lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Ålands Radio, god morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Algot måste till Tranvik och se sig omkring. Han vaknar denna soliga men kalla morgon och vet att tar han sig bara till Tranvik så kommer han att träffa på skogsrået. Skogsrået som han redan kallar sitt. Kanske kan det byta några ord. Han tar med sig en bit bröd att äta på vägen och går mot kyrkan. Bakom kyrkan drar kyrkvägen mot Tranvik och de andra byarna söderut i socknen. Fast när han har gått över bron över strömmen tar han fel väg, viker av österut och hamnar strax på gårdstunet till en ensam gård i en brink över vattnet. Han går in för att höra sig för om var han är egentligen och hittar en fru i stugan. Hon vet besked förstås och berättar att han kommit till Lövvik, men inte behöver han vända om han bara fortsätter vägen uppöver så är han snart i Domarböle och därifrån är det raka vägen till Tranvik. Hon ger honom en skopa vatten när han ber om det, men hon är inte glad att ha honom i stugan. Nog ser hon att han är båtsman och med unga okända båtsmän känner man sig inte riktigt säker. Han ska ju söka sitt skogsrå idag. Han vill inte förmörka sitt sinne med bråk, så han går med detsamma. Hon har haft rätt, frun i Lövvik. Det är inte svårt att hitta till Domarböle från Lövvik. Och från Domarböle går vägen som en pisksnärt rakt över bergen till Tranvik. Högst upp på ett berg som skullar över skogskanten ser han lumpan breda ut sig och det är behaglig nedförsbacke över torr och bergig väg ner till Tranvik by. Väderkvarnarna är först med att hälsa honom välkommen. Han slår sig ner vid en av kvarnarna, alldeles vid vägen. Den som rör sig på byn idag ska säkert förbi här, tänker han. Och han har rätt, för inte har han suttit länge förrän en dräng kommer gående vägen fram. Drängen hälsar och undrar vem han är som sitter här och hänger göranslös mitt på blanka förmiddagen. Du ser väl att jag är båtsman, säger Algot karskt. Nå, vilken rote hör du till då? Han skulle ha god lust att svära åt drängen nu och be honom flyga och fara med sin nyfikenhet och sina frågor. Men man vet ju inte, drängen kan vara från Markusas och då vore det illa att göra honom till ovän. Jag har torpet i Björby, svarar han därför snällt. Rote 91. Du är ny där då, vet drängen. Jo, han förra blev borta i Fredrikshamn. Jag redar upp efter honom i Björby nu, breder Algot på. Drängen går till sitt. Och nu var det ju illa att Algot inte han fråga honom vilken gård han är städslad på. Och om han känner Markus Askarin. Men han har ingen nöd. Han kan sitta här vid vägen, vila benen och bli kvar så länge tills han får se skogsrået sitt. Det är liv och rörelse i Tranvik, det måste man säga. Och precis som man har föreställt sig så ska de flesta som rör sig på byn förbi på vägen där han sitter. Han ser pigor och drängar och bondfolk, men ingen Karin från Markusas. Han ska börja röra på sig, tänker han. Kanske kan han gå en sväng runt gårdarna. Precis då kommer båtsman Frodig gående. Han håller en liten flicka i handen och de sjunger båda två. Ser glada ut tills de får syn på Algot. Då stannar det och en irriterad rynka syns mellan ögonbrynen på Frodig. Åh, god dag på sig, Frodig, hinner Algot hälsa först. God dag, säger Frodig. Mest för att han måste, verkar det som. För att inte vara oartig mot en broder båtsman. Han verkar inte ha lust att språkas vid och när flickan drar honom i handen följer han genast med, låtsas ha bråttom. Frodig och flickan har hunnit en bra bit bort innan Algot hör hur det tar upp sången igen, som ville det inte att han ska höra. En högfärdig en, den där Frodig, båtsman i Tranvik sedan flera år och vän med alla rotebönderna säkert, sköter sig och är arbetsam antagligen. Nej, här är det ingen mening med att sitta kvar längre. Han har tappat humöret nu. Han går ett slag runt gårdsklungan i byn men ser inte till någon Karin. Han är ju inte säker på vilken av gårdarna som är Markusas heller. Norrgård och Södergård kan man ju gissa sig till, men sedan finns det ytterligare 3 gårdar att lista ut vilka det är. Lika bra att gå hem till Björby. Den här promenaden var det rakt ingen mening med. Hemma har han i alla fall kvar av fisksoppan från igår och kan äta sig mätt. Kanske har Ilja gått till Lappböle och tagit sin unge med sig så han får lugn och ro där hemma. Man kan ju hoppas. Han hittar kortaste vägen via Ljusböle till kyrkan den här gången och sedan är det ju bara några steg så är han i Björby. Men ungen är kvar och Ilja. Han försöker att inte låtsas om någon dera när han går raka vägen in och tar åt sig av soppan. Den är kall nu förstås, men han tänker inte ta sig tid att värma den och den går nog bra att få ner kall också. Sedan är han mätt och trött och det känns helt rätt att lägga sig att sova en stund. Fast han hinner bara somna till så kommer Ilja ryande och jagar upp honom. Nu har hon tröttnat på att han ingenting får gjort här. Han har slarvat bort flera arbetsdagar på, ja, bara Gud vet vad. Och när som helst blir han väl kommenderad igen, bara Gud vet vart. Och det han inte får gjort hemma då gör ingen annan åt honom heller. Det ska han ha klart för sig. Åh jo, muttrar Algot. Nu har det lovat rusta torpet i alla fall. Den rustningen du Holm, den kan du titta i månen efter, det säger jag. Jag vet hur hårt bönderna i den här roten håller i virket och verken, tro mig, fräser Ilja. Det skulle bara våga lämna torpet åt sitt öde, de jävlarna, ropar Algot. Men Ilja skrattar åt honom igen, det där skrattet som skvallrar om vilken kolvant hon tycker han är och att hon minsann vet bättre. Ut med dig nu, härjar hon bara. Ut och red upp fäxet, det som du skulle göra redan igår. Han kommer att bli tvungen att ge henne stryk, den här kärringen. Hon har ingen respekt alls för honom. Och han står inte ut med att bli beordrad till det ena och det andra här hemma. Order tar han av befälen, har han ju tänkt. Men nu är han för trött för att slåss. Han tar sig upp på fötter och ger Ilja en lätt knuff i sidan när han går förbi henne ut. Hon ska inte tro att han är rädd. Ilja dorvar ögonblickligen till honom över nacken så han ser ljusa prickar och små blixtar i hackiga mönster över synfältet. Du ger fan i att knuffas, säger Ilja helt kort. Och sedan vänder hon sig ifrån honom och låtsas inte om honom längre. Det är mest av allt förvåningen som gör att han inte kommer sig för att försvara sig, varken i ord eller slag. Han bara lufsar ut och söker sig till fäxet. Reda upp och reda upp. Han vet inte var han ska börja. Men han får ögonen på en skovel och då är det väl lika bra att få ut den gamla dyngan efter förriga korn först av allt. Han skovlar ut dyngan på det som ser ut att ha varit platsen för dynghögen förut. Det är tungt, men han känner sig nöjd. Den här dyngan är värd sin vikt i guld. Han kan ju odla nu. När han har gödsel att ge växtkraft åt grödan med, han är nästan som en bonde, minsann. Odlar och gödslar och sedan ska han skörda. Det måste ha sålt kon efter förra båtsman. Den kan ju inte bara ha försvunnit. Ilja har inte nämnt någon ko, men hon måste ju veta. Fan att han inte vågar fråga ordentligt. Fast han gör det ändå. Går in till henne och bara frågar. Kon, säger Ilja med något självsäkert i rösten. Kon, den står i Lappböle med korna hos mor och min bror tills du har fått det här fäxet i ordning. Det är min ko. Så självklart, för henne. Själv har han inte begripit, som vanligt.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: här nya köpen nu precis.
1: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god morgon. Det var kanske tur att Ålands linjen inte lyckades köpa gamla MS Rosella och sätta henne i trafik över Ålands hav redan i sommar. Det säger rederiets grundare Johnny Seed. De ovanligt höga bränslekostnaderna efter kriget i Iran hade nämligen kunnat sätta käppar i hjulet för en ny aktör. Seed är fortfarande övertygad om att passagerartrafiken mellan Mariehamn och Kapellskär kan återupptas.
0: Fick köpebrevet på det här nya köpen nu precis och hållit på att gå igenom det. Och nu borde vi skriva över, alltså under, och ta över köpet då i slutet av september som det ser ut nu. Så att, det är lite tajt tidtabell, men jag tycker det är lite roligt också. Vi har haft gott om tid här under våren och förbereda oss så att säga.
2: Om jag frågar dig nu, kommer det att komma en färja mellan Mariehamn och Kapellskär?
0: Jo, det är ju det. Jag sa tidigare att det kommer att komma. Frågan är när,
2: ja.
0: Inte om.
3: Ålandslinjen har nyligen flyttat in i en lokal i hamnen, satt samman ett team och arbetar med rekrytering samt planering för incheckning och reseförsäljning. Det fartyg som bolaget nu överväger att köpa är, enligt Johnny Seed, ungefär lika gammalt som MS Eckerö. Förhoppningen är att det ska kunna moderniseras och åtminstone delvis drivas med el. En utmaning är att laddningskapaciteten ännu inte finns i hamnarna. Enligt Johnny Seed har Folkrederiet, som också planerar trafik över Ålands hav med ett nybyggt eldrivet fartyg, tänkt rätt. El är framtiden. Däremot menar han att trafiken behöver komma igång redan nu, innan den framtid som Folkrederiet föreställer sig är här.
0: Det är lång bit dit. Och innan vi kommer dit så behöver vi ha någonting nu. Och vi behöver också ha ett begagnat fartyg som kan påvisa att det lönar sig att ha igång. Och det är mycket enklare då och med befintlig liksom verksamhet att gå och diskutera med bankerna, med varvena och beställa faktiskt ett nytt skepp. Och jag tror ju det är där vi hamnar och landar till slut. Att på det sättet så har vi gjort ett fint samarbete med Folkrederiet då, med tanke på framtiden.
1: Så säger Johnny Seed vid Ålandslinjen. Reportrar var Josefina Jansson och Fredrik Sonk. Sexualbrott är den brottskategori som har ökat mest på Åland sedan början av 2000-talet. Samtidigt bedömer polisen att mörkertalet fortfarande är stort. Polismästare Johan Pavli varnar särskilt för de problem som sociala medier kan föra med sig och tror att bara en liten del hittills har blivit synlig. En del av ökningen kan förklaras av förändrad lagstiftning, bland annat reformen av sexualbrottslagen 2023. Enligt kommissarie Tommy Törnros har polisen idag bättre möjligheter att klassificera olämpliga handlingar som brott. Tidigare kunde handlingar vara uppenbart olämpliga utan att uppfylla kriterierna för exempelvis våldtäkt. Polisen kan däremot inte säga om ökningen beror på att fler sexualbrott begås eller om fler väljer att anmäla. Törnros hoppas att anmälningsbenägenheten har ökat men utesluter inte att också antalet brott blivit större. Den åländska polisen samarbetar med bland andra OHS och KST i arbetet mot sexualbrott. Pavli anser ändå att arbetet kunde utvecklas ytterligare. I samband med lagändringen bedömde polisen att det behövdes en extra tjänst. Riket ville inte finansiera den och landskapsregeringen valde inte heller att stå för kostnaden. Enligt Pavli skulle polisen kunna höja ambitionsnivån, men det kräver mer resurser. En 55-årig man döms till dagsböter för lindrig misshandel efter att ha greppat tag i en kvinnas armar, knuffat ner henne i en säng och hållit fast henne. Händelsen inträffade i december 2024 och kvinnan fick en rodnad på armen. Ärendet avgjordes i skriftligt förfarande och mannen erkände gärningen. Straffet blir 25 dagsböter som motsvarar 175 euro. Mannen ska även ersätta kvinnan med 250 euro för sveda och värk samt betala hennes rättegångskostnader på drygt 1000 euro. Och så vädret. Morgonen blir halvklar, temperatur runt 18 grader, svag sydlig vind 2 meter per sekund. Senare under förmiddagen klart väder och temperatur upp till 24 grader. Det här var Ålandsnytt och i studion Emma Enqvist.
4: är klockan 7 och det är dags för nyheter. USAs president Donald Trump har talat till nationen och anklagar Kina för att ha försökt påverka amerikanska val. Vi träffar Karlebybon Kevin Lillhånga som är ny viceordförande för de unga jordbrukarna i Europa. Fredagens väder är mestadels klart och varmt, i norr mer mulet och där kan det också regna. I studion Katarina Björk, god fredagsmorgon. Ja, Donald Trump höll för några timmar sedan ett tal till nationen där han bland annat upprepade sina obevisade anklagelser om valfusk 2020. Vår USA-korrespondent Thomas Silén lyssnar på talet så jag får fråga, vad sa Trump?
5: Ja, när han påstod att de amerikanska underrättelsetjänsterna i åratal har dolt nationell röstmanipulering och internationell inblandning i presidentvalen 2020 och mellanårsvalet 2018. Och den här så kallade djupa staten som han kallade påstås också ha ljugit om hur säkert det amerikanska valsystemet i sitt helhet är. Och framförallt är det Kina som ska vara den stora boven. De ska ha kommit över mängder av väljardata som används för att påverka väljare. Man har påverkat affärsledare, mutat journalister, allt det här för att motverka Trump. Han påstod också att demokraterna ska ha registrerat hundratusentals illegala invandrare som röstande, att man har potentiellt fuskat med poströster och sysslat med röstköp. Och allt det här påstår Trump, säger alltså att det finns dokumenterat, och han nu släpper de här dokumenten och ser till att åtgärder vidtas så att det här valfusket som han kallar det inte sker igen.
4: Hur bedömer du, varför tar Trump upp det här nu?
5: Nå, om man bortser från de här rent konspirationsteoretiska grejerna som man håller på med sedan 2020, så är det ju tydligt ett sätt att man vill underminera förtroendet för valsystemet inför det kommande mellanårsvalet där republikanerna har en chans att förlora sin majoritet. Ökade insatser mot papperslösa invandrare hänger också upp med det här. Försöken att skrämmas med att kommunister och radikal vänster hotar landets välstånd och hänger också ihop med det här. Det är alltså desperation, tolkar jag det som. Irankriget går inte väl för Trump. Det sänker hans popularitetssiffror. Det sänker också ekonomin, vilket också sänker popularitetssiffrorna. Så att Trump försöker nu använda det här lite för att försöka styra skeppet åt sitt håll igen och pressa igenom sitt lagförslag till exempel, som vill skärpa kraven för registrering och röstning i federala val, det som kallas Save America Act. Och sen ska vi komma ihåg att senast Trump kom med falska påståenden om valfusk efter förlusten mot Biden 2020, så ledde det till att hans anhängare stormade Kapitolium. Så att hur hans kärnväljare reagerar på det här är ju också någonting att hålla ögonen på.
4: Och det säger vår USA-korrespondent Thomas Silén. För sjätte natten i följd har USA attackerat Iran och bland annat slagit till mot broar och enligt iransk statlig media också en flygplats och en järnvägsstation. Iran har anklagat USA för att attackera civila mål och därmed begå krigsbrott. Iran har i sin tur fortsatt med attackerna mot USAs allierade i regionen. Bland annat har explosioner hörts i Katars huvudstad Doha. Här hemma minskade försäljningen av bostäder med 13% under årets första halvår om man jämför med motsvarande period i fjol. När Hormuzsundet stängde så började räntorna stiga och då bromsade bostadshandeln in. Det säger man på Centralförbundet för fastighetsförmedling. Enligt förbundet lider bostadsmarknaden också av ett matchningsproblem. Människor vill ha stora familjelägenheter, men det som finns är smålägenheter. Också priset på bostäder har gått ner jämfört med i fjol. Jordbruket har drabbats av många utmaningar de senaste åren, bland annat stigande priser på bränsle och gödsel. Lönsamheten är den största frågan om man ska kunna locka unga till branschen i framtiden. Det säger 25-åriga Karlebybon Kevin Lillhånga. Han är ny viceordförande för de unga jordbrukarnas organisation i Europa.
6: Inom livsmedelsbranschen så finns ju nog som pengar i, men att det är ju bara att hålla sig väl tilldela nu.
7: Ett färskt exempel var då Valio sänkte producentpriset som företaget betalar till sina mjölkbönder med 3 cent litern. Lillhånga ställer sitt hopp till den nya livsmedelsmarknadslagen. Ändringarna preciserar bland annat avtalspraxis och förbjudna handelsmetoder på livsmedelsmarknaden.
6: Jag hoppas att det kanske medföljer goda nyheter i framtiden och att vi får det innan. Lite jämställdare i din fördelning på vinst på livsmedel. Det tror jag att vi kan ha göra skillnad. Och kanske jag med dina stöd att inrikta in dem mot mer aktiv jordbruk och matproduktion. Så att vi får stöd till rätta personer som faktiskt använder det för matproduktion.
7: Jordbruket har drabbats av många utmaningar de senaste åren. Inte minst stigande priser på bränsle och gödsel. Bränslepriserna är svåra att komma åt då de beror på så många globala faktorer. Detsamma gäller delvis gödselpriserna, men där skulle Lillhånga gärna se ett mindre beroende av utomstående krafter.
6: På gödselsidan skulle kunna finnas kanske mer alternativ på produktion av gödsel. Alltså inte allt kommer bara från Ryssland och är beroende på gas och olja från utanför Europa, ska vi säga. Det är ju en sak som man kunna skåda lite närmare på.
4: Vi hörde jordbrukaren Kevin Lillhånga och reporter här var A.G. Karlsson. Och därmed är vi framme vid en prognos för fredagens väder. I södra och mellersta Finland blir det idag klart eller halvklart och uppehåll. I norra Österbotten och i Kajanaland växlande molnighet och några regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 22 och 27 grader. I Lappland är det till en början tämligen klart, men från och med eftermiddagen växlande molnighet och i norra Lappland regnskurar. Det blir mellan 15 och 22 grader. Varning för terrängbrand gäller i södra och mellersta Finland och UV-strålningen är idag stark i landets södra del och i Satakunta och Birkaland. UV-index är 6.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er denna fredagsmorgon den 17 juli då Ossian har namnsdag. I dagens program 20 i 9 får jag in ett par jazzmusiker här i studion. Det ska nämligen spelas jazz i Hacke Björkstens anda både på bastun och i Sankt Görans kyrka. 20 i 8 träffar vi poliserna Tommy Törnros och Johan Pavli som resonerar om det faktum att sexualbrotten är den kategori av brott som ökat allra mest på Åland sedan början av 2000-talet. Dagens sommarpratare är Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör som gärna bjuder på sig själv. 20 över 8 hör vi en kort intervju med honom inför hans sommarprat som sänds klockan 10 här i kanalen. Men vi ska inleda morgonen med att höra om hur det lät igår då galeasen Astrid gjorde ett dagsbesök i Mariehamn. Innan det tar vi och lyssnar på lite musik, nämligen Dire Straits, Calling Elvis.

0: Dire Straits hörde vi där med låten Calling Elvis. Den tvåmastade galeasen Astrid från Helsingfors var på dagsvisit till Mariehamn under torsdagen. Ålands Radio träffar skeppare Temotissare nära vid Pommern där Astrid står förtöjd.
1: Det här ägs av ett privat företag som heter Helsingin-Purin Laivakontori, alltså Helsingfors segelskeppskontoret. Det är vi som organiserar det här. Vi är tre personer här nu på besättningen som jobbar här.
2: Galeasen byggdes 1947 i Vålax i Borgå. Då fungerade skeppet som ett lastfartyg som transporterar bland annat grus och trä längs kusten. Senare har Astrid genomgått en renovering och är idag utrustad med modern utrustning och bastu. Detta för att Astrid idag går att bokas av privatpersoner och företag.
1: Vi gör allt möjligt. Vi gör charterseglatser för finska företag i Helsingfors. Så gör vi längre seglatser. Vi kan ta max 20 personer ombord ungefär. Och så gör vi sånt som vi gör nu. Det här är en sån här sail training seglats.
3: Hur många är ni här på?
1: Nu är vi 11.
2: Astrid har precis varit ute på en längre tur innan hon kom till Mariehamn.
1: Vi var i Tallinn på Tallinn Maritime Days. Och sen efter det så kom den här gänget ombord och så seglade vi hit. Ja. Eller först seglade vi rakt från Tallinn till Tjökari över natten. Och så en natt när Tjökar. Och så från Tjökar till en liten holm här rätt utanför Mariehamn. Mm. Och så hit. Och nu ska vi fortsätta och segla runt Åland.
2: Teemu Tissari berättar att det ofta kommer till Åland på sina turer.
1: Så vanligtvis när vi kommer hit, vi brukar komma här ganska ofta. Inte varje sommar, men varannan sommar. Men första gången här, vanligtvis ligger vi i kökvarteret.
3: Okay.
1: Men nu, det här passade bättre med vårt ruttplan.
0: Det sa Teemu Tissari, skeppare ombord på galeasen Astrid. Reporter var Oskar Skogberg.

Men vi träffas på en dejtingapp. Det blev ju bra ändå. Världen krockade, är allt jag kommer ihåg. Och dansa i köket.

Peg Parnevik var det där. Spelar ingen roll. Jag blev och funderade lite på galeaser nu efter att vi hörde om galeasen Astrid. Galeaser var ju jättevanliga i Norden, inte bara under bondeseglationen utan hela vägen in på mitten av 1900-talet. Och vi hörde ju det att galeasen Astrid var byggd 1947. Galeas, det är ju en typ av skuta, det är ju en typ av båt med vanligen två mastar. Man brukar ha en stor mast, alltså den här som är i mitten av båten, och sen så har man en lite lägre mesanmast, alltså den masten som ligger akterut längre bak på båten. Undantag för åländska galeaser, för de så har oftast lika lång eller till och med lite högre mesanmaster, alltså aktermast. Det kan man se om man tittar på Albanus till exempel, att jag tror hennes mesanmast är lite högre än stormasten. Men ja, alltså de var vanliga, det var en ganska vanlig syn på Östersjön och i insjöar och sen nere vid tysk-holländska Nordsjökusten. Ända fram till andra världskriget ungefär. Och ja, men man kunde använda dem som fraktfartyg till exempel för sand och ved och grus från landsortshamnar till större städer. Och det hörde vi ju, att det var fallet med Astrid. Att det var, jag tror det var grus och sand och ved. Rätta mig om jag har fel.

från 1755 står det här. Eller ritningarna är från 1755. Och så har man byggt då en ny galeas utgående från det. Det om det, det var min lilla crash course i galeaser. Jag tänker att vi tar och lyssnar på lite musik. Joakim Berg kommer här med Land.

0: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
1: Att bli en del av Finnlines ledning betyder i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
0: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
2: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utantill. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
0: Lars-Erik Mattsson som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.

0: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
1: Alexandra Jedne, som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
2: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålands frågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
1: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
3: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
1: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio. Klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
4: Lyssna gärna på dagens sommarprat. Idag kommer vi höra Viktor Sundqvist. Ja, han beskriver sig själv lite som en gubbe, lite i stil med Ove i En man som heter Ove. Fast muntrare och faktiskt utan gubbiga kunskaper och färdigheter. Han jobbar alltså som sportreporter på Ålandstidningen, och fast han anser att han inte är jätteintresserad av sport, men han skriver jättegärna kosserier, och han kommer i det här sommarpratet bjuda på en hel del anekdoter och skratt. Vill man lyssna på Viktors sommarprat redan nu kan man göra det i våran app ORTV Play eller på vår webbsida ålandsradio.ax. 20 över 8 där kring så kommer vi här faktiskt höra en liten intervju med Viktor också om hans sommarprat. Nu är det strax dags för lokala nyheter, och innan det så tar vi och lyssnar på Jon Rains med Världens bästa människa.

0: Sexualbrott är den brottskategori som har ökat mest på Åland sedan början av 2000-talet. Och samtidigt bedömer polisen att mörkertalet fortfarande är stort.
1: De sociala medierna är helt övertygade att vi har inte sett en bråkdel ännu av alla problem som det kommer att hämta med sig.
0: Och Ålandslinjens Johnny Sid menar att det kanske var tur att Ålandslinjen inte lyckades köpa gamla MS Rosella. Bland annat det här hör du i fredagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. Det var kanske tur att Ålandslinjen inte lyckades köpa gamla MS Rosella och sätta henne i trafik över Ålands hav redan nästa sommar. Det säger rederiets grundare Johnny Sid. De ovanligt höga bränslekostnaderna efter kriget i Iran hade nämligen kunnat sätta käppar i hjulet för en ny aktör. Sid är fortfarande övertygad om att passagerartrafiken mellan Mariehamn och Kapellskär kan återupptas.
2: Vi fick köpebrevet på det här nya skeppet och precis hållit på att gå igenom det. Och nu borde vi skriva över, alltså under, och ta över skeppet då i slutet av september som det ser ut nu. Så att, det är lite tajt tidtabell, men jag tycker det är lite roligt också. Vi har haft gott om tid här under våren och förbereda oss så att säga.
3: Om jag frågar dig nu, kommer det att komma en färja mellan Mariehamn och Kapell?
2: Jo, det är ju det. Jag sa tidigare att det kommer att komma. Frågan är när,
3: ja.
2: Inte om.
4: Ålandslinjen har nyligen flyttat in i en lokal i hamnen, satt samman ett team och arbetar med rekrytering samt planering för incheckning och reseförsäljning. Det fartyg som bolaget nu överväger att köpa är, enligt Johnny Sid, ungefär lika gammalt som MS Eckerö. Förhoppningen är att det ska kunna moderniseras och åtminstone delvis drivas med el. En utmaning är att laddningskapaciteten ännu inte finns i hamnarna. Enligt Johnny Sid har Folkrederiet, som också planerar trafik över Ålands hav med ett nybyggt eldrivet fartyg, tänkt rätt. El är framtiden. Däremot menar han att trafiken behöver komma igång redan nu, innan den framtid som Folkrederiet föreställer sig är här.
2: Det är lång bit dit. Och innan vi kommer dit så behöver vi ha någonting nu. Och vi behöver också ha ett begagnat fartyg som kan påvisa att det lönar sig att ha igång. Och det är mycket enklare då och med befintlig liksom verksamhet att gå och diskutera med bankerna, med varvena och beställa faktiskt ett nytt skepp. Och jag tror ju det är där vi hamnar och landar till slut. Att på det sättet så har vi gjort ett fint samarbete med Folkrederiet då, med tanke på framtiden.
0: Så säger Johnny Sid vid Ålandslinjen. Och reportrar var Josefina Jansson och Fredrik Sonk. Sexualbrott är den brottskategori som sedan början av 2000-talet ökat allra mest. En förklaring till ökningen är förändrad lagstiftning, inte minst den reform av sexualbrottslagen som genomfördes 2023. Du hör kommissarie Tommy Törnros.
5: Åtminstone så har vi ju med den förändrade sexualbrottslagstiftningen en större verktygslåda att använda när det kommer till att klassificera olämpliga handlingar som brott. Här fanns det ju stora glapp tidigare där det som någon gjorde var helt uppenbart olämpligt att göra, men det enda, lite förenklat, men det enda alternativet att ta till i strafflagen skulle ha varit våldtäkt, och så olämpligt var det inte. Nu har vi ju med sexuellt antastande och liknande som ju faktiskt har gjort en skillnad, och det vågar jag säga att det är en förklarande orsak. Sen kan jag omöjligen sitta här och säga att det här nu bara skulle vara för att flera brott anmäls. Men jag kan ju inte säga att så är fallet. I värsta fall har det också ökat.
6: Sexualbrott hör till de brott som ofta har ett stort mörkertal. Och polismästare Johan Pavli tror att sociala medier kan dölja fler fall än vad statistiken visar.
1: Man vågar inte anmäla. Man kanske tänker att det är lättare att inte anmäla. Så då glömmer alla det. Det där sociala medierna är helt övertygad att vi har inte sett en bråkdel ännu av alla problem som det kommer att hämta med sig.
6: Både Johan Pavli och Tommy Törnros understryker vikten av att våga anmäla sexualbrott. Det är en förutsättning för att polisen ska kunna agera och för att åstadkomma en samhällsförändring. Enligt Johan Pavli arbetar den åländska polisen aktivt med sexualbrott och samarbetar bland annat med OHS och KST. Samtidigt ser han möjligheter att göra mer.
1: När sexuallagstiftningen ändrades och det ställdes ytterligare krav på polisen, så äskar vi om en resurs till som landskapsregeringen skulle underhandla med Rike. Det sitter inte i det ekonomiska systemet som ekonomin hämtas till Åland, men så skulle det göra så. När det inte var framgång på det så valde regeringen att inte ge tjänsten åt oss. Att vi har möjlighet att snäppet höja ribban, men det kräver resurser och i dagsläget så är landskapets resurser allt annat än goda.
0: Det sa polismästare Johan Pavli. Reporter var Felicia Bredenberg. En 55-årig man döms till dagsböter för lindrig misshandel efter att ha greppat tag i en kvinnas armar, knuffat ner henne i en säng och hållit fast henne. Händelsen inträffade i december 2024 och kvinnan fick en rodnad på armen. Ärendet avgjordes i skriftligt förfarande och mannen erkände gärningen. Straffet blir 25 dagsböter som motsvarar 175 euro. Mannen ska även ersätta kvinnan med 250 euro för sveda och värk samt betala hennes rättegångskostnader på drygt 1000 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. Under Katrina Kammarmusik den 5-8 augusti hålls inte bara konserter. I programmet ingår också undervisning i form av mästarkurser. I år har hela 10 musikstuderande ansökt om platsen på kursen. Deltagarna kommer från Sverige, Finland, Frankrike och Island. Samtliga är högskolestuderande i musik. Som lärare fungerar en del av artisterna som uppträder under Kammarmusikfestivalen. Mästarkurser erbjuds i violin, altviolin, cello och piano. Kursdeltagarna har en egen konsert under festivalen. Konserten är avgiftsfri och går av stapeln på Ålands musikinstitut den 7 augusti klockan 15.00. Projektledare för mästarkursen är violinisten Therese Magnusson. Hon deltog år 2022 som musikstuderande på en mästarkurs. Sedan år 2024 är hon mästarkursansvarig under Katrina Kammarmusikfestival. Och så vädret. Morgonen blir halvklar, temperatur runt 18 grader. Svag sydlig vind 2 meter per sekund. Senare under förmiddagen blir det klart väder och temperatur upp till 24 grader. Måttlig sydlig vind 4 meter per sekund. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön. Sydlig till sydostlig vind 2-4 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar småningom, på kvällen 5-9 meter per sekund. Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund, upp till 10 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar, först 2-5 meter per sekund, på efternatten 5-9 meter per sekund. Södra Bottenhavet, sydlig vind 5-10 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund. God sikt på samtliga havsområden. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 7.20. Utö, sydostlig vind 5 meter per sekund, 19 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind 6 meter per sekund, 17 grader. Nyhamn, sydostlig vind 4 meter per sekund, 19 grader. Märket, sydlig vind 6 meter per sekund, 18 grader. Och i Mariehamn är det just nu 19 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögla var klockan 7.30, 7 centimeter. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu tillbaka till Nelly och god morgon.
7: Tack så mycket för de nyheterna, Emma. Har du några helgplaner?
0: Ja, faktiskt. Jag får hit lite besök från Sverige.
7: Okej. Ska ni hitta på någonting speciellt?
0: Alltså, tanken var ju att vi skulle ha varit utomhus. Jag ville ta dem till... en av dem har inte varit här förut. Så jag ville visa Åland runt lite och fara och simma och sånt. Men nu ska det ju bli storm, typ.
7: Ja.
0: Eller, ja, regn i alla fall. Så nu är det lite oklart vad vi ska göra.
7: Ja, jag förstår det. Jag känner lite samma. Vi hade funderat ett gäng om vi skulle fara till stugan och sådär, grilla och bada bastu och spela kubb. Mm. Och nu var det så här att, vi får se om det blir...
0: Ja, men tråkigt.
7: Oh.
0: Men basta kan man ju göra ändå egentligen.
7: Ja, det var lite det vi tänkte. Sådär. Nästan allt det där går ju att lösa. Kanske inte spela kubb, men man överlever utan det också.
0: Det gör man.
7: Ja. Oh. Känner du att du har fått njuta av sommarvärmen nu innan den långsamt ska försvinna en stund?
0: Alltså tyvärr typ inte.
7: Nej!
0: Det känns som att... Alltså man är ju här på jobbet Och sen när man är ju trött när man har jobbat.
7: Ja.
0: Så då kanske man inte orkar alltid fara iväg och göra så mycket.
7: Nej.
0: Men, jo, men lite har man ju hunnit njuta. Speciellt när man jobbar den här turen som tidig sändare. Att man slutar vid 1:30 redan.
7: Mm.
0: Då hinner man ju fara till stranden efteråt.
7: Ja, absolut. Jo, jag passade på att göra det igår. För då hade jag ju också morgonturen. Så jag var så att, okej, men jag slutar 2:30. Då hinner man ju iväg till stranden en sväng. För jag har inte varit så mycket, liksom, konstaterar jag nu. Jag har inte varit på stranden och bara varit.
0: Nej,
7: hittills.
0: Exakt.
7: Det har liksom bara inte blivit av.
0: Men det blev, då blev det ett dopp kanske?
7: Det blev faktiskt ett dopp. Tyvärr så är ju alla i läget nu, förstås. För det är ju alltid det. Så fort det blir så där varmt och skönt som man får liksom till stranden, då är ju algerna där.
0: Ja.
7: Men det går ju bra bara om man inte tar och tar så mycket kallsupa.
0: Nej, det ska man ju absolut inte göra.
7: Så ja, nej, men det gick bra ändå. Det var skönt. Tack för de här nyheterna och pratet, Emma.
0: Tack!
7: Vi hör dig igen 8:30. Vi ska alldeles strax ta och höra lite med poliserna Tommy Törnros och Johan Pavli som resonerar om det faktum att sexualbrotten är den kategori av brott som ökat allra mest på Åland sedan början av 2000-talet. Innan det tar vi och lyssnar på Peter Hägerstrand med låten Aurora.

night.

0: Peter Hägerstrand hörde vi där med låten Aurora. Av alla brottskategorier är sexualbrott den som relativt sett ökat allra mest sedan början av 2000-talet. Det visar statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå Åsub. Men beror det på att flera brott begås eller att flera väljer att anmäla? Eller på att lagstiftningen har förändrats? Vi ställer frågan till kommissarie Tommy Törnros och polismästare Johan Pavli.
1: Åtminstone så har vi ju med den förändrade sexualbrottslagstiftningen en större verktygslåda att använda när det kommer till att klassificera olämpliga handlingar som brott. Här fanns det ju stora glapp tidigare där det som någon gjorde var helt uppenbart olämpligt att göra, men det enda, lite förenklat, men det enda alternativet att ta till i strafflagen skulle ha varit våldtäkt, och så olämpligt var det inte. Nu har vi ju med sexuellt antastande och liknande som ju faktiskt har gjort en skillnad, och det vågar jag säga att det är en förklarande orsak. Sen kan jag omöjligen sitta här och säga att det här nu bara skulle vara för att flera brott anmäls. Jag hoppas ju att färre och färre människor går med på att bli utsatta för brott utan att göra någonting åt det. Jag hoppas innerligt det. Men jag kan ju inte säga att så är fallet. I värsta fall har det också ökat.
2: Vi kan inte veta helt enkelt.
3: Men det är så viktigt att man anmäler. Absolut. Om man inte anmäler så kan vi inte göra någonting åt saken. Här är ett område där vi försöker tväradministrativt också jobba tätt. Att vi har ju med sjukhuset samarbete och vi har med KST samarbete och vi sitter med i Istanbulkommittén och vi har varit med och försökt få fast finansiering och alternativ till våld och så vidare. Att vi gör vad vi kan och vi deltar mycket, men vi behöver de anmälningarna och då går nog siffrorna upp. Och sen när man får fenomenen svängt så går det ner, men det tar sin tid. Och det ska komma ihåg, det är inte polisen som sköter det här ensam. Det här börjar från, egentligen börjar det från uppfostran hemma. Vad är tillåtet och vad är inte? Mm. Sen är jag ganska övertygad att här finns ett stort mörkertal som är speciellt på sociala plattformar. Som jag är lite rädd att det som Tommy sa, att man vågar inte anmäla. Man kanske tänker att det är lättare att inte anmäla. Så då glömmer alla det. Det där med sociala medierna är helt övertygad att vi har inte sett en bråkdel ännu av alla problem som det kommer att hämta med sig. Tyvärr.
2: Just gällande att anmäla, jag tänker jag som reporter rapporterar om domar, och det är ju ändå vanligt att det blir friande domar eftersom det är en ord mot ord situation. Med tanke på det, liksom, hur ska man övertyga någon att det ändå är värt att anmäla fast det kanske inte i slutändan leder till en fällande dom?
1: Igen så ska jag vilja våga hävda till, eller egentligen inte hävda, att jag ska våga vädja till också samhällsansvar. Nu kanske det låter jätteelakt till och med när vi pratar om sexualbrott. Vidgar vi det till att prata brott överlag. Om jag står bredvid och låter dåliga saker hända åt mig, så möjliggör jag att samma dåliga saker händer mot andra. Det krävs att folk står upp för vad som är rätt och går emot det som är orätt för att vi faktiskt ska kunna ha ett samhälle som vi alla trivs i och fungerar i. Och det här blir ju utslaget liksom i den större bilden, förhoppningsvis en trend som går åt rätt håll. För den enskilde kan det ju gå precis så som du säger. Man har gjort den här anmälan, man känner sig oerhört kränkt över det rättsgoda som någon annan har gett sig på. Och man får ingen upprättelse för det från rätten. Men det i sin tur kan ju leda till att det blir en annan tolkning, ett annat skede. Eller det kan leda till att någon annan blir inspirerad av den resa du ändå gjorde. Att du vågar stå upp för dig själv och anmäler något som i deras fall då kanske leder till en fällande dom till den som har begått brottet. Så ibland så måste man kanske titta förbi det som blir för ens egna del och titta till effekten i stort. Vad är det för signaler jag sänder? Igen, jag har all respekt nu för att prata vid ett sexualbrott som är också så känslomässigt kränkande och hela den biten, så kan det här kännas väldigt okänsligt det jag säger. Och det är inte det som är min mening. Utan tvärt emot, det är verkligen just det här att det är endast tillsammans som vi kan skapa en skillnad. Det är tillsammans vi kan skapa den förändringen att vi som samhälle säger nej till vissa typer av beteenden.
3: Sen är det här sånt som utvecklas över tiden. Alltså, nu har jag inte heller koll på hur många liksom, procentuellt av domarna som inte blir fällande, hur många som blir. Men det att sexualbrottslagstiftningen uppdaterades och förändrades så hade det att göra med att det fanns tillräckligt mycket ärenden i rörelse som inte räckte till. Och det är ju inte för den enstaka människan på något sätt tacksamt eller liksom känns positivt. Men det är enda sättet att få den lagstiftningen ändrad, att det framkommer att rättskedjan inte fungerar eller att lagstiftningen inte är på rätt nivå. Det här är ju rikslagstiftning, så det här på Åland är extra känsligt och extra jobbigt. Men det finns tre ställen här som det kan fallera. Det kan fallera liksom i förundersökningen och då finns det, kan man utveckla förundersökningen för att försöka höja på ribban. Sen är nästa åklagarens åtalsribba och så tillvida polisens förundersökning ska vara på den nivån att åklagaren kan ta beslut att ska han lyfta åtal eller ej. Och tror han på dom så ska han lyfta åtal. Men sen kommer man in i den självständiga objektiva domstolen som ska köpa det. Det går inte heller att liksom tro att det finns inget brott där 100% av alla misstankar fälls. Så att det är frågan vad samhället är färdigt att lägga för resurser för att uppnå vilken nivå. Och vi lever enligt de, exakt enligt de kraven som ställs på oss. Och här har vi ju dessutom en litet dilemma. När sexuallagstiftningen ändrades och det ställdes ytterligare krav på polisen så äskar vi om en resurs till som landskapsregeringen skulle underhandla med rike. Det sitter inte i det ekonomiska systemet som ekonomin hämtas till Åland, men så skulle det göras. När det inte var framgång på det så valde regeringen att inte ge tjänsten åt oss. Att vi har möjlighet att snäppet höja ribban, men det kräver resurser och i dagsläge så är landskapets resurser allt annat än goda.
2: Det handlar ju också om prioriteringar. Vad tänker du om att landskapsledningen inte har prioriterat det här?
3: För mig är det förstås svårt att säga att man inte har prioriterat det, för att hela systemet baserar sig på att vi har åländsk behörighet som allmän ordning och säkert och trafik, och sen har rika förundersökning av maktmedlen och tvångsmedlen, och genom en överenskommelse förordning sköter vi staten de uppgifter som kommer från statens polis, och då kommer våra tjänster via det ekonomiska systemet. Däremot så har nog inte rike heller kommit ihåg när de har ökat sin lagstiftning och kommit påminna. Alltså i regeringspropositionerna finns förhörarna, så att ni vet. Så den som stiftar lagen har en plikt att gå igenom alla alternativ, och då ska man lyfta också fram ekonomiska konsekvenser. Man glömmer alltid Ålands polismyndighet. Alltså det står sen att det krävs så många personer så för att lagen, när det träder i kraft, man ska kunna leva upp till den, och så går det ett budgetmoment. Och det är det lagprofessionen saknar alltid, och på Åland krävs följande budgetmoment. Så här är liksom, det är inte bara landskapsregeringen, här är ett systemfel som vi har jobbat på. Vi har nu mycket bättre relationer med rika de här än vi hade för 4-5 år sedan när liksom vi började diskutera om dem. Så att, men är det här någonting som ytterligare behöver prioriteras, så då, den där ena resursen vi har bett om så ska vara viktig. Vi ska samtidigt komma ihåg att under de senaste 5 åren har vi gått på ekonomisk brottslighet från ett personårsverk till 6 eller 5 utredare. Om du har bättre koll, 5 eller 6 hos dig nu för tiden.
1: 500 konstaplar än överkonstaplar.
3: Så liksom, där har samhället gjort en jättestor satsning. Mm. Och den har behövts. Det är inte så att det inte görs satsning. Utan problemet är väl budgetärt att tumskruven dras åt från alla håll. Men det finns inte pengar att ge med från alla håll. Inte. Men vi hade en lagstiftning kom, så hade vi äskat med en tjänst. Den blev vi utan.
0: Sist är polismästare Johan Pavli, reporter Felicia Bredenberg.

0: Markus Krunegård var det där med låten Tårar. Om ungefär 4 minuter, alltså prick klockan 8, så är det dags för riksnyheter från Svenska Ylle. Innan det så tar vi och lyssnar på Louis Capaldi, Before You Go.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: varma sommarstäder så är träd det mest effektiva skyddet mot hetta. Men i Tyskland har antalet träd minskat markant de senaste åren. Donald Trump anklagar Kina för att ha blandat sig i amerikanska val. Här hemma blir jordbruken färre men större. Vi träffar Karlebybon Kevin Lillhånga som är ny viceordförande för de unga jordbrukarna i Europa. Och så presenterar vi en animerad deckare för vuxna. Idag är det mest klart och varmt, i norr mer mulet och regn. Det här är våra nyheter nu klockan 8 i studion Katarina Björk. God fredagsmorgon. Ja, i dessa tider med värmeböljor så har det visat sig att träd är det mest effektiva sättet att tackla extrem hetta i städer. I Tyskland går utvecklingen helt åt andra hållet. I tyska städer har nästan 1 miljon träd försvunnit under de senaste 8 åren.
1: Här framför mig står en stor blomkruka om man så vill. I den finns ett träd som man har planterat. Ett träd som man hoppas att i sinom tid ska börja ge lite mer skugga. Med en stadskärna vars struktur här stammar från medeltiden hör Nürnberg till de mest tättbebyggda och minst gröna i Tyskland.
2: Die Bäume sind in den Städten der wirksamste Hitzeschutz, den wir haben. Da kommt keine andere Maßnahme mit.
1: Träden är det mest effektiva skyddet vi har mot hetta i städerna. Varken bevattning eller solsegel är lika effektiva åtgärder, för träd ger skugga och de sörjer också för sval luft. Det säger Barbara Metz, chef för miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe, som sedan år 2024 gör vad man kallar för en hitzecheck, en koll över hettan i de tyska städerna. I årets koll handlar det främst om träden. Under åren 2018 till 2025 försvann fler än 900 000 träd.
2: Vi har det problem att vi keine gesetzlich verbindliche Verankerung darüber haben, dass Bäume, dass Grünflächen wirklich erhalten bleiben müssen.
1: Problemet är att vi inte har fastslaget i lag att träd och grönområden verkligen måste bevaras. Det här är ett av kraven vi ställer i samband med vår rapport.
2: Und dass sie natürlich Baumrecht vor Baurecht gelten muss.
1: Ett annat krav är att så kallad trädrätt måste gå före byggrätt. Konkret betyder det här att man vid ett bygge måste kunna påvisa att ett träd verkligen måste fällas och att det inte finns några alternativ, säger Metz. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: USAs president Donald Trump anklagar Kina för att ha blandat sig i det amerikanska presidentvalet år 2020. Kina har stulit känsliga personuppgifter om 220 miljoner amerikanska väljare, sa Trump i ett tal till nationen.
3: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files.
0: Enligt Trump började Kinas intrång i amerikanska valsystem vid valet 2020. Presidenten anklagar också de amerikanska underrättelsemyndigheterna för att ha tonat ner uppgifterna om Kinas inblandning för att förhindra att Trump vann valet 2020. Trumps tal har väckt starkt motstånd bland demokrater. De säger att Trumps påståenden inte stämmer och att han försöker underminera förtroendet för valsystemet inför mellanårsvalet i höst. Här hemma blir jordbruken färre men större. Det visar en enkät som tidningen Maaseudun Tulevaisuus har låtit göra bland över 5500 gårdar. År 2035 väntas det finnas omkring 25 000 jordbruk i Finland. Idag finns det omkring 39 000. Medelstorleken på gårdarnas åkermark kommer att växa från dagens 60 hektar till 90 hektar. Vi har träffat Karlebybon Kevin Lillhånga som är ny viceordförande för de unga jordbrukarnas organisation i Europa. Och han säger att lönsamheten är den största frågan om man ska kunna locka unga till branschen i framtiden.
4: Inom livsmedelsbranschen så finns det ju nog som pengar i, men att det är bara att hålla sig väl tilldelat nu. Ett först exempel var då Valio sänkte producentpriset som företaget betalar till sina mjölkbönder med 3 centiliter. Lillhunga ställer sitt hopp till den nya livsmedelsmarknadslagen. Ändringarna preciserar bland annat avtalspraxis och förbjudna handelsmetoder på livsmedelsmarknaden.
5: Jag hoppas att det kanske medföljer goda nyheter i framtiden och att så vi får lite jämställdare i din fördelning på vinst på livsmedel. Det tror jag att vi kan ha göra skillnad. Och kanske jag med i din stöd att inrikta in dem mot mer aktiv jordbruk och matproduktion. Så att vi får stöd till rätta personer som faktiskt använder det för matproduktion.
4: Jordbruket har drabbats av många utmaningar de senaste åren. Inte minst stigande priser på bränsle och gödsel. Bränslepriserna är svåra att komma åt då de beror på så många globala faktorer. Detsamma gäller delvis gödselpriserna, men där skulle Lillhunga gärna se ett mindre beroende av utomstående krafter.
5: På gödselsidan skulle kunna finnas kanske mer alternativa på produktion av gödsel. Alltså inte allt kommer bara från Ryssland och vara beroende på gas och olja från utanför Europa, ska vi säga. Det är ju en sak som man kunna skåda lite närmare på.
4: Kevin Lillhunga valdes nyligen till viceordförande för Europas unga jordbrukare. Organisationen representerar de unga jordbrukarna gentemot EUs institutioner. I EU vill Lillhunga främst föra fram den nordliga dimensionen.
5: Jag hoppas att det är vår behov i Norrval också att i beaktande. Inte kanske bara vinsektorn i södra Italien och det är stor jordbruksmarker i Frankrike. Utan att vi finns i upp i norr och vi behöver vara krav uppfyllda.
0: Det sa Kevin Lillhunga och reporter här var A.G. Karlsson. Och så ska jag tipsa om en kommande österbottnisk deckarserie, Selander, som har premiär på arenan imorgon. Vi åkte till Kaskö och träffade illustratören bakom serien, Petra Lappveteläinen.
6: Jag har nog alltid ritat och jag har alltid tyckt jättemycket om teckneserier. Det var jag ju då föll för just med animation och att kunna teckna egna teckningar till animationer. Att du får som skapa ditt eget universum.
7: Och nu har du då det här nya projektet, Selander. Kan du berätta lite om det här projektet? Vad handlar det om?
6: Selander är en animerad kriminalserie som utspelar sig i Kaskö och i Närpes och i Vasa. Jag är från Kaskö och här är ju en sån här perfekt setting för en mystisk värld.
7: Och den här visuella stilen för serien är alltså ett möte mellan realistiska och icke-realistiska världar. Och det här åstadkommer du då genom en originell animationsstil där du blandar både filmat material med foton och 2D-illustrerad animation. Skulle du kunna berätta lite mer om det här arbetet?
6: Jag har ju tecknat i stort sett nästan allting digitalt. Alla figurer först och sen har jag gjort om dem så att de kan animeras. Jag har på tidigare projekt just som kombinerar animerade figurer som är tecknade tillsammans med foto och filmade bakgrunder. Mm. Så jag hade lite testat ut det tidigare på andra projekt. Så det var ett ganska stort jobb att börja samla ihop alla bakgrunder. Så jag kallar det kanske lite en slags collage-stil.
7: Hur länge har det tagit att göra hela den här helheten?
6: Ja, jag började för 6 år sedan. Så det har nog varit en lång process. Så.
7: Hur känns det nu då? Okej, att det börjar vara färdigt och det ska släppas. Mm.
6: Nu är det nog lite sådär skrämmande att nu ska se landar ut i världen.
7: Vem skulle du säga att är målgruppen i den här serien?
6: Ja, målgruppen är nog lite äldre för att det är ganska mycket våld och mord. Jag hoppas att inte folk tänker att det här är bara för barn, för det är det nog inte. Jag hoppas publiken tycker att det är spännande och att de lite fångas in i den här Selanders mörka värld.
0: Det hoppades illustratören Petra Lappveteläinen. Och Selander kommer också att sändas i tv senare i juli. Reporter här Cornelia Berg. Stavhopparen Vilma Heltela slutade 2:a i en tävling i Schweiz igår. Hennes resultat blev 4 meter 51 centimeter. Hemmahopparen Angelica Moser vann tävlingen. Heltela innehar det finländska rekordet på 4 meter och 85 centimeter. Och i samma tävling deltog också långdistanslöparen Mustafa Mose och häcklöparen Sara Keskitalo. Mose sprang nytt personligt rekord på 3000 meter. Det nya rekordet lyder 7 minuter, 49 sekunder och 700 delar. Tiden är den 10:e bästa i Finland genom tiderna. Moses slutade trea i tävlingen. Keskitalo slutade sjua på 100 meter häck. Och fotboll, FC Inter är klart för nästa omgång i kvalet till Conference League. Igår vann Åbo-klubben över bosniska FK Sarajevo med 2-1 och gick vidare med sammanlagt 3-2 efter två matcher. Och också Tammerforslaget Ilves tog sig vidare efter en stark andra halvlek mot luxemburgiska Differdange. Bortamötet hade slutat 0-0 och hemma i Tammerfors vann man med 3-1. I den andra kvalomgången får Ilves antingen isländskt eller färöiskt motstånd. I södra och mellersta Finland blir det idag klart eller halvklart och uppehåll. I norra Österbotten och Kajanaland växlande molnighet och några regnskurar. Det blir mellan 22 och 27 grader. I Lappland till en början tämligen klart, men från och med eftermiddagen växlande molnighet och i norra Lappland regnskurar och mellan 15 och 22 grader. Varning för terrängbrand gäller i södra och mellersta Finland och UV-strålningen är stark idag i landets södra del och i Satakunta och Birkaland. UV-index är 6.
8: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
9: Morgonen blir halvklar, temperatur runt 18 grader. Svag sydlig vind 2 meter per sekund. Senare under förmiddagen blir det klart väder och temperatur upp till 24 grader. Måttlig vind 4 meter per sekund. Och så sjövädre. Västra delen av norra Östersjön sydlig till sydostlig vind 2-4 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar småningom på kvällen 5-9 meter per sekund. Ålandshav och skärgårdshavet sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund upp till 10 meter per sekund. Skärgårdshavet sydlig vind som tilltar först 2-5 meter per sekund, på efternatten 5-9 meter per sekund. Södra Bottenhavet sydlig vind 5-10 meter per sekund upp till 12 meter per sekund. God sikt på samtliga havsområden. Och pollenrapporter visar höga halter av gräs och gråbo. Och vi fortsätter med god morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er den här morgonen fram till klockan 10. Vi kommer precis just få en liten intervju med dagens sommarpratare, nämligen Viktor Sundqvist. Principfast sportreporter och gubbig kursör. Det ser vi fram att höra lite om. Och senare så kommer jag att få lite gäster också. Nämligen, det ska spelas lite jazzmusik i Hacke Björkstens anda. Både på pubbastun och Sankt Görans kyrka. Så jag ska få in lite musiker hit i studion. Som sagt, vi får just höra en intervju med dagens sommarpratare och innan det så lyssnar vi på Pugh Rogerfeldt 2 lika är 1.

0: Då sitter jag här med dagens sommarpratare Viktor Sundqvist. Välkommen.
1: Tack.
0: Ja, hur känns det nu så här inför?
1: Nervöst skulle jag väl ändå säga, även om jag inte är så nervöst lagd. Men det är klart att man har ju fått många positiva hejarop och folk som tycker att det ska bli kul och i bekantskapen och bland familjen. Och det är klart att man känner en viss press att leverera också.
0: För de som inte tänker sig känner igen det eller kanske läser sportsidorna då, vem är du?
1: Jag skulle säga att jag är en ganska vanlig ålänning. Stolt ålänning som... jag är väl inte speciell på något vis egentligen. Jag är ganska mycket tjenis med folk. Tycker om att mingla eller hänga liksom och... Ja, men jag gillar att gå på stan och heja på folk. Vilket jag berör i mitt sommarprat också lite. Men jag skulle säga en ganska munter ålänning då. Vanlis.
0: Och vad ska du prata om i ditt sommarprat då?
1: Ja, det blir ju som jag nämnde på det där själva minglet. Eller när presentationen av sommarpraten. Att det blir liksom inte en... Det blir inte en story utan det blir insprängt. Man ska få lära känna mig men utan att jag sitter och rabblar upp meriter. Utan mera sådär tankar, funderingar... anekdoter blir det ganska mycket, olika anekdoter, dråpligheter, sådär som har uppstått i kanske på jobbet eller i vardagen eller på andra sätt och så. Så jag har tänkt liksom att man det ska bli en trevlig stund helt enkelt.
0: Hur har du valt ut liksom vilka anekdoter som ska vara med då?
1: Ja, det var kanske både det svåraste och lättaste på samma gång, för när jag började skriva ner vilka anekdoter jag kunde tänka mig att föra in i ett sommarprat så hade jag ganska många. Och sen när jag började sätta det på papper och skriva ner dem så insåg jag att vissa passar kanske inte riktigt så som jag hade tänkt mig. Att de passar bättre. Jag skriver ju ofta, som när, i och med att jag jobbar på tidning så skriver jag inte bara sport utan också kåserier. Och då skriver vi ju kåserier liksom i jämna mellanrum. Och vissa anekdoter passar sig ganska bra i det formatet. Men sen när jag märkte att när jag skulle sätta det liksom, skriva ner det och läsa upp det högt så insåg jag att nej, men det här funkar inte riktigt på samma sätt. Så att det var ändå en svårare process än jag hade tänkt mig. Samtidigt så är jag är ändå nöjd med mitt innehåll som det blev. För jag tycker att det speglar mig så som jag har tänkt mig. Men ja...
0: Och musik är ju förstås en viktig del av varje sommarprat. Vad kommer det att bli för musik?
1: Ja, i och med att jag själv inte brukar få ratta spellistorna så jättemycket när jag är på sociala tillställningar och jag lyssnar sällan på musik i min ensamhet. Så, och det enda jag egentligen lyssnar på när jag väl lyssnar på något och väljer själv så är det Eldkvarn. Så jag hade ju tänkt att jag skulle försöka kuppa in så många Eldkvarn-låtar som möjligt. Men jag stannade vid 3. För att jag kände att jag vågar inte med flera. Men så det har faktiskt gjort så att vi hade namngivningsceremoni.

0: Sundqvist. Det hör du här klockan 10 idag och förstås när du vill i vår app eller på alandsradio.ax. Lycka till nu!
1: Tack!
2: Ich bin so einsam, so in ein Wiesemäßchen sehr schmoh.

0: Carola resen. Åh, ah, och kom bara som teknik med Carola.
1: Robert Broberg hörde vi där med låten Carola. Och innan det så hörde vi en sommarpratsintervju med dagens sommarpratare Viktor Sundqvist. Hans sommarprat kan ni lyssna på här i radion klockan 10 eller som repris klockan 18. Är det så att man inte vill vänta på att lyssna på det tills dess, så går det jättebra att lyssna på det i våran app ORTV Play eller på våran webbsida ålandsradio.ax. Hörrni, Robert Broberg. Jag tycker ju han är ofantligt rolig. Jag tror jag upptäckte honom för ganska många år sedan. Och jag vet inte om det var så att det var min mamma som introducerade mig, eller om det var så att jag råkade få syn på en av hennes gamla CD-skivor med den här albumet Höjdarna, eller Höjdare heter det. Och jag fastnar nog för honom helt direkt. Och jag skulle nog ändå slänga upp honom där i svenska komeditoppen med Galenskaparna och Lasse Åberg. Det är sån här humor som jag tycker om. Ja, ett äkta språkligt geni i min värld. Om 5 minuter så är det dags för lite nyheter, men innan det så tänker jag att vi lyssnar på Olivia Rodrigo med The Cure.

0: Sexualbrott är den brottskategori som har ökat mest på Åland sedan början av 2000-talet. Och samtidigt bedömer polisen att mörkertalet fortfarande är stort.
1: De sociala medierna är helt övertygade att vi har inte sett en bråkdel ännu av alla problem som det kommer att hämta med sig.
0: Och Ålandslinjens Johnny Sid menar att det kanske var tur att Ålandslinjen inte lyckades köpa gamla MS Rosella. Bland annat det här hör du i fredagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. Sexualbrott är den brottskategori som sedan början av 2000-talet ökat allra mest. En förklaring till ökningen är förändrad lagstiftning, inte minst den reform av sexualbrottslagen som genomfördes 2023. Du hör kommissarie Tommy Törnros.
2: Åtminstone så har vi ju med den förändrade sexualbrottslagstiftningen en större verktygslåda att använda när det kommer till att klassificera olämpliga handlingar som brott. Här fanns det ju stora glapp tidigare där det som någon gjorde var helt uppenbart olämpligt att göra, men det enda, lite förenklat, men det enda alternativet att ta till i strafflagen skulle ha varit våldtäkt, och så olämpligt var det inte. Nu har vi ju med sexuellt antastande och liknande som ju faktiskt har gjort en skillnad, och det vågar jag säga att det är en förklarande orsak. Sen kan jag omöjligen sitta här och säga att det här nu bara skulle vara för att flera brott anmäls. Men jag kan ju inte säga att så är fallet. I värsta fall har det också ökat.
3: Sexualbrott hör till de brott som ofta har ett stort mörkertal. Och polismästare Johan Pavli tror att sociala medier kan dölja fler fall än vad statistiken visar.
1: Man vågar inte anmäla. Man kanske tänker att det är lättare att inte anmäla. Så då glömmer alla det. Det där sociala medierna är helt övertygad att vi har inte sett en bråkdel ännu av alla problem som det kommer att hämta med sig.
3: Både Johan Pavli och Tommy Törnros understryker vikten av att våga anmäla sexualbrott. Det är en förutsättning för att polisen ska kunna agera och för att åstadkomma en samhällsförändring. Enligt Johan Pavli arbetar den åländska polisen aktivt med sexualbrott och samarbetar bland annat med OHS och KST. Samtidigt ser han möjligheter att göra mer.
1: När sexuallagstiftningen ändrades så det ställdes ytterligare krav på polisen, så äskar vi om en resurs till som landskapsregeringen skulle underhandla med rike. Det sitter inte i det ekonomiska systemet som ekonomin hämtas till Åland, men så skulle det göras. När det inte var framgång på det så valde regeringen att inte ge tjänsten åt oss. Att vi har möjlighet att snäppet höja ribban, men det kräver resurser, och i dagsläge så är landskapets resurser allt annat än goda.
0: Det sa polismästare Johan Pavli, och reporter var Felicia Bredenberg. Det var kanske tur att Ålandslinjen inte lyckades köpa gamla MS Rosella och sätta henne i trafik över Ålands hav redan i sommar. Det säger rederiets grundare Johnny Sid. De ovanligt höga bränslekostnaderna efter kriget i Iran hade nämligen kunnat sätta käppar i hjulet för en ny aktör. Sid är fortfarande övertygad om att passagerartrafiken mellan Mariehamn och Kapellskär kan återupptas.
4: Vi fick köpebrevet på det här nya skeppet nu precis och hållit på att gå igenom det. Och nu borde vi skriva över, alltså under, och ta över skeppet då i slutet av september som det ser ut nu. Så att, det är lite tajt tidtabell, men jag tycker det är lite roligt också. Vi har haft gott om tid här under våren och förbereda oss så att säga.
5: Om jag frågar dig nu, kommer det att komma en färja mellan Mariehamn och Kapellskär?
4: Jo, det är ju det. Jag sa tidigare att det kommer att komma. Frågan är när,
5: ja. Inte
4: om.
6: Ålandslinjen har nyligen flyttat in i en lokal i hamnen, satt samman ett team och arbetar med rekrytering samt planering för incheckning och reseförsäljning. Det fartyg som bolaget nu överväger att köpa är, enligt Johnny Sid, ungefär lika gammalt som MS Eckerö. Förhoppningen är att det ska kunna moderniseras och åtminstone delvis drivas med el. En utmaning är att laddningskapaciteten ännu inte finns i hamnarna. Enligt Johnny Sid har Folkrederiet, som också planerar trafik över Ålands hav med ett nybyggt eldrivet fartyg, tänkt rätt. El är framtiden. Däremot menar han att trafiken behöver komma igång redan nu, innan den framtid som Folkrederiet föreställer sig är här.
4: Det är lång bit dit. Och innan vi kommer dit så behöver vi ha någonting nu. Och vi behöver också ha ett begagnat fartyg som kan påvisa att det lönar sig att ha igång. Och det är mycket enklare då och med befintlig liksom verksamhet och gå och diskutera med bankerna, med varven och beställa faktiskt ett nytt skepp. Och jag tror ju det är där vi hamnar och landar till slut. Att på det sättet så har vi gjort ett fint samarbete med folkrederier då, med tanke på framtiden.
0: Så säger Johnny Sid på Ålandslinjen. Och reportrar, det var Josefina Jansson och Fredrik Sonk. Under Katrina Kammarmusik den 5-8 augusti hålls inte bara konserter. I programmet ingår också undervisning i form av mästarkurser. I år har hela 10 musikstuderande ansökt om plats på kurserna. Deltagarna kommer från Sverige, Finland, Frankrike och Island. Samtliga är högskolestuderande i musik. Som lärare fungerar en del av artisterna som uppträder under Kammarmusikfestivalen. Mästarkurser erbjuds i violin, altviolin, cello och piano. Kursdeltagarna har en egen konsert under festivalen. Konserten är avgiftsfri och går av stapeln på Ålands musikinstitut den 7 augusti klockan 15.00. Projektledare för mästarkursen är violinisten Therese Magnusson. Hon deltog år 2022 som musikstuderande på en mästarkurs. Sedan år 2024 är hon mästarkursansvarig under Katrina Kammarmusikfestival. En 55-årig man döms till dagsböter för lindrig misshandel efter att ha greppat tag i en kvinnas armar, knuffat ner henne i en säng och hållit fast henne. Händelsen inträffade i december 2024 och kvinnan fick en rodnad på armen. Ärendet avgjordes i skriftligt förfarande och mannen erkände gärningen. Straffet blir 25 dagsböter som motsvarar 175 euro. Mannen ska även ersätta kvinnan med 250 euro för sveda och värk samt betala hennes rättegångskostnader på drygt 1000 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. Och så vädret. Morgonen blir halvklar, temperatur runt 18 grader. Svag sydlig vind 2 meter per sekund. Senare under förmiddagen blir det klart väder och temperatur upp till 24 grader. Måttlig sydlig vind 4 meter per sekund. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind 2-4 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar småningom, på kvällen 5-9 meter per sekund. Ålandshav och skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund, upp till 10 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar, först 2-5 meter per sekund, på tidig morgon 5-9 meter per sekund. Södra Bottenhavet, sydlig vind 5-10 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund. God sikt på samtliga havsområden. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 7:20. Utö, sydlig vind 3 meter per sekund, 19 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind 7 meter per sekund, 17 grader. Nyhamn, sydostlig vind 3 meter per sekund, 18 grader. Märket, sydlig vind 6 meter per sekund, 18 grader. Och i Mariehamn är det just nu 19 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:15, 8 centimeter. Det var Ålands nytt. I studion var Emma Enqvist och nu tillbaka till Nelly och god morgon.
7: Tack så mycket för de nyheterna, Emma. Det är så att jag alldeles strax får lite sällskap med mig här i studion, nämligen en hel bunt med jazzmusiker. Innan det tänker jag att vi tar och lyssnar på lite musik. Hittat hem med Klara Almström och Björn Holmgren.

0: Klara Almström och Björn Holmgren var det där med Hittat hem. I kväll klockan 19 så uppträder jazzmusikerna Carl Olander, Mattias Algotsson och Hans Backenros på Bastun. Det är på Åland för att en gång hedra minnet av Hacke Björksten med 2026 års upplaga av Jazz i Hackes anda. Välkomna till studion!
1: Tack så mycket!
0: Ja, hur är läget?
2: Det är bra.
0: Bara bra. Hörrni, ni har varit på Åland förut. Hur är det att återvända hit?
2: Ja, det är fantastiskt kul att få göra den här helgen då i Hackes anda. Hacke jazz heter det. Nej, Hacke hade det själv och nu heter det jazz i Hackes anda. Så att det är någonting som vi alla tre prioriterar. Ja.
0: Yes. Och vad kommer ni bjuda på ikväll?
3: Carl, överlämna till Tom.
4: Nej, men det är viktigt för oss att bevara Hackes musik också. Vi spelar många av hans egenskrivna låtar, vilka var väldigt finurliga och trevliga och svängiga. Det är någonting som är kul att få bevara. Så delvis spelar vi Hackes musik. I Bastun så är det stor fokus på Hackes musik, kanske nästan 60% Hackemusik. Och sen spelar vi lite av våra egna låtar och fyller ut med också. Så det blir en trevlig sväng ikväll, precis som Hacke hade velat ha det.
3: Yes.
0: Mm. Och vad är det i Hacke Björkstens musik som fortsätter att inspirera er 6 år efter hans bortgång?
3: Ja, men det var ju det, melodierna. Han skrev väldigt fiffiga melodier som är roliga att spela. Så att det passar väldigt bra och de ihop med lite standardlåtar och kanske något annat som vi har skrivit också kan komma med. Och då är det den andan, svänget och melodierna.
2: Hacke var ju väldigt noga med att nå ut med sin musik. Yes. Att det inte bara skulle attrahera de som redan lyssnar på jazz. Det är klart att det är också viktigt, men att han ville verkligen nå ut över scenkanten. Och, ja, det är väldigt välkomnande musik skulle jag vilja säga. Det tror alla vi tycker.
0: Hur skulle ni beskriva Hackes musik för någon som inte har hört det förut?
3: Ja, det är den där med melodierna bland annat.
4: Rytmen. Ja, men det är väldigt medryckande också, så här, energiskt och ja, men finurliga låtar. Det är väldigt stor variation också. Vissa är typ vemodiga, vackra, vissa är svängiga och energiska. Och ibland så skrev han låtar genom att han bygger på en ny melodi på en standardlåt, harmoniken från en standardlåt. Det, den metoden använde han ju rätt så ofta när han skrev låtar. Men sen är det en härlig, väl avvägd blandning när han skrev musik. Det uppskattar jag mycket.
2: Och väldigt melodiskt då, får man säga. Väldigt melodiskt.
0: Just det. Hörrni, att tolka en annan musikers verk, det handlar ju kanske både om en balans mellan att bevara och förnya. Hur har ni tänkt när ni närmar er Hackes musikaliska arv?
3: Som jazzmusiker så är det ju så att man har ju materialet, låtar. De blir lite olika varje gång, men vi liksom, ja, det är svårt att säga, vi improviserar ju också. Mm. Så, liksom Hacke gjorde. Mm.
2: Vi ingick ju i Hackes kvintett som han hade under många år, som heter Tre generationer.
0: Just det.
2: Och det var just Hackes tanke här att samlas, tre generationer samlas runt en och samma musik och alla får ge sitt uttryck. Mm. Det här också.
4: Det spelar ju verkligen ingen roll det där med ålder i jazzen. Det är en sak som är så härlig med jazzmusik också. Att, när jag började spela med Hacke så var jag ungefär dryga 20 år och han var ju 30 år äldre eller något sånt där. Ja. Och det hade ju liksom ingen betydelse, utan det, i jazzen så kan man spela med alla och jazzspråket fungerar så bra i det. Så jazzen är så underbar musik att spela eftersom det finns så stor frihet i det. Det är det som lockar mig nästan mest med jazzen. Det här att man kan variera sig och inte göra samma sak varje dag, det tycker jag är helt underbart med den musikstilen.
3: Ja, det håller vi med om.
2: Ja.
0: Och ni spelar ju både på Pub Bastun, som är en ganska intim konsertlokal, och sen också i Sankt Görans kyrka. Påverkar rummet ert sätt att musicera?
2: Ja, det gör det absolut. Mm. För det vi spelar på Bastun, det är väl det vi skulle spela på en ja, på en vanlig jazzklubb så att säga. Men kyrkan så försöker vi anpassa materialet efter rummet. Hacke var ju väldigt kyrklig av sig. Jag spelade med honom i ett annat band i en kyrka där han bodde i Skärholmen i 20 år. Och Hacke var jättenoga med att liksom, det här materialet spelar man i kyrkan, det här materialet spelar man inte i kyrkan. Så vi spelar ju en del musik som vi gjorde då, men sen även där har vi lagt till med egen musik, men inom den ramen liksom, så att säga.
0: Mm. Och Hacke Björksten, han var ju känd både som saxofonist och som kompositör. Finns det någon av hans kompositioner som ligger er lite särskilt varmt om hjärtat?
4: För mig är det en låt som han kallar för Nietzschevå, som jag tycker är väldigt vacker.
0: Mm.
4: Den kommer vi spela på bastun åtminstone, där vet jag. Men sen finns det också en ballad som han skrev som jag tycker väldigt mycket om också. Kan ni komma ihåg?
2: Life Can Be So Sweet.
4: Precis.
0: Okay.
2: Och den spelade, var jag faktiskt med och spelade med Hacke i Carnegie Hall i New York, som man brukade nämna varje gång att han hade uppfört den här i Carnegie Hall.
0: Mm. Mm. Och är det, om vi hoppar tillbaka lite till de här miljöerna, är det några olika delar av Hackes musik som kommer fram i de här två olika akustiska miljöerna, alltså i bastun och i Sankt Görans?
2: Kanske en mer svänga sidan, ja, på bastun och den mer lyriska sidan, ja, i kyrkan.
3: Ballader kanske.
4: Ja, det blir lite stillsammare i kyrkan, ja, överlag. Det blir ju på det sättet att spela på klangen som finns, ja, där och sådär. Det är ju härligt.
2: Nu är inte Ronny Gardner med just i år då. Som han var ju med i Tre Generationer också.
3: Det.
2: Så att det påverkar också musiken lite grann, att det blir lite annorlunda så att säga.
0: Mm. Förstås. Ja, jag tänker att är det liksom olika målgrupper som ni riktar er till i Sankt Görans och på bastun? Eller är det ungefär samma publik?
4: Det är möjligt att det är svårt att säga, men skulle det kunna vara lite bredare tänk i kyrkan, att ännu fler kan, som inte är helt vana vid jazzmusik, skulle kunna uppskatta det jättemycket, i alla fall, det tror jag.
3: Mm.
2: Sen är det väl så att många trivs kanske på bastun och är i den lokalen, och många går i kyrkan i många andra sammanhang och lyssnar på musik, och då hamnar de i kyrkan, så att det blir automatiskt lite olika publik.
4: Lite olika blir det
3: nog.
0: Och sådär avslutande, om publiken skulle gå hem med en enda känsla eller tanke efter konserten, vad hoppas ni att det skulle vara då?
2: Att jazz är en fantastisk och livsbejakande musik.
3: Ja,
4: och så just se jazzmusik live, det är ju så otroligt stor skillnad genom eller om man bara lyssnar på en skiva eller liknande. Att se musikerna spela, det är något man bör göra. Och då uppskattar man det mycket, mycket mer. Det kan jag garantera.
2: Det vi gör ikväll kommer ju aldrig någonsin mer göras. Det är just nu.
4: Nej, just
2: nu
4: stunden. Det händer då.
3: Mm. Yes.
0: Hörrni, tack så mycket för det här, Carl, Mattias och Hans, som vi kan se på bastun ikväll live.
4: Tack.
3: Tack.
2: Tack.
0: Vi ska nu ta och lyssna på lite mer musik, nämligen Oscar Peterssons trio Home to Freedom.

Det var Hymn to Freedom med Oscar Peterssons trio. Prick klockan 9, då kommer jag lämna över till Svenska Ekot för lite nyheter. Men jag tänker att vi tar och lyssnar lite på Lale fram tills det kommer bli bra.

0: Här är morgonekot. Flera amerikanska tv-kanaler vägrade sända Donald Trumps tal till nationen under natten. Allt fler söker skuldsanering och nya regler kan vara på gång. Och identiteten på jägare som skjuter rovdjur sekretessbeläggs efter hot. Det är rubrikerna idag. Först till USA och med det tal till nationen som Donald Trump höll under natten. I det här talet sa Trump bland annat att det amerikanska valsystemet är för sårbart. Flera stora tv-kanaler i USA valde dock att inte sända talet.
1: Our elections were left vulnerable to being rigged and stolen, and the trust of the American people was lost.
2: Våra val lämnades sårbara för att bli riggade och stulna och folks förtroende försvann. Det sa presidenten i sitt 25 minuter långa tv-tal i natt och syftade bland annat på presidentvalet 2020 där han förlorade mot demokraternas Joe Biden. En valförlust Trump aldrig velat kännas vid och sedan dess spridit konspirationsteorier om valfusk kring utan att presentera bevis. I talet i natt pekade Trump särskilt ut Kina som en aktör som försökt påverka bland annat det presidentvalet. Men slog aldrig fast i talet att påverkansförsöken lyckats. Redan 2021 konstaterade amerikansk underrättelsetjänst och myndigheter i en analys att det inte fanns några indikationer på att främmande makt påverkat valresultatet i det presidentvalet. Efter Trumps tal sa tidigare mångårige chefen för amerikanska underrättelsetjänsten Sue Gordon till CNN att det inte är någon nyhet att främmande makt försöker påverka amerikanska val.
3: This is not new that foreign actors try to influence our election.
2: Och även om Trump offentliggör ny underrättelse som visar på påverkansförsök, vilket han sa i talet att han kommer göra, så betyder inte det att Kina verkligen lyckats påverka ett val, trots att de kan ha haft avsikter och försökt, sa Sue Gordon.
3: You have to go through a process of asking ever tougher questions before you ever get to the notion of whether intent and attempts become outcome.
2: Utspelen från Trump kommer samtidigt som han försöker driva igenom bland annat ID-krav och begränsningar av poströster inför mellanårsvalet till kongressen. Men reformerna har hittills saknat stöd i kongressen och kritiker varnar för att förändringarna kan försvåra för folk att rösta. Trump kallade sitt tal för ett tal till nationen, men flera stora tv-kanaler som ABC och NBC valde att inte direkt sända talet, bland annat för att kunna faktakolla presidentens uttalanden. Trump kallade kanalernas beslut för en del av ett bedrägeri som borde straffas med indragna tv-licenser.
1: Fraud like this should mean a revocation of their licenses.
2: Simon Isaksson, Austin.
0: USAs attacker mot Iran har fortsatt under natten. Bland annat har broar, en flygplats, en tågstation och en hamn träffats. Iran säger sig ha attackerat amerikanska mål i regionen som svar. Den amerikanska marinen har under natten också bordat ett fartyg och styrt om flera andra fartyg efter misstankar om att de skulle bryta blockaden av iranska hamnar. De ryska attackerna mot Ukraina har också fortsatt under natten. Bland annat har flera bostadshus i Odessa skadats och minst två människor blivit dödade. Det saknas riktigt bra metoder för att ta reda på hur många personer som egentligen dör i värmeböljor. Och för att öka beredskapen inför framtida värmeböljor håller en ny metod på att tas fram på europeisk nivå. En som tycker att det är jobbigt med värmen är 77-åriga Carita i Stockholm.
4: Kanske inte direkt orolig då, men liksom man tänker väl sig mera för då. Liksom man sätter sig inte i solen, speciellt när man är äldre då. Det gör man inte då liksom. Och ser ju till att man har fläktar och sådana saker då, helt i god tid liksom då.
5: Idag samlade europeiska nätverket Euromomo in siffror på överdödlighet från 27 europeiska länder, däribland Sverige, och kan utifrån det anta hur många som har dött på grund av värmeböljor. Men nu utvecklar nätverket en snabbare och mer träffsäker metod som man hoppas kunna använda nästa år. Elin Andersson jobbar på Folkhälsomyndigheten som är med och utvecklar det nya systemet.
6: det här är ju ett sätt att förbereda oss att bli bättre på att hantera ytterligare värmeböljor och mer intensiva värmeböljor.
5: Det nya systemet går ut på att man samkör statistik över dödlighet med temperaturdata för att med större säkerhet få reda på hur många dödsfall som verkligen kan kopplas till värmen. Och det är en förutsättning för att kunna förebygga dödsfall, säger utredaren Elin Andersson.
6: Och då kan vi informera om det, att ni har ökad dödlighet här, ni behöver agera på något sätt.
5: Hon tar värmeböljan 2018 som ett exempel. I efterhand har Folkhälsomyndigheten uppskattat att cirka 700 personer dog av värmen. Men då, när krisberedskapen skulle aktiveras, så visste inte berörda myndigheter hur många dödsfall som kunde kopplas till värmen.
6: Och då prioriteras ju inte det upp heller i krisberedskapen, utan då blir det ju att man hellre lägger resurserna på skogsbranden och dricksvattnet och så. Man skulle ha behövt veta bättre hur många var det som dog.
5: På bänken i skuggan tycker Carita att det är bra att man lyfter den här problematiken.
4: Nej, men det är väl bra om det kan leda till att man kan vidta några åtgärder då. Så att man kanske hittar på någonting ytterligare.
0: Reporter Victoria Scott. En 18-åring har under morgonen anhållits misstänkt för våldtäkt mot barn, och en 17-åring har anhållits misstänkt för försök till våldtäkt mot barn i Ystad igår kväll. Brottsoffren ska vara två flickor som är yngre än 15 år. De misstänkta gärningsmännen greps på ett tåg vid Malmö central. Närmare 19 000 personer har hittills i år ansökt om skuldsanering hos Kronofogden. Och enligt Kronofogden är det här en trend som pekar uppåt. En som ansökt om skuldsanering och som väntar på besked är 59-åriga Parvis.
7: Du har ansökt om skuldsanering. Då är det inte så att liksom beskedet är positivt, det kan inte man veta i förväg. Men jag är glad att jag faktiskt gjorde det.
8: Hittills i år har runt 6800 personer beviljat skuldsanering hos Kronofogden. Och totalt för hela 2025 var antalet runt 11600. Vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegetorn ser att allt fler människor får skulder som är svåra att bli av med.
9: Ja, men behovet av skuldsanering får man ju säga har ökat givet att fler personer än någonsin är skuldsatta hos oss. Och att har man väl fått en skuld hos Kronofogden så är det typiskt sett väldigt svårt att ta sig ur det. Och då är ju skuldsanering många gånger kanske den enda utvägen.
8: För att få bukt med problemet har en utredning till regeringen presenterat förslag om att sänka kraven för vem som kan beviljas skuldsanering och att fler människor med konsumtionsskulder ska få hjälp.
9: Hittills har till exempel konsumtionsskulder ansetts vara diskvalificerande till viss del, men med de nya förslagen så skulle det kunna godtas i högre grad än idag.
8: Det återstår att se om utredningens förslag kommer bli verklighet, men det hade varit viktigt, anser Cecilia Hegetorn. Inte minst för de skuldsattas egna hälsa.
9: Genom att man ger skuldsanering så kan en person få tillbaka sitt liv och också börja må bättre psykiskt. Och det är ju en väldigt viktig del i det här.
8: Parvis har själv kämpat med psykisk ohälsa och spelmissbruk större delen av sitt liv. För 2 år sedan fick han spelåterfall och drog snabbt på sig kreditskulder på flera 100 000.
7: Och då började det igen tyvärr. Och på den vägen har det varit sedan dess. På 8-9 månader då hade jag liksom 9 olika skulder och liksom, de bara växer och växer. Liksom. Eftersom flera av de där skulderna var sådana här liksom, sms-lån.
8: Han tror och hoppas att en skuldsanering kan hjälpa honom att både bli skuld men också spelfri.
7: Om jag får den här skuldsaneringen beviljad, jag kommer att bli väldigt motiverad och liksom hålla mig från ett spel. För att liksom, det där skuldsaneringen, den får man en gång.
0: Reporter Nils Sive. Utrikes igen, det gäller Ebola-utbrottet. I Kongo-Kinshasa ser läget ut att bara bli värre och värre, men i grannlandet Uganda verkar man ha fått stopp på smittspridningen nu.
10: En kvinna med ett spädbarn i famnen stannar till under en vit presenning där sjukvårdspersonal screenar förbipasserande för symptom på blödarsjukan Ebola. Sedan i mitten av maj har ett 20-tal personer i Uganda smittats av den ovanliga Ebola-varianten Bundibugyo. Men till skillnad från grannlandet Kongo-Kinshasa, där smittan först dök upp, har virusets framfart bromsats. Och på torsdagen meddelade Ugandas hälsomyndigheter att den sista kvarvarande patienten nu är frisk. På andra sidan gränsen förvärras dock smittläget och enligt de senaste siffrorna har drygt 2000 människor nu smittats och 800 av dem har avlidit. I veckan varnade Världshälsoorganisationen WHO för att den pågående smittan sprids snabbare än något tidigare utbrott av den dödliga sjukdomen. De rutiner som Uganda har infört finns helt enkelt inte i Kongo, säger Pontiano Kalebo från Uganda Virus Research Institute.
11: Alert quickly, isolating those who are sick and also those who are in contact. And that delayed in DRC because of the security reasons and other challenges DRC has.
10: Genom att slå larm och snabbt isolera sjuka patienter har vi lyckats stoppa viruset. Men på grund av det svåra säkerhetsläget i Kongo har det arbetet dröjt, säger han.
0: Sara Assarsson, reporter. Och från Uganda rapporteras nu på morgonen att minst 20 barn och en vuxen har dött efter att en skolbuss kört av vägen. Olyckan inträffade igår kväll i Kapchorwa-distriktet i Uganda. I Frankrike kommer nu allt fler detaljer kring den stora skogsbranden i Fontainebleau-skogen och de personer som gripits misstänkta för att ha orsakat den.
12: Den ene misstänkte är frivillig brandman i Fontainebleau-området. Enligt åklagaren ska han först ha uppgett att han tänt eld på kvistar med tändare och bensin, men senare tagit tillbaka det erkännandet. Räddningstjänsten i Seine-en-Marne säger sig vara djupt bestört och beskriver misstankarna mot den frivillige brandmannen som ett svek. Han har också stängts av i väntan på den fortsatta rättsprocessen. Den andra häktade är en 18-årig student. Han misstänkt för att ha anlagt en annan brand i samma skog och ska enligt åklagaruppgifter inte ha någon koppling till den frivillige brandmannen. Båda är formellt misstänkta för förstörelse genom brand och har placerats i häkte i väntan på fortsatt utredning. Bränderna i Fontainebleau har gått över omkring 2000 hektar skog. Området är ett av Frankrikes mest kända skogsområden som klassas som biosfärområde av UNESCO. Caroline Poron, Paris.
0: Idag väntas Andy Burnham bli vald till partiledare för brittiska Labour och sen ta över efter avgående Keir Starmer som landets nya premiärminister. Från och med den 1 juli kan namn på jägare som jagar rovdjur hållas hemliga i upp till 20 år. Detta sedan det skett ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Anders Olsson är ordförande för Jägareförbundet i Värmland.
13: Jag vet att det har funnits en tvekan och även avhållsamhet från vissa jägare att man inte vill registrera sig.
14: Anders Olsson, ordförande för Jägareförbundet i Värmland. Idag måste jägare registrera sig hos Naturvårdsverket inför jakt på varje järv eller lodjur. Men från och med nu gäller en starkare sekretess för all form av rovdjursjakt. Det betyder att deras namn som regel inte får lämnas ut av myndigheter och istället hålls hemliga.
13: Det finns ju alltid det en risk att man utsätts för det med hot och, eller våld eller trakasserier och det är ju väldigt tråkigt för man gör ju någonting som är beslutat av riksdag och regering och helt legalt.
14: Är det inte bra med transparens då?
13: Givetvis är det bra med transparens, men när transparensen missbrukas och utnyttjas på ett felaktigt sätt så enskilda individer då kan bli drabbade av våld eller hot eller trakasserier, så då funkar det inte med transparens tyvärr.
0: Anders Olsson vid Jägareförbundet, reporter Filip Mattsson vid P4 Värmland. En motorbåt på norra Vättern exploderade i morse. Båten blev helt övertänd. Ombord fanns en barnfamilj som klarade sig oskadd. De hoppade i vattnet och lyckades ta sig simmande till en närliggande ö. Där blev de senare upphämtade av räddningstjänsten. Götaland får idag sol eller växlande molnighet, lokala skurar och 26-31 grader. På västkusten lite svalare. Svealand Gästrikland, Hälsingland och Medelpad, sol eller växlande molnighet. På eftermiddagen molnigare och främst i väster skurar med inslag av åska. 25-31 grader i allmänhet. Resten av Norrland får växlande molnighet och efterhand regnskurar och 16-21 grader. Kvart över åtta i klockan, Carina Holmberg, varsågod.
15: Tack för de nyheterna från Svenska Ekot. Vi fortsätter med programmet God morgon här i Ålands Radio. Kvart över nio är klockan. Nelly Höglund heter jag som är med er idag denna fredagsmorgon. Och vi ska ta oss en titt på dagens händelser efter att vi har lyssnat på Magnus Uggla, kung för en dag.

Det där var Magnus Uggla, Kung för en dag. Lite fredagsfilis när det nu ändå, ja, det är lite tidigt på dagen nu, men det är trots allt fredag. Vi ska ta oss en titt på dagens händelser. Vad som har skett i historien den här dagen. Och lite information om det som händer idag. Det är nämligen så att det är fredag den 17 juli. Vi börjar närma oss slutet på vecka 29. Namnsdag idag, det har Ossian. Grattis till dig. Ossian har ett namn av keltiskt ursprung och det verkar tyvärr som att betydelsen är lite oviss. Det finns också, jag ser nu, det finns ett fartyg som heter så, det finns en ort i USA, det finns musikverk, det verkar vara ett populärt namn bland olika, ja, men i olika sammanhang. Jag tänker att vi hugger rakt in på lite historiska händelser. Det är så att jag fick ögonen på en händelse som sker 1793. Ja, vi börjar vara någonstans där i slutet, kan man väl säga, på franska revolutionen. Ett ämnesområde i historien som jag tycker är jätteintressant. Det är nämligen så att 17 juli

tagit sig in i hans hus där hon mördar honom, där han ligger i sitt badkar. Det är nämligen så att Marot, hur man uttalar det, han lider av ganska ordentliga eksem, så det har dokumenterats att han spenderar största tiden i sitt badkar, och det är där som han också dör. Efter att Corday har mördat honom så finns det ett klassiskt citat: jag har dödat en människa för att rädda 100 000. Och det här är då som sagt för att Marat är en av de framträdande revolutionsledarna, kan man ju säga, tillsammans med Danton och Robespierre. Det här var alltså i den perioden, eller det, vad ska man säga, den delen av franska revolutionen då det har gått över till det så kallade skräckväldet. Alltså att väldigt, väldigt många människor avrättas och anklagas för många olika saker. Om vi fortsätter på revolutionsspåret, då är det nämligen så att i Ryssland 1918, ja, men då har hela tsarfamiljen mördats i Jekaterinburg. Det är ju alltså så att när bolsjevikerna kommer till makten i Ryssland så bannlyser man ju alltså, eller vad säger man, lägger tsarfamiljen i en husarrest i Jekaterinburg. Och det var väl först då liksom tänkt att det här skulle att man skulle ställa tsaren inför rätta, men sen så slutade det med att man avrättar hela tsarfamiljen i ett väldigt blodigt i en väldigt blodig händelse. Och hörni, det är mycket revolutioner och liknande på gång. 1936 istället, ja, men då så sker det ett uppror i Marocko, som då var alltså ett spanskt protektorat, där oppositionella trupper då har börjat med det här upproret. Det här kommer sen då bli en typ av inledning till spanska inbördeskriget som pågår i ungefär 3 år. Det här inbördeskriget så kommer ju då resultera i att nationalisterna vinner, och general Francisco Franco, han tar makten och blir Spaniens diktator fram till sin död 1975. Om vi går till kanske någonting lite muntrare och inte så blodigt, ja, men 1955, vi hoppar över Atlanten till USA. Där invigs Disneyland i Kalifornien. Och ja, parken kom till sen att Disney har fått många förfrågningar om att folk skulle vilja få komma och se Disney Studios. Men sen så inser man att en animationsstudio, det är inte så mycket att se. Så man lagar en nöjespark istället. 1975 istället, då dockar den sovjetiska rymdfarkosten Soyuz tillsammans med den amerikanska motsvarigheten i Apollo, alltså i rymden. Och det här var ett gemensamt sovjetiskt amerikanskt projekt, och det blir ett viktigt steg i avspänningen i rymdkapplöpningen under kalla kriget. 1998, alltså det är mycket som händer idag, det är mycket relevant som händer idag. 1998, ja, men då antas det här grunddokumentet som alltså kallas för Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen. Och det här resulterar alltså i att när man har antagit det här dokumentet så inrättas internationella brottmålsdomstolen ICC 2002. Vi har ju förstås lite födelsedagsbarn också. Och det är flera stycken som är kända inom musikens värld idag. Vi har bland annat Wolfgang Flür som medlem i Kraftwerk, den här tyska gruppen. Vi har också, vi ska säga, nu tappar jag bort dem förstås. Natasha Hamilton, brittisk sångare, hon var med i, eller hon kanske är, med i Atomic Kitten. Alltså ett brittiskt
band. Vi har också Tom Fletcher som är med i McFly. Men jag tänker ändå att vi tar och fokuserar lite på Geezer Butler.

Butler, nämligen medlem i Black Sabbath. Han föddes 17 juli 1949 i Birmingham och det betyder alltså att han blir 77 år, visst, idag, det tror jag. Han spelade i tonåren med Ozzy Osbourne i ett band som heter Rare Breed. Men när det upplöstes så valde man att grunda ett nytt band som efter flera namnbyten alltså blev Black Sabbath. Butler skrev faktiskt det mesta av Black Sabbaths texter och det tog ofta upp ämnen som tog upp det okulta och övernaturliga. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på en av Black Sabbaths låtar. Det blir så mycket som Paranoid med Black Sabbath kommer här.

0: Sexualbrott är den brottskategori som har ökat mest på Åland sedan början av 2000-talet. Och samtidigt bedömer polisen att mörkertalet fortfarande är stort.
1: Sociala medier är helt övertygade att vi har inte sett en bråkdel ännu av alla problem som har kommit hämta med sig.
0: Och Ålandslinjens Johnny Sid menar att det kanske var tur att Ålandslinjen inte lyckades köpa gamla MS Rosella. Bland annat det här hör du i fredagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. Det var kanske tur att Ålandslinjen inte lyckades köpa gamla MS Rosella och sätta henne i trafik över Ålands hav redan nästa sommar. Det säger rederiets grundare Johnny Sid. De ovanligt höga bränslekostnaderna efter kriget i Iran hade nämligen kunnat sätta käppar i hjulet för en ny aktör. Sid är fortfarande övertygad om att passagerartrafiken mellan Mariehamn och Kapellskär kan återupptas.
2: Vi fick köpebrevet på det här nya skeppet nu precis och hållit på att gå igenom det. Och nu borde vi skriva över, alltså under, och ta över skeppet då i slutet av september som det ser ut nu. Så att det är lite tajt tidtabell, men jag tycker det är lite roligt också. Vi har haft gott om tid här under våren och förbereda oss så att säga.
3: Om jag frågar dig nu, kommer det att komma en färja mellan Mariehamn och Kapellskär?
2: Jo, det är ju det. Jag sa tidigare att det kommer att komma. Frågan är när,
3: ja.
2: Inte om.
4: Ålandslinjen har nyligen flyttat in i en lokal i hamnen, satt samman ett team och arbetar med rekrytering samt planering för incheckning och reseförsäljning. Det fartyg som bolaget nu överväger att köpa är, enligt Johnny Sid, ungefär lika gammalt som MS Eckerö. Förhoppningen är att det ska kunna moderniseras och åtminstone delvis drivas med el. En utmaning är att laddningskapaciteten ännu inte finns i hamnarna. Enligt Johnny Sid har Folkrederiet, som också planerar trafik över Ålands hav med ett nybyggt eldrivet fartyg, tänkt rätt. El är framtiden. Däremot menar han att trafiken behöver komma igång redan nu, innan den framtid som Folkrederiet föreställer sig är här.
2: Det är lång bit dit. Och innan vi kommer dit så behöver vi ha någonting nu. Och vi behöver också ha ett begagnat fartyg som kan påvisa att det lönar sig att ha igång. Och det är mycket enklare då och med befintlig liksom verksamhet att gå och diskutera med bankerna, med varvena och beställa faktiskt ett nytt skepp. Och jag tror ju det är där vi hamnar och landar till slut. Att på det sättet så har vi gjort ett fint samarbete med Folkrederiet då, med tanke på framtiden.
0: Så säger Johnny Sid vid Ålandslinjen. Och reportrar var Josefina Jansson och Fredrik Sonk. Sexualbrott är den brottskategori som sedan början av 2000-talet ökat allra mest. En förklaring till ökningen är förändrad lagstiftning, inte minst den reform av sexualbrottslagen som genomfördes 2023. Du hör kommissarie Tommy Törnros.
5: Åtminstone så har vi ju med den förändrade sexualbrottslagstiftningen en större verktygslåda att använda när det kommer till att klassificera olämpliga handlingar som brott. Här fanns det ju stora glapp tidigare där det som någon gjorde var helt uppenbart olämpligt att göra, men det enda, lite förenklat, men det enda alternativet att ta till i strafflagen skulle ha varit våldtäkt, och så olämpligt var det inte. Nu har vi ju med sexuellt antastande och liknande som ju faktiskt har gjort en skillnad, och det vågar jag säga att det är en förklarande orsak. Sen kan jag omöjligen sitta här och säga att det här nu bara skulle vara för att flera brott anmäls. Men jag kan ju inte säga att så är fallet. I värsta fall har det också ökat.
6: Sexualbrott hör till de brott som ofta har ett stort mörkertal. Och polismästare Johan Pavli tror att sociala medier kan dölja fler fall än vad statistiken visar.
1: Man vågar inte anmäla. Man kanske tänker att det är lättare att inte anmäla. Så då glömmer alla det. Det där sociala medierna är helt övertygad att vi har inte sett en bråkdel ännu av alla problem som det kommer att hämta med sig.
6: Både Johan Pavli och Tommy Törnros understryker vikten av att våga anmäla sexualbrott. Det är en förutsättning för att polisen ska kunna agera och för att åstadkomma en samhällsförändring. Enligt Johan Pavli arbetar den åländska polisen aktivt med sexualbrott och samarbetar bland annat med OHS och KST. Samtidigt ser han möjligheter att göra mer.
1: När sexuallagstiftningen ändrades och det ställdes ytterligare krav på polisen, så äskade vi om en resurs till som landskapsregeringen skulle underhandla med Rike. Det sitter inte i det ekonomiska systemet som ekonomin hämtas till Åland, men så skulle det göra så. När det inte var framgång på det så valde regeringen att inte ge tjänsten åt oss. Att vi har möjlighet att snäppet höja ribban, men det kräver resurser och i dagsläget så är landskapets resurser allt annat än goda.
0: Det sa polismästare Johan Pavli. Reporter var Felicia Bredenberg. En 55-årig man döms till dagsböter för lindrig misshandel efter att ha greppat tag i en kvinnas armar, knuffat ner henne i en säng och hållit fast henne. Händelsen inträffade i december 2024 och kvinnan fick en rodnad på armen. Ärendet avgjordes i skriftligt förfarande och mannen erkände gärningen. Straffet blir 25 dagsböter som motsvarar 175 euro. Mannen ska även ersätta kvinnan med 250 euro för sveda och värk samt betala hennes rättegångskostnader på drygt 1000 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. Under Katrina Kammarmusik den 5-8 augusti hålls inte bara konserter. I programmet ingår också undervisning i form av mästarkurser. I år har hela 10 musikstuderande ansökt om platsen på kursen. Deltagarna kommer från Sverige, Finland, Frankrike och Island. Samtliga är högskolestuderande i musik. Som lärare fungerar en del av artisterna som uppträder under Kammarmusikfestivalen. Mästarkurser erbjuds i violin, altviolin, cello och piano. Kursdeltagarna har en egen konsert under festivalen. Konserten är avgiftsfri och går av stapeln på Ålands musikinstitut den 7 augusti klockan 15.00. Projektledare för mästarkursen är violinisten Therese Magnusson. Hon deltog år 2022 som musikstuderande på en mästarkurs. Sedan år 2024 är hon mästarkursansvarig under Katrina Kammarmusikfestival. Och så vädret. Morgonen blir halvklar, temperatur runt 18 grader. Svag sydlig vind 2 meter per sekund. Senare under förmiddagen blir det klart väder och temperatur upp till 24 grader. Måttlig sydlig vind 4 meter per sekund. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön. Sydlig till sydostlig vind 2-4 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar småningom, på kvällen 5-9 meter per sekund. Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund, upp till 10 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar, först 2-5 meter per sekund, på efternatten 5-9 meter per sekund. Södra Bottenhavet, sydlig vind 5-10 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund. God sikt på samtliga havsområden. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu tillbaka till Nelly och god morgon.
7: Tack så mycket för de nyheterna, Emma. Snart kommer vi att få höra vad som händer i kommande program här i Ålands Radio. Men jag tänker att vi tar och lyssnar på lite musik. Satisfaction Skank av Fatboy Slim.

0: Fatboy Slim var det där med Satisfaction Skank. Nu har jag med mig sällskap här i studion. Det är nämligen så att vi ska diskutera lite vad som händer i kommande program. Välkommen hit Fredrik och Josefina.
1: Tack. Tack så bra.
0: Ja, det är fredag. Har ni några helgplaner?
1: Ja, vi får ju semester båda två här.
2: Ja,
0: är det så?
1: Ja.
0: Det har jag missat.
2: Ja. Efter den här veckan slipper ni oss.
1: och så, nej men jag får besöka min bror och hans fru här ikväll. Okay. De ska få barn snart, så det ska bli jättetrevligt. Vi ska grilla lite lax. Mm. Sen blir det väl imorgon att laga sig ut mot stugan, tror jag.
0: Okej. Okay. Mm.
2: Jag får också besöka min bror. Mm.
1: Ja, där ser man.
0: Är det är sån helg. Mm. Kul.
2: Släkthelgen.
1: Ja.
2: Ja, men är det inte lite släktveckan för många ålänningar den här veckan?
0: Ja, men det är väl det. Jag tycker det är många som får hit folk inför kommande vecka då allting händer. Mm. Ja, vi får hoppas att vädret håller sig, att man kan göra någonting utomhus också. Det skulle ju vara kul.
2: Ja.
1: Ser inte så bra ut som meteorologen sa att det igår, Josefina.
2: Ja, nej, det blir nog regnigt på lördag kväll och sen ganska mycket blåst på söndag förmiddag. Mm.
0: Mm. No, det finns ju saker man kan göra inomhus också, så man får väl titta på någonting. I eftermiddag, som sänds klockan ett, så gissar jag att det händer en del.
2: Ja, det händer det brukar hända på fredagar. Mm. Här gillar vi rutiner i eftermiddag. Och det blir förstås ett himla stort kalas idag, denna fredag. Det är ju Firarmix. Mm. Och jag sitter redan och bläddrar bland de här firahälsningarna som jag har fått in.
0: Ja.
2: Så att det är jag tacksam för. Jag har fått ett brev också, det tycker vi om.
0: Ja.
2: Men ifall man vill vara på den säkra sidan och få med sin låt också, om man önskar en låt till någon som fyller år eller har namnsdag eller har hjälpt till med att ta in posten nu på sommaren eller vad som helst. Så pass på att skicka in det redan nu. Vi har ju Firarmix-formuläret på alandsradio.ax eller i appen OR TV Play. Eller så smsar man, det kan man göra redan nu, 0457 00 17 855. Eller så kan man mejla till studion @alandsradio.ax. Ja, eller så ringer man in till programmet sen, för det tycker jag är extra roligt när man levererar sin hälsning själv så att man, de som ska få den hör den, så att säga. Men det går alltså ut på att vi gratulerar era nära och kära som har någonting att fira och ta med de som har fyllt år i veckan och som kommer fylla år i veckan. Så samlar vi ihop det liksom till idag. Så mellan 1 och 3 är det Firarmix.
0: Härligt.
2: Sen varvar vi ner och har lite efterfest efter det. Och ska bland annat presentera dagens nya låt då.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, men det ser vi fram emot. Sådär lagom avslutning på veckan.
2: Mm. Mm.
0: Fredrik i Åland idag.
1: Ja, men vi ska ge oss ut lite på stan, tänker jag. En tur. Vi börjar nere i Österhamnen och ut på bryggorna där. Och så ska vi ta en titt på båtarna som ska delta i Poker Run under veckoslutet. Det är en av de här årliga evenemangen som brukar äga rum den här tiden.
2: Mm. De är inte små, har jag för mig. Nej. Det är ganska mycket hästkrafter runt
1: så är det. Ja. Det här, får se om det är någon som mullrar på där nu. Men det är ju själva tävlingen, om man ska kalla den så, äger ju rum imorgon. Men, men de har väl kontor öppet och förbereder sig där och sitter kanske och det här, han njuter av solen så länge den varar.
0: Jo, jag tycker att de där muskelbåtarna behöver ju inte ens köra hårt för att de ska mullra. Alltså, de behöver bara starta motorn så hör man dem på långa vägar.
1: Så är det ju. Och sen är väl tanken att vi söker oss in mot centrum. Det är Adam Berlin som kommer att bege sig ut på stan och inne i centrum, så är det ju rock och förberedelser för
2: fullgång. Väl idag?
1: Det startar idag.
0: Just
1: där.
0: Så
1: att, jag gissar att det finns ganska många att snacka med runt torget.
0: Mm. Säkert. Det är mycket som händer i musikväg. Då vet jag åtminstone om 3 olika ställen man kan få och lyssna på musik ikväll. Mm. Det är rock och så är det jazz. Och sen så är det teknomusik. Mm. Det finns något för nästan allihop då.
1: Ja,
2: sen är det säkert trubadurer på olika håll också.
0: Absolut. Mm. Troligen.
2: Mm. Åland när det är som bäst.
0: Ja, absolut. En fredagkväll. Mm. Hörrni, tack för det här, Fredrik och Josefina.
2: Tack så mycket.
0: Åland idag sänds 15:30 och eftermiddag klockan 13:00. Jag tänker att vi varvar med lite mer, ja, lite fredagsstämningsmusik. Vi tar Alesso och Sara Larsson, Words.

Words. Var det där med Alesso och Sara Larsson. Som vanligt tänkte jag säga, ja, men klockan är 9:50 och det betyder att god morgon börjar lida mot sitt slut. Nelly Höglund heter jag som har varit med er den här morgonen. Fredagsmorgonen, snart helg. Jag tänker att vi tar och tittar lite på vad vi har hört och jag tänkte säga sett, men vi har inte sett så mycket. Vad vi har hört idag, denna morgon. Vi började morgonen med att lyssna på ett litet reportage om galeasen Astrid som gjorde ett dagsbesök i Mariehamn igår under torsdagen och låg dockad bredvid Pommern. Vi fortsatte med att höra ett reportage eller en intervju med poliserna Tommy Törnros och Johan Pavli som resonerade lite om det här faktum att sexualbrotten är den kategori av brott som har ökat allra mest på Åland sedan början av 2000-talet. Efter det så har jag fått gäster med mig här i studion och jag hade alltså jazzmusikerna som ska spela på bastun ikväll, nämligen Carl Olandersson, Mattias Algotsson och Hans Backenroth som spelar musik till minnet av Hacke Björksten. Och ja, sen så hörde vi en liten intervju med dagens sommarpratare Viktor Sundqvist och det är väl ungefär det som vi har hållit på med den här morgonen. Mycket gott och blandat ska jag säga, allt mellan himmel och jord. Är det så att man skulle vilja lyssna på de här inslagen så sänds de ju för det första som repris ikväll och på söndag. Men det går också jättebra att klicka sig in på vår hemsida ålandsradio.ax och lyssna på det där. Eller varför inte i vår app? Vi har ju en sån, vår TV Play. Och då kan man ju lyssna på det precis när man vill. Vi ska alldeles just sådär om lite mindre än 10 minuter så ska vi lyssna på dagens sommarpratare Viktor Sundqvist. Jag ser fram emot det här sommarpratet. Han är principfast sportreporter och gubbig kursör som gärna bjuder på sig själv. Så jag tror att det kommer bli en del skratt i det och mycket bra musik. Och även det går ju att redan nu lyssna på vår hemsida om man känner för det. Både med och utan musik. Med det här sagt så tackar jag för mig att jag har fått vara med er den här morgonen. Vi tar och lyssnar på lite musik fram tills att klockan slår 10. Så jag tänker att vi börjar med Gösta Linderholm. Rulla in en boll och låt den rulla.

Det blir dags för dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Viktor Sundqvist, som är principfast sportreporter och gubbig kossör.

Som liten älskade jag bollglass. Det gjorde morfar med. Och tyckte han om något, ja, då tyckte jag också om det. Morfar tog alltid vanilj och eftersom han ursprungligen var från Jakobstad skulle det såklart vara Sunnice. Själv gick jag för Mövenpicks karamellglass, Karamelita. Jag minns särskilt en sommar då jag åt bollglass typ varje dag, hela lovet. Givetvis också från samma glasskiosk, den som låg på Torggatan snett utanför dåvarande La Strada. Så när jag och mamma senare var på resa till Gotland ställdes jag plötsligt inför ett dilemma. I Visby finns det nämligen en glassbar med flera hundra sorter. Eftersom det här var resans absoluta höjdpunkt för mig så hade mamma lovat mig så många kulor man kunde få, men mot att jag beställde själv. Eftersom jag fortfarande inte läste så guidade hon mig runt sorterna. Och det tog tid. Vanilj, choklad, jordgubb, men också helt obegripliga sorter såsom Pokémon, SpongeBob och regnbåge. Plötsligt fick jag syn på min favorit, Karamelita. Och nu började en tankemässig brottningsmatch. Skulle jag verkligen slösa en av mina kulor på en för mig redan beprövad smak? Även om jag älskar Karamelita så känns det väl lite bortkastat nu när jag hade chansen att prova så mycket nytt. Mamma gav mig pengarna och skickade slutligen fram mig till kassan. Det blev 20 kulor Karamelita. Mitt namn är Viktor Sundqvist och det här, det är mitt sommarprat.

Glasshistorien beskriver mig rätt så bra. Jag snör lätt in på saker och går alltid för det jag redan känner till. Och det är väl lite så jag har tänkt mig med det här sommarpratet. Det blir ganska lättsamt och lite om ditten och datten. Min tanke är att ni ska kunna gå iväg en stund, komma tillbaka och ha lika roligt ändå. Men innan vi drar igång på allvar tänkte jag bjuda på en komprimerad faktaruta. För är det någonting som tidningsbranschen har lärt mig så är det att vi ålänningar gärna håller koll på varandra. Det är viktigt att veta vem som är vem på Åland och hur man hänger ihop med andra. Jag heter alltså Viktor Sundqvist och är 36 år. Jag är född i Jakobstad men flyttade till Åland tillsammans med min mamma redan som bebis. Till vardags jobbar jag som sportreporter, något jag gjort till och från sedan 2009. Jag växte upp på Klinten men bor numera i Östernäs tillsammans med min sambo Cecilia och vår son Kurt. Kurt föddes i januari och är ett riktigt charmtroll. Hans fullständiga namn är Kurt Kai Pekka Bredenberg. En salig blandning som ni hör. Eller som en av mina kollegor uttryckte det, så kan man ju också heta. Kurt var min morfar, Kai är Cecilias pappa och Pekka är min bonusmorfar. Tre för oss viktiga personer, nu i en fantastisk liten pojke. Det är fint, tycker jag. Eftersom det här ska gå fort och också riktar sig till ålänningar så nöjer jag mig med att rabbla upp den åländska delen av släkten, som ni kanske kan känna igen. Min mamma heter Monica Sundqvist och har i över 20 år varit tillsammans med Bertil Johansson. Båda är lärare i grunden, även om Bertil numera njuter av pensionärslivet. Min morfar, som dog för över 20 år sedan, hette Kurt Sundqvist men kallades för Kuti. Han höll på med det mesta och älskade att spela golf. Han jobbade på färja, sålde nyårsraketer och drev en fiskodling utan att gå med vinst. Sedan har vi min moster Mysan Sundqvist och min bonusmormor Rosmarie Roski Sundqvist. Mysan är också hon en mångsysslare. Just nu är hon dock bara filmkommissionär, egenföretagare, producent och spinninginstruktör. Roski är utbildad barnträdgårdslärare men har sålt kläder i många år. Först barnkläder i egen affär och sedan herrkläder på Sygos. Så nu vet ni det.

Hurdan är du då, Viktor, undrar ni? Jo, tackar som frågar. Jag är lite som en man som heter Ove, fast betydligt muntrare. Och utan att kunna de saker han faktiskt kan. Jag tänker och tycker som många gubbar, men kan inte backa med släp, bygga hus eller slå knopar. I vårt hushåll är det sambon som rensar avlopp, klipper gräs och kör båt. Bilen, den tar jag däremot hand om. Eller tar hand om är kanske att överdriva. Jag kör den. Ska det bytas däck eller fixas på den så finns det ju verkstäder. Och då kör jag den dit. Jag uppskattar vaniljglass och vanliga chips utan krusiduller. Fatsers blå ska vara som den är och inte innehålla Mariekex eller lakrits. Jag uppskattar linjär tv men förstår ändå fördelarna med on demand som det så fint heter. Text-tv var bäst och visst var det bättre på den tiden då vi hade hallåår. Ni vet, de som dök upp i rutan mellan alla tv-program. Jävlar vad förbannad jag var när de tog bort dem. För att inte tala om när SVT flyttade Svensson Svenssons julavsnitt från SVT1 på julafton för att istället sända det på SVT 24 under juldagen. Då brann det ordentligt i proppskåpet. Jag hatar när folk håller på i onödan. Bota gärna cancer, men ge fan i trillingnöten. Överlag är förändringar ingenting för mig. Jag vill kunna gå till frisören och säga samma som sist. Det här är också anledningen till att jag för några år sedan hade långt hår. Ända ner till ryggslutet faktiskt. Efter att av olika anledningar ha varit tvungen att byta frisör så fick jag slutligen nog. En skolade om sig, en annan flyttade härifrån och en tredje gick på mammaledigt. Knappt hann jag vänja mig innan det var dags att byta. Till sist slutade jag helt enkelt gå, till dess att hon som gick på mammaledigt kom tillbaka. Det tog 3 år. Annars då? Tja, jag är, som kanske redan framkommit, rätt lat. Jag har högt kolesterol och är överviktig. Jag sover med specialbeställd bettskena och sedan några år också med snarkapparat. En sån där CPAP som är till för oss med sömnapné. Man känner sig inte jättesexig när man stoppar in skenan och drar på sig masken, men de gör jobbet. Det kostar att ligga på topp, brukar man säga, och för mig kommer kostnaden i form av dessa två. Faktum är att det finns ett före och ett efter CPAP. Man kan skoja om det hur mycket som helst, och det gör jag gärna. Men den har förbättrat mitt liv. Jag sover bättre och orkar betydligt mera. Vidare skulle jag ändå säga att jag är rätt skarp. Däremot har jag svårt att dra fördelar av det. Jag vet ofta vad som är bäst för mig, men gör ändå tvärtom. Det är fascinerande det där, hur vissa bara får det att funka. Kost, träning och rutiner. Själva fundamenten i vad man kan kalla ett hälsosamt leverne. Min sambo brukar säga att jag har en släng av ADHD eller ADD. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men förstår ändå till viss del vad hon menar. Jag ställer till det för mig onödan och trots att jag är fullt medveten om det. Du lyssnar på sommarpratet i Ålands Radio. Idag med mig, Viktor Sundqvist.

Som sportreporter är jag nog rätt unik i det att jag egentligen inte är särskilt intresserad av sport. Jag var det en gång i tiden, därav att jag sökte mig till just sporten. Men med åren har den mattats av, och det är drastiskt. På fritiden konsumerar jag numera nästan ingen sport överhuvudtaget, utom Counter-Strike, som är en e-sport. Den kan jag däremot allt om. Borde jag inte vara rätt dålig sportreporter om jag inte följer med? Nja, det är väl inte upp till mig att bestämma egentligen, men nej, det tycker jag inte. Bara för att jag inte ser internationell toppidrott på tv längre så betyder det inte att jag inte förstår mig på ämnet. Framförallt har jag ett brinnande intresse för det lokala, det som händer här på Åland. Jag är inte så intresserad av hur det går i hockey-VM eller i Champions League-fotbollen, men däremot bryr jag mig om hur det går för IFK Hockey i Division 2. Eller om innebandylaget VOSK i Division 7. Man kan säga att jag jobbar enligt den i mediebranschen så etablerade närhetsprincipen. En allvarlig trafikolycka i Kroklund berör betydligt mer än en flygplanskrasch i Bangladesh med 70 dödsfall. Det låter konstigt och kan uppfattas okänsligt, men det är så vi människor fungerar. Ju närmare det sker, desto mera berör det. Utanför Åland hade jag nog fått det kämpigt. Och det har jag också fått erfara. Jag har haft kontrakt med det svenska travmediet Kanal 75 och också gjort jobb för Sundsvalls tidning. Och visst löste jag det, men så där väldans intressant var det ju inte. Här känner jag folket bakom själva idrottsutövandet. Kanske inte alla, men många. Och det intresserar mig. Hur det går för Sundsvall Dragons i den svenska basketligan eller för kallblodstravarna i Norrbotten, det gör mig ofta detsamma.

Förutom att skriva om sport så skriver jag också kåserier. Och är det någonting av det jag skriver i tidningen som folk brukar kommentera så är det mina kåserier. Det som Ålandstidningen kallar gluggen och som i nyan heter spalten. Kåserier är, för den som inte är bekant med uttrycket, en lättsammare krönika. Så brukar i alla fall jag beskriva det. Man kan tycka till, men behöver inte det. Och texterna är ofta till för att underhålla. För mig tog det flera år innan jag hittade min stil, som ofta går ut på att vara gubbig och eller skämta på egen bekostnad. Igenkänningshumor för vissa, säkerligen ren rappakalja för andra. När jag var ny på tidningen hade jag ingen aning om vad ett kåseri var, än mindre vad det betydde att skriva gluggar. Så jag gjorde som man gör när man är osäker. Jag kopierade andra. Inte ordagrant, men i tanken och i själva utförandet. På den tiden hade tidningen flera väldigt seriösa gluggskribenter. Det har vi såklart fortfarande, men jag skulle ändå säga att tonen var lite annorlunda. Det var mera världspolitik, säkerhetslägen och vapenhandel än det idag. Och jag ville också framstå som seriös. Det absoluta bottennappet kom nog sommaren 2013 när jag plötsligt fick för mig att kommentera den militära upprustningen i öst. Vad visste jag om den? Absolut ingenting. Fick jag någonsin några kommentarer? Aldrig. Eftersom gluggarna är schemalagda så måste vi skriva dem, ungefär varannan eller var tredje vecka. Och ibland har man inte tid eller sug för det. Så efter en rad seriösa och rätt dassiga gluggar från mitt håll hade jag en dag inte tid att lusläsa Svenska Ylle för att sedan parafrasera någon politisk iakttagelse. För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Plötsligt började kommentarerna rulla in. Inte i någon stridström, men ändå med jämna mellanrum. Bland annat i Mässa Åland som ännu fanns på den tiden. Inte bara lovord, utan också tillrättavisningar eller egna åsikter på ämnet. Hur som helst, jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen. Och där är jag ännu. Inte i öst, men i det vardagliga.

Det här är sommarpratet i Ålands Radio och idag är det jag, Viktor Sundqvist, som pratar. Mina allra första frilansknäck gjorde jag faktiskt här på Ålands Radio. Året var 2009 och radion sökte en sportreporter på heltid. Jag sökte tjänsten, fick den inte, men blev ändå uppringd av Ove Sjöblom. Har du lust att börja frilansa för oss istället? Frågade Ove. Varför inte? Svarade jag. Mitt första uppdrag blev en hockeymatch. Mikael Rosbäck var tränare för IFK på den tiden och jag var nervös. Det där blir inga bekymmer, sa man. Micke gillar att snacka. Och mycket riktigt. Jag hann knappt presentera mig och säga hej innan Mikael Rosbäck var igång. 20 minuter senare och utan att jag egentligen hade behövt ställa några frågor hörde jag plötsligt hur det pep till i ena örat. Bandspelaren hade laddat ur. Men det vågade jag såklart inte säga. Micke var i hög form och jag fortsatte att nicka med. Mitt andra jobb blev ett reportage om den lokala innebandyn. Sanne Guildford var verksamhetsledare på Ålands innebandyförbund och mitt jobb blev att intervjua henne. Efter en lyckad inspelning cyklade jag glatt tillbaka till redaktionen. På den här tiden cyklade jag fortfarande, något jag inte gjort på många år då det inte passar min image. Överlag tycker jag att det ser lite fånigt ut med stora karar på cyklar. Det blir ofta mycket kropp och väldigt lite hjul. Hur som helst, väl tillbaka på redaktionen så lämnade jag in min bandspelare och drog hem. Det tog inte länge innan telefonen ringde. Någon intervju hördes inte. Däremot hörde man mig flåsa i motvind. På något sätt hade jag bandat över hela materialet. Jag hann inte med särskilt många jobb på radion innan jag fasades ut. Kanske var det på grund av de fantastiska jobb jag just redogjort för, men officiellt hette det åtminstone att man inte fick fråga mig förrän man frågat 20 andra. Bakgrunden var att Ålands Radio varslat 20 personer och efter det gick facket in och höll koll på turordningen. Frilansuppdragen slutade komma och efter ett tag mejlade jag till de båda tidningarna istället. Ålandstidningen svarade och ganska snabbt insåg jag att det här med att skriva nog passar mig bättre än att banda och klippa ljud. Ja.

Även om jag har lättare för att uttrycka mig i skrift än i ljud så är tillvägagångssättet på en tidning ändå rätt likt det i radio. Särskilt när det handlar om att samla in material. Researchen är densamma och intervjuerna snarlika. Visst, ute på fältet kan man använda sig av papper och penna istället för bandspelare om man vill. Men jag föredrar fortfarande att spela in mina intervjuer. På det sättet kan jag vara mera närvarande, vilket underlättar när det kommer till eventuella följdfrågor. Det är lätt att man tappar bort sig i samtalet om man samtidigt ska koncentrera sig på att skriva ner intervjuobjektens svar. Många av våra intervjuer sker ju dessutom över telefon och ibland också på andra språk. Och det är inte alltid lätt. Jag minns min första telefonintervju med fotbollstränaren Steve Beaks. Steve var tränare i Ola United och jag var fortfarande rätt ny i branschen. Jag hade förberett frågor på engelska och ringde upp. Till saken hör att Steve pratar snabbt, ofta animerat och ibland utan att artikulera. Och mitt i allt fick jag för mig att haka på. Jag började sluddra, svära och till och med skratta på engelska. Intervjun gick snabbt utför och snart förstod Steve inte längre ett ord av vad jag sa. Sorry, come again, försökte Steve samtidigt som jag tog ny ton. Yeah, you know the game. What's up with that? Till sist fick jag panik och la bara på. Jag samlade mig, ringde upp och skyllde på dålig täckning. Nej, min engelska är inte klockren. Det är mycket how do och do you say that. Mitt allra värsta minne var för bara några år sedan när jag och min kollega Thomas Jonsson bevakade en Europatour-tävling i golf ute i Kastelholm. Thomas började småprata med pappan till en av deltagarna som visade sig vara från Malaysia. Jag trodde inte att samtalet skulle pågå särskilt länge så jag presenterade mig aldrig. Istället stod jag en bit ifrån och trampade otåligt. Allt eftersom samtalet fortsatte började jag känna mig obekväm. Jag borde ha hälsat redan från början när jag hade chansen. För nu skulle det bli konstigt om jag, 5 minuter in i konversationen, plötsligt stegar fram och kickar in klöver 5. Så jag blev kvar, som någon stel sepovakt vid sidan om sitt skyddsobjekt. Till sist började Thomas äntligen avrunda. Han önskade pappan lycka till och skulle just avlägsna sig när jag, och lite från ingenstans, fick för mig att göra detsamma. Som kompensation liksom, för att jag aldrig hälsade. Meningen var att jag skulle vinka och säga, vi ses ute på banan. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Istället spände jag blicken i den stackars pappan och sade, see you in court.

En sak jag lärt mig genom mina år på tidningen är att vi ålänningar är noga med bynamn. För 10 år sedan gjorde jag ett reportage hemma hos travprofilerna Robert Blomberg och Pernilla Blomros. Robert, som tyvärr inte finns med oss längre, bodde då på Skagvägen i Eckerö. Jag blev riktigt nöjd med artikeln, men dessvärre visade det sig att bara för att man bor på Skagvägen så betyder det inte per automatik att man bor i byn Skag. Det blev jag varse om tidigt morgonen efter publicering, då en upprörd läsare hörde av sig. Robert och Pernilla bodde tidigt på Skagvägen och tydligen gick gränsen för själva Skag flera hus bort. Till vilken by hör husen före då, undrade jag såklart. Ja, inga vet jag, svarar mannen. Men det är satan inga Skag. En annan sak vi gillar är att delta i diverse utlottningar och tips, särskilt om det är gratis. I samband med ett VM-tips i fotboll hade min dåvarande kollega Jonas Abrahamsson verkligen ansträngt sig för att ragga fram ett lukrativt första pris. Efter att ha delat ut en grill i typ 28 raka mästerskap så hade vi på Ålandstidningen nu flera priser, varav det allra finaste var en valfri fotbollsresa till ett värde om 1000 euro. Mästerskapet gick och när det var dags att kontakta vinnaren så visade det sig att han inte alls skulle ut och resa. Det hade han nämligen inget behov av. Så istället ringde vi upp tvåan och frågade om hen kunde tänka sig att byta. Och så blev det. Tvåan fick en resa värd 1000 euro och den egentliga vinnaren en liten digitalkamera eller något i den stilen.

Jag brukar lite skämtsamt säga att Åland är min stora kärlek här i livet. Men det stämmer nog också. En av flera kärlekar i alla fall. Jag älskar Åland och att bo här. Så har det dock inte alltid varit. Som tonåring längtade jag givetvis bort, som alla ungdomar säkerligen gör, åtminstone i något skede. Det skulle bli skönt att flytta härifrån, tänkte jag. Och hösten 2010 var det dags. Uppsala. Det var allt annat än skönt. Jag kände mig ensam, bortkollrad och utan sammanhang. Och ett halvår senare var jag hemma igen. Det var en märklig men oerhört nyttig upplevelse att flytta härifrån. Bland flera saker så insåg jag vikten av meningsfullhet. På Åland kände jag mig som en del av något större. Jag var någon som fyllde en funktion. I Uppsala var jag ingen alls. Det fanns ingen som hälsade på stan, ingen som nickade igenkännande i matbutiken, ingen som stannade och pratade. Sånt som bevisligen är väldigt viktigt för mig, men som jag inte visste då. Några flyttförsök till blev det ändå. Inte med samma entusiasm, men med ambitioner om att faktiskt skaffa mig en utbildning. Jag gjorde ett år i Hällefors, ett halvår i Stockholm och några månader i Sundsvall. Bäst trivdes jag i Hällefors, en liten kommun nordväst om Örebro. Stockholm och Sundsvall var däremot riktiga plågor. Sundsvall blev mitt sista utlandsäventyr. Jag vantrivdes och när Niklas Lampi, dåvarande chefredaktör på Ålandstidningen, ringde och erbjöd mig jobb så hoppade jag av skolan med detsamma. Och dagen efter var jag hemma igen, utan att ens ha fått med mig möblerna. De fick mamma och Bertil köra upp och hämta några helger senare utan mig, eftersom jag skulle på LAN-party för att spela dataspel just den helgen. Jag vet hur det låter att skicka upp sin mor med respektive förflytt och flyttstädning 500 kilometer bort. Men sanningen är att jag mådde riktigt dåligt och det förstod mamma, så där som mamma gör. Så när mamma och Bertil åkte land och rike runt för att reda upp efter mig så hade jag istället en av de roligaste helgerna i mitt liv tillsammans med mina kompisar. Enligt mamma ställde Bertil upp utan att blinka och utan att klaga en enda gång. Istället visslade han sin vana trogen på i förarsätet längs E4-an. Det säger en hel del om min mamma och inte minst om Bertil. Det här är sommarpratet i Ålands Radio. Idag med mig, Viktor Sundqvist.

Den största fördelen med mitt jobb som reporter är att jag får tryna runt utan att någon tycker att det är konstigt. Det finns allt som oftast en naturlig anledning till att jag klampar in här och där. I ett kök, på en bakgård, i ett stall eller varför inte i lagtinget. Det är en ynnest att få se sig omkring här på Åland. Och det ska vi ändå vara ärliga med. Vi bor lite sakotis vackert. Jag brukar ofta tänka på det att det finns de som betalar för att komma hit och turista samtidigt som vi får bo här 365 dagar om året, hur länge vi vill. Trots att jag är född i Jakobstad och har merparten av min släkt där så råder det inga tvivel om att jag är ålänning. Jag känner mig som en ålänning och har alltid gjort det. Min mamma tycker också om att bo här, men skulle man fråga henne huruvida hon ser sig som en ålänning, ja, då är jag inte säker på att hon skulle svara ja. Det här diskuterade jag och Johan Mörn, ni vet Silverskärs Altiallo, på en fest för inte så länge sedan. Vi konstaterade att det finns de som bor här hur länge som helst utan att känna sig som ålänningar. Men sedan sa det han något som fastnade hos mig och som stämmer ganska bra. Ålänning blir man om och när man känner sig som det. Nej, jag har alltid varit intresserad av att se hur andra bor och verkar. Och har jag chansen att röra mig i nya lokaler eller korridorer så är jag inte sen på bollen. Oavsett om det sker i jobbet eller på fritiden. Det som kommer nu är inga jättestarka anekdoter, men jag drar dem ändå. Bara så att ni ska få en bättre bild av vad jag menar. Härom året jobbade min kompis Ester Djupsund med Mats Löfströms valkampanj. Och då hade de ett tillfälligt kontor i GE-huset. Eftersom GE-huset fascinerar mig så bjöd jag snabbt in mig själv på rundvandring och det gick givetvis för sig. Mats tog glatt emot, Ester lotsade runt och Nils Eklund flikade in med historiska fakta. Ett annat exempel är när våra vänner Mia och Marcus Påvals skulle ha 50+50 års kalas hemma på Vårdö och vi hjälpte till att ställa i ordning. Jag bidrog min vana trogen inte med så mycket praktiskt, men så fort jag hörde att Marcus skulle ta skåpbilen hem till Mias morbrors vän Harry Boman för att hämta bord och stolar, så hoppade jag snabbt in i passagerarsätet. Tanken på hur Sven Harry Boman hade det hemma hos sig hade aldrig slagit mig, men nu blev den plötsligt intressant. Och eftersom han är Mias morbror och dessutom styrelseordförande för Ålandstidningen, alltså min arbetsgivare, så var det ju nästan som att vi kände varandra, fast vi aldrig hade träffats. Det blev ett lyckat besök. Jag fick se ett nytt hörn av vackra Vårdö, gaffla lite med Sven Harry och skrocka hjärtligt tillsammans med Marcus. Borden och stolarna kom också med.

Sommaren 2017 spelade IFK Mariehamn Champions League-kval, tack vare att man vunnit ligan 2016. Lotten föll på Legia Warszawa från Polen. Jag vet inte om ni minns det, men i samband med kvalmatcherna så tog Jenki Rask med allas våran Jan Kigan Mattsson ner till Polen. Och det här ville vi såklart göra en artikel om. Bakgrunden var ett gammalt löfte mellan Jenki och Kigan som Jenki nu infriade. Kigan skulle tydligen ha sprungit på Jenki många år tidigare då IFK huserade längre ner i seriesystemet och frågat honom vad han gör den dag som IFK spelar i Champions League. Då tar jag med dig på bortamatchen, hade Jenki svarat. Och så blev det. Vi träffade Jenki och Kigan på läktaren vid VH här i Mariehamn för en intervju några dagar innan avfärd. Det var Jenki som köpte det mesta av snacket, men plötsligt bröt Kigan in. Du, vet du vem du liknar? Frågar han mig. Ja, svarade jag lite undrande. Zlatan, du liknar Zlatan, kluckade Kigan glatt. Och det var väl inte helt otänkbart. Även om vi inte var några kopior så fanns det ändå vissa likheter. Förutom att jag, precis som han, har en rejäl kran till snok så hade jag på den här tiden också långt hår i knocka. Inget mer med det just då, men några dagar senare var vi plötsligt på plats i Warszawa för match. På den här tiden jobbade jag som sportchef på Nya Åland och hade med mig Johan Orre som fotograf. De åländska supportrarna hade samlats på en pub innan matchen och vi var där för att dokumentera det hela. Kigan och Jenki var givetvis också där. Eftersom Johan ville samla alla på bild så tog vi ton och kallade på allas uppmärksamhet. Om du hoppar dit, tack. Kommer du lite närmare? Bra, sådär. Och så ser vi glada ut, instruerade Johan. Alla hade fokuset riktat på oss. Då tog Kigan plötsligt ton. Du... Vet vem du liknar? Eftersom jag var lite stressad och kanske inte tyckte att läget var det allra bästa så svarade jag snabbt och lite väl nonchalant. Jo, jag vet, Zlatan. Kigan spärrade upp ögonen och sa förvånat. Va? Zlatan? Nej, Magnus Uggla! Timingen kunde inte ha varit bättre.

mörkrets man. När jag fick frågan om att sommarprata så funderade jag inte särskilt länge, vilket ändå förvånar mig. Jag har alltid föreställt mig uppdraget som stort och med mycket stress och press. Och har jag möjlighet att undvika eventuell stress och press, ja, då undviker jag den. Visst har jag varit stressad, men mera på ett lite småtrevligt vis. Sådär som man känner när man ska hålla ett föredrag inför klassen, fast ändå om ett ämne man tycker om. Det är nervöst, och man har lite ont i magen, men samtidigt ska det bli kul att berätta. Mest stressad har jag varit över musiken. 10-15 normallånga låtar, löd instruktionerna. Jag vet inte ens om jag kan nämna 10-15 låtar. Jag lyssnar inte allt för ofta på musik, och när jag gör det, då är det sällan jag som får ratta spellistorna. Som jag nämnde i början av mitt sommarprat så snör jag lätt in på saker. Det gäller även musik. Fastnar jag för en låt, då lyssnar jag på den om och om igen tills jag tröttnar. Oavsett om det är 10, 20 eller 100 gånger. Jag lyssnar tills jag känner mig färdig helt enkelt. Däremot är det sällan jag lägger låtarna eller artisterna på minnet. Jag är ocharmigt ointresserad av artisterna bakom musiken. Om det inte är Eldkvarn eller det åländska bandet Oh Really förstås. Jag åker gärna land och rike runt för att få några timmar med Oh Really. Och då är jag ingen som reser i onödan eller går på konserter. Jag gillar inte konserter där man förväntas stå och hoppa med i något större folkhav och i takt med musiken. Men för Oh Really klappar jag gärna med, allra helst sittandes med en öl i ena näven. De är otroliga och utstrålar verklig glädje var de än befinner sig. Dessutom känner jag ju Simon Påvals, vilket inte försämrar saken. Folk brukar säga att jag är bra på att gaffla, men det är ingenting mot vad Simon är. Mest lyssnar jag på Eldkvarn. Jag älskar Plura oavsett årstid. Men det blir något särskilt just på sommaren. Ute på stugan, framför grillen och igen med en öl i handen. Då mår man inte dåligt. Apropå musik. Tidigare i livet var jag tillsammans med en tjej från Stockholm. Hon var rockare och det var också många av hennes vänner. Flera spelade tillsammans i band, någon jobbade med The Poodles och en kille höll på med musikaler. Hur som helst, det snackades alltid musik och jag hade sällan något att bidra med. Mitt i allt kom de in på Rolling Stones och då hajade jag äntligen till. Rolling Stones? Nu jävlar. De brukar spela på Åland ganska ofta. Typ varje år, flikade jag plötsligt in. Alla tystnade. Rolling Stones? Frågade en i sällskapet misstänksamt. Ja, Rolling Stones. De brukar spela uppe på gubbhyllan på Arken. Det är vad vi kallar övervåningen på vårt stadshotell. Och så är det lite dans. Även om väldigt få i gänget hade varit på Åland så var det såklart ingen som trodde mig. Och det gjorde mig frustrerad. Vad ska de komma här och ifrågasätta huruvida jag vet vilka som rör sig på Åland eller inte? Musikalkillen hade däremot varit på Åland flera gånger med jobbet och också spelat på Arken. Och nu lade han sig i. Att Rolling Stones spelar på Arken varje år, skulle inte tro det, skrattade han. Jag blev inte tagen på allvar, kände jag, och började googla febrilt. Rolling Stones, Arken. Ingen träff. Rolling Stones, Hotell Arkipelag. Ingen träff. Rolling Stones, Åland. Träff. Äntligen. Det visade sig dock vara en gammal artikel om Hitchhikers, ett åländskt rockband verksamma på 60-talet, och som enligt artikeln beskrevs som det närmaste Åland kommit ett lokalt Rolling Stones. De övriga hade redan tappat intresset och slutligen fick också jag ge mig. Det var ändå märkligt, tyckte jag. Jag kände mig ju så säker på min sak, så där som jag brukar kunna göra. Lite senare samma kväll trillade poletten plötsligt ner. Det var inte Rolling Stones jag tänkte på. Det var Sten och Stanley. Men det höll jag för mig själv. Ingen.

Välkomna tillbaka till dagens sommarprat med mig, Viktor Sundqvist. Nästa del av programmet vill jag kalla Kai Spoof och Annie Lahti-segmentet. Nu hajar de säkert till, ifall någon av dem nu lyssnar. Jag känner ingen av dem, inte mera än att jag skulle hälsa på dem. Särskilt på Kai. Honom hälsar jag på oavsett avstånd. Och det är just därför han är en del av det här segmentet. Jag gillar att heja på folk. Det är inte så att jag hejar hejvilt på alla hela tiden, men jag uppskattar att få heja lite grann, här och där, lagom mycket. Ibland tar jag ett varv längs Torggatan bara för att se ifall jag ser någon bekant. Jag har inget behov av att stanna och prata desto mera, det har jag oftast inte tid med. Särskilt inte ifall jag egentligen är på jobb. Det räcker med att få skicka upp kardan eller nicka lite igenkännande. Och jag har en enkel regel när det kommer till att heja. Har vi hejat en gång på varandra, ja, då fortsätter vi med det. Då är det liksom bestämt. Det är en ganska rimlig regel ändå, kan jag tycka. Det blir ju konstigt ifall vi hälsar bara var tredje gång. Undantaget är såklart om man möter någon obekant på, säg, en vandringsled eller i en hiss. Då fungerar ju själva hejet mer som en bekräftelse på att vi båda där och då delar samma väg eller trånga utrymme. Det behöver inte betyda att vi hejar nästa gång vi ses på stan. Men det kan såklart hända. Hur som helst, det kan eventuellt ha hänt att jag gjorde några körlektioner med Kai Spoof när jag tog körkort för sådär 17 år sedan. För visst var det väl så att han på den tiden körde för Jaréns bilskola. Nå, det är sak samma. Kontentan är att jag inte riktigt minns om och när våra vägar ska ha korsats. Kanske var det då, kanske var det aldrig. Vi hälsar i alla fall. Och på ganska långa avstånd. Även när han sitter i sin bilskolebil och jag har svårt att se honom så vet jag att han vinkar. Och det gör mig genuint glad. Vid vissa tillfällen kan ett hej av Kai eller någon annan på riktigt göra min dag. Eller åtminstone halva min dag. Jag kommer tillbaka till det här som jag pratade tidigare om. Vikten av meningsfullhet och hur det får mig att känna mig som en del av samhället. Man kommer långt med bara ett hej. Annie Lahti då, vad har hon med det här att göra? Jo, för några år sedan var jag och mamma in till Guldviva nere i kökvarteret och Annie Lahti var på jobb. Där och då hade jag i ärlighetens namn inte en susning om vem Annie Lahti var. Och om jag minns rätt så var det inte ens hon som betjänade oss. Men hon tog sig tid och berömde mina gluggar och sa att hon många gånger känner igen sig själv. Jag blev glad men också lite generad. Mamma blev såklart väldigt stolt. Den gången gjorde Annie Lahti både min och mammas dag. I mammas fall kan det nog hända att hon till och med gjorde hennes vecka eller månad. Efter det försöker jag själv vara noga med att berömma folk även om jag inte känner dem. Man får inte strössla för mycket, då tappar det sin mening. Men får jag god mat på restaurangen, då säger jag det. Eller om Jonas Wilén återigen och för 174 veckan i rad har gjort en rolig spaning i sin veckans Wilén. Då förtjänar han att få veta det. God.

0: Till sist skulle jag vilja uppmärksamma en speciell person i mitt liv. Min bonusmorfar Oki. Oki, som egentligen heter Pekka Rajavita, var tillsammans med min biologiska mormor Teta när jag föddes hemma i Jakobstad. Det tog många år innan jag förstod att han inte alls hette Oki, utan att det egentligen är en finsk benämning för morfar. För mig är han fortfarande Oki och det kommer han alltid att vara. Jag var ganska liten när Oki och mormor gick skilda vägar. Så liten att jag nog inte riktigt hade förstått hur relationer fungerar och att folk kan komma och gå ur ens liv. Så vi höll ihop, Oki och jag. Numera bor han i Ristijärvi, norr om Kajana, och vi ses två gånger i året. Tidigare kom han till Åland, men sedan några år är det istället jag som åker upp till Ristijärvi. Jag har många pålitliga personer i mitt liv, men ingen så pålitlig som Oki. Han är speciell på många vis. Han lovar aldrig saker, men är alltid där när det behövs. När min morfar dog så hörde han av sig till min mamma och frågade om han kunde vara till hjälp på något vis. Mamma svarade att jag nog skulle uppskatta ifall han kom på besök och några dagar senare var han där. Oki är helt finskspråkig och inte särskilt pratglad. Den svenska han kan har han i princip lärt sig genom mig och våra möten. Numera hör han också ganska dåligt. Vi umgås ofta i tystnad och brukar resa land och rike runt i hans bil. Det är inte så att vi inte pratar med varandra, men några längre konversationer blir det sällan. Lika roligt har vi för det. Vi har kört Bottenviken runt och upp till Ishavet via Utsjoki och Norgam vidare in i Nordnorge. Förra sommaren överraskade han mig med en bilsemester runt Saimen. Av den enkla anledning att vi varit nästan överallt i Finland, men aldrig i de sydöstra delarna. Av alla resor är det de jag uppskattar mest. Jag och Oki i hans bil. Han är verkligen inte snål, åtminstone inte när det kommer till mig. Däremot är han prismedveten. Han är en sån som hellre köper 100 presenter för 1 euro styck än en rejäl present för 100 euro. Och han lämnar alltid prislapparna kvar så att han kan visa vilka fynd han gjort. Ett av mina starkaste minnen är när jag tog studenten och Oki hade med sig en rejäl påse krimskrams från Timari. Han visade stolt upp den ena saken efter den andra. Bland annat en uppdelad spik i plast med tråd bakom. Ni vet, en sån där som man sätter på huvudet så att det ser ut som att spiken går in i ena örat och kommer ut i andra. Det tyckte Oki var roligt.
1: Var det på riktigt? Var det på riktigt? Var det på riktigt?

0: Att Oki hamnade i Ristijärvi är också en historia. För i Ristijärvi finns det nämligen inte mycket. Oki, som då bodde i Jakobstad, var sin vana trogen ute och bilade i Finland. Han hade hyrt en stuga mitt i ingenstans och när han skulle betala så tog de bara kontanter, vilket Oki såklart hade. Men i takt med att kontanterna försvann behövde han mera. För där är vi nämligen lika, Oki och jag. Man bör alltid ha kontanter med sig. Han frågade stuguthyraren om närmaste bankomat och hamnade således i Ristijärvi. Väl där fick han syn på en skylt. Billiga lägenheter säljes. Oki slog till och nu har han bott där i ungefär 15 år. Oki noterar också vad jag tycker om. Det är hans sätt att visa kärlek. En gång när jag var liten och sov över hos honom så målade jag i mig mikropopcorn. Påse efter påse. Jag tog helt enkelt vara på chansen då vi aldrig hade mikro hemma hos mig eftersom mamma tror att den ger ifrån sig strålning. Nästa gång Oki besökte oss hade han med sig 6 påsar mikropopcorn som han hade låtit poppa hem hos sig några dagar innan avfärd. De smakade givetvis röv, vilket Oki såklart inte förstod och han inte äter popcorn, men jag blev lika glad för det. Det är trots allt tanken som räknas. För några år sedan fyllde Oki 80 år och jag åkte upp för att fira honom. Efter några järn tog jag mod till mig och frågade honom hur han ser på vår relation. Jag ville veta om han ser oss mer som släkt eller som kompisar. Han svarade att han ser oss som kompisar, vilket gjorde mig lite besviken. Oki såg det och förklarade på knagglig svenska att släkten, den väljer man inte. Kompisar däremot, de väljer man. Det är nog det finaste svar jag någonsin har fått. Mitt namn är Viktor Sundqvist och du har just lyssnat på mitt sommarprat i Ålands Radio. Allt gott och trevlig sommar.
1: Jag skulle älska lite till. Jag skulle älska allt jag kunde. Jag skulle kämpat lite till. Inte gett upp och dukat under. Jag kunde blivit en av dem. Jag kunde blivit en av dem.

aldrig jag kunde. Jag skulle kämpat lite till. Inte gett upp och dukat under. Jag kunde blivit en av dem. Jag kunde blivit en av dem.

0: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
1: Att bli en del av Finnlines ledning betyder i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
0: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
2: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utan till. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
0: Lars-Erik Mattsson som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
3: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
0: Alexandra Jedne som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
4: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålands frågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
0: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
5: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.se.

0: Klockan är 11:05 och det här är Ålands nytt god dag. Det var kanske tur att Ålandslinjen inte lyckades köpa gamla MS Rosella och sätta henne i trafik över Ålands hav redan i sommar. Det säger rederiets grundare Johnny Sid. De ovanligt höga bränslekostnaderna efter kriget i Iran hade nämligen kunnat sätta käppar i hjulet för en ny aktör. Sid är fortfarande övertygad om att passagerartrafiken mellan Mariehamn och Kapellskär kan återupptas.
1: Fick köpa brevet på det här nya skeppet nu precis och hållit på att gå igenom det. Och nu borde vi skriva över, alltså under, och ta över skeppet då i slutet av september som det ser ut nu. Så att, det är lite tajt tidtabell, men jag tycker det är lite roligt också. Vi har haft gott om tid här under våren och förbereda oss så att säga.
2: Om jag frågar dig nu, kommer det att komma en färja mellan Mariehamn och Kapellskär?
1: Jo, det är ju det. Jag sa tidigare att det kommer att komma. Frågan är när,
2: ja.
1: Inte om.
3: Ålandslinjen har nyligen flyttat in i en lokal i hamnen, satt samman ett team och arbetar med rekrytering samt planering för incheckning och reseförsäljning. Det fartyg som bolaget nu överväger att köpa är, enligt Johnny Sid, ungefär lika gammalt som MS Eckerö. Förhoppningen är att det ska kunna moderniseras och åtminstone delvis drivas med el. En utmaning är att laddningskapaciteten ännu inte finns i hamnarna. Enligt Johnny Sid har Folkrederiet, som också planerar trafik över Ålands hav med ett nybyggt eldrivet fartyg, tänkt rätt. El är framtiden. Däremot menar han att trafiken behöver komma igång redan nu, innan den framtid som Folkrederiet föreställer sig är här.
1: Det är lång bit dit. Och innan vi kommer dit så behöver vi ha någonting nu. Och vi behöver också ha ett begagnat fartyg som kan påvisa att det lönar sig att ha igång. Och det är mycket enklare då och med befintlig liksom verksamhet att gå och diskutera med bankerna, med varverna och beställa faktiskt ett nytt skepp. Och jag tror ju det är där vi hamnar och landar till slut. Att på det sättet så har vi gjort ett fint samarbete med Folkrederiet med tanke på framtiden.
0: Så säger Johnny Sid på Ålandslinjen. Och reportrar var Josefina Jansson och Fredrik Sonk. Sexualbrott är den brottskategori som har ökat mest på Åland sedan början av 2000-talet. Samtidigt bedömer polisen att mörkertalet fortfarande är stort. Polismästare Johan Pavli varnar särskilt för de problem som sociala medier kan föra med sig och tror att bara en liten del hittills har blivit synlig. En del av ökningen kan förklaras av förändrad lagstiftning, bland annat reformen av sexualbrottslagen 2023. Enligt kommissarie Tommy Törnros har polisen idag bättre möjligheter att klassificera olämpliga handlingar som brott. Tidigare kunde handlingar vara uppenbart olämpliga utan att uppfylla kriterierna för exempelvis våldtäkt. Polisen kan däremot inte säga om ökningen beror på att fler sexualbrott begås eller på att fler väljer att anmäla. Törnros hoppas att anmälningsbenägenheten har ökat men utesluter inte att också antalet brott har blivit större. Den åländska polisen samarbetar med bland andra OHS och KST i arbetet mot sexualbrott. Pavli anser ändå att arbetet kunde utvecklas ytterligare. I samband med lagändringen bedömde polisen att det behövdes en extra tjänst. Riket ville inte finansiera den och landskapsregeringen valde inte heller att stå för kostnaden. Enligt Pavli skulle polisen kunna höja ambitionsnivån, men det kräver mer resurser. Staden har börjat placera ut nya bänkar på flera platser i Mariehamn. Under våren frågade man både invånare och intresseorganisationer var det finns behov av fler bänkar. Totalt inkom över 50 önskemål från både allmänheten och intresseorganisationerna, Funktionsrätt Åland, Pensionärsföreningen och Äldrerådet. Många lyfte behovet av att ha bänkar vid Östra hamnen, Snällmansåkrarna, Lotsgatan, Norra gatan samt Ålandsvägen söder om Skeppargatan. Det handlar om 13 fasta bänkar för ytterområdena och 5 flyttbara bänkar för centrumområdena. Hittills har 7 av de fasta bänkarna placerats ut och de återstående placeras ut under hösten 2026. De flyttbara bänkarna placeras ut under våren 2027. Och så till sist vädret. Dagen blir klar, temperatur runt 24 grader. Måttlig sydlig vind 4 meter per sekund. Varning utfärdad för terrängbrand och hög UV-strålning. UV-index är 6. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind 2-4 meter per sekund. Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund, upp till 10 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu alldeles strax väntar nyheter från Yle.
4: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. I Nordamerika ligger rök från hundratals skogsbränder i Kanada, över både Kanada och nordöstra USA. Läget har fått myndigheterna på flera håll i USA att varna invånarna för att vistas utomhus. I staden Detroit i norra USA gjorde röken igår att staden hade den värsta luftkvaliteten i hela världen. Röken känns också av i New York som ligger över 500 kilometer från gränsen mellan Kanada och USA. USAs president Donald Trump har för sin del hållit ett tal till nationen där han anklagade Kina för att ha blandat sig i USAs presidentval år 2020. Han sa också att Kina ska ha stulit personuppgifter om 220 miljoner amerikanska väljare. Vår korrespondent i USA, Thomas Silén, analyserar varför Trump kommer med anklagelserna.
5: Nå, om man bortser från de här rent konspirationsteoretiska grejerna som man håller på med sedan 2020 så är det ju tydligt ett sätt att man vill underminera förtroendet för valsystemet inför det kommande mellanårsvalet där republikanerna har en chans att förlora sin majoritet. Ökade insatser mot papperslösa invandrare hänger också upp med det här. Försöken att skrämmas med att kommunister och radikal vänster hotar landets välstånd och hänger också ihop med det här. Det är alltså desperation, tolkar jag det som. Irankriget går inte väl för Trump. Det sänker hans popularitetssiffror. Det sänker också ekonomin, vilket också sänker popularitetssiffrorna. Så att Trump försöker nu använda det här lite för att försöka styra skeppet åt sitt håll igen.
4: Sa Thomas Silén i USA. Här hemma minskade försäljningen av bostäder med 13% under årets första halvår jämfört med motsvarande period i fjol. Det bedöms ha med oron i Mellanöstern att göra. När Hormussundet stängdes i började räntorna stiga och då bromsade bostadshandeln in, säger man på Centralförbundet för fastighetsförmedling. Det var nyheterna. Nu är det dags för veckans avsnitt.
6: Ja, då har det återigen blivit dags för ett avsnitt här av Får jag lov eller ska vi dansa först? Jag heter Herman Hagnäs. Och ni kommer att få en tillbakablick på Ålands dansbandsfestival som har pågått här under juli månad. Och dansbandsfestivalen har firat 5-årsjubileum och jag var på plats under hela 3 dagar där och väldigt, väldigt fina dagar att se tillbaka på. Många trevliga människomöten och roligt även att få träffa en del av er lyssnare där på Åland. Många kom fram till mig och pratade att de också brukar lyssna på det här programmet på Ålands Radio. Det var väldigt trevligt att få diskutera lite dansbandsmusik och annat. Du kommer att få höra 2 intervjuer under denna timme och högtryck fick jag en pratstund med och Ramona Nordberg och Johan Lindholm intervjuas av mig här om en liten stund och sedan mot slutet av timmen får ni träffa, möta dansbandslegenden Olle Jönsson ur Lasse Stefans. Det blev också en trevlig pratstund med honom under tisdagen på Ålands dansbandsfestival. Jag gjorde också någon annan intervju men den får vänta här ännu ett tag. Lite musik innan det. Under onsdagen bjöd Blackjack upp till dans och här kommer en härlig sommarklassiker med dem som heter Om det känns rätt.

0: Jag sitter här backstage tillsammans med dansbandet Högtryck på Ålands dansbandsfestival, och man kan väl kalla er för husband här på Ålands dansbandsfestival. Har ni varit här varje år?
1: Nej, vi har varit här 4 av 5 ska jag väl säga. Vi var inte här förra året. Men annars har vi nog varit här alla andra år.
0: Johan och Ramona är gäster här i sändningen. Johan, hur skulle du beskriva Ålands dansbandsfestival?
2: Gemütligt, familjärt och väldigt trevligt. Positiva människor, alla är här och är glada. Det är ingen någon sån här fotbollsmatch att det blir något slagsmål, utan det är väldigt familjärt och riktigt, riktigt trevligt faktiskt.
0: Åland har inte haft något sånt här tidigare.
1: Nej, inte så här stort i alla fall. Har det varit någon dansbandsfestival? Jag måste säga att jag är lite osäker, men jag tror inte att det har varit någonting.
2: Men nu har vi ju, har ju varit ibland så här, att man har två dubbla band, till exempel på Badhusparken. Det har det ju varit lite sånt. Sen vet man ju inte förstås, börjar man gå tillbaka mot 70-talet, så då var det ju danser och grejer överallt. Så då fanns det väl säkert något som var för våran tid, så att säga.
0: Nå, Högtryck har funnits med ganska länge. Johan, jag förstår att det är du som har varit med och startat bandet i tiderna.
2: Jo, det var så. Vi passerar ju 30 år här, och åren går ju, så man hinner inte räkna heller. Så att det var länge sedan som vi började. Jag och Marcus satt och funderade i en källare i Lärkulla i Karis. Vi gick på en musiklinje där, vad vi skulle hitta på. Hade lite tid över, och då tyckte vi att vi skulle börja. Och redan från början tänkte vi att vi skulle... Då, just på den tiden så var det bara grabbar i alla dansband på Åland. Så vi tänkte att vi skulle försöka vara lite annorlunda och ha en tjej som skulle sjunga. Det var liksom våran idé. Och därifrån började vi. Sen dess har vi hållit på.
0: Hur hittar de dig, Rabona?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Nej, men det var 97 så vann jag ju Guldmicken, som ni kanske hört talas om, i Österbotten. Och efter det så ringde de. Fick jag samtal från Högtryck, och så frågade de om jag ville vara med. Och sen dess har vi hållit på tillsammans i 33 år nu då. Ja.
2: Oj, oj.
1: Det är länge. Ja, det är länge.
0: Om vi tänker tillbaka på Guldmicken-tävlingen, folk pratar ju än om det här. Hur skulle du beskriva den tiden?
1: Oj, då var jag bara 17 år, vet du. Det är länge sedan. Men det var ju jätteroligt. Det var en otrolig upplevelse faktiskt, att få vara med och få spela in en skiva. Och, ja, det var ju, då var ju det väldigt häftigt när man var 17 år alltså.
0: Men efter det så har ni fått se svensk, Finland, Sverige och så vidare.
1: Ja, vi har faktiskt varit ganska mycket uppe i Österbotten och vad heter det, södra Finland. Så vi har nog hunnit med de flesta hålor, tänkte jag. Men de flesta byar och så. Och det är jättetrevligt. Så har vi varit lite i Sverige, i Malung och på lite andra ställen och spel också. Så det är jättebra. Så har vi varit nere på Gran Canaria förstås. På Playa del Sol har vi väl varit 4-5 gånger också.

0: No Johan, vad har ni för planer inför framtiden? Kommer ni att köra på i samma tempo eller hur ser det ut?
1: Oj, det vet vi inte riktigt. Vi har ju en keyboardist som ska ju fylla 70 här, så han är ju på den lite äldre sidan, så att han har väl lite sådär förana oss lite att han kanske vill börja lite minska ner. Det är klart att det är tungt det här med långa resor och sådär, och han håller till i Sverige nu för tiden, och vi får ju mycket mot finska sidan och spelar. Så det är klart det blir tufft för honom. Först ska han resa till Åland och sen ska han iväg med en tidig båt till Österbotten och sen kommer hem sent. Så det är klart att det blir lite tungt. Så vi får väl se lite hur länge vi lyckas lura han och orka, eller om vi omstrukturerar oss på något sätt, att kanske det vi hittar någon annan som är sugen och kommer med och spela. Vi får väl se. Nu är det väl svårt att sluta. Vi har hållit på så länge, så inte kan vi lägga ner helt. Det kommer ju inte att gå, tror jag inte.
0: Hur många spelningar har ni ungefär per år?
2: Oj, det var ju en jättesvår fråga. Men det är ju alltid lite mer på sommaren. Och sen kanske lite vintertid också. Har det ju varit lite på sådana julfester och så. Men om man slår ut det med något, cirka 2 helger i mån så här. Men lite mer på sommaren. Ja, det är jättesvårt att säga, för det går så upp och ner hela tiden där.
1: Vi har haft det lite svårt senaste tiden. Markus som är med och spelar trummor, så han jobbar ju på sjön och är borta som är styrman, så han är ju borta långa tider, och sen vill väl kanske hans familj också att han är hemma någon gång emellanåt när han kommer hem också. Så att, och sen har ju alla små barn och sådär, så att det är ju mycket annat som ska göras. Så vi hinner inte med att spela så mycket som man kanske ibland skulle vilja, men så att vi har väl lite lugnare ner oss, om man ser som så. Men 2 gånger i månaden är ju ganska lagom, det är väl vad man hinner ungefär. Sen har vi ju snälla vikarier, det är ju många musiker på Åland som är snälla och hoppar in och hjälper till. Framförallt på trummorna har vi en som heter Niklas som har hjälpt oss väldigt mycket, som hoppar in och hjälper till när Markus är borta.
0: Hur ser det annars ut med danser på Åland så här för övrigt under året?
2: Dansens vänner är ju flitiga och har dans det en gång i mån, 2 gånger i mån. Arken har ju lite smått och gott, och det finns ju nog, men inte det är som förr. Det kan man ju nog säga att det är ju inte alls på samma sätt. Men att,
1: det som har minskat är ju kanske de här privata festerna. Ja. När vi började så spelade vi jättemycket på, det var rådjurshippor, det var älghippor, det var bröllop, det var 50-årskalas, 60-årskalas där man liksom gör in hela byn så att säga. Men det har minskat jättemycket, jag vet inte varför. Men sen är det förstås, sen har väl banden kanske blivit lite dyrare också. Det är klart att kanske inte folk tar sig råd att ha ett fullt band, utan man kanske tar en duo eller en trubadur eller något sånt där. Men det känns som att krogarna har lite tagit över istället det här. Just att det är inte så många ungdomsföreningar som mäktar med att ordna. Det ska vara, man ska ha, någon ska sitta och sälja biljetter, det ska vara någon som ska laga korv. Det är ganska mycket jobb att ordna en dans. Så att det känns som att det har minskat. Men istället har krogarna börjat mera, och ganska ofta så hamnar ju vi som, jag brukar säga att vi brukar hamna som så här andra bandet, som ikväll när vi spelar med Lasse Stefans, att när det kommer något större band och man har någon större grej på Åland, så brukar vi ofta hamna att vi blir liksom de här som fyller ut lite grann och kan spela med de här banden som kommer från Sverige då. Så jag upplever just att så här lite grann som typ dansgalor eller nonstopdanser, sånt tycker jag har blivit mera oftare. Jag vet inte vad det beror på, om det kanske drar mera folk, att det händer någonting och det är musik hela tiden och sådär. Jag vet inte riktigt, men det tycker jag har ändrat ganska mycket.
0: Ni kom ut med en CD-skiva här för cirka 3 år sedan, och den vet jag att har varit omtyckt också av våra lyssnare. Många har gillat den. Om vi ska välja någonting från den här skivan, Ramona, vad ska vi välja?
2: Då skulle jag nog välja en låt som vi har fått av Peter Grundström som heter Ingen kunde älska som vi. Den är fin.
0: Då får jag tacka för den här pratstunden och önska er riktigt fina spelningar i sommar, och lycka till ikväll tillsammans med Lasse Stefans här på Ålands dansbandsfestival.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: Ja sitten här backstage med en levande dansbandslegend, nämligen Olle Jönsson ur Lasse Stefans. Och han ska uppträda här på Ålands dansbandsfestival under tisdagskvällen. Och det här är andra året i rad nu som Lasse Stefans besöker festivalen. Välkommen Olle till Radio Vasa.
1: Tack så mycket.
0: Olle, det här är andra gången här. Ja, hur var första året här?
1: Det var en fantastisk kväll vi hade här. När vi körde de sista låtarna så såg man solnedgången ut mot havet här. Och så var, man är så väl, känner sig så välkommen här, för de fixar allt. Och det var, fick stekt abborre, och idag har de till och med rökt abborre till oss vi ska få här. Så att, det är ett sånt ställe som man längtar tillbaka till. Fast det är långt, lite

0: båtresor och sånt, så är det ändå ett ställe som sitter kvar i hjärtat på en, så man känner sig väldigt välkomnad här, så att få bra publik och dansant publik och de sjunger med och så att vi ser fram emot kvällen.
1: Det har blossat upp en hel del dansbandsfestivaler. Kan det vara något för framtidens dansbandsscen?
0: Problemet är väl det att det finns inte så mycket dansband kvar. Inte i Sverige i alla fall. Det finns kanske här i Österbotten och så, men i Sverige så för låt säga 15-20 år så fanns det ju säkert en 25-30 dansband i alla fall som turnerade runt och drog mycket folk, men idag finns kanske inte mer än 10 kvar. Tråkigt nog så att men det är alltid roligt med dansbandsfestivaler, för då kan ju alla få sitt, man kan gå upp i det band som man tycker är bäst den kvällen och så kan man dansa där och så det är ja, vi får se vad som händer. Det är svårt att säga, men vi får ta en dag i taget.
1: Man kan väl nästan säga att ni är en av de sista mohikanerna när vi tänker på det gamla dansbandsgardet.
0: Ja, det finns inte så mycket kvar av det andra. Liksom. Vi har ju märkt det när vi är ute att vi har ju mycket folk, så både unga och gamla. Men vi skulle ju behöva en lite föryngring där. Unga killar eller tjejer som börjar spela dansmusik. Men tyvärr så finns det inte det. Det är tonsått med det här. Jag vet inte om det är musiken som gör det eller vad det är, men ja, det blir inte av i alla fall.
1: Men ni har åtminstone lyckats få en föryngring på era kvällar. Det står skrikande tonårsflickor i framraden.
0: Även tonårskillar kan jag säga. Vi har ju gjort lite i Sverige, kallar vi det för epadunk. Kör lite musik för de som kör omkring med epatraktorer. Och så vi har ju föryngrat publiken liksom. Så vi har nog en publik idag från 15-18 upp till 75. Alltså det är ett stort spann däremellan som vi... Ja, jag tycker det är roligt som fan att kunna se att folk de kan blanda sig och inte vara så noga med att de känner sig för gamla eller för unga eller så. Det är verkligen trevligt.
1: De här yngre har inga fördomar för dansbandsmusiken på det viset?
0: Nej, vi har inte märkt det. Tvärtom så tycker de det är bra. Jag tycker det är konstigt många gånger att man tycker de skulle sjunga med på bara de här låtarna man spelar då, Är det kärlek du behöver eller Peppelin och så. Men de vill ju gärna höra i ett fotoalbum, de vill gärna höra Orden som Omi så, alla de här sista ljuva åren. De vill höra dem, men så de är inte bara alltså rock'n'roll för dem, utan det är även lugna, fina texter.
1: På tal om lugna, fina låtar och texter, Mannen i spegeln, den kommer här nu småningom att medverka i Guldklavengalan.
0: Ja, det var ju en låt som han heter Johan Eriksson som har skrivit den och skrivit tillsammans med Åsa Karlström. Det var ju någonting som han har skickat många låtar innan som inte har liksom tyckt det där. Nej, det var inte. Men den här låten, det kändes liksom direkt att det här var rätt. Och jag sjöng in den och det har ju visat sig att den har ju spelat många gånger på radion. Och många som önskar den. Att, ibland blir det rätt, fast det kanske är en på 500 som blir så jävla rätt, så det känns liksom i hjärtaroten, så den kommer även att spelas här ikväll naturligtvis.
2: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt, vänder på bladet.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Hur har publiken mottagit låten?
2: Fantastiskt. De sjunger med och de tänder tändare och de lyfter på hatten. Och så det har varit, ja, det har varit en trevlig överraskning. Att, för du måste ju hela tiden vara sjur liksom, och hitta på något nytt och göra något ny låt. För du kan liksom inte leva på det här gamla. Du måste hela tiden komma med något nytt.
1: Men det är inte lika lätt att få en hit idag som förr kanske?
2: Nej, det är jättesvårt på grund av att vår musik spelas ju inte så ofta på radion, så att det blir ju ofta att det får bli med mun till mun och från öra till öra att folk liksom lyssnar på det. Så att, nej, det, men det har aldrig varit lätt att göra en hit. Alltså, det har alltid varit lite bökigt och med kringelikrokar och var ska den spelas, vem ska spela den. Och, så att, men det har aldrig varit lätt, men det, nu är det svårt.
1: Om vi tittar tillbaka lite, 1967, det börjar bli väldigt, väldigt länge sedan, men nu när året går till slut så har det gått 60 år sedan du var med och bildade bandet. Ja. Hur känns det här?
2: Lite vemodigt. Man känner ju liksom att orken börjar liksom ta slut lite grann. Jag fyllde 70 nu i fjol, så att det känner ju så att orken är inte riktigt som det var när man var 20-30. Det är inte riktigt samma, men... Samtidigt är det fantastiskt att kunna hålla på så länge med sin hobby som jag har kallat det för alltid. Många säger, vad ska du bli när du blir stor? Ja, nej, jag vet inte, säger jag det. Så det har varit många höga berg och många djupa dalar, men vi har ju lyckats att ta oss ut på samma sidan, så att vi får se hur länge det här varar, det vet man ju inte, men det är inte många band som lyckas hålla på så länge.
1: Kommer ni att fira?
2: På något vis blir det någon sorts firningar. Hur vet jag inte riktigt. Det är väl ingenting som är bestämt ännu. Men 60 år är ju en avsevärd ålder på ett band. Det är väl bara Rolling Stones som har hållit på längre.
1: Man får bara gratulera.
2: Ja, tack.
1: Så här är nu, om vi pratar om Finland, det blir Åminne här så småningom. Det har blivit en kär tradition för er.
2: Ja, Åminne, det är fantastiskt där. Och så får vi ju... Vi har ju spelat ihop med dig där till och med faktiskt med Guns Roses, och sen har vi spelat ihop med många andra band. Vi har till och med spelat, en gång spelade vi tillsammans med Linda Lampelius där. Jag vet inte hur hon kunde hamna där, men hon kom dit med sin fiol i alla fall och spelade där. Och det verkar vara mycket folk. God mat och trevlig personal och rent och snyggt där. Och ibland tar jag ett bad för det ligger precis inte vattnet där med. Så att, det ser vi fram emot.
1: Men jag tackar så mycket för den här pratstunden, så får jag önska dig riktigt fina spelningar framöver, Olle.
2: Jag tackar så mycket. Tack.

Lasse Stefans där i låten Nere på Söder. Innan det hörde vi en annan klassiker av bandet Peppelinos Bar. Några av de låtar som ännu hänger med bandets repertoar. Och väldigt trevligt också att kunna se under Hollands dansbandsfestival allt yngre fans som kan sjunga med i dessa gamla klassiker. Så de hänger med fortfarande trots att vissa börjar redan ha 40 år på nacken av dessa gamla klassiker. Det var allt för denna gång här i Får jag lov eller ska vi dansa först, men jag är också på väg på dansbandsveckan i Malung och kommer nog att ta med min mikrofon dit så kanske ni också får någon intervju och får en känsla av just dansbandsveckan i Malung, men jag måste nog slå ett slag för Ålands dansbandsfestival har varit på Malung också, men Ålands dansbandsfestival har nog en speciell plats i mitt hjärta, väldigt, väldigt fint ställe, fin stämning och så vidare, och havet gör nog sitt där, det kan inte Malung tävla med. Men snart kör vi igång också med dansbandsveckan i Malung och någon intervju ska vi väl nog få med därifrån också. Vi anslutar med ett band som kommer att uppträda under fredagen på Malung och det är Fernandos som egentligen har lagt av. Och det är så att bandet spelar på dansbana 2 tillsammans med Blackjack. Samma kväll uppträder Casanovas på dansbana 3 och det är så att Simon Ås som tidigare spelade trummor och sjöng i Fernandos spelar i Casanovas numera så han hinner väl kanske inte hoppa in med Fernandos under samma kväll men jag tycker att vi ska slå ett slag för Simon här och bjuda på honom sjunga och hur skulle jag kunna veta, lyssna på hans otroliga röst. Sist ut Anders i Fernandos och Vem får din kärlek i natt? Ha det gott, så hörs vi igen.

0: Hej, Kevin i Fernandos.
1: Anders i Fernandos.
2: Simon i Fernandos.
3: Och Fredrik i Fernandos.
2: Du lyssnar på dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först?
1: Och när vi kommer till Finland nästa gång, då är ni varmt välkomna på dans till Fernandos.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 13 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar i Japan där parlamentets överhus idag har godkänt en ny lag om vem som kan bli kejsare. Den nuvarande kejsaren Naruhitos dotter ska ändå inte bli kejsarinna, trots att en opinionsundersökning i maj visade att hela 72% av japanerna vill att en kvinna ska kunna ärva tronen. Naruhito har ingen son och den enda yngre mannen i kejsarfamiljen är prinsessan Aikos kusin, prins Hisahito. Men istället för att införa kvinnlig tronföljd stadgar man nu att kejsaren kan adoptera en avlägsen manlig släkting. Han ska vara minst 15 år gammal och ogift. I Japan finns 11 släkter vars söner vid behov kan komma på fråga. I Polen har president Karol Nawrocki idag meddelat sitt veto och blockerat en lag om partnerskap. I ett inlägg på plattformen X konstaterar konservativa Nawrocki att han aldrig kommer att stödja något slags kvasiäktenskap. Enligt honom ska endast äktenskap mellan en kvinna och en man räknas. Premiärminister Donald Tusks regering, som har drivit lagförslaget, har framhållit att partnerskap inte behöver gälla ett sexuellt par, utan att lagen skulle ha gjort det möjligt att utse en närmaste anhörig, som kan vara en partner, men också en granne eller en släkting. Och i USA höll president Donald Trump i natt ett tal till nationen. Han anklagade Kina för att ha blandat sig i USAs presidentval år 2020. Han sa också att Kina ska ha stulit personuppgifter om 220 miljoner amerikanska väljare. Kina avfärdar idag de här påståendena och säger att Kina inte har något intresse att påverka amerikanska val. Vår korrespondent i USA, Thomas Silén, analyserar varför Trump kommer med sina anklagelser.
2: Om man bortser från de här rent konspirationsteoretiska grejerna som man håller på med sedan 2020 så är det ju tydligt ett sätt att man vill underminera förtroendet för valsystemet inför det kommande mellanårsvalet där republikanerna har en chans att förlora sin majoritet. Ökade insatser mot papperslösa invandrare hänger också upp med det här. Försöken att skrämmas med att kommunister och radikal vänster hotar landets välstånd och hänger också ihop med det här. Det är alltså desperation, tolkar jag det som. Irankriget går inte väl för Trump. Det sänker hans popularitetssiffror. Det sänker också ekonomin, vilket också sänker popularitetssiffrorna. Så att Trump försöker nu använda det här lite för att försöka styra skeppet åt sitt håll igen.
1: Det sa Thomas Silén, korrespondent i USA. Här hemma har Säkerhets- och kemikalieverket TOKES fattat beslut om att inleda en utredning av onsdagens explosionsolycka på en ammunitionsfabrik i Laukas. En person omkom och en annan skadades i olyckan på företaget Nammo Vihtavuori Oy:s fabrik som tillverkar krut och knallhattar. Personen som omkom arbetade inte i produktion utan med ett renoveringsuppdrag i en av fabrikens fastigheter. Tokes utredning ska vara klar senast i mitten av november. Så ska vi ta en titt på vädret.

0: Ja, det där är signaturen för eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio som ju startar nu. Men ni vet ju att det är Firamix på kommande. Men ni får vänta lite till. För först vill vi nämligen höra vad som är på gång här på Åland i nyhetsväg. Och vi ska välkomna Anders Fällman till studion. Hej!
1: Hallå på dig! Hur är det läget?
0: Ja, men det är sommarkänsla och dessutom Firamix på gång. Så kan ju inte bli bättre.
1: Nej. Nej, men sommarkänsla med mycket på gång, det är ju det som gäller helt enkelt. Det är ju mycket evenemang och alltihopa som startar upp nu. Känns som att inför stormen nästa.
0: Ja, den kommer
1: lugnet
0: till strax.
1: Inför stormen.
0: Nej, men är det lite av det här som kommer i nyheterna i eftermiddag också då, menar du?
1: Ja, lite grann. Bland annat, men innan nyheterna så tänkte jag ta upp Poker Run. Mm. För att vi kommer att skicka ut vår reporter Adam Berlin som kommer prata direkt med dem i livesändning. Och det är ju igång igen nu efter ett års uppehåll. Mm. Så de startar ju igång nu idag och det här äger ju rum hela helgen. Så för de som inte känner till vad Poker Run är så är det ju de här muskelbåtarna.
0: Som låter jättemycket.
1: Ja, de för ju lite liv. Så de ska ta sig via Rödhamn, Degerby, Långnäs och Kastelholm. Helt enkelt. Och Adam kommer prata med lite arrangörer om det här evenemanget. Så om man är intresserad av att höra det så kan man lyssna in vid halv fyra tiden. Så finns han direkt där på plats i Örahamn.
0: Hoppas han får kliva ombord på en båt också.
1: Ja, vi hoppas det. Jag får skicka med det med honom. Helt enkelt. Och sen så ett annat evenemang som vi kommer få höra mer om är ju det här Rockoff.
0: Det är ju, det startar idag också, va?
1: Det startar idag också, så det är mycket på gång här. Men den ideella föreningen Vuxna på stan utlyser att de vill ha hjälp av föräldrar nu under Rockoff. När det är mycket folk i rörelse och sena kvällar. Vi har pratat med Sofia Ålund och Eva Joelsson från Vuxna på stan. Och de kommer berätta om hur de jobbar och sådär. Bland annat att man kan ju känna igen dem då de rör sig ut på stan med sina gula västar brukar de ha på sig. Mm. Så det kan man vara lite uppmärksam på om man vill det.
0: Ja, man kan ju säkert delta själv. Då,
1: ja, men precis. Mm. Så det här kommer vi höra mer om i nyheterna. Mm. Men hur känner du av sommarstämningen så här precis nu innan kulmen, om man får säga så?
0: Nej, men jag tycker det som märks är ju att allt som kan ha öppet börjar ha öppet nu. Det är ju en ganska kort period som vissa saker har öppet. Men nu, banne mig, är ju, nu kan man gå vart som helst och köpa vad som helst nästan.
1: Ja, verkligen.
0: Det tycker jag är trevligt.
1: Ja, verkligen. Och sen så får man pusta ut lite efteråt.
0: Ja, precis. Sen drar de hem eller stänger ner. Nej, men och sommarkaféerna. Det är på min to-do-list i den här sommaren.
1: Okej.
0: Att besöka lite olika sommarkaféer här runt om på Åland.
1: Ja, lite ute i skärgården och kanske lite.
0: Ja, kanske det. Ja.
1: Mm, vad fint. Ja, så det var egentligen det som jag hade. Men jag kommer hålla på lite grejer för det kommer även hända mera, ska jag tro, här under.
0: Så det gäller att lyssna?
1: Det gör det, absolut.
0: Och följa vår hemsida alandsradio.axe och appen ORTV Play.
1: Mm.
0: Ja, men då tackar vi så länge Anders Fällman för detta. Och så är du välkommen tillbaka 5:02.
1: Tack.
0: Och en liten snabb titt på vädret ska vi ta också. Ja, han pratade ju om storm där. Och jag är ju inte expert på hur mycket det ska blåsa för det. Men det är ju imorgon, eller i söndagens väder som det kommer att vara lite mer blåsigt. Ännu idag fredag så är det klart och soligt väder som mestadels i alla fall. Det är först till kvällssidan där som det kommer in någon slags dimma över sjön, håller på att säga. Men det är väl där det brukar börja och sen kommer det över land då. Cirka 23-24 plusgrader som varmast idag och vi har ju kvar de här sydliga vindarna så det är till en början här sydostliga vindar som vrider och blir sydliga. Mellan 4-6 meter per sekund i medelvind över land så det är ju inga vindar att tala om på det viset. Idag har vi också två stycken varningar. Det gäller varning för terrängbrand. Och så har vi UV-meddelande om stark UV-index. Så tittar vi på lördagens väder där det ju som sagt vad händer en hel del evenemang som vi precis hörde Anders berätta om här. Och tyvärr så är det väl så att det kan bli lite blött på sina håll men det är först på eftermiddagen som regnet väntas dra in. Som det ser ut nu i de här senaste uppdaterade prognoserna så börjar vi med halvklart väder, cirka 21 plusgrader. Men sen mot eftermiddagen, då kommer ett regnnederbördsområde in. Och temperaturen sjunker ganska, ja, inte så snabbt, men de börjar sjunka där och då. Och fortsätter att sjunka sen kommande dygn. Vi har till en början sydliga svaga vindar som mot lördags eftermiddagen blir sydostliga och sen faktiskt västliga, så det svänger lite grann. Men det är svaga vindar som väntas under lördags eftermiddagen och dagen också. Men som sagt, nederbörd, och på lördags eftermiddagen ser det ut att komma drygt 7 mm nederbörd. Och på kvällssidan så finns det risk att det kommer ytterligare dryga 20 mm nederbörd. Och då tittar jag ju bara på en punkt här på Åland, så att lokala variationer förekommer naturligtvis. Regnet kan pågå också resten av natten mot söndag. Och söndagens väder då i det här läget. Jag tror att de lite grann har skurit ner på vindstyrkan. Igår här i eftermiddag så pratade jag med SMHI och en meteorolog som utlovade kulingvindar på Åland. 20 meter per sekund i medelvind. Men det ska vara mest över hav, och över land så ska det vara i byarna. Men just nu då, prognosen jag läser ifrån, så söndag förmiddag, nordliga vindar 8 meter per sekund i medelvind, som i byarna går upp mot 15 meter per sekund. Så mycket beskedligare än vad han pratade om igår. Så det är vi ju glada för. Och som jag kan se så ser det inte ut som att det ska regna på söndagen. Det blir halvklart, eller ja, egentligen så är det ju molnen som dominerar. Men solen gör sitt bästa för att ta sig igenom molnen på söndagen. Cirka 17 plusgrader. Och det är nordliga vindar under hela söndagen som gäller. Och de fortsätter även under måndagen och tisdagen, kan jag ta och berätta. Så vad vi ska komma ihåg här då, det är att till lördag eftermiddag så väntas det nederbörd. Kan bli ganska rikligt. Om man jämför med vad vi har haft de senaste dagarna i alla fall, då har det inte regnat någonting. Och så kanske det blåser lite extra då på söndag förmiddag och natten mot söndag. Men inte sådana vindar som de utlovade tidigare. Med risk för att det förstås kan vara lokala variationer, och ute till havs är det en helt annan sak i vissa situationer. Så att, då fick vi med den brasklappen. Nu ska jag sluta prata.

0: Nej, men visst, det är ju dags för Fira Mix, firandet för hela veckan som vi har varje fredags eftermiddag här i Ålands Radio. Fira Mix håller på fram till klockan 15.00 idag, så att passa på att skicka in din firahälsning till nära och kära som kanske fyller år, har namnsdag eller som behöver ett tack för att de har hjälpt till med någonting till exempel, eller en krea på dig hälsning. Du kan höra av dig till programmet under hela programmets gång på telefonnummer 018 17 8 55. Det går också bra att smsa till oss på 0457 00 17 8 55 eller mejla in till studion @alandsradio.ax. Och så har vi det där Firamix-formuläret på hemsidan och i appen. Alandsradio.ax är ju hemsidan och appen heter ORTV Play som ni kan ladda hem till mobilen. Där finns det en liten knapp just för Firamix och fyller ni formuläret där så får vi hit det. Och ja, jag såg att det var någon som var orolig ifall det fungerade, men formuläret fungerar alldeles utmärkt. Jag testade precis, så att det går att använda det också. Men vi tar itu med de här hälsningarna som vi har fått in alldeles strax. Men nu ser jag att det ringer, så vi tar ett telefonsamtal först. Hej och välkommen till Firamix.
1: Jo, det var Jocke Ahonajäta.
0: Ja, men hej, hej.
1: Hej, hej. Jag skulle vilja ta Kalla som har varit och jobbat på Bankholmen med Mark Brunden.
0: Just det. Och är den släkt nu ordentligt?
1: Jo, det är. Det är ju flera dagar sedan nu här då, så att,
0: ja, precis. Hur många var det som var med och hjälpte till då?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det var ju flera brandkårer och andra frivilliga då, så att jag var ju inte med själv. Jag var dagen efter och tittade här då, så att
0: Hur såg det ut då?
1: Ja, no, det var ju svart. All mossa och allting var ju bortbränt och bara träd och sådär har ju fått sig, så de kommer väl nog till det blir bruna de förstås då här då, så att
0: Ja, men jag förstår, du vill skicka ett tack till alla de som var med och hjälpte till där.
1: Ja, ett stort tusen tack faktiskt, det måste jag nog faktiskt säga det.
0: Ja. Ville du önska någon melodi också till dem eller?
1: Ja, no, jag funderar på den här, det ska väl många, den här genom eld och vatten med Sarek då, eller Medina då, men helst Sarek då.
0: Ja, precis. Ja, men precis, den passar ju jättebra den.
1: Ja, jag skulle tro så. Och så får alla ta åt sig då här då som på ett eller annat sätt då här då som har hjälpt till då här då. Så att,
0: och uppfattar jag ditt namn rätt med Jockum? Nej?
1: Jocka Ahonen.
0: Jocka, ja. Så det var bra att jag frågade så att jag inte sa fel sen. För jag lägger ju låten på listan så den kommer kanske i slutet av den här timmen.
1: Ja, precis. Jo, no, men jag är tacksam i alla fall. Så att,
0: Vi får alla vara tacksamma för att den blev släckt och att det gick så bra som det kunde.
1: Ja, visst så. Jo, men det är ju... alla har gjort ett bra arbete så... Så det är bra att alla finns och kan hjälpa till när det behövs.
0: Ja, men vad fint. Hörde. Tusen tack för att du ringde in och hoppas att det blir en brandfri sommar resten av sommaren för dig.
1: Ja, vi ska väl tro så. De lovar regn och här så.
0: Ja.
1: Ska det vara rädd upp sig? Det är ju nog väldigt, väldigt farligt nu. Torrt och farligt.
0: Ja, men som sagt, vad, det kan ju bli... dryga 20 mm i morgon då eftermiddag.
1: Ja, no, man säkert hjälper det till lite då här då.
0: Ja, men jo. Du får ha en fin fortsatt dag också.
1: Ja, tack detsamma. Jo.
0: Tack jo. För att du ringde. Hej, hej.
1: Jo, hej.
0: Ja, men visst kan man ringa in och leverera sin hälsning själv så där precis som Jocka gjorde här i sändning. Men de som har skickat in på förhand så har vi bland annat här då där det står jag vill gratulera Tilde som fyller år den 21 juli. Det är Ida Sommarvisa som Rickard Blomqvist i Sjundeå vill att vi ska spela för Tilde.

0: Där hörde vi Idas sommarvisa som Rickard Blomqvist i Sjunde och ville spela för Tilde som fyller år den 21 juli. Jag tar lite hälsningar emellan låtarna också, men roligast är ju förstås om ni kan vara med och leverera era hälsningar själv här. Det blir som mest genuint om man får och rätt på namn och allting. Det är också bra, en fördel. Men vi fortsätter här. Jag har inte nämnt någonting om spellistan förresten, men jag kan säga att det är ganska mycket dansband, inte bara. Vi har lite av en specialare på kommande så småningom också här på spellistan den här första timmen. Men det finns gott om plats kvar för mer musik. Ifall ni vill lägga in både hälsning och med en speciell musikhälsning också. Så går det bra under nästa timme, så finns det plats nästan hela timmen. Jag ska inte lova för mycket. Det beror ju på förstås hur långa de är och sådär. Men ungefär 8-10 låtar har vi kvar att lägga på listan. Så att det är bara att fortsätta höra av er. Här ska vi se. Och vi ska förbereda och hoppas att de här fanfarerna fungerar. För det är ju lite fanfarer ibland om man firar jämt. Det tycker vi att det ska vara. Vi vill gratulera Ann-Marie och Tore Karlsson i Lumparby, Lumpaland på deras 50-åriga bröllopsdag som är idag den 17 juli. Och då funkade inte den där tyvärr, så att nu får vi ta och leta upp dem då för hand. Det går ju bra det också förstås. Men ta lite tid och så ska man prata lite samtidigt, så ska vi se att vi får fram allting här. Och så ser jag att det ringer, så vi ska alldeles strax ta och svara i telefon också. Vi ska se, vi får söka istället då, så blir det. För vi kan inte fortsätta utan den där fanfaren, jag känner det. Det är väldigt viktigt att vi får en fanfar, så den kommer nu här. Sådär, nu blev allt rätt och riktigt igen. Det var alltså för Ann-Marie och Tore Karlsson i Lumparby på deras 50-åriga bröllopsdag som är idag den 17 juli. Stefan och Diana, Cecilia och John, Nora och Melker och Noel är det som är med och hälsar. Och vi ska spela Gunnar Wiklund för dem alldeles strax. Men vi tar det där samtalet först tycker jag. Hej och välkommen till Firamix.
1: Hej, det är Nina.
0: Hej, hej.
1: Jag vill önska till min vän Sibylla en fin helg.
0: Till Sibylla, jo.
1: Jo, och om man får önska låt så skulle jag vilja ha Let It Be.
0: Let It Be, med Beatles då?
1: Ja.
0: Jo. Eller kanske det var McCartney, jag kommer inte ihåg vem utav dem det var som gjorde. Jo.
1: Jo, nej, jag kommer inte ihåg.
0: Nej. Ja, men det ska vi kunna ordna. Jag lägger det på listan så kommer det då kanske i andra timmen här.
1: Ja, tack.
0: Tack så mycket, ha en fin helg på dig.
1: Tack detsamma.
0: Tack, hej, hej hej. Ja, men det går så bra att ringa in här på 17855 alltså. Men nu tar vi låten tycker jag för Ann-Marie och Tore Karlsson. Vi ska gå hand i hand.

Vi ska gå hand i hand, du och jag, med Gunnar Wiklund. För Ann-Marie och Tore Karlsson i Lumparby på deras 50-åriga bröllopsdag idag den 17 juli. Det var från Stefan och Diana, Cecilia och John, Nora och Melker och så Noel. Fina saker. Det känns som att det är många som har lite så här bröllopsdagar på kommande här. Så det är väl kanske lite med årstiden att ha att göra med. Så ska vi se här. Här har vi en ung gratulant eller som ska få fira hälsningar. Vi ska se så att vi har rätt låt. För nu blev det lite tokigt här. Det är mycket att hålla reda på här. Vet ni det? När man sitter och sänder. Men det kan inte vara så lätt alla gånger. Men vi försöker göra det så bra som möjligt. Så. Vi vill gratulera våran dotter Kristina som firar sitt första levnadsår på lördag. Hälsa det gör mamma Linnea och pappa Gunnar i Rangsby i Saltvik. Och de har önskat Pippi-sången för Kristina. Så här kommer den.

Där var ju Pippi-sången med Pippi alldeles själv där också, Ingrid Nilsson, hon som spelade Pippi i filmerna. Här kommer Pippi Långstrump. Strump, och den spelar vi för vår dotter Kristina som firar sitt första levnadsår på lördag. Hälsa gör mamma Linnea och pappa Gunnar i Rangsby i Saltvik, minsann. Ja, det här är Firarmix i Ålands Radio, och här ska vi ta en melodi som vi ska se. Jag tror att det blir bra med den här. Vi vill gratulera Marita Danielsson som fyller år den 23 juli. Och vi som gratulerar, det är Annika och Trygve som vill att vi ska spela någonting med Lasse Stefans för Marita. Och här har jag plockat fram Dansa natten lång.

Lasse Stefans där med Dansa natten lång som vi spelade för Marita Danielsson som fyller år den 23 juli. Och det var Annika och Trygve som gratulerade. Nu när klockan precis har passerat 1:30 så är det dags för oss att läsa upp det här. Bästa firarvärd, vi vill gratulera Fredrika Lilly som fyller 31 år den 18 juli. Det är imorgon det. Gratulationerna kommer ifrån mamma och pappa och de vill att vi ska spela låten Grattis med Parmas för dig, Fredrika. Och vet du vad? Det har kommit mer hälsningar till dig. Hej, vill sända hälsningar till Fredrika Lilje som fyller 31 år på lördag. Många hälsningar ifrån Birgit. Kommer på kalas. Kanske ni kan spela någon häftig låt. Så att för Fredrika så ska du nu få lyssna på Grattis med Parmas. Och så kommer alla hälsningarna med. Grattis!

Där kom en fanfar också på slutet, så passande. Ifrån Parmas och Grattis som vi spelade för Fredrika Lilje. Fredrika Lilje ska det ju vara naturligtvis. Som fyller 31 år imorgon den 18 juli. Och det var mamma och pappa som hade önskat melodin och gratulerade här. Och det kom också hälsningar ifrån Birgit. Och vet ni vad? Med den här låten så ville också Marianne Eskils passa på att skicka hälsningar till Ann-Marie och Putte Karlsson då, som har firat 50-årig bröllopsdag. Hon minns bröllopet och att det var riktigt trevligt att gå på, minns han. Dessutom vill Marianne skicka hälsningar till Eira och Björn som är tvillingar och som fyller 74 år imorgon. Och då tyckte hon att den här låten som vi precis spelade passar så bra till er, Eira och Björn. Tack för det. Nu, hörni, är det lite speciellt. Nu ska vi lyssna noga här. Har länge funderat på att hylla Åland på bästa sätt. Så har den senaste tiden tagit mig tid att skriva denna hyllningslåt till Åland. Denna hälsningen går till alla som är födda på Åland. Min pappa föddes på Åland plus några av hans syskon, så hälsningarna går till bröderna Jan Ekholm och Johnny Björkens med flera. Och hälsningen kommer ifrån Rickard Ekholm som alltså har skrivit den här låten själv. Eller ja, han har skrivit texten och så fått lite sådär datahjälp som det kan heta nu för tiden då, AI-hjälp. Låten heter Åland, du är min plats, och han kallar sig för Rallycab när han gör musik. Så den här då spelar vi för Jan Ekholm och Johnny Björkens och alla andra som är födda på Åland.

Där hörde vi alltså en alldeles nyskriven låt. Åland, du är min plats med Rallycab. Och det är ju Rickard Ekholm som med den här låten vill skicka en hälsning till alla som är födda på Åland. Framförallt då hans pappa och syskonen Jan Ekholm och Johnny Björkens. Alldeles specialskriven låt för Fira Mix. Det hade ni inte trott, va? Men ibland så. Kan hända att den där låten går att få tag på andra ställen också. Men jag säger inte mer än så nu. Vi går vidare. Christian får många grattiskramar på sin 40-årsdag. Och det står inte när, så jag gissar att den är idag helt enkelt. En fanfar ska man väl få när man fyller jämnt, tycker jag. Och det här var för Christian. Hälsningarna kommer ifrån Mikaela, Katrin och Dexter, mamma och pappa. Och här är det önskat musik med Kiss. Och jag har plockat fram den här gamla goingen.

Visst, det där var ju Kiss det med låten Rock'n'Roll All Night. Det är det säkert många som tänker idag när det är fredagkväll och allt. Spela riktigt hög musik fram till klockan 10 på kvällen, åtminstone. Här var det hälsningar till Christian som får många grattiskramar på sin 40-årsdag ifrån Mikaela, Katrin och Dexter, mamma och pappa. Och så har vi fått ett sms hit också. Ni vet väl att ni kan skicka det till oss på 0457 00 17 855. Det är Linn Karlsson som vill skicka gratulationer till sin vän Fredrika Lilly som fyller 31 år imorgon. Vi ses imorgon, hälsar Linn till Fredrika. Fina saker. Och nu ser jag att Fredrika har ju dessutom namnsdag imorgon, så grattis på det i förskott. Idag är det Ossian som har namnsdag, imorgon är det Fredrik och Fredrika och på söndag är det Sara och Sally minsann. Nästa hälsning så står det så här på. Hälsning till Martin som fyllde 40 år igår. En fanfar förstås till Martin som fyllde 40 år igår. Det är Gunn med familj som vill skicka hälsningarna och som har önskat musiken. Kristina från Vilhelmina.

Ja, det var Kristina från Vilhelmina med Sven Ingvars, det där förstås. Som vi spelar för Martin som fyllde 40 år igår. Och det var Gunn med familj som gratulerade och skickade hälsningarna här. Jag ska se på klockan lite grann, vad vi hinner med. För det är ju nämligen snart dags för nyheter här i kanalen. Innan vi sen fortsätter med en timme till av Firarmix. Och ni har fortfarande chans att vara med under hela programmets gång, så tar vi emot hälsningar. Så det kan ni fortsätta skicka in hela tiden. Och när jag tittar på låtlistan nu så har vi kommit en bit in i nästa timme. Så att några låtar till får plats, men kanske inte så jättemånga. Och som sagt var, 5 i 2 så är det Ålands nytt på kommande. Och sen efter det så är det dessutom nyheter från Sveriges Radio. Sen återkommer vi då med mera firarhälsningar. Och här så ska jag läsa upp, hej Josefina, jag vill skicka gratulationer till min vän Maj-Britt Dahlén som fyller år på tisdag den 21 juli. Gratulationerna kommer, och kram kommer ifrån Marianne, så ska vi säga. Och det är Christer Sjögren som de vill att vi ska spela. Och låten som vi ska spela, det är Ge oss år tillbaka.

0: Ge oss år tillbaka med Christer Sjögren som vi spelar för Maj-Britt Ahlén som fyller år på tisdag. Och det var gratulationer och kram ifrån Marianne.
1: Då har klockan slagit 5:02. Det här är Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Vi börjar med att Ålandsbankens styrelse beslutade på fredagen att dela ut ytterligare 11,56 miljoner euro i dividend till sina 17 000 aktieägare. Istället för att som tidigare år avvakta till nästkommande årsstämma delar banken från och med i år ut en halvårsdividend motsvarande max 50% av resultatet för 2026 till och med juni. Koncernens samlade resultat sjönk dock med hela 22% under det andra kvartalet på grund av förluster i ett intressebolag. Bankens vd och koncernchef Peter Wiklöf skriver i sin kommentar att bankens egna huvudsegment förbättrade sina resultat under det första halvåret med 1,1 miljoner euro jämfört med motsvarande period föregående år. Dessutom nådde bankens aktivt förvaltade kapital den nya rekordnivån 12,4 miljarder euro. Våra förväntningar på andra halvåret är trots en turbulent omvärld fortsättningsvis höga, kommenterar Peter Wiklöf. Största ägare i Ålandsbanken är Anders Wiklöf med bolag som i samband med sin 80-årsdag nu får 2,49 miljoner euro i dividend. Under fredags eftermiddagen fattade ett 3 till 4 kvadratmeter stort område vid vägren i Skarpnåte eld. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att den lilla branden släcktes snabbt. Några hundra meter längre fram fanns dock en likadan liten brand att åtgärda. Bränderna kan ha förorsakats att någon bromsat väldigt hårt eller att det flugit gnistor från något fordon eller till och med av en tobaksfimp, säger Mattsson. Han påminner om att det fortfarande råder varning för terrängbrand på Åland och att varningen på vissa ställen gränsar till extrem, som till exempel i Skarpnåte, Hammarland. Så vi hoppas verkligen på lite regn nu, säger Mattsson. Staden har börjat placera ut nya bänkar på flera platser i Mariehamn. Under våren frågade man både invånare och intresseorganisationer var det finns behov av fler bänkar. Totalt inkom över 50 önskemål från både allmänheten och intresseorganisationerna Funktionsrätt Åland, Pensionärsföreningen och Äldrerådet. Många lyfte behovet av att ha bänkar vid Östra hamnen, Snellmansåkrarna, Lotsgatan, Norra gatan samt Ålandsvägen söder om Skeppargatan. Det handlar om 13 fasta bänkar för ytterområdena och 5 flyttbara bänkar för centrumområdena. Hittills har 7 av de fasta bänkarna placerats ut och det återstående placeras ut under hösten 2026. De flyttbara bänkarna placeras ut under våren 2027. Landskapsregeringen begär in anbud för linjefärjetrafiken för Simsjälalinjen och Björkelinjen. Upphandlingen genomförs i öppet förfarande och trafiken för Simsjälla upphandlas för 3 år, medan trafiken för Björke är på 2,5 år. Det finns även möjlighet att förlänga avtalen genom en option med 1+1 år. Nuvarande avtal om driftentreprenad går ut 2027. Och så vädret. Just nu ligger temperaturen runt 24 grader och klart väder råder. Vinden blåser sydlig 4-5 meter per sekund. I eftermiddag kan lite moln förekomma, men det blir mestadels klart väder under kvällen. I natt blir vinden fortsatt sydlig mellan 2-4 meter per sekund. Temperaturen är som lägst då 16 grader. Helgens väder blir däremot ostadigare. Imorgon lördag blir det halvklart väder under eftermiddagen, men mot eftermiddagen finns det risk för åskskurar. Temperaturen förväntas ligga på 20 grader och vinden är fortsatt sydlig 3 meter per sekund. Natten mellan lördag och söndag kan man förvänta sig duggregn och mulet väder. Men mot eftermiddagen på söndag ska molnen lätta och solen kika fram på sina håll. Men då med en lägre temperatur på 17 grader som högst. Vinden tilltar och blir nordlig 7 meter per sekund och 14 meter per sekund i byarna. Sjövädret. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet får sydlig till sydostlig vind på 4-9 meter per sekund. I västra delen av norra Östersjön på Ålands hav väntas lokalt dimma under kvällen, medan sikten i Skärgårdshavet är god. I södra Bottenhavet blåser det sydlig vind 6-10 meter per sekund. Under natten tilltar vinden för att under förmiddagen vrida mot ost och ligga på 3-7 meter per sekund. med byar upp till 12 meter per sekund. Sikten är god. Vädervarningar som råder är terrängbrand och stark UV-strålning. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu blir det mer nyheter i Sveriges Radio.
2: EU-kommissionen föreslår lättnader i reglerna för utsläppshandel och vill inte längre minska utsläppen i den takt som man tidigare bestämt. Tanken med utsläppshandelssystemet är att göra det dyrare att förorena och billigare att minska utsläppen. Kommissionens besked om lättnader kommer efter påtryckningar från tung europeisk industri som uttryckt oro för höga kostnader. En brand utbröt under förmiddagen i ett vindkraftverk utanför Mjölby. Enligt räddningstjänsten ska branden ha startat i ett maskinrum på 50 meters höjd, men elden spred sig till terrängen efter att ett rotorblad fallit ner till marken. Räddningstjänsten arbetar med att släcka markbranden medan maskinrummet däremot får brinna ut. Det skriver Korren. En man i 70-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i skånska Höganäs, rapporterar P4 Malmöhus. Larmet kom vid 8:30 i morse då mannen hittades livlös i vattnet och en räddningsinsats inleddes. Mannen fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Så till Kanada, där stora skogsbränder sprider rök och dålig luft även i delar av nordvästra USA, rapporterar amerikanska medier. Hälsomyndigheter i båda länderna uppmanar drabbade att hålla sig inomhus. Donald Trump har dragit tillbaka delar av sin förtalsstämning mot det brittiska public service-bolaget BBC, rapporterar Deadline. Trump stämde bolaget efter att de sände ett inslag som gav sken av att Trump i ett tal uppmanade till att storma kongressbyggnaden Capitolium i januari 2021. Det får sätta punkt för Ekot klockan ett i studion, Emil Nylén Danielsson.
3: Efter 102 matcher så är vi nu framme vid en finalhelg i fotbolls-VM.
4: Nu ska det spelas bronsmatch mellan England och Frankrike. Hur tänker du kring den, Johan?
5: Jag har ju sagt inför VM att jag tror att England tar ett brons. Så jag säger England.
4: VM-final Argentina mot Spanien.
5: Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
3: Säger Radiosportens expert Johan Elmander till Christian Olsson. Och med bara 2 dagar kvar till den där VM-finalen ska Argentina utredas av FIFA.
6: Efter att argentinska spelare visat upp en banderoll med budskapet att Falklandsöarna tillhör Argentina ska FIFA nu utreda om laget brutit mot reglerna och därför ska straffas. Ja, efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll där det stod Las Malvinas son Argentinas, vilket betyder Falklandsöarna tillhör Argentina. Ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina. FIFA förbjuder politiska budskap i samband med VM-matcher och därför riskerar det argentinska landslaget nu disciplinära åtgärder.
3: Reporter Tova Strömberg, för första gången kommer vinnarna av finalen tilldelas 30 mästerskapsringar likt de som delas ut varje år inom amerikansk idrott. Det meddelar FIFA. 26 ringar till spelarna och 4 till tränarna. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Bronsmatch imorgon, final på söndag, men här och nu golf. British Opens andra runda är igång. Ludvig Åberg hade en tuff första runda men har nu spelat upp sig rejält. På de 7 hålen han har spelat idag har han gjort hela 4 birdies och totalt är han nu 2 under par. Senare eftermiddag går övriga svenskar ut, bland annat Henrik Stenson som i vann tävlingen 2016. Stenson är tillsammans med Joakim Lagergren och nu också Ludvig Åberg, bästa svenskar på 2 under par.

0: Vi är tillbaka i Ålands Radio igen efter nyheter både från Ekot i Sverige och från egen Ålandsnytt redaktion. Fyra mix, det fortsätter hela den här timmen fram till nästa nyhetssändning som ju är 3:05. Så här finns det alla möjligheter för er att skicka hälsningar till nära och kära som har någonting att fira. Och jag berättade ju förut lite namnsdagsdagar och så, men jag kan också säga datumen för er som är riktigt på semester och inte håller reda på någonting. Det är fredag idag, fredagen den 17 juli. Imorgon den 18 juli och på söndag den 19 juli. Så känner ni folk som fyller år i närheten av dessa datum, så var med här och skicka en hälsning via Firarmix. Hälsningar tar vi ju med hela vägen fram tills programmet avslutas. Och sen musikönskemål, det kanske vi tar emot här i början av timmen. För sen, jag kan inte riktigt lova hur mycket vi hinner med. Det ser ut som att vi har... kanske till 20 minuter i tre. Där någonstans har jag musik som det ser ut just nu. Men det ska ju vara prat emellan också, så att ja, vi ser lite. Vi ska börja med att läsa upp en hälsning i den här timmen. Varma gratulationer till väninnorna Göta Westerlund som fyller 90 år idag. Till Rigmor Öhman som fyller 90 år imorgon. Ja, men visst är det så att båda väninnorna Göta Westerlund och Rigmor Öhman fyller 90 år. Den ena idag, den andra imorgon. Hälsningarna kommer ifrån Solveig från Jölby. Och musiken kommer strax, men vi ska ta ett samtal före det. Hej och välkommen till Fira Mix i direktsändning.
1: Ja.
0: Hej! Vem vill du skicka hälsning till?
1: Ja, jag vill skicka hälsning till mitt barnbarn Charlie. Som bor i Jarlaberg, och han har sagt att om farmor ringer till radion så ska han lyssna.
0: Ja, men vad bra. Ja. Vad sa du att han bodde någonstans?
1: I Jarlaberg i Nacka.
0: Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay, ja. Det var därför jag inte kände igen.
1: De kanske kommer hit till Åland om ett par veckor.
0: Ja, men jag förstår. Mm. Så men hälsningarna är från farmor då?
1: Farmor och farfar.
0: Farmor och farfar.
1: Och sen ska jag vilja skicka grattishälsningar till Maj-Britt Dahlén som fyller på tisdag.
0: Just det, hon har ju fått hälsningar redan här.
1: Ja, och sen har jag min syster Marita i Vårde som fyller år på torsdag.
0: Okej, okay, på torsdag, ja.
1: Den 23, och då skickar vi Gunnar och Eva hälsningar till henne och Maj-Britt.
0: Ja, Gunnar och Eva.
1: Och jag har ingen låt direkt, så att...
0: De kan ju följa med på någon annars.
1: Jag får följa med på någon annars, så att jag vet inte riktigt vad de gillar.
0: Nej, precis.
1: Just nu står det still i mitt huvud.
0: Ja, och för Charlie var det inte heller någon särskild låt du tänkte på.
1: Nej, Charlie, jag försökte fråga vad han gillade, men han kunde inte säga något.
0: Nej, det är inte så lätt alla gånger.
1: Nej, det är inte lätt alla gånger, men det finns kanske. Du kanske har något tips om vad som passar en 14-åring.
0: Jag har en 14-åring. Oh, det är en svår ålder.
1: Ja, det är en jättesvår ålder.
0: Det beror lite grann på vad man gillar då på den tiden.
1: Mm. Ja, precis.
0: Ja, men vi ska se om vi kan hitta på någonting.
1: Jättebra.
0: Ja, men tack för att du ringde, Eva. Och ha en fortsatt fin dag.
1: Detsamma.
0: Tack, tack. Hej. Ja, men ring in till programmet, vet jag, här i 17855 är telefonnumret till oss för att komma fram direkt till oss. Och jag ser att vi har fått ett sms här som jag passar på att läsa upp. Bästa firavärd, många grattis kramar till Marita Danielsson på Vårdö som fyller år den 23 juli. Önskar dig en fin dag, det gör Rita och Rosie. Min sann. Ja, men och vi ska ju musiken kvar också till Göta och Rigmor. Här kommer Där björkarna susar med Jailbird Singers.

Jailbird Singers där med Där björkarna susa, som vi spelar för väninnorna Göta Westerlund som fyller 90 år idag och Rigmor Öhman som fyller 90 år imorgon. Och det var Solveig från Jölby som gratulerade. Ja, nu har vi kommit fram till några av dem som har ringt in till programmet tidigare idag. Och här i början hade vi ju Jocka som ringde ifrån Geta och som ville tacka alla som medverkade i att släcka den där markbranden på ön Bankholmen i Geta som var här i veckan. Och då tyckte han att det skulle passa att vi spelar Sarek med Genom eld och vatten.

Här hör vi Sarek med Genom eld och vatten. Och den spelar vi för alla som var med och hjälpte till att släcka den där markbranden i Geta som var i veckan. Det var Jukka som hade ringt in och skickat den här hälsningen tidigare i programmet idag. Här har vi faktiskt nu också laddat en fanfar. För vi fick ett telefonsamtal som var, jag säger vem de ska hälsa till först. För det var Kai och Inga-Britt Pettersson på Sottunga som får hälsningar på sin 60-åriga bröllopsdag minsann. Och då tycker jag att man ska ha en fanfar. Och det var hälsningar ifrån alla på Liseberg, sa hon till mig. Så att ni får själva klura ut vilka det är helt enkelt. Men som jag förstod så bor de här Pettersson-paret på Sottunga. Och jag skulle få önska låt. Och då har jag suttit och funderat på olika kärlekslåtar här. Och så landar vi någonstans i Marie Fredriksson och hoppas att det passar bra.

Nu doftar kärlek med Marie Fredriksson som vi spelar för Kai och Inga-Britt Pettersson på Sottunga som får hälsningar på sin 60-åriga bröllopsdag ifrån alla på Liseberg minsann. Det trodde jag var i Göteborg, men det kan ju också vara så faktiskt att det är de som hälsar. Och så fick vi ett telefonsamtal ifrån Nina också som vill hälsa en riktigt fin helg till sin vän Sibylla. Och här skulle vi spela Let It Be med The Beatles.

Let It Be med Beatles. Den spelade Nina för sin vän Sibylla och önskade henne en riktigt fin helg. Här har vi också hälsningar nu till Berit Lundström Järfalk som fyller 60 år imorgon. Ja, för Berit Lundström Järfalk som fyller 60 år imorgon så fick hon fanfar alltså. Hälsningarna kommer ifrån moster Kickan och Stig. Och eftersom de här har en gård med olika djur så tänkte hon att det passar bra att vi spelar Vi bor på landet med bröderna Djup för henne.

Ja, det är inte lätt att hålla reda på vilka djur och vilka djurläten man ska ha i rätt tidpunkt där. Vi hörde Bröderna Djup och Vi bor på landet, och den spelar vi för Berit Lundström Järfalk som fyller 60 år imorgon, och hälsningarna kom ifrån moster Kickan och Stig. Ja, jag kanske ska säga nu att jag tror att vi börjar ha en full spellista ifall det var någon som satt och funderade på det. Så ja, det ska nog tvingas in med skohorn om det ska komma få plats mer låtar än vad som redan ligger här. Men hälsningar, det tar vi ju emot i dryga 25 minuter till här i Firamix-programmet. Här har vi fått en hälsning. Det står: jag vill gratulera mina syskon Viola Jansson och Stig Karlman på deras födelsedag idag.

0: den 17 juli. Det är lilla syster och Bertil som gratulerar och de har önskat musik med Lasse Stefans, Mannen i spegeln. Och den tänker jag att det kanske passar bra också att Agneta skickar den låten till sin dotter Erika Nordberg som har namnsdag den 21 juli. Då kommer det hälsningar från mamma. Och så till barnbarnet Felicia Fällman som också har namnsdag nu här snart. Och då kommer hälsningarna ifrån mormor. Och hon tänkte att en dansbandslåt passar nog bra. Så då paketerar vi ihop er tillsammans här. Och så lyssnar vi till Lasse Stefans.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefan spelar vi för Viola Jansson och Stig Karlman som fyller år idag den 17 juli. Det var hälsningar från lilla syster och Bertil. Och så spelar vi också den här låten för Erika Nordberg och Felicia Fällman som får hälsningar ifrån både mamma och mormor då i respektive fall på sina namnsdagar. Ja, men vi fortsätter här i Ålands Radio och firar Mix-programmet där vi fortfarande tar emot hälsningar i dagens program. Så är det någon du vill hälsa till så kan du ringa 17855 eller smsa 0457 00 17855. Det går också bra att mejla till studion@alandsradio.se eller använda vårt firar Mix-formulär som finns på hemsidan alandsradio.se till exempel. Här står det, systersonen Mats fyller gubbe den här veckan, 60 år. En fanfar tycker jag man ska ha då. Han sitter i stugan i Kastelholm, det skriver morbror som vill skicka hälsningar, gratulationer och musik med Little Gerhard.

efter. Han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av crêpe de chine.

0: Så sitter, och som jag sa i början, han var på knän, följde mig från Söderberg. Hon var från Nisseltofta, socken ut i Närke. Hon var glad i kara och han var glad i kvinns. Jag tänkte, såna konstiga människor det finns.
1: Ja, där hörde vi Petter och Frida med Little Gerhard. Little Gerhard som ju gick bort här i veckan, 92 år gammal. Och den här spelar vi för systersonen Mats som fyller gubbe den här veckan, det vill säga 60 år. Och det var morbror som gratulerade. Ja, vi går lite grann in på sluttampen av Fira Mix-programmet. Vi har en kvart kvar lite drygt här innan det är dags för nyheter. Och sen i nästa och sista halvtimme av eftermiddag så blir det lite annat. Dagens nya låt och lite sådär. Saker som är lite som en efterfest brukar jag kalla det. Men ännu så länge är vi mitt inne i firarmixfirandet. Och här ska det bli musik från Åland, tror jag minsann. Spela när vinden över havet blåser med lösa boliner för Marianne i Leista som fyllt år. Grattar gör vi på Åland.

Där var det Chantis från Åland med lösa boliner. När vinden över havet blåser, och den spelade vi för Marianne i Leista som har fyllt år. Och grattar, det gör vi från Åland, står det. Vi fick ju ett telefonsamtal tidigare här i den här timmen, kanske det var till och med. Ifrån farmor och farfar som så gärna ville gratulera sitt barnbarn Charlie som fyller år. Och de sa just det, eller jag kommit överens med Charlie, att är det så att, att farmor ringer in och önskar och hälsar, då ska Charlie lyssna. Så det hoppas vi att han gör nu. 14-åringen Charlie alltså i Nacka i Sverige som får hälsningar ifrån farmor och farfar. De vill också passa på att hälsa då i form av Gunnar och Eva till Maj-Britt Dahlén och även till Evas syster Marita på Vårdö. Och musiken skulle vara någonting som passar då Charlie, 14-åringen. Och det närmaste jag kan komma och tänka att ifall Charlie kommer hit och hälsar på er här på Åland, så går han säkert och fiskar någon dag. Så att vi tar lite Gyllene Tider på det här.

Gyllene tider där med gå och fiska som vi spelar. Framförallt då för barnbarnet Charlie som fyller år här i dagarna. 14 år blir han och hälsningarna kommer ifrån farmor och farfar som också ville hälsa i form av Gunnar och Eva då till Maj-Britt Dahlén och Marita på Vårdö. Yes, och vi tar nästa hälsning här i sluttampen av Fira Mix-programmet. Och här ska vi gratulera Manne som fyller 4 år. Och hälsningarna kommer ifrån mamma, pappa, Ninni och Sigge. Och de vill att vi ska spela Vikingarna för Manne med, till mitt eget Blue Hawaii.

Vikingarna med Till mitt eget Blue Hawaii som vi spelade för Manne som fyller 4 år, och det var hälsningar från mamma, pappa, Ninni och Sigge. Nu när jag tittar så ser jag att vi har faktiskt ett par minuter över, så om någon är snabb nu så hinner vi spela en låt till efter den som jag ska lägga igång nu precis här i Firarmix-programmet. Hej, jag vill önska en låt till min vän Jeanette. Över dig med Klockrent och Lisa Ajax. Det hälsar Alva Idman. Och nu hade vi ju tyvärr inte den melodin som du önskade, men vi har musik med Lisa Ajax. Så den tänkte jag att vi spelar. Från Alva Idman till vännen Jeanette med hälsningar. And only where the sun was down.

Lisa Ajax där med låten Torn som vi spelar från Alva Idman till vännen Jeanette. Sista hälsningen ut idag, det blir från Åke till Kurre Suomi. En liten krya på dig hälsning helt enkelt från Åke till Kurre. Och vi ska spela Nidälven och den har jag plockat fram här med Roland Cedermark. Och med det så är Firarmix slut för den här fredagen. Nästa fredag är det ett nytt Firarmix. Men efter nyheterna här så fortsätter eftermiddag en halvtimme till.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Då har klockan slagit 5:03, det här är Ålands nytt. På grund av det blåsiga vädret som förväntas dra in över Åland under helgen uppmanar Ålands sjöräddningssällskap sjöfarare att vara försiktiga ute på sjön. Väderprognosen visar kraftiga vindar under helgen. I gårdagens sändning i Ålands Radio berättade Erik Höjgård Olsen, meteorolog vid SMHI, att vindar på upp mot 20 sekundmeter kan förekomma ute till havs. Väderläget ändras fortfarande, så håll gärna koll på den senaste prognosen, skriver sjöräddningen. Det kan också vara värt att säkerställa att båten är ordentligt utrustad. Rådet från sjöräddningen är att ha med sig extra förtöjningslinor och kontrollera att tampar är ordentligt fastsatta. Dessutom ska man flytta båten om den ligger på en utsatt plats. Några minuters förberedelser idag kan göra stor skillnad när vinden ökar, skriver sjöräddningen. Föreningen Vuxna på stan ber nu föräldrar att om hjälp att kvälls- och nattvandra i centrum i Mariehamn under rockoff. Klockan 20:30 varje kväll samlas gänget utanför rockoffentrén med uppdraget att göra Mariehamn till en ännu tryggare plats för de ungdomar som är i farten.
2: Vi möter upp dig utanför rockoff. Du kommer. Absolut. Vi tar emot all hjälp vi kan få.
3: Eva Joelsson har rutin på det här. Hon har varit ordförande för föreningen i 20 år och vet att det kommer bli roliga men intensiva dagar. Och hon hoppas att både nya och tidigare årsvandrare ska dyka upp och vilja vara med, om så bara för några timmar eller hela kvällar och nätter. Föreningen har flera sponsorer som ser till att ingen ska svälta.
2: Och det var faktiskt en pappa som sa det, att han trodde han skulle bli fit för att han skulle gå så mycket och så vidare och motionera. Men det gör man ju inte. Med allt detta kaffebröd så blir man inte smalare, sa han.
3: Vandrarna går alltid två och två. Kravet är att man är nykter och rökfri medan man vandrar och att man är en trygg vuxen som ser ungdomarna. Sofia Gustafsson från Vuxna på stan tror att vissa kvällar kommer att bli livligare än andra.
4: I år då så laddar vi upp för Tix. Vi laddar upp för Soppgirobygget, vad de heter. Så de laddar vi upp för där vet vi. Och Joakim Lundell tror vi också.
2: Ja, vi har lite sådana där som vi funderar på att kan vara lite mer dragplåster än andra.
3: Och mitt i vimlet kommer de finnas med sina reflexgula västar tills lugnet lagt sig. Vuxna på stan, vandrarna.
2: Ungdomarna ser det kanske på en på ett annat sätt. Att man tänker, åh, där går en vuxen på stan. Hjälp, jag har slagit mig, jag har ett skrubbsår. Där har jag hjälp.
5: Ja.
2: Det är ju för ungdomarnas skull vi finns där. Att de ska kunna söka upp oss och säga, hörru, jag behöver hjälp.
5: Mm.
2: Till exempel, det är ju så.
4: Ja. Vi är ju inte där för att skrämma iväg ungdomarna.
2: Nej,
4: vi är ju
2: där
4: för att hjälpa dem.
1: Det sa Eva Joelsson och Sofia Gustafsson. Reporter var Hasse Persson Bru. Ålandsbankens styrelse beslutade på fredagen att dela ut ytterligare 11,56 miljoner euro i dividend till sina 17 000 aktieägare. Istället för att som tidigare år avvakta till nästkommande årsstämma delar banken från och med i år ut en halvårsdividend motsvarande max 50% av resultatet för 2026 till och med juni. Koncernens rörelseresultat sjönk dock med hela 22% under det andra kvartalet på grund av förluster i intressebolaget Alandia Försäkringar. Bankens vd och koncernchef Peter Wiklöf skriver i sin kommentar att bankens egna huvudsegment förbättrade sina resultat under det första halvåret med 1,1 miljoner euro jämfört med motsvarande period i föregående år. Dessutom nådde bankens aktivt förvaltade kapital den nya rekordnivån på 12,4 miljarder euro. Våra förväntningar på andra halvåret är trots en turbulent omvärld fortsättningsvis höga, kommenterar Peter Wiklöf. Största ägare i Ålandsbanken är Anders Wiklöf med bolaget som i samband med sin 80-årsdag nu får 2,49 miljoner euro i dividend. Och så vädret. Just nu ligger temperaturen runt 24 grader och klart väder råder. Vinden blåser sydlig 4-5 meter per sekund. I eftermiddag kan lite moln förekomma, men det blir mestadels klart väder under kvällen. I natt blir vinden fortsatt sydlig mellan 2-4 meter per sekund. Temperaturen är som lägst 16 grader. Helgens väder blir däremot ostadigare. Imorgon lördag blir det halvklart väder under förmiddagen, men mot eftermiddagen finns det risk för åskskurar. Temperaturen förväntas ligga på 20 grader och vinden är fortsatt sydlig 3 meter per sekund. Natten mellan lördag och söndag kan man förvänta sig duggregn och mulet väder. Men mot eftermiddagen på söndag ska molnen lätta och solen kika fram på sina håll. Men då med en lägre temperatur på 17 grader som högst. Vinden tilltar och blir nordlig 7 meter per sekund och 14 meter per sekund i byarna. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet får sydlig till sydostlig vind på 4-9 meter per sekund. I västra delen av norra Östersjön på Ålands hav väntas lokalt dimma under kvällen medan sikten i skärgårdshavet är god. I södra Bottenhavet blåser det sydlig vind 6-10 meter per sekund. Under natten tilltar vinden för att under förmiddagen vrida mot ost och ligga på 3-7 meter per sekund med byar upp till 12 meter per sekund. Sikten är god. Vädervarningar som råder är bland annat terrängbrand och stark UV-strålning. Pollenprognosen visar höga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålands Nytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter eftermiddag med Josefina.
6: Tack för det, Anders. Ja, klockan den har passerat 15 och det är dags att liksom avrunda och ladda ner. Eller finns det ett sånt ord, ladda ner? Nej. Men i alla fall slänga sig i sofforna och vila fötterna lite grann efter all dans och kalasande som vi har haft i Firarmix-programmet. För den här halvtimmen så varvar vi ner. Vi har musikförrättaren Kortisen på kommande. Vi ska också lyssna till dagens nya låt. Och om en liten stund ska vi höra vad det är som händer i Åland idag, som börjar om en halvtimme.

0: Daniel Lemma där med If I Used To Love You. Lagom laid back efter firarmixpartyt som vi hade just. Nu ska vi höra vilken växel Åland idag tänker lägga i sina sändningar idag.
1: Oj, oj, oj. Du ska bara veta, hörru. Det kommer vara många hästkrafter.
0: Ja, men jag har hört talas om det här. Är det så att det ska bli några riktiga muskelbåtar i ert program?
1: Ja, de kommer väl höras. Man behöver inte riktigt ha koll på kalendern. Man hör det långt väg om man bor i stan när de är på gång. Liksom. De har ju samlingspunkt i Östra hamnen, Mariehamns seglarförening. Mm. Segelbåtar handlar det inte om, utan det är motorbåtar som går ju riktigt högljutt och snabbt. Poker Run.
0: Precis.
1: Tillbaka får vi väl säga då. Det var ju uppehåll i fjol.
0: Det var ju det, och många var besvikna.
1: Det var så, ja.
0: Hörde jag på. Jag tror att vi kanske till och med var först med nyheten om att det inte skulle bli något. Och det var många kommentarer på de där grejerna. Att,
1: ja.
0: Nej, men vad synd.
1: Precis.
0: Men jag tror inte att det är allas favorit.
1: Nej, men precis. Några kanske tyckte att det var skönt.
0: Men nu finns det så mycket att välja på den här helgen, så att man kan ju gå på det man vill.
1: Ja, nej, men det är väl synd. Och de är här en dag om året är det väl ungefär.
0: Mm.
1: De hörs säkert redan idag, kanske på söndag. De ska ju hem också. Mm. Många av dem håller väl till på annat håll, kanske Stockholmstrakten.
0: Det tror jag.
1: Ja. Mm. Hur som helst, de är här för att tävla och ha lite skoj. Det är väl lite uppvisning också. Visst, man samlar på sig kort för en pokerhand. Bäst hand vinner. Man hämtar ju korten på olika håll här.
0: Alltså den där grejen har jag aldrig förstått någonting av. Jag bara vet att det kör båtar som låter och många vill titta på
1: det. Precis. Det är väldigt mycket båt och väldigt lite poker. Om man ska göra någon slags cirkeldiagram här.
0: Ja. Okej. Ja. Men det finns där.
1: Det är en smal tårtbit som är
0: poker. Det är därför de heter poker run.
1: Precis. Mm. Något sånt. Vi ska väl dit och lite lyxsökande se om vi hittar någon från arrangörshåll och någon deltagare som är anmäld här nu då.
0: Mm.
1: På plats. Redo att
0: kul.
1: Släppa loss. På tal om släppa loss, rock off, det börjar ju idag.
0: Mm.
1: Ikväll. Det är läget spatsera förbi torget också och se lite hur det är så där timmarna före. Vad är det för stämning? Började röra sig folk där redan nu?
0: Mm.
1: Och lite så där nyfiket kika in bakom de här grindarna som ju ska omöjliggöra att man ska kunna kika in allt för mycket.
0: Alltså jag har ju varit på festivaler i mina år. Men, och då är ju alltid första dagen, den är så ren och trevlig och bajamajorna är helt fina och det är så här.
1: Passa på att gå nu, ni som är lite liksom så här, blir äcklade. Just det.
0: Men nu är det ju stadsfestival och det är ju på ett helt annat sätt, tror jag.
1: Ja, det går ju inte att likna med Hultsfred eller någonting annat. Det är, ju, det är väl klart lite sopor blir det, men det brukar de väl vara ganska snabba på att städa upp, tycker jag.
0: Jag tror det.
1: Ja, det brukar vara. Sen så är det ju bra om det finns lite vuxna där som håller koll på alla ungdomar också, som det är väl en festival som lockar både unga och vuxna. Sådär.
0: Men för många är det ju också första festivalen liksom i sitt liv.
1: Ja, men precis. I och med det här alkoholfria området också så kryper ju åldrarna neråt. Vuxna på stan brukar ju engagera sig lagom till den här veckan. Högsommarveckan, rock-off-veckan. Det gör de ju även i år. Nu sträcker de ut händerna till andra föräldrar som råkar befinna sig här, kanske har sina egna barn på rock-off. Kom med och vandra med en vuxna på stan väst och visa upp er som trygga vuxna och hjälp till dem där det behövs, om det behövs.
0: Mm. Ja, men jag hörde ditt radioinslag om att ungdomarna eller barnen framförallt, alltså de kommer fram om de behöver hjälp.
1: Ja.
0: Det är inte så att de är vakter på något vis och säger aja baja.
1: Nej.
0: Men det är alltid mycket bättre om man har lite vuxna som vandrar omkring.
1: Ja, men precis. Och kanske just de där när du och jag börjar knyta oss, kanske att det är några som håller på lite längre.
0: Ja, precis.
1: Några timmar till och med.
0: Mm.
1: Tills lugnet har lagt sig. Vi ska höra Eva Joelsson som är rutinerad på det här. Sofia Gustafsson har hon med sig. Jag var där och kollade in när de höll på. Jag staplade i ordning lite olika sponsorgrejer de fått här till både vuxna vandrare och till ungdomar. Sånt som de kan behöva här. Vi kikar in där hos dem i ungdomslokalen Mugg här i Mariehamn. Där håller de på. Preppar kan vi väl säga.
0: Ja, just idag behövs ju säkert ganska mycket dryck.
1: Ja, och imorgon kanske det är ponchos då, eller?
0: Ja, precis. Det är paraplyer eller en, jag vet inte vad det heter, saftflaska.
1: Ja, exakt. De är väl förberedda på allt vid det här laget. De har ju varit med
0: plåster,
1: några gånger.
0: Ja.
1: Plåster är bra.
0: Mm.
1: Mm, öronproppar kanske. Om
0: ja, det
1: har.
0: Skulle vara bra ju säkert. Ja. Här hittar vi på saker, men du har ju sett i alla fall, så att du vet
1: ja,
0: ju vad de har där.
1: Ja, men precis. Lite grejer där, ja. Ja. Mm. Men det lät ju som om de var mottagliga för ännu mer och ännu fler ögon och öron och ben från vuxna. Så att lyssna på reportaget här, det är ungefär vid 4:45, så kan du ju bilda dig en uppfattning om det här är något för dig.
0: Bra, bra tips där, och särskilt om man är förälder till en sån här som håller på att bli en ungdom, så kanske man ska börja engagera sig lite.
1: Mm. Mm.
0: Fint, då har vi ett Åland idag som sprakar av aktualiteter och fingret på det som händer på stan.
1: Ja, men riktigt fredagsfint idag tycker jag. Ja. Mm.
0: Kul, Hans Persson, du är välkommen tillbaka vid 3:30 när ni startar.
1: Tack.

0: Sanna Nilsen med Waste Your Love.
1: Det här är snabbreprisen, eller kortversionen, av Musikflätan. Första bokstaven i den här veckans musikfläta får du om du vet vad låtskrivaren heter. Han har bott här på Åland och jag vill ha första bokstaven ur hans efternamn. Yeah!

På plats nummer 3 så ska vi lyssna på en cover. Och ni känner säkert till både artisten och låten som här görs på svenska. Men jag vill ha första bokstaven ur det första ordet ur låttiteln på originalspråket.

Nu ska vi lyssna till en grupp som har gjort många hits. Och en känd producent började faktiskt sin bana i den här gruppen. Han började sin karriär som keyboardist i bandet. Och jag vill ha första bokstaven i den här producentens efternamn.

Nu är det en låt som ni säkert kan sjunga med i. Och låten förknippas med ett fenomen som har pågått i flera decennier. Jag vill ha första bokstaven ur fenomenets namn.

Efter de här ledtrådarna så borde du kunna få ihop ett ord på 6 bokstäver. Maila in det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka in det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 221 00 Mariehamn. Och det går naturligtvis också bra att komma hit med ditt svar och lägga det i våran brevlåda. Då har du chans att vinna Nödradio nästa tisdag. Den går ju bara att vinna här i Musikflätan. Lycka till!

Där hörde vi Sommarregn med Oskar Häggström och Hanna Färm. Det är dags för dagens nya låt och den här gången så handlar det om Amanda Jensen som ju är en svensk sångare, musiker och låtskrivare född 1988 i Skåne, i Lund. Hon kom ju på andra plats i svenska idoltävlingen och det var 2007, så det är ganska länge sedan. Och så gjorde hon några singlar efter det och skivor, men sen tog hon 10 års paus, så det blev ganska tyst ifrån Amanda Jensen. Och sen så kom hon och började göra musik igen 2014. Hon har ju berättat tidigare att hon har haft problem med sina stämband och ett tag så var det lite sådär att hon inte skulle få lov att sjunga. Så jag gissar att hon tog de där 10 åren till att liksom återhämta sig ordentligt. Hon har bland annat också fått Ulla Billqvists stipendiet 2015. Och nu har hon börjat släppa en hel del singlar för att det är ju en skiva på kommande. Och dessutom så är hon just nu ute och turnerar i en turné som har samma namn som den här singeln som vi ska höra. A Thousand Wildcats Cry. Och hon säger att just den här singeln som hon släpper ihop med en annan låt, det här andra gången den här veckan som jag säger att en artist släpper 2 låtar på samma dag, men tydligen är det en trend nu då. Den här låten säger hon att det är liksom, den kommer från en plats där det alltid känns bra att vara på, även om liksom molnen hopar sig och vi blir lite rädda ibland, så säger den här platsen liksom, allting är helt okej, du är trygg här, bara ta det lugnt och ja, men slappna av. Så det är lite den känslan hon vill förmedla här då i låten. Och kul facts är att omslaget till skivan som är, det ser lite grann ut som någon 70-talsmålning med ett hus och en katt, randig katt och massa blommor och sånt. Den kommer faktiskt från en utav hennes fans. Hon fick det här som en present för bara ett par veckor sedan när hon var ute på turnén. Och då tyckte hon att den var så vacker så hon ville ha den som skivomslag. Så kan det också gå faktiskt. Amanda Jensen kommer här med A Thousand Wildcats Cry.

Amanda Jensen med A Thousand Wildcats Cry, dagens nya låt. Nej hörni, nu tänkte jag ta och packa ihop mina saker och lämna inte bara studion utan byggnaden för några veckor. Men vi hörs faktiskt igen nästa lördag den 25 juli. Jag vill passa på att berätta att Ålands Radio kommer att direkt sända sjösättningen av Emilia ifrån sjökvarteret i Mariehamn. Vi sänder Slow TV hela förmiddagen från morgonkvisten på Ålandskanalen. Och sen när klockan blir 12.30, ja då är jag där och direkt sänder och berättar vad som händer för er som inte kan se. Men det hela sänds också med bilder direkt ifrån sjösättningen i Ålandskanalen, på våran hemsida, i appen och i radion, allt vad man kan få ihop. Så missa inte det, 12.30 till 15, direktsändning nästa lördag 25 juli. Jag önskar er en riktigt härlig sommar, så hörs vi om några veckor igen. Bo Kaspers orkester får lite illustrera. Ha det så bra, hej då!

Det här är Åland idag, fredagen den 17 juli. Ikväll inleds Rock Off. Vi besöker festivalområdet för att se vad som är i görningen. Och vi tittar in i ungdomslokalen Mugg i Mariehamn där vuxna på stan just nu förbereder sig för festivalen. Föreningen önskar få kontakt med flera föräldrar som vill vara med och vandra på kvällar och nätter för att skapa extra trygghet i centrum. Och Poker Run är tillbaka i helgen efter ett års uppehåll. Vi träffar arrangörer nere i Östra hamnen där muskelbåtarna börjat lägga till. I studion Hasse Persson Bruk.

0: Ja, välkomna till programmet. Vi gör lite av en rivstart idag. Det handlar ju om fart och fläkt och kraft och muskelunder. Poker Run är tillbaka i helgen efter ett års uppehåll. Muskelbåtarna ska ta sig runt via Rödhamn, Degerby, Långnäs, Prästö och Kastelholm i jakt på den bästa pokerhandeln då, för att sedan återvända i Mariehamn. Och redan nu håller båtarna på att positionera sig i Östra hamnen. Bråda tider där. Vi har reporter Adam Berlin på plats som också har hittat en förare, tror jag.
1: Ja, precis. Jag står här med Niklas Ingfeldt. Berätta, hur många gånger har du kört Pokerrun tidigare?
2: Jag här på Åland har jag varit med och kört ett par gånger tidigare. Sen har jag åkt några gånger hemma i Sverige och Stockholm framförallt.
1: Hur är det att uppleva?
2: Ja, men det är häftigt. Det är en massa roliga, glada människor, häftiga båtar som luktar gott och låter gott. Liksom. Det är en kul upplevelse.
1: Vad förväntar du av årets upplaga då?
2: Ja, som alltid. Det är njuta av rolig båtåkning med massa häftiga båtar som studsar på havet, va? Låter gott. Och som sagt, det är roliga människor.
1: Berätta om din båt som du är med här i. Hur är den och hur fort går den och så vidare?
2: Ja, det är faktiskt en lite rolig historia. För jag var här i våras och köpte den av en kille som har varvet där på Åland. Så att jag köpte en Scarab 26 som vi körde hem här i våras. Och har skruvat på sedan dess. Och den har en historia från USA tidigare. Och en, så att säga, vad jag förstår, välkänd tävlingsbåt i kretsarna. Då. För mig var det ju ny, men ja, men en kul båt.
1: Kan du avslöja hur snabbt den går?
2: Vi är uppe 63-64 nu och jobbar på att få fram några knop till då.
1: Berätta från dina tidigare upplevelser, hur går det till den här tävlingen och vad är det man gör? Liksom?
2: Det här är ju nöjesåkning i goda vänners sällskap, man säger. Det är Pokerrun kallas det för. Det är alltså ingen tävling som sådan, utan man har gemensamma starter. Första starten går väl här utanför hamnen, vad jag förstår. Och så åker man till ett cardstopp där man plockar ett spelkort då. Och så är det fem sådana stopp längs resan med gemensamma omstarter hela tiden. Och det är de här eventen som är det roliga i det, så att säga.
1: Behöver man ha tur med korten på något sätt?
2: Kortspelare är bara tur, va?
1: Så det kan man tycka. Det finns säkert någon som säger att det är skicklighet också. Men har du haft tur eller otur med det tidigare?
2: Faktum är att för några år sedan i Stockholms Pokerrun och Powerboat Weekend så drog vi hem bucklan faktiskt.
1: Så pass till och med, så då var du med och fira för. Vad har du för, utöver det då kanske, som bästa minne, och kanske framförallt här från Åland tidigare?
2: Ja, men det är människorna. Så de här människorna, levnadsglada själar som gillar att ha roligt att åka båt. Det är behållning. Och Mariehamn i sig förstås. Det är ett väldigt trevligt ställe som också har Rockoff-festivalen samtidigt. Va? Så att det är en skön upplevelse, en skön paketering. Och en massa bilmänniskor här också som tycker ungefär som jag tänkte säga.
1: Hur orolig är det för ett eventuellt väder som drar in, som det, vad det verkar imorgon?
2: Det blir alltid väder. Visst, vi ser att det kan bli regn imorgon. Det har förbättrats lite grann. Det verkar att det blir lite senare successivt. Men vi har goggles på, så vi tutar och kör.
1: Är det svårt då att köra när det är många båtar i farten samtidigt? Är det någonting man behöver tänka på när man är ute och kör? Liksom?
2: Det är klart man måste vara försiktig, för det är mycket hästkrafter, det är mycket fart, och att kollidera med båtar är inte roligt. Så att man måste ha vettet med sig, köra förståndet förstås.
1: Tusen tack Niklas. Det var Adam här från Östra hamnen där Pokerrun-tävlingen genomförs imorgon. Nu över till dig igen Hasse, så kommer jag tillbaka snart igen.
0: Ja, men gör det. Du, häng kvar lite Adam. Det var ju snabba ryck här. Du står alltså där nere nu. Kan du berätta lite? Vad händer där nere? Är det båtar, fler än hans båtar som är på ingång där, eller? Är det långt?
1: Ja, det kan jag absolut göra. Det är väl en 6-7 båtar kanske som har tagit sig hit redan. Som jag har förstått det så kommer de flesta lite senare under eftermiddagen och kvällen, och så börjar det imorgon vid 10-tiden. Men de som är här har många gett sig av för att kanske njuta av en trevlig middag i solen eller liknande, som jag har förstått det. Så just här och nu är det inte så många tävlande, men desto fler är det imorgon så att säga.
0: Just det, den här goa doften han pratar om, den ligger inte som ett täcke där runt hamnområdet ännu i alla fall då.
1: Nej, inte riktigt så. Det doftar sommar än så länge, skulle jag säga.
0: Mer sommar än bränsle. Ja, men det kan ju vara nog så trevligt det faktiskt. Okej, det där med, vi ska ju prata alldeles strax sen lite med arrangörer där också. Jag blev lite nyfiken här på, man får ju en hand med pokerkort, men man får inga byten, va? Så det är ju lite tur där då. Men får man byta sinsemellan mellan båtarna? Det blir jag lite nyfiken på. Kanske du kan pejla det sen.
1: Ja, det ska vi ta reda på.
0: Men det är ju väldigt mycket båt och väldigt lite poker. Det är mest båtarna i fokus. Vi ska snacka mer om det här, Adam. Dröj kvar där lite så tar vi in det här lite senare. Och då har vi hoppeligen också med oss någon arrangör där nere från Östra Hamnen, Mariehamns seglarförening. Men det är allt annat än segelbåtar som är i fokus ju den här helgen. Strax mer om Poker Run.

0: Swedish Mermaid heter låten. Maya Francis, Rebecca och Fiona var det som gav oss den musiken. Jaha, ja, en doft av sommar mer än doft av bensin ännu så länge. Nu så kan man höra vad man själv tänker. Det lär väl bli ändring på det snart när det drar ihop sig för start i Poker Run. Säkert många nyfikna åskådare på väg imorgon mot Östra Hamnen och Mariehamns seglarförening, där vi har vår reporter Adam Berlin på plats redan nu för att få ett litet snack med arrangörerna.
1: Ja, ja, precis. Jag står här med Steve Elliman som också ansvarar för hamnen här, men har en del i Poker Run såklart. Berätta, hur fungerar det här och för de som aldrig hört talas om det?
2: Nej, men Poker Run är alltså, de kör ju en rutt som är planerad då, och sen starten är vid Råttgrundet. Vi har gemensam start här inne av motorerna klockan 11 då. Sen 11.40 så är starten vid Råttgrundet. Och sen så går de vidare, alltså under Nåtebron förbi Kobbaklinta bort till Rödhamn. Och där får de sina första kort allihopa. Och sen går de vidare runt hela, ända upp till Kastelholm då, och sen tillbaka hit igen då.
1: Och hur funkar det med den här korten? Vi fick en fråga från vår programledare här. Kan man byta dem sinsemellan mellan båtarna? Eller har man fått sitt kort när man har fått det?
2: Man har fått sitt kort när man har fått det. Och sen är det pokerspel då, bland de bästa händerna så är det pokerspel uppe på rock-off-området ikväll då. Eller imorgon kväll blir det ju.
1: Hur många båtar och deltagare väntar ni er i år?
2: Mellan 15 och 20, det har blivit några avhopp, tråkigt nog. Men de har ju lovat dåligt väder på söndag, så de som åker från fastlandet Finland eller från Sverige, så de vill väl inte bli kvar här allt för länge sen efteråt.
1: Den här banan som det är i år, är den förändrad på något sätt sen tidigare eller är det ungefär samma?
2: Ungefär samma. Det är väl, Degerby blir ingen stopp för lunch, utan lunchen blir upp vid Kastelholm. Och där har de då, har ju Sunnan gjort sig så bra så att de tar en rutt dit upp så att alla deltagarna äter lunchen på Sunnan.
1: Hur tänker ni liksom kring säkerheten när det är så många båtar ute och kör samtidigt och som kör ganska fort?
2: Alltså, vi har ju flaggbåtar på alla trånga passager, om man säger, vid Nåtebron, och vi har i Bomarsund och ja, men alla de där ställena som det är lite trångt och dant då, som håller koll. Och där har du flaggbåtar som visar att ta det lugnt till deltagarna då. Det är båtar i faret eller det är båtar i vägen, så att, var uppmärksam, ta det lugnt. Liksom.
1: Var ska man vara om man som åskådare vill se det här kalaset bäst?
2: Ja, det är, Lämström kommer de in, där står väl en massa folk brukar göra. Och sen likadant Nåtebron finns ju, Bomarsundsbron också. Är man ute på sjön så finns det på hemsidan, Poker Run Åland, så finns det faktiskt uppritat vad det är bra för folk att vara och inte vara. Även på sjön då.
1: Nu har man ju svårt att tro det när vi står här i strålande sol och typ 25-27 grader. Men det utlovas inte riktigt det vädret här till helgen. Vad kan det ställa till för utmaningar?
2: Nej, utmaningen är väldigt hård blåst. Men nu har det ju minskat hela tiden med det här väderleken, att regnet skulle ösa ner till att det bara ska komma små skvättar. Så då är det ingen större fara.
1: Vad skulle du säga är tjusningen med pokern?
2: Det är väl farten, tycker jag, när man kommer ut så där, visst är det det. Men sen är det ju hela grejen med, det ser man ju på bryggan här när de gör gemensam start klockan 11, när alla motorer startas, så det är fullt med folk på bryggan brukar det vara. Så det är väl tjusningen med det, att det är lite muskler i farten här.
1: Det blir en härlig doft imorgon vid 11 då?
2: Ja, det lär det nog bli. Men sen är det så härligt också när de väl kommer i mål sen. För då kommer de in mullrande från vattnet och sen så kommer då alla cruisingbilar precis ovanför oss på östra utfarten. Så det blir en väldig kontrast, men det är muskler åt bägge håll.
1: En lördag i motorernas tecken helt enkelt.
2: Det skulle man nog kunna säga, ja. Många ser fram emot det här och det är många som är glada över att de har kommit tillbaka nu. Det var ju borta förra året.
1: Ja, precis. Det är ju exakt så. Det var borta förra året. Tror du att många ser fram emot att det blir av igen?
2: Ja, det låter så bland båtfolk i alla fall när de är här. För många har kommit hit bara för att de vill se det igen. Och sen är det är både båtarna och cruisingen då, som är, det drar väldigt mycket.
1: Vad tänker du liksom, Vad finns det för utmaningar med att anordna något sånt här?
2: Ja, för det första är det vädret. Och för det andra är liksom antalet båtar som anmäler sig. Liksom, kommer det för få så är det ingen mening med att köra. Liksom. Men blir det för många så då blir det ju en stor cirkus av alltihopa. Då måste man ju lägga ner lite mera tid och energi på det. Så det tar mycket tid att anordna det. Det gör det.
1: Vi håller tummarna för vädret helt enkelt. Tusen tack, Steve. Och det här var allt från hamnen här nu i alla fall. Vi lämnar över till dig igen, Hasse.
0: Ja, men precis. Gör så att försvinn inte ut till havs här nu med någon båt, även om det lockar med lite sjöbris. Vi hoppas ju höra från dig mer här i sändningen från torget. Du ska se vad det luktar där också när de håller på och förbereder det sista inför rock-off. Visst är det så? Ja, Adam.
1: Jajamän, det stämmer bra. Vi hörs snart igen.
0: Ja, men vad härligt. Du har koll på vart det ska. Då låter vi Adam i lugn och ro ta sig ifrån Östra hamnen till torget i Mariehamn. Och det är inte en sån där jättebit. Men där är det ju också mycket grejer på gång. Rockoff har ju premiär här nu ikväll. Vi ska ju få en stämningsbild därifrån också som Adam kanske kan ge oss. Är det lite aktivitet runt omkring festivalkontoret? Är de klara med scenbygget och området där, eller är det febril aktivitet in i det sista? Han är våra ögon, vår näsa och våra öron i sändningen idag, Adam här, som vi hör mer om lite senare i programmet. Nu Bee Gees, Tragedy.

Bee Gees där alltså, Åland Poker Run tillbaka. Kolla gärna in hemsidan om du blev sugen på att ha lite bättre koll på vart de rör sig egentligen, de här båtarna. De skulle ju via Rödhamn, Degerby, Långnäs, Prästö och Kastelholm innan de återvänder imorgon framåt 15.45 för målgång vid Mariehamns seglarförening. Där finns karta och uppmaningar om var man inte bör befinna sig alltså, och om man har en bättre plats att titta på det hela. Visuellt väldigt tydligt där. Alldeles strax Ålands nytt. Där kommer det bli väldigt tydligt också förhoppningsvis vad det är för väder som väntar. Det har ju varit lite osäkra prognoser, så att det är väl fortfarande kvalificerade gissningar. Men i alla fall, de kommer vara idel öra, alla deltagare här som ju hoppas på mindre busväder än vad det åtminstone varit utlovat tidigare. Alldeles strax alltså Ålands nytt här i Ålands Radio.

0: Det här är Ålands nytt, god eftermiddag. På grund av det blåsiga vädret som förväntas dra in över Åland under helgen uppmanar Ålands sjöräddningssällskap sjöfarare att vara försiktiga ute på sjön. Väderläget ändras fortfarande, så håll gärna koll på den senaste prognosen, skriver sjöräddningen. Det kan också vara värt att säkerställa att båten är ordentligt utrustad. Rådet från sjöräddningen är att ha med sig extra förtöjningslinor och kontrollera att tampar är ordentligt fastsatta. Dessutom ska man flytta båten om den ligger på en utsatt plats. Några minuters förberedelser idag kan göra stor skillnad när vinden ökar, skriver sjöräddningen. Och fler nyheter från läget på sjön. Sjöbevakningen fick assistera en motorbåt med haveri utanför Sottunga under fredagsförmiddagen. Båten bogserades till närmaste nödhamn, men eftersom problemet inte kunde åtgärdas där fortsatte färden med sjöräddningen Rescue Krickan till en trygg kaj på fasta Åland. Enligt sjöräddningen är haveristen medlem i finska sjöräddningssällskapet. Föreningen Vuxna på stan ber nu föräldrar om hjälp att kvälls- och nattvandra i centrum i Mariehamn under rockoff. Klockan 20.30 varje kväll samlas gänget utanför rockoff-entrén med uppdraget att göra Mariehamn till en ännu tryggare plats för de ungdomar som är i farten.
1: Vi möter upp dig utanför rockoff. Du kommer. Absolut. Vi tar emot all hjälp vi kan få.
2: Eva Joelsson har rutin på det här. Hon har varit ordförande för föreningen i 20 år och vet att det kommer bli roliga men intensiva dagar. Och hon hoppas att både nya och tidigare årsvandrare ska dyka upp och vilja vara med, om så bara för några timmar eller hela kvällar och nätter. Föreningen har flera sponsorer som ser till att ingen ska svälta.
1: Och det var faktiskt en pappa som sa det, att han trodde han skulle bli fit för att han skulle gå så mycket och så vidare och motionera. Men det gör man ju inte. Med allt detta kaffebröd så blir man inte smalare, sa han.
2: Vandrarna går alltid två och två. Kravet är att man är nykter och rökfri medan man vandrar och att man är en trygg vuxen som ser ungdomarna. Sofia Gustafsson från Vuxna på stan tror att vissa kvällar kommer att bli livligare än andra.
3: I år då så laddar vi upp för Tix. Mm. Vi laddar upp för Soppgirobygget, vad de heter. Så de laddar vi upp för där vet vi. Och Joakim Lundell tror vi också.
1: Ja, vi har lite sådana där som vi funderar på att kan vara lite mer dragplåster än andra.
2: Och mitt i vimlet kommer de finnas med sina reflexgula västar tills lugnet lagt sig. Vuxna på stan, vandrarna.
1: Ungdomarna ser det kanske på en på ett annat sätt. Att man tänker, åh, där går en vuxen på stan. Hjälp, jag har slagit mig, jag har ett skrubbsår. Där har jag hjälp. Ja. Det är ju för ungdomarnas skull vi finns där. Att de ska kunna söka upp oss och säga att jag behöver hjälp. Mm. Till exempel, det är ju så.
3: Ja. Vi är ju inte där för att skrämma iväg ungdomarna.
1: Nej,
3: vi är ju
1: nej.
3: Där för att hjälpa dem.
0: Det sa Eva Joelsson och Sofia Gustafsson. Reporter var Hasse Persson Bru. I gårdagens golftävling i Helsingfors tog den åländska junioren Melker Rajamäki en andra plats i Dormy Future Tour. Melker spelade på 73 slag, alltså 3 över banans par. En bra insats, och nu ligger Melker igen som ledare i totalrankingen för pojkar under 18, skriver tränaren Niklas Rajamäki i ett mejl. Totalt deltog 14 spelare i klassen pojkar under 18. Vinnaren i tävlingen blev Lauri Tyrkes på 70 slag. Och så vädret. Just nu ligger temperaturen runt 24 grader och klart väder råder. Vinden blåser sydlig 4-5 meter per sekund. I eftermiddag kan lite moln förekomma, men det blir mestadels klart väder under kvällen. I natt blir vinden fortsatt sydlig mellan 2-4 meter per sekund. Temperaturen är som lägst 16 grader. Helgens väder blir däremot ostadigare. Imorgon lördag blir det halvklart väder under förmiddagen, men mot eftermiddagen finns risk för åskskurar. Temperaturen förväntas ligga på 20 grader och vinden är fortsatt sydlig 3 meter per sekund. Natten mellan lördag och söndag kan man förvänta sig duggregn och mulet väder. Men mot eftermiddagen på söndag ska molnen lätta och solen kika fram på sina håll. Men då med en lägre temperatur på 17 grader som högst. Vinden tilltar och blir nordlig 7 meter per sekund och 14 meter per sekund i byarna. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, skärgårdshavet får sydlig till sydostlig vind på 4-9 meter per sekund. I västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav väntas lokalt dimma under kvällen medan sikten i skärgårdshavet är god. I södra Bottenhavet blåser det sydlig vind 6-10 meter per sekund. Under natten tilltar vinden för att under förmiddagen vrida mot ost och ligga på 3-7 meter per sekund. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman.
4: Nordamerika plågas av skogsbränder. Många storstäder är insvepta i rökmoln. Jag ber strax om en lägesrapport. Här hemma får man tänka till i vården inför kommande värmeböljor. Och det kommer att kosta pengar, säger hälsomyndigheten. Fotbolls-VM-stämningen är på topp. Vi hör om de bästa upplevelserna hittills. Imorgon mulnar vädret och det väntas regnskurar. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Rök från skogsbränder i Nordamerika drabbar invånare både i Kanada och i nordöstra USA. Och det har fått myndigheterna där att utfärda varningar till invånarna. Och jag vänder mig till vår korrespondent Thomas Silén i USAs huvudstad Washington DC, som ligger 500 kilometer söder om Kanadagränsen. Thomas, vad märker du av skogsbrandsröken där i Washington?
5: Ja, det känns framförallt skulle jag säga. Det sticker i halsen och man börjar känna det i ögonen när man har stått här ute ett tag. På marknivå så syns det inte jättemycket, men jag har faktiskt tagit mig upp här på ett tak nu och där ligger ett dis över hela staden. Sådana här kännspaka monument som kongressen eller den här stora obelisken som folk säkert känner igen. De ligger inhöljda i någon slags dimma här. Och det luktar rök överallt. Det åkte precis förbi ett gäng brandbilar också här, så jag vet inte om de var på väg till någon brand eller om det är någonting annat. Men nu märks det ju här, och det här är en av de städerna som visserligen drabbas hårt men inte drabbas hårdast. Det finns andra städer i USA som har fått mer av den här röken.
4: Ja, hur är det läget med rök i luften då i andra områden i USA och Kanada?
5: Ja, framförallt vissa delar som ligger närmare elden i Minnesota till exempel, delstaten som gränsar till Kanada där, har väldigt dålig luft. Det finns städer där som till exempel Detroit som har fått väldigt, väldigt, väldigt, väldigt dålig luftkvalitet i den grad just att det har utfärdats varningar om det. Och när det gäller just Detroit till exempel så är det den allra högsta varningen, det vill säga att man ska undvika helst att gå utomhus om man har någon som helst problem, till exempel med astma eller har någon form av hjärtproblem, eller om man är just äldre, yngre. Man har också uppmanat till exempel att folk inte ska gå ut med husdjur så där särskilt länge. Och här då i Washington så är det en grad lägre, men det är fortfarande så att man uppmanas att inte hålla sig ute mer än absolut nödvändigt. För att det är partiklar i luften, det är koldioxid i luften, ursäkta min röstbryts en aning. Så det känns liksom på hälsan om man tillbringar alldeles för mycket tid här ute. Och dessutom är det varmt, det är 26-27 grader här just nu, förväntas klättra upp till en 28-29 eventuellt.
4: Det är Thomas Silén, vår korrespondent i USA, som rapporterar om följderna av skogsbränderna där. Ja, vad vet man, Thomas, om de här skogsbränderna nu som härjar i området?
5: Det är massiva skogsbränder i Kanada. Det här är en del av en sån här säsongsbrand som brukar återkomma varje år. Det är drygt 850 bränder som pågår på olika håll, framförallt centrerade i Ontario-provinsen, som just gränsar då till USA. Det är en del olika orsaker till de här bränderna. Det är det vanliga, det har varit varmt, det har varit torrt. Vissa har varit oaktsamma ute i naturen, vissa misstänker man är anlagda, och andra handlar helt enkelt bara om buskar som har börjat brinna, det har slagit ner någon blixt någonstans. Så att det är en mängd olika faktorer, och i Kanada är det riktigt illa till den grad att man alltså evakuerat ungefär 15 olika orter redan, och provinsen då, Ontario, har bett staten om hjälp och militären för att fortsätta evakueringar i den mån det behövs.
4: Thomas Silén, jag ska låta dig gå in i friskare luft. Tack för den här rapporten.
5: Tack.
4: Och extremväder som hetta drabbar också allt fler europeer. Åtminstone 12 000 personer har dött i Europas värmebölja i sommar. Särskilt utsatta för hetta är äldre och långtidssjuka. Också här i Finland är allt värre värmeböljor att vänta i framtiden, och det innebär att man måste tänka till inom vården. Det säger överläkare Mikaela Grotenfeldt-Enegren vid hälsomyndigheten THL.
6: Hittills har läget varit någorlunda lugnt, men redan en dag med liksom högre temperaturer så ökar nog dödligheten, det har vi kunnat se i vår forskning. Och speciellt om den där temperaturen sen är förhöjd under över 3 dagar, så då syns tydliga förändringar.
7: Enligt Grotenfeldt-Enegren finns det ett klart behov att se över nedkylningsmöjligheterna inom hälsovården i framtiden. Läget försvåras av statens och välfärdsområdenas ekonomiska problem.
6: Absolut så kommer det att kräva investeringar och någonting som man kommer att måste öronmärka pengar för. Det som gör det svårt är ju att många enheter fungerar i hyrda verksamhetsutrymmen. Så därför så det här incentivet att satsa på nedkylningsåtgärder så är nödvändigtvis inte de som äger utrymmena. Så där måste man också se att hur man kan få till stånd verksamhetsutrymmen som är då ändamålsenliga också under värmebyggnader.
7: I framtiden behöver också hälsovårdspersonalen utbildas för att bättre känna igen symptom som beror på värmen. Medicinernas förvaring behöver ses över så att det inte far illa i hettan.
6: Det handlar ju om mycket mera åtgärder än det som görs inom hälsovården. Att vi måste fundera på våra, till exempel på våra städer, hur de är planerade och andra inom alla andra sektorer också, att hur man kan skydda speciellt riskgrupperna. Att det handlar om mycket omfattande åtgärder inom hela vårt samhälle.
7: Om vi nu tänker på dagsläget nu, att om det nu just är någon som är hemma och har det väldigt hett och inte riktigt vet vad den ska göra, så vad är ditt råd som läkare till en sån person just nu?
6: Det viktigaste är ju att se till att man kommer ihåg att dricka tillräckligt och att man också kommer ihåg att äta, fast kanske man inte känner av en större hunger. Och sen just att försöka hålla sina boendeutrymmen nedkylda då, genom att dra ner gardinerna, hålla fönstren och dörrarna stängda då när det är som hetast under dagen, och försöka sen när det kyls ner utomhus öppna dörrar och fönster så att man får korsdrag om möjligt.
4: Reporter här var A.G. Karlsson. I Danmark har en polis skadats i en skottväxling på ett industriområde i Norre Sundby, strax norr om Ålborg på Jylland. Nordjyllands polis uppger att polisen kom till platsen efter ett larm om en brand, men att en person då öppnade eld mot polisen. Polisen besvarade den här eldgivningen och både en polis och gärningsmannen och också en tredje person uppges ha blivit skadade i skottlossningen. I Storbritannien har Andy Burnham officiellt blivit vald till ordförande för arbetarpartiet Labour, och det innebär att han blir ny premiärminister efter Keir Starmer. Burnham tillträder den posten på måndag. Andy Burnham blir den sjunde premiärministern i Storbritannien under loppet av 10 år. För dagens sportnyheter får vi höra stämningar inför finalen i fotbolls-VM. På frågan om vilket ögonblick i fotbolls-VM hittills som folk kommer att minnas bäst får vi bland annat de här svaren.
8: Det var ju matchen mellan England och Argentina. Jag var så säker på att England ska vinna. Det var så nära, men det räckte inte till, så jag minns det för evigt.
9: Dembele hattrick.
10: Kyllä se oli toi, kun Argentina meni finaali, että se oli ihan huikea matsi ja Messit kaksi upeat syöttöä, niin ehdottomasti se.
4: Och här hörde vi att Dembeles 3 mål i Frankrikes match mot Norge har gjort intryck, liksom Messis 2 assist i Argentinas semifinalseger över England. Och så till de senaste sporthändelserna. I U18-EM i friidrott går sjukamparen Alisa Launonen mot guld. Efter 6 av 7 grenar leder hon med 100 poäng före Svea Funk från Tyskland. Launonen inledde den här dagen med att hoppa personbästa i längd med 6,25. Och sen fick hon till ett hyfsat resultat i spjut med 39,82. Isabella Tuulari ligger på 7:e plats inför den avslutande grenen som är 800 meter. Spjutkastaren Toni Keränen kommer inte att kunna tävla alls den här säsongen. Han dras med en trilskande armbåge och kan tvingas till operation. Keränen vann FM-guld i fjol och kommer alltså inte att kunna försvara den titeln i Kalevaspelen nästa vecka. Och i VM-rallyt i Estland, där här börjar idag, och Sami Pajari har inlett fint. Han var snabbast på de 3 inledande specialsträckorna och leder tävlingen med 4 sekunder före Oliver Solberg. 4 specialsträckor ska ännu köras idag. Och enligt väderutsikterna så mulnar det till under morgondagen och regnskurar faller på många håll i landet, och det kan också åska. Det blir mellan 18 och 25 grader imorgon och lite svalare allra längst i norr. Det finns fortfarande varningar för terrängbrand i landets mellersta del och varning för värmebölja i landets västra del.
11: Nu fortsätter Åland idag.

0: Que sera, låter det där bekant? Medina heter ju artisten, som artisterna får jag väl säga, som ju ska upp på scen ikväll i Mariehamn 21.00. Då står de på den stora scenen på torget. Rockoff-festivalen har då dragit igång. Gycklarnas afton är ju den första akten med åländska förtecken som drar igång redan 19.45 kväll. Och sen sist upp den här premiärdagen av festivalen då är Hogland 22.30. Det är om några timmar det. Adam Berlin, han är inte sen, han är tidig. Han är redan där i torget nu och trängs och kollar lite, ja men hur mycket folk som är i rörelse, om det börjar byggas upp någon slags stämning att nu snart är det på gång. Vad säger du, Adam? Vad är det för känsla där nere?
1: Ja, nej men jättekul att vara här och det är absolut, det börjar absolut bli puls. Vi höll just på att tajma soundchecket här som nu, exakt när jag började prata blev tyst igen. Tur för er som lyssnar, för annars hade ni inte hört mig så mycket, men desto bättre nu. Ja, men jag har väl varit här i en kvart och bara under den här kvarten, och nu hör ni kanske i bakgrunden hur de värmer upp på riktigt.
0: Ja, men,
1: men under den kvarten då så har det... så har kön växt med från, jag skulle säga, 3 personer när jag kom till en sådär 50, 35, 45 kanske personer som nu kan, men kön växer hela tiden. Och då är det alltså biljettkön, inte kön till insläppet ännu. Den är fortfarande tom på det sättet, men det kommer nog alldeles strax här laddas upp rejält, tror jag i alla fall.
0: Det har ju varit lite skrämmande väderprognoser här nu då. Det är nu det är hetta, det är nu det är, man får stå där och svettas om man passar på ikväll redan. Vad har de sagt där i biljettluckan då? Är det något tryck på biljetterna?
1: Ja, jag kan bara ta mig själv på pannan så kan vi bekräfta den eventuella svettmängden. För att det börjar bli riktigt varmt här och försöker gömma mig i skuggan för en stund. Men jo, jag pratade just med dem i biljettluckan och generellt jättebra tryck på förhandsförsäljningen. Sen är det mestadels komplementförsäljning idag som de kallar det själva. Det är några, såklart några som kör och köper sina pass så här på precis innan, men... generellt har det varit väldigt bra tryck, säger de själva, om årets försäljning. Så det låter ju lovande för deras del i alla fall. Och kanske för Ålands del.
0: Ja, men precis. 9 dagar är det ju som den här festivalen håller på. Den är ju utdragen. Det ska ju finnas folk till alla dagar och alla artister. Men vad säger du när du har stått där nu och tittat på Torggatan? Är det mycket turister i farten? Har de hittat hit? Är det trångt och härligt, eller finns det plats för fler? Vad är din sån här magkänsla?
1: Det skulle jag säga. Jag skulle absolut säga att det finns plats för fler. Än så länge skulle jag säga att det var mer turister i hamnen där jag var för en halvtimme sedan lite drygt och pratade med dig än vad det är just här just nu. Men det tillkommer ju hela tiden folk, och nu höll jag och en cyklist på att krocka. Men det tillkommer ju folk hela tiden. Hej! Vi var tvungna att be om ursäkt till Werner kanske. Ja, nej, men som jag var inne på, det tillkommer folk hela tiden och trycket börjar stiga. Och man hör ju en del olika språk, så nu är det turister allt.
0: Ja, men du får inte ställa till med någon olycka där då. Vi ska ju höra lite mer från vuxna på stan sen, hur de ska agera här under kvällarna. De kommer ju finnas till hands med plåster och annat om man skulle behöva det. Men det gick bra för dig där och cyklisten.
1: Vi är lugna, han har cyklat iväg. Men ja, än så länge är nog snittåldern ganska låg här. Så de vuxna kanske behövs här så småningom.
0: Ja, du har inte kändisspottat någon då? Det var lite soundcheck där. Vilka är det som är igång, vet du det?
1: Nej, ja, det vet jag inte riktigt. Men det var de soundcheckade låten, Din soldat, den kände jag i alla fall igen. Sen vet jag inte om det är någon artist av de här två som har den låten, vilket, eller av de tre som är idag, så där blir jag lite osäker på vilken del av Rock of the Bar de soundcheckade egentligen.
0: Precis, den Albin Jonsén-låt ger en snabb googling, kan det stämma det? Det är i så fall ett coverband här. De har ju såna också, det är ju den lilla scenen där det uppträder Riforama husbandet här, som är som en slags mellanakt som får det att liksom inte tystna mellan de här stora akterna, så att det ska, ja, men nöta på med musiken där fram till att det stänger vid 00:30 ungefär.
1: Precis, vi kan nog anta att det var Riforama i så fall.
0: Ja.
1: Det ser så ut, jag försöker med min längdkika in, och jag tror att de soundcheckar den lilla scenen just nu, men jag är inte helt säker.
0: Vi ser dig ju inte i radio, men du är hyfsat lång ändå, Adam. Vad säger du, hur har arrangörerna lyckats med att, vad ska vi säga, freda från insyn så att säga? Man vill ju helst att man betalar för sig om man ska in och se artisterna. Lyckas du få en glimt av scenen, eller har de täppt för alla luckor här?
1: Ja, jag testar faktiskt ett knep här just nu, nämligen att stå på de här blocken på, utanför stängslet. Och står jag på det, så då ser jag ju väldigt bra in. Men det är ju bara ungefär 10 personer som skulle kunna göra en sån sak. Man får liksom inte plats fler än en person på de här. Så 10 kanske kan kika in, annars är det väldigt vältäckt får jag säga.
0: Det kanske blir kö både till luckan in och till de här pelarna du pratar om då. Vi får se. Den som är där ikväll får se. Du själv då, kommer du dra hem och ta det lugnt? Du går ju på semester här snart, eller blir det röj på stan ikväll?
1: Ja, halvt röj. Jag vet inte om jag ska på Rockoff, men någonting blir det i alla fall, att fira just det du sa, att gå på semester.
0: Jag tycker du är väl värd det, Adam. Tack för ögonblicksbilden, tack för stämningsrapporten. Musiken tilltar där, vi hör dig mindre och mindre. Du får leta dig hemåt till radion och lämna ifrån dig grejerna, och så får du ha en riktigt skön semester. Adam Berlin på plats alltså vid torget.
1: Tusen tack.
0: Och medan de fortsätter att värma upp på scenen där, om det nu behövs värmas upp, spela igång instrumenten i alla fall, jag tror värmen har de från början, så tar vi och lyssnar till Albin Lee Meldau. Här är låten Josefin.

säga du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: Albin Lee Meldau där alltså. Jaha, ja, vi har fokus hittills i Åland idag på Poker Run och på Rock Off, evenemang som ju står och stampar för att komma igång här. Men det är inte bara muskelbåtar som vi bryr oss om här på Ålands Radio. Nej, nej, nej. Det finns ju annat också.
1: En sjösättning av sån här skuta, det händer inte så ofta i hela världen. Det är sällsynt.
2: Följ sjösättningen av galeasen Emelia med oss på Ålands Radio. Från klockan 12.30 lördagen den 25 juli. Så bara båtar kan. Bam, bam, bam,
0: lördag 25 juli då Rock Off går i mål. Wicklöf firar 80 år med jättekonsert och också Emelia som sjösätts alltså. Ja, det är en minst sagt späckad dag det nästa

0: Ja, återvändsgränd heter den låten, Daniela Ratana. Anders Fällman håller på och gör sig redo här för Ålandsnytt, har bullat upp med en flaska vatten och kepsen är på. Precis så som de kommer ordna det för alla ungdomar på stan också här. Det var just vattenflaskor och kepsel bland annat som de ska dela ut här i värmen ifrån vuxna på stan som håller koll på kidsen som är på rock-off. Är där helt enkelt för att sprida lite trygghet och finnas till hands, hjälpa till. Jag var besökte dem lite tidigare här idag i ungdomslokalen Mugg i Mariehamn där de förberedde med grejer som kan behövas de här 9 intensiva dygnen som väntar. Vi ska få höra mer om det tänkte jag lite senare här i programmet, för vi har ju ännu lite tid kvar på oss här nu då innan vi riktigt ger oss för idag. Vi har ju redan kunnat höra hur man förbereder sig vid Östra hamnen och Mariehamns seglarförening för att dra igång Poker Run. Vi fick just en rapport ifrån Adam Berlin från torget där det är hett. Han intygade att det lite folk i rörelse, men att det kan finnas plats för mer. Men det är väl att vara ute lite väl tidigt nu i hettan kanske, om man ska orka vara där hela kvällen också. Kanske handlar det om taktik. Hur som helst, Rockoff är redo i alla fall för att ta emot alla besökare. Var så säkra när de öppnar upp dörrarna här i afton. Ja, vi gör väl så att vi lämnar över ord till Anders Fällman, för att nu är tiden slagen. Det är dags för Ålands nytt.
1: EU-kommissionen vill förlänga ö-undantaget. Ålandsbanken delar ut 11,56 miljoner i förskott till sina 17 000 aktieägare. Och polisen på Åland är väl förberedda inför sommarens evenemang tätaste.

0: veckor. Det här är Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, idag fredag. Jag vill börja med att EU-kommissionen idag fredag la fram ett nytt förslag om utsläppshandeln inom unionen. Där föreslås mildare krav på EUs industrier och kraftbolag och en förlängning av det så kallade ö-undantaget som minskar utsläppskostnaderna för rederierna. Kommissionen konstaterar att utsläppssnåla tekniker inom sjöfarten utvecklas, men att en storskalig omställning av fartyg som upprätthåller viktiga öförbindelser fortfarande begränsas av stora infrastruktur och investeringsbehov. Därför föreslås att flera tidsbegränsade undantag förlängs från 2030 till den 31 december 2035. För åländskt vidkommande handlar det intressanta undantagen om rederier med fartyg som har isklass 1A eller 1A Super samt om trafiken till små öar utan fast förbindelse. Här kan EU-kommissionen på begäran av en medlemsstat besluta att utsläppsrätter inte behöver lämnas in för resor med passagerarfartyg och ropaxfartyg om öar har färre än 200 000 invånare och saknar väg- eller järnvägsförbindelse till fastlandet. Viking Lines informationschef Johanna Boyer-Svanström har när Ålands Radio når henne inte tagit del av förslaget men är positiv till en förlängning av ö-undantaget. Enligt henne har systemet hittills misslyckats med att kanalisera de pengar rederierna betalat för utsläppshandeln till en grön omställning inom sjöfartssektorn. Ålandsbankens styrelse beslutade på fredagen att dela ut ytterligare 11,56 miljoner euro i dividend till sina 17 000 aktieägare. Istället för att som tidigare år avvakta till nästkommande årsstämma delar banken från och med i år ut en halvårsdividend.
1: Kombinationen av att vi vill vara en bra dividendutbetalare och att vi har väldigt gott om kapital gör ju att det som bolagsstämman beslöt i våras, det vill säga att styrelsen skulle få ett mandat att kunna dela ut upp till hälften av den vinst som vi har tjänat första halvåret. Ja, den väljer nu styrelsen att använda det mandatet och delar ut, tror jag, 49% nu.
2: Peter Wiklöf säger att bankens kärnverksamheter alla har positiva trender. Han pekar bland annat på att banken fått in 141 miljoner euro mer att förvalta, vilket fått provisionsintäkterna att öka 6%. Koncernens rörelseresultat sjönk dock med hela 22% under andra kvartalet.
1: Största delen av det där kommer från vårt intresseföretag Alandia Försäkring egentligen, som för ovanligheten skulle ha ett svagt kvartal egentligen, och det går in till oss eftersom vi äger 20% i Alandia, så intäktsför vi 20% av deras resultat, så det är det som lite smittar in.
2: Till Ålands Radio uppger Alandias vd Tony Karlström att bolaget inte haft några extraordinära skador under det andra kvartalet. I övrigt hänvisar han till Alandias egen halvårsrapport som kommer i slutet av augusti och ännu inte behandlas av Alandias styrelse. Går ni mot ett nytt rekordår?
1: Det vill jag inte spekulera i, men jag tror att vi kan göra bra. Vi är ju efter halvåret så är vi ju nu 4,5 miljoner euro efter förra året, det första halvåret. Så att det förutsätter ju att vi ska göra ett väldigt, väldigt bra andra halvår för att komma fast. Men jag tror ju att vi har förutsättningar att göra ett bra halvår.
0: Sist hörde du Peter Wiklöf. Störst ägare i Ålandsbanken är Anders Wiklöf med ett bolag som i samband med sin 80-årsdag nu får 2,49 miljoner euro i dividend. Reporter var Björn Nylund. På grund av det blåsiga vädret som förväntas dra in över Åland under helgen uppmanar Ålands sjöräddningssällskap sjöfarare att vara försiktiga ute på sjön. Väderläget ändras fortfarande, så håll gärna koll på den senaste prognosen, skriver sjöräddningen. Det kan också vara värt att säkerställa att båten är ordentligt utrustad. Rådet från sjöräddningen är att ha med sig extra förtöjningslinor och kontrollera att tampar är ordentligt fastsatta. Dessutom ska man flytta båten om den ligger på en utsatt plats. Några minuters förberedelser idag kan göra stor skillnad när vinden ökar, skriver sjöräddningen. Rock off, poker run, motor cruising, vikingamarknad, konserter och fester. Ålands polismyndighet är väl förberedda inför sommarens evenemangtätaste veckor. Men det är inte den första rock off veckan som är utmanande, berättar polismästare Johan Pavli.
3: Vi kommer in där på närmast andra veckoslutet, torsdag, fredag, lördag, söndag. Så då är folk trötta, har konsumerat sprit en längre tid. Då börjar ordningsstörningarna synas mer. När människor blir trötta det är hett om man konsumerar alkohol i större mängd eller har konsumerat länge. Då kommer ordningsstörningarna. Och sen är det för så skäl att påminna att den här tiden på året också att för företagarna ta nu kassorna hem och lås dörrarna och så vidare. För tillfället gör tjuven också.
4: I stort ser arbetet på fältet lika ut som vanligt. Med några få justeringar som kommer av att uppdragen också blir fler, berättar Johan Pavli.
3: De som jobbar patrullbil så de kommer på jobb, sätter sig patrullbilen så händer det mer uppdrag. Så kanske vi placerar oss lite annorlunda, vi kanske försöker vara mer ute ur bilen. Och där var folk synas mer i tid, för synlig polisarbete det är preventivt. Och den typens förändringar, men det är helt vanligt polisarbete som man bara anpassar i förhållande till hur det ser ut på fältet.
4: Arrangemangen kring festivalen Rockoff har polismästaren bara gott att säga till om.
3: På det stora hela förlöper allt jättebra. Arrangörerna har gjort ett bra jobb. Ordningsvakten har ett bra jobb där. Och det är ju fest på stan. Mariehamn stadskärna lever upp på ett positivt sätt. Sen kommer det morgonattens timmar eller midnattens timmar. Och där det sker problem, folk kan inte uppföra sig eller det sker brott, så då är det vår sak att hugga tag i det.
4: Han påminner ändå om att det som är bra för Åland är bra för Ålands polismyndighet. Och turismen, den är väldigt bra och viktig för Åland.
3: Gemene ålänning kan, och gäst på Åland kan fortfarande fira sommaren tryggt och lugn och ro. Åland är en av Finlands och världens överlägset tryggaste ställen.
0: Sa polismästare Johan Pavli. Intervjuades av Oskar Skogberg. Prator och klipp var Heidi Grandell Sonck. Och nu mer om helgens evenemang. Föreningen Vuxna på stan ber nu föräldrar om hjälp att kvälls- och nattvandra i centrum i Mariehamn under Rockoff. Klockan 20.30 varje kväll samlas gänget under Rockoff-entrén utanför Rockoff-entrén med uppdraget att göra Mariehamn till en ännu tryggare plats för de ungdomar som är i farten.
5: Vi möter upp dig utanför Rockoff. Du kommer, absolut. Vi tar emot all hjälp vi kan få.
6: Eva Joelsson har rutin på det här. Hon har varit ordförande för föreningen i 20 år och vet att det kommer bli roliga men intensiva dagar. Och hon hoppas att både nya och tidigare årsvandrare ska dyka upp och vilja vara med, om så bara för några timmar eller hela kvällar och nätter. Föreningen har flera sponsorer som ser till att ingen ska svälta.
5: Och det var faktiskt en pappa som sa det, att han trodde han skulle bli fit för att han skulle gå så mycket och så vidare och motionera. Men det gör man ju inte. Med allt detta kaffebröd så blir man inte smalare, sa han.
6: Vandrarna går alltid två och två. Kravet är att man är nykter och rökfri medan man vandrar och att man är en trygg vuxen som ser ungdomarna. Sofia Gustafsson från Vuxna på stan tror att vissa kvällar kommer att bli livligare än andra.
7: I år då så laddar vi upp för Tix. Mm. Vi laddar upp för Soppgir och bygget, vad de heter. Så de laddar vi upp för där vet vi. Och Joakim Lundell tror
8: ja,
7: vi också.
8: Ja, vi har lite sådana där som vi funderar på att kan vara lite mer dragplåster än andra.
6: Och mitt i vimlet kommer de finnas med sina reflexgula västar tills lugnet lagt sig. Vuxna på stan, vandrarna.
5: Ungdomarna ser det kanske på en på ett annat sätt. Att man tänker, åh, där går en vuxen på stan. Hjälp, jag har slagit mig, jag har ett skrubbsår. Där har jag hjälp. Ja. Det är ju för ungdomarnas skull vi finns där. Att de ska kunna söka upp oss och säga att jag behöver hjälp. Mm. Till exempel, det är ju så.
7: Ja. Vi är ju inte där för att skrämma iväg ungdomarna.
5: Nej,
7: vi är ju
5: nej.
7: Där för att hjälpa dem.
0: Det sa Eva Joelsson och Sofia Gustafsson. Reporter var Hasse Persson Bru. Och så vädret. Just nu ligger temperaturen runt 20-24 grader och klart väder råder. Vinden blåser sydlig 4-5 meter per sekund. I eftermiddag kan lite moln förekomma, men det blir mestadels klart väder under kvällen. I natt blir vinden fortsatt sydlig mellan 2-4 meter per sekund. Temperaturen är som lägst 16 grader. Helgens väder blir däremot ostadigare. Imorgon lördag blir halvklart väder under förmiddagen, men mot eftermiddagen finns risk för åskskurar. Temperaturen förväntas ligga på 20 grader och vinden är fortsatt sydlig 3 meter per sekund. Natten mellan lördag och söndag kan man förvänta sig duggregn och mulet väder. Men mot eftermiddagen på söndag ska molnen lätta och solen kika fram på sina håll, men då med en lägre temperatur på 17 grader som högst. Vinden tilltar och blir nordlig 7 meter per sekund och 14 meter per sekund i byarna. Sjövädret. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet får sydlig till sydostlig vind på 4-9 meter per sekund. I västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav väntas lokalt dimma under kvällen, medan sikten i skärgårdshavet är god. I södra Bottenhavet blåser det sydlig vind 6-10 meter per sekund. Under natten tilltar vinden för att under förmiddagen vrida mot ost och ligga på 3-7 meter per sekund, med byar upp till 12 meter per sekund. Sikten är god. Vädervarningar som råder just nu är terrängbrand och stark UV-strålning. Pollenprognosen visar höga halter av gräs och gråbo. Jag som läste upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman och nu fortsätter Åland idag.
9: Tack för det. Vi ska ha alldeles strax lite mer snack kring Rockoff. Varmt välkomna att lyssna vidare till oss, gammal som ung, nyanländ turist eller riktig pur ålänning. Vi hoppas att du har hittat till oss Ålands Radio 91,3. Här får du alltid senaste lokala nyheterna. Alldeles strax alltså lite tips om vad som kommer att gälla för kvällarna på Rockoff och i City. Det finns ju de vuxna som bryr sig och vill våra ungdomar allra godast och ska skapa så mycket trygghet som möjligt. Och du kan vara med och bidra. Hur? Det hör du alldeles strax.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. I ungdomslokalen Mugg i Mariehamn, där är de sista förberedelserna i full gång. Föreningen Vuxna på stan håller på att kraftsamla inför den 9 dagar långa Rock-off-festivalen.
1: Det är olika sorters grejer som vi kan liksom ge till ungdomar om vi stöter på. Oj, det är varmt, du har ingen keps. Du bara har en keps på dig.
2: Just det.
1: Det är liksom allt möjligt. Mycket som sagt kakor och grejer och sånt här. Då, som är ätbart. Som du får. Och då kan man ju ge, för efter 12 så finns ingenting. Det finns liksom, det stänger ju ner.
0: Ja.
1: Vi har ingen toalett, vi har ingenting ätbart. Och ska vi orka liksom utan nätterna också, då måste vi ha mycket kakor.
3: Viktigt med vätska och ätbart. Man behöver få i sig energi för att orka.
1: Ja.
3: Det tar mer energi än vad man faktiskt tror.
0: Eva Joelsson är där och Sofia Gustafsson likaså. Båda är engagerade i den ideella föreningen som har gjort det till sin uppgift att skapa lite extra trygghet för ungdomarna på stan. Nu hoppas de på hjälp från andra föräldrar. I kväll drar Rock-off igång. Klockan 20.30 finns de på plats för att vägleda andra vuxenvandrare.
1: Det är ett positivt gäng vi har med oss. Så vill man komma med så kommer man med, för att vi har roligt.
3: Vi har
1: verkligt roligt alltså. Och alla är jättemycket värda just. Och kontaktar, telefonnummer finns ju. Vi finns på sociala medier och vi sätter upp under kvällen eller veckans lopp egentligen. Lite så här, vi möts ju alltid utanför Mariehamns bokhandel 2030. Och så då lägger vi upp kvällens planer. Och vill man ha kontakt med Sofia eller mig så bara slå en pling eller vidare, så kan vi slussa vidare hur vi lägger upp det.
2: När är behovet som störst då, under kvällarna, sena nätter, eller vad säger din erfarenhet här?
1: Ja, det är alltid efter 12 där som...
3: Ja, och sen de här mest ungdomsartisterna, de här som ungdomarna lyssnar på.
1: Ja.
3: Som i år då så laddar vi upp för Tix.
1: Mm.
3: Vi laddar upp för Soppgir och Bygget, vad de heter. Så de laddar vi upp för där vet vi. Och Joakim Lundell tror vi också.
1: Ja, vi har lite sådana där som vi funderar på att kan vara lite mer dragplåster än andra. Ja.
2: Just det.
1: Och då vill vi finnas till hands. Speciellt just det här att de får se till att de har druckit och allt det där då.
2: Ja. Ja, men precis, ni har bullat upp med dricka här också åt alla vuxna som ska gå runt också. De behöver ju också lite energi att gå runt på. Räcker det här då, tror du?
1: Nej, det gör det inte.
2: Men ni har många sponsorer som hjälper till.
1: Jo, jag ska ringa några idag och vi har några på gång till då. Du vet, det är 9 dagar så att det cirkulerar mycket vätska och kakor och bullar vi behöver.
3: Vi har ju några ställen som vi far under veckan och plockar upp lite mera. Som de har plockat ihop och sånt. Lite sponsorgrejer då, mycket vätska och sånt.
1: Ja. Det är lite från år till år som vi har haft tur med dem då som är med och hjälper oss. Det är ju väldigt tacksamt. Men vi börjar ju väl kanske för en 3-4 veckor börjar vi lite landa i det då, börja höra oss för om alla är med på banan igen då. Så det krävs ett stort engagemang och vi jobbar ju alla ideellt.
2: Mm.
1: Så att man måste ju lite brinna för det här och tycka att det är viktigt. Vi har ju så himla fina ungdomar allmänt, så de är ju så trevliga att prata och diskutera. Och många känner igen oss och kanske kommer och pratar och då, det värmer ju gott i hjärta när de kommer. För vi verkligen gillar ju de här ungdomarna. Och det kan vara, diskutera, de kanske vill att man ska komma och se på deras nya ljudinläggning i anläggning i bilen. Och
3: bilar och mopedbilar, det
1: är... Så vi har lärt oss en hel del, ska jag säga.
2: Och de allra flesta sköter sig, eller? Är det den bilden du vill förmedla?
3: Det ska jag nog säga.
1: Ja.
3: Och att de tar ju hand om varandra, de lämnar ju inte varandra ensamma heller. Utan de är ju måna om varandra och tar hand om varandra, det ska jag absolut säga.
1: Och är det någonting som sagt, de frågar och tar som hjälp då. Ja. Så jag tycker det funkar bra.
2: Om det kommer ett lite stödigt ungdomsgäng, då har ni något knep där då? Ni har hjälp av fältarna där också, säger ni.
1: Det är sällan
2: hur ska man tänka?
1: Vi stöter på sådana som är stökiga.
3: Det skulle jag inte säga, nej.
1: Då finns det alltid någon i gänget som säger, nej men nu lägger vi ner här. Nu får ni vara lov och trevliga.
2: Och de vuxna som hör det här nu då blir lite nyfikna på er och ert gäng och vill kanske vara en del av det för en stund. Vad sätter ni för krav på de vuxna? De ska vara nyktra till att börja med.
1: Vi är väldigt noga. Det ska vara man är nykter och man är rökfri.
2: Mm.
1: Alltså man får inte syssla med sånt under tiden med vi andra är. där är vi väldigt noga. Man ska ju vara en trygg vuxen och visa att vi finns till.
3: Och se ungdomarna.
1: Ja, ja, ja, det är så. Man behöver ju inte liksom vara sån som ska chitchatta med alla, men att man ser dem och man är trevlig och vill gärna prata med dem kanske om de kommer fram och så vidare. Ja. Mm. Och är man lite blyg och sådär, så då har vi andra uppgifter. Alla passar in. Alla passar in hos oss. Alla är viktiga.
2: Hörrni, hur skulle ni beskriva en bra kväll på stan då under Rockoff som vuxenvandrare? Vad är en lyckad kväll?
3: Mm. Alla har trevligt och roligt.
1: Ja, det är nog det.
3: Ja, och får njuta av det här som vi ålänningar
1: kan erbjuda,
3: ja.
1: Ja, faktiskt. Och glada människor. Ja, men det är väl det. Det är väl därför man håller på, tror jag.
3: Jag tror det.
1: För att man upplever det här, att det är så roligt. Ja. Och roligt när det kommer nya som är med oss i gänget. Och sen de i sin tur tycker att men det här var ju inte så farligt. Nej. Och det här var ganska kul. Ja. Och då blir man så här, yes, nu har vi lyckats.
3: Ja. Alla är ju så glada som är på stan när det är så mycket happening. Och det är liksom... energierna, alltså det är så himla...
1: Ja. Och det var faktiskt en pappa som sa det, att han trodde han skulle bli fit för att han skulle gå så mycket och så vidare och motionera. Men det gör man ju inte. Med allt detta kaffebröd så blir man inte smalare, sa han.
2: Och när den här veckan är över, är ni helt slut då? Eller hur brukar det kännas?
3: Man är ganska mör i kroppen efter 9 dagar, det är man. Så det är ju tur att man har en sista semestervecka efter Rockoff-veckan som man får vila upp sig.
1: Så är det. Ja.
2: Men då har ni gjort ett bra jobb då? Då har ni funnits där?
1: Ja,
2: varit aktiva.
1: Vi brukar få bra feedback efteråt, att det varit bra.
0: Säger Eva Joelsson och Sofia Gustafsson där, alltså peppade, förberedda, redo att ta sig an ännu en festival. Jaha, det om detta. Vi tar lite musik här innan vi tar och samlar ihop säcken och knyter ihop det hela inför kvällen. Sara Klang närmast med Go to the Sun.

Sara Klang med Go to the Sun. Det är väl det man får göra. Gå ut i solen, passa på. Det kan ju bli lite ruskväder. Kanske blir det inte så illa ändå. Prognoserna har skiftat. Fortsätt håll koll på detta. Det väntar ju många utomhusevenemang här i helgen. Så att det gäller ju att ha rätt klädsel. Det blir så mycket roligare då. Vi har haft roligt hela vår sändning här, känner jag idag. En riktig pangsändning. Men vi är redo att ta helg här nu faktiskt. Så är vi tillbaka igen på måndag. Ni får ta hand om er där ute så länge, så hörs vi igen. Fredrik Sonck var producent, Hasse Persson Bru heter jag som var programledare. Åland idag är tillbaka på måndag. Fortsätt gärna lyssna till Ålands Radio. Vi har mer att bjuda på strax. Godbitarna ifrån i morse. Ha det gött, vi hörs.

0: I Danmark har tre personer, varav en polis, skadats allvarligt i en skottlossning utanför Aalborg. När polis kom fram till platsen blev de beskjutna och bland de skadade finns också gärningsmannen. Det är oklart vem den tredje skottskadade personen är. En stor polisinsats pågår fortfarande i området och polisen uppmanar allmänheten att hålla sig borta. I Frankrike uppger landets hälsomyndighet att antalet dödsfall i Parisregionen mer än fördubblades under förra månadens värmebölja. Detta jämfört med normala nivåer, rapporterar AFP. I en rapport uppger myndigheten att 3000 dödsfall rapporterades mellan den 22 och 28 juni, vilket är drygt 1500 fler än förväntat. Tyskland kommer att delta i en fransk kärnvapenövning senare i år. Det sa förbundskansler Friedrich Merz efter ett möte med president Emmanuel Macron idag, rapporterar AFP. På sociala medier så skriver Merz att den europeiska avskräckningsförmågan kommer att stärkas när Tyskland och Frankrike fördjupar sitt försvarssamarbete och att kärnvapenövningen kommer att äga rum innan årets slut. Sverige nu. En man har gripits efter att ha fotat ett skyddsobjekt med sin bil. Det skriver polisen på sin hemsida. Det var i förmiddags som skyddsvakter grep mannen som hade avbildat ett skyddsobjekt på Lovön utanför Stockholm med inbyggda kameror som satt på hans bil. Mannen, som enligt polisen ska vara utländsk medborgare, grep senare och hans bil är tagen i beslag. Han misstänks nu för att ha brutit mot avbildningsförbudet. Och med det så är det dags att börja runda av Ekots nyhetssändning klockan 4. Jag som har presenterat nyheterna heter Alexander Ivanovski.
1: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
2: Den tvåmastade galeasen Astrid från Helsingfors var på dagsvisit till Mariehamn under torsdagen. Ålands Radio träffar skeppare Teemu Tissaren nära vid Pommern där Astrid står förtöjd.
3: Det här ägs av ett privat företag som heter Helsingin Purjolaivakontori, alltså Helsingfors segelskeppskontoret. Det är vi som organiserar det här. Vi är tre personer här nu på besättningen som jobbar här.
4: Galeasen byggdes 1947 i Vålax i Borgå. Då fungerade skeppet som ett lastfartyg som transporterade bland annat grus och trä längs kusten. Senare har Astrid genomgått en renovering och idag utrustad med modern utrustning och bastu. Detta för att Astrid idag går att bokas av privatpersoner och företag.
3: Vi gör allt möjligt. Vi gör charterseglatser för finska företag i Helsingfors. Så gör vi längre seglatser. Vi kan ta max 20 personer ombord ungefär. Och så gör vi sånt som vi gör nu. Det här är en sån här sail training seglats.
4: Hur många är ni här på?
3: Nu är vi 11.
4: Astrid har precis varit ute på en längre tur innan hon kom till Mariehamn.
3: Vi var i Tallinn, på Tallinn Maritime Days. Och sen efter det så kom den här gänget ombord och så seglade vi hit. Ja. Eller först seglade vi direkt från Tallinn till Tjökari över natten. Och så en natt när Tjökari. Och så från Tjökar till en liten holm här rätt utanför Mariehamn. Mm. Och så hit. Och nu ska vi fortsätta och segla runt Åland.
4: Teemu Tissari berättar att det ofta kommer till Åland på sina turer.
3: Så vanligtvis när vi kommer hit, vi brukar komma här ganska ofta. Inte varje sommar, men varannan sommar. Men första gången här, vanligtvis ligger vi i kökvarteret.
4: Okay.
3: Men nu, det här passade bättre med vårt ruttplan.
2: Det sa Teemu Tissari, skeppare ombord på galeasen Astrid. Reporter var Oskar Skogberg. We go

0: Av alla brottskategorier är sexualbrott den som relativt sett ökat allra mest sedan början av 2000-talet. Det visar statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå Åsub. Men beror det på att flera brott begås eller att flera väljer att anmäla? Eller på att lagstiftningen har förändrats? Vi ställer frågan till kommissarie Tommy Törnros och polismästare Johan Pavli.
1: Åtminstone så har vi ju med den förändrade sexualbrottslagstiftningen en större verktygslåda att använda när det kommer till att klassificera olämpliga handlingar som brott. Här fanns det ju stora glapp tidigare där det som någon gjorde var helt uppenbart olämpligt att göra, men det enda, lite förenklat, men det enda alternativet att ta till i strafflagen skulle ha varit våldtäkt, och så olämpligt var det inte. Nu har vi ju med sexuellt antastande och liknande som ju faktiskt har gjort en skillnad, och det vågar jag säga att det är en förklarande orsak. Sen kan jag omöjligen sitta här och säga att det här nu bara skulle vara för att flera brott anmäls. Jag hoppas ju att färre och färre människor går med på att bli utsatta för brott utan att göra någonting åt det. Jag hoppas innerligt det. Men jag kan ju inte säga att så är fallet. I värsta fall har det också ökat.
2: Vi kan inte veta helt enkelt.
3: Men det som är viktigt att man anmäler. Absolut. Om man inte anmäler så kan vi inte göra någonting åt saken. Här är ett område där vi försöker tväradministrativt också jobba tätt. Att vi har ju med sjukhuset samarbete och vi har med KST samarbete. Vi sitter med i Istanbulkommittén och vi har varit med och försökt få fast finansiering och alternativ till våld och så vidare. Att vi gör vad vi kan och vi deltar mycket, men vi behöver de anmälningarna och då går nog siffrorna upp. Och sen när man får fenomenen svängt så går det ner, men det tar sin tid. Och det ska komma ihåg att det är inte polisen som sköter det här ensam. Det här börjar egentligen från uppfostran hemma. Vad är tillåtet och vad är inte? Mm. Sen är jag ganska övertygad att här finns ett stort mörkertal som är speciellt på sociala plattformar. Som jag är lite rädd, det som Tommy sa, att man vågar inte anmäla. Man kanske tänker att det är lättare att inte anmäla. Så då glömmer alla det. Det där sociala medierna är helt övertygad att vi har inte sett en bråkdel ännu av alla problem som det kommer att hämta med sig. Tyvärr.
2: Just gällande att anmäla, jag tänker, jag som reporter rapporterar om domar, och det är ju ändå vanligt att det blir friande domar eftersom det är en ord mot ord situation. Med tanke på det, liksom, hur ska man övertyga någon att det ändå är värt att anmäla fast det kanske inte i slutändan leder till en fällande dom?
1: Igen så ska jag vilja våga hävda till, eller egentligen inte hävda, att jag ska våga vädja till också samhällsansvar. Nu kanske det låter jätte elakt till och med när vi pratar om sexualbrott. Vidgar vi det till att prata brott överlag. Om jag står bredvid och låter dåliga saker hända åt mig, så möjliggör jag att samma dåliga saker händer mot andra. Det krävs att folk står upp för vad som är rätt och går emot det som är orätt för att vi faktiskt ska kunna ha ett samhälle som vi alla trivs i och fungerar i. Och det här blir ju utslaget liksom i den större bilden förhoppningsvis en trend som går åt rätt håll. För den enskilde kan det ju gå precis så som du säger. Man har gjort den här anmälan, man känner sig oerhört kränkt över det rättsgoda som någon annan har gett sig på. Och man får ingen upprättelse för det från rätten. Men det i sin tur kan ju leda till att det blir en annan tolkning, ett annat skede. Eller det kan leda till att någon annan blir inspirerad av den resa du ändå gjorde. Att du vågar stå upp för dig själv och anmäler något som i deras fall då kanske leder till en fällande dom till den som har begått brottet. Så ibland så måste man kanske titta förbi det som blir för ens egna del och titta till effekten i stort. Vad är det för signaler jag sänder? Igen, jag har all respekt nu för att prata vid ett sexualbrott som är också så känslomässigt kränkande och hela den biten, så kan det här kännas väldigt okänsligt det jag säger. Och det är inte det som är min mening. Utan tvärt emot, det är verkligen just det här att det är endast tillsammans som vi kan skapa en skillnad. Det är tillsammans vi kan skapa den förändringen att vi som samhälle säger nej till vissa typer av beteenden.
3: Sen är det här sånt som utvecklas över tiden. Alltså, nu har jag inte heller koll på hur många liksom, procentuellt av domarna som inte blir fällande, hur många som blir. Men det att sexuallagstiftningen, sexualbrottslagstiftningen uppdaterades och förändrades, så hade det att göra med att det fanns tillräckligt mycket ärenden i rörelse som inte räckte till. Och det är ju inte för den enstaka människan på något sätt tacksamt eller liksom känns positivt. Men det är enda sättet att få den lagstiftningen ändrad, att det framkommer att rättskedjan inte fungerar eller att lagstiftningen inte är på rätt nivå. Det här är ju rikslagstiftning, så det här på Åland är extra känsligt och extra jobbigt. Men det finns tre ställen här som det kan fallera. Det kan fallera liksom i förundersökningen, och då finns det, kan man utveckla förundersökningen för att försöka höja på ribban. Sen är nästa åklagarens åtalsribba, och så tillvida polisens förundersökning ska vara på den nivån att åklagaren kan ta beslut att ska han lyfta åtal eller ei. Och tror han på dom så ska han lyfta åtal. Men sen kommer man in i den självständiga objektiva domstolen som ska köpa det. Det går inte heller att liksom tro att det finns inget brott där 100% av alla misstankar fälls. Så att det är frågan vad samhället är färdigt att lägga för resurser för att uppnå vilken nivå. Och vi lever enligt de kraven som ställs på oss. Och här har vi ju dessutom en litet dilemma. När sexuallagstiftningen ändrades och det ställdes ytterligare krav på polisen, så äskar vi om en resurs till som landskapsregeringen skulle underhandla med rike. Det sitter inte i det ekonomiska systemet som ekonomin hämtas till Åland, men så skulle det göras. När det inte var framgång på det, så valde regeringen att inte ge tjänsten åt oss. Att vi har möjlighet att snäppet höja ribban, men det kräver resurser, och i dagsläget så är landskapets resurser allt annat än goda.
2: Så att det handlar ju också om prioriteringar. Vad tänker du om att landskapsledningen inte har prioriterat det här?
3: För mig är det förstås svårt att säga att man inte har prioriterat det, för att hela systemet baserar sig på att vi har åländsk behörighet som allmän ordning och säkerhet och trafik, och sen har rika förundersökningar av maktmedlen och tvångsmedlen, och genom en överenskommelse förordning sköter vi åt staten de uppgifter som kommer från statens polis. Och då kommer våra tjänster via det ekonomiska systemet. Däremot så har nog inte rike heller kommit ihåg när de har ökat sin lagstiftning och kommit påminna. Alltså i regeringspropositionerna finns förhörarna, så att ni vet. Så den som stiftar lagen har en plikt att gå igenom alla alternativ, och då ska man lyfta också fram ekonomiska konsekvenser. Man glömmer alltid Ålands polismyndighet. Alltså det står sen att det krävs så många personer så för att lagen, när det träder i kraft, ska kunna leva upp till den, och så går det ett budgetmoment. Och det där lagprofessionen saknar alltid, och på Åland krävs följande budgetmoment. Så här är liksom, det är inte bara landskapsregeringen, här är ett systemfel som vi har jobbat på. Vi har nu mycket bättre relationer med riket i här än vi hade för 4-5 år sedan, när liksom vi började diskutera om dem. Så att, men är det här någonting som ytterligare behöver prioriteras, så då, den där resursen vi har bett om, så ska vara viktig. Vi ska samtidigt komma ihåg att under de senaste 5 åren har vi gått på ekonomisk brottslighet från ett personårsverk till 6 eller 5 utredare. Du har bättre koll, 5 eller 6 hos dig nu för tiden.
1: 500 konstaplar än överkonstaplar.
3: Så liksom, där har samhället gjort en jättestor satsning. Mm. Och den har behövts. Det är inte så att det inte görs satsning, utan problemet är väl budgetärt att tumskruven dras åt från alla håll, men det finns inte pengar att ge med från alla håll inte. Men vi hade en lagstiftning kom, så hade vi äskat med en tjänst, och den blev vi utan.
0: Sist är polismästare Johan Pavli, reporter Felicia Bredenberg. If you hadn't been there,

0: Ikväll klockan 19 uppträder jazzmusikerna Carl Olandersson, Mattias Algotsson och Hans Backenroth på Bastun. De är på Åland för att än en gång hedra minnet av Hacke Björksten med 2026 års upplaga av Jazz i Hackes anda. Välkomna till studion.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Ja, hur är läget?
2: Bra.
0: Bara bra. Ja. Hörrni, ni har varit på Åland förut. Hur är det att återvända hit?
2: Ja, det är fantastiskt kul att få göra den här helgen då i Hackes anda. Hackejazz heter det. När Hacke hade det själv och nu heter det Jazz i Hackes anda. Så att det är någonting som vi alla tre prioriterar. Ja.
0: Mm. Yes. Och vad kommer ni bjuda på ikväll?
3: Carl, överlämna till
4: Tom. Ja, nej, men det är viktigt för oss att bevara Hackes musik också. Vi spelar många av hans egenskrivna låtar, vilka var väldigt finurliga och trevliga och svängiga. Det är någonting som är kul att få bevara. Så delvis spelar vi Hackes musik. I Bastun så är det stor fokus på Hackes musik, kanske nästan 60% hackemusik, och sen spelar vi lite av våra egna låtar och fyller ut med också. Så det blir en trevlig sväng ikväll, precis som Hacke hade velat ha det.
3: Yes.
0: Mm. Och vad är det i Hacke Björksens musik som fortsätter att inspirera er 6 år efter hans bortgång?
3: Ja, men det var ju det, melodierna. Han skrev väldigt fiffiga melodier som är roliga att spela. Så att det passar väldigt bra, och de ihop med lite standardlåtar och kanske något annat som vi har skrivit också kan komma med. Och då är det den andan, svänget och melodierna.
2: Hacke var ju väldigt noga med att nå ut med sin musik. Yes. Att det inte bara skulle attrahera de som redan lyssnar på jazz. Det är klart att det är också viktigt, men att han vill verkligen nå ut över scenkanten. Och, ja, det är väldigt välkomnande musik skulle jag vilja säga. Det tror alla vi tycker.
0: Hur skulle ni beskriva Hackes musik för någon som inte har hört det förut?
3: Ja, det är den där med melodierna bland annat. Rytmen.
4: Mm. Ja, men det är väldigt medryckande också, så här, energiskt och finurliga låtar. Det är väldigt stor variation också. Vissa är typ vemodiga, vackra, vissa är svängiga och energiska. Och ibland så skrev han låtar genom att han bygger på en ny melodi på en standardlåt, harmoniken från en standardlåt. Den metoden använde han rätt så ofta när han skrev låtar. Men sen är det en härlig, väl avvägd blandning när han skrev musik. Det uppskattar jag mycket.
2: Och väldigt melodiskt då,
4: ja,
2: får man säga. Väldigt, väldigt melodiskt.
0: Just det. Hörrni, att tolka en annan musikers verk, det handlar ju kanske både om en balans mellan att bevara och förnya. Hur har ni tänkt när ni närmar er Hackes musikaliska arv?
3: Ja, det blir ju det som är som jazzmusiker, så är det ju så att man har ju materialet, låtar. De blir lite olika varje gång, men vi liksom, ja, det är svårt att säga, det är, vi improviserar ju också. Mm. Så, liksom Hacke gjorde. Mm.
2: Vi ingick ju i Hackes kvintett som man hade under många år, som heter Tre generationer.
0: Just det.
2: Och det var just Hackes tanke här att samlas. Tre generationer samlas runt en och samma musik och alla får ge sitt uttryck på det här också. Mm.
4: Det spelar ju verkligen ingen roll det där med ålder i jazzen. Det är en sak som är så härlig med jazzmusik också. Att, när jag började spela med Hacke så var jag ungefär dryga 20 år och han var ju 30 år äldre eller något sånt där. Ja. Och det hade ju liksom ingen betydelse, utan det, i jazzen så kan man spela med alla och jazzspråket fungerar så bra i det. Så jazzen är så underbar musik att spela eftersom det finns så stor frihet i det. Det är det som lockar mig nästan mest med jazzen. Det här att man kan variera sig och inte göra samma sak varje dag, det tycker jag är helt underbart med den musikstilen.
3: Ja, det håller vi med om.
2: Ja.
0: Och ni spelar ju både på Pub Bastun, som är en ganska intim konsertlokal, och sen också i Sankt Görans kyrka. Påverkar rummet ert sätt att musicera?
2: Ja, det gör det absolut. Mm. För det vi spelar på Bastun, det är väl det vi skulle spela på en vanlig jazzklubb så att säga. Men kyrkan så försöker vi anpassa materialet efter rummet. Hacke var ju väldigt kyrklig av sig. Jag spelade med honom i ett annat band i en kyrka där han bodde i Skärholmen i 20 år. Och Hacke var jättenoga med att liksom, det här materialet spelar man i kyrkan, det här materialet spelar man inte i kyrkan. Så vi spelar ju en del musik som vi gjorde då, men sen även där har vi lagt till med egen musik, men inom den ramen liksom, så att säga.
0: Mm. Och Hacke Björksten, han var ju känd både som saxofonist och som kompositör. Finns det någon av hans kompositioner som ligger er lite särskilt varmt om hjärtat?
4: För mig är det en låt som han kallar för Nietzsche Vå, som jag tycker är väldigt vacker.
0: Mm.
4: Den kommer vi spela

0: Kanske den mer svängiga sidan, ja, men på bastun och den mer lyriska sidan, ja, i kyrkan. Det
1: blir ballader kanske.
2: Ja, det blir lite stillsammare i kyrkan, ja, överlag. Det blir ju på det sättet. Och spela på klangen som finns, ja, där och sådär. Det är ju härligt.
0: Nu är inte Ronny Gardner med just i år då. Som han var ju med i Tre generationer också. Det. Så att det påverkar också musiken lite grann. Att det blir lite annorlunda så att säga.
3: Mm. Förstås. Ja, jag tänker att är det liksom olika målgrupper som ni riktar er till i Sankt Görans och på pubbastun? Eller är det ungefär samma publik?
2: Det är möjligt att det är svårt att säga, men skulle det kunna vara lite bredare tänk i kyrkan, att ännu fler kan, som inte är helt vana vid jazzmusik, skulle kunna uppskatta det jättemycket, i alla fall, det tror jag.
0: Mm. Sen är det väl så att många trivs kanske på bastun och är i den lokalen, och många går i kyrkan i många andra sammanhang och lyssnar på musik, och då hamnar de i kyrkan, så att det blir automatiskt lite olika publik.
2: Lite olika blir det nog.
3: Och sådär avslutande, om publiken skulle gå hem med en enda känsla eller tanke efter konserten, vad hoppas ni att det skulle vara då?
0: Att jazz är en fantastisk och livsbejakande musik.
2: Ja, och så just se jazzmusik live, det är ju så otroligt stor skillnad genom, eller om man bara lyssnar på en skiva eller liknande. Att se musikerna spela, det är något man bör göra. Och då uppskattar man det mycket, mycket mer. Det kan jag garantera.
0: Det vi gör ikväll kommer ju aldrig någonsin mer göras. Det är just nu.
2: Ja, just
0: nu.
2: Yep, stunden. Det händer då. Mm-hmm. Yes.
3: Hörrni, tack så mycket för det här, Carl, Mattias och Hans, som vi kan se på bastun ikväll live.
2: Tack.
1: Tack.
0: Tack.
4: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allting finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: talk about.
1: Då sitter jag här med dagens sommarpratare Viktor Sundqvist. Välkommen.
2: Tack.
1: Ja, hur känns det nu så här inför?
2: Nervöst ska jag väl ändå säga, även om jag inte är så nervöst lagd. Men det är klart att det, man har ju fått många positiva hejarop och folk som tycker att det ska bli kul och, i bekantskapen och bland familjen. Och det är klart att man känner en viss press att leverera också.
1: För de som inte tänker sig känner igen dig eller kanske läser sportsidorna då, vem är du?
2: Jag skulle säga att jag är en ganska vanlig ålänning. Stolt ålänning som... jag är väl inte speciell på något vis egentligen. Jag är ganska mycket tjenis med folk. Tycker om att mingla eller hänga liksom och... Ja, men jag gillar att gå på stan och heja på folk. Vilket jag berör i mitt sommarprat också lite. Men jag skulle säga en ganska munter ålänning då. Vanlig.
1: Och vad ska du prata om i ditt sommarprat om?
2: Ja, det blir ju som jag nämnde på det där själva minglet. Att, eller när presentationen av sommarpraten. Att det blir liksom inte en... Det blir inte en story utan det blir insprängt. Man ska få lära känna mig men utan att jag sitter och rabblar upp meriter. Utan mera sådär tankar, funderingar... anekdoter blir det ganska mycket, olika anekdoter, dråpligheter, sådär som har uppstått i kanske på jobbet eller i vardagen eller på andra sätt och så. Så jag har tänkt liksom att man det ska bli en trevlig stund helt enkelt.
1: Hur har du valt ut liksom vilka anekdoter som ska vara med då?
2: Ja, det var kanske både det svåraste och lättaste på samma gång, för när jag började skriva ner vilka anekdoter jag kunde tänka mig att föra in i ett sommarprat så hade jag ganska många. Och sen när jag började sätta det på papper och skriva ner dem så insåg jag att vissa passar kanske inte riktigt så som jag hade tänkt mig. Att de passar bättre. Jag skriver ju ofta, som när, i och med att jag jobbar på tidning så skriver jag inte bara sport utan också kåserier. Och då skriver vi ju kåserier liksom i jämna mellanrum. Och vissa anekdoter passar sig ganska bra i det formatet. Men sen när jag märkte att när jag skulle sätta det till liksom, skriva ner det och läsa upp det högt så insåg jag att nej, men det här funkar inte riktigt på samma sätt. Så att det var ändå en svårare process än jag hade tänkt mig. Samtidigt så är jag ändå nöjd med mitt innehåll som det blev. För jag tycker att det speglar mig så som jag har tänkt mig. Men ja...
1: Och musik är ju förstås en viktig del av varje sommarprat. Vad kommer det att bli för musik?
2: Ja, i och med att jag själv inte brukar få ratta spellistorna så jättemycket när jag är på sociala tillställningar och jag lyssnar sällan på musik i min ensamhet. Så, och det enda jag egentligen lyssnar på när jag väl lyssnar på något och väljer själv så är det Eldkvarn. Så jag hade ju tänkt att jag skulle försöka kuppa in så många Eldkvarn-låtar som möjligt. Men jag stannade vid 3. För att jag kände att jag vågar inte med flera. Men så jag har faktiskt gjort så att vi hade namngivningsceremoni här för vår son för någon helg sen. Och då hade min sambo gjort en låtlista inför den namngivningsceremonin eller tillställningen. Och då tyckte jag den var ganska bra spellistan. Det var ganska många låtar där som jag fastnade för och gillade. Så att jag gick in i den och så valde jag ut 12 låtar egentligen då. Plus mina 3 Eldkvarn-låtar.
1: Ja, så anekdoter och spellista från namngivningsfest då som vi kommer att få höra i dagens sommarprat med Viktor Sundqvist. Det hör du här klockan 10 idag och förstås när du vill i vår app eller på alandsradio.ax. Lycka till nu!
2: Tack!

0: här är Ålandsnytt. God kväll. EU-kommissionen lade på fredagen fram ett nytt förslag om utsläppshandeln inom unionen. Där föreslås mildare krav på EUs industrier och kraftbolag och en förlängning av det så kallade ö-undantaget som minskar utsläppskostnaderna för rederierna. Kommissionen konstaterar att utsläppssnåla tekniker inom sjöfarten utvecklas men att en storskalig omställning av fartyg som upprätthåller viktiga öförbindelser fortfarande begränsas av stora infrastruktur- och investeringsbehov. Därför föreslås att flera tidsbegränsade undantag förlängs från 2030 till den 31 december 2035. För åländskt vidkommande handlar det intressanta undantagen om rederier med fartyg som har isklass 1A eller 1A Super samt om trafiken till små öar utan fast förbindelse. Här kan EU-kommissionen på begäran av en medlemsstat besluta att utsläppsrätter inte behöver lämnas in för resor med passagerarfartyg och ropaxfartyg om öarna har färre än 200 000 invånare och saknar väg- eller järnvägsförbindelse till fastlandet. Viking Lines informationschef Johanna Boyer-Svanström har när Ålands Radio når henne inte tagit del av förslaget men är positiv till en förlängning av ö-undantaget. Enligt henne har systemet hittills misslyckats med att kanalisera de pengar rederierna betalat för utsläppshandeln till en grön omställning inom sjöfartssektorn. Rockoff, Pokerun, motorcruising, vikingamarknad, konserter och fester. Ålands polismyndighet är väl förberedd inför sommarens evenemangstätaste veckor. Men det är inte den första Rockoff-veckan som är utmanande, berättar polismästaren Johan Pavli.
1: Vi kommer in där på närmast andra veckor, så torsdag, fredag, lördag, söndag. Så det, då är folk trötta, har konsumerat sprit en längre tid. Då börjar ordningsstörningarna synas mer. Och sen är det för så skäl att påminna att den här tiden på året också att för företagen att ta nu kassorna hemma, lås dörrarna och så vidare, för tillfället och tjuven också.
2: I stort ser arbetet på fältet lika ut som vanligt, med några få justeringar som kommer av att uppdragen också blir fler, berättar Johan Pavli.
1: De som jobbar patrullbil, så de kommer på jobb, sätter sig på patrullbilen, så händer det mer uppdrag. Så kanske vi placerar oss lite annorlunda, vi kanske försöker vara mer ute ur bilen. Och där var folk synas mer i tid, för synlig polisarbete, det är preventivt.
2: Arrangemangen kring festivalen Rockoff har polismästaren bara gott att säga till om.
1: På det stora hela förlöper allt jättebra. Arrangörerna har gjort ett bra jobb, ordningsvakten ett bra jobb där. Och det är fest på stan och Mariehamn stadskärna lever upp på ett positivt sätt. Sen kommer det morgonnattens timmar eller midnattens timmar. Och där det sker problem, folk kan inte uppföra sig eller det sker brott, så då är det vår sak att hugga tag i det.
2: Han påminner ändå om att det som är bra för Åland är bra för Ålands polismyndighet. Och turismen, den är väldigt bra och viktig för Åland.
1: Gemenig ålänning och gäst på Åland kan fortfarande fira sommaren tryggt och lugn och ro. Åland är en av Finlands och världens överlägset tryggaste ställen.
0: Det sa polismästaren Johan Pavli, intervjuad av Oskar Skogberg. Prator och klippning var Heidi Grandell Sonk. Ålandsbankens styrelse beslutade på fredagen att dela ut ytterligare 11,56 miljoner euro i dividend till sina 17 000 aktieägare. Istället för att som tidigare år avvakta till nästkommande årsstämma delar banken från och med i år ut en halvårsdividend motsvarande max 50% av resultatet för 2026 till och med juni. Koncernens rörelseresultat sjönk dock med hela 22% under det andra kvartalet på grund av förluster i intressebolaget Alandia Försäkringar. Bankens vd och koncernchef Peter Wiklöf skriver i sin kommentar att bankens egna huvudsegment förbättrade sina resultat under det första halvåret med 1,1 miljoner euro jämfört med motsvarande period föregående år. Dessutom nådde bankens aktivt förvaltade kapital den nya rekordnivån på 12,4 miljarder euro. Våra förväntningar på andra halvåret är, trots en turbulent omvärld, fortsättningsvis höga, kommenterar Peter Wiklöf. Också vädret. Just nu ligger temperaturen mellan 20 och 23 grader och halvklart väder råder. Vinden blåser sydlig 4 meter per sekund. I natt blir vinden fortsatt sydlig mellan 2 till 4 meter per sekund och temperaturen är som lägst 17 grader. Sjövädret. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet får sydlig till sydostlig vind på 4 till 9 meter per sekund. I västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav väntas lokalt dimma under kvällen medan sikten i Skärgårdshavet är god. I södra Bottenhavet blåser det sydlig vind 6 till 10 meter per sekund. Under natten tilltar vinden för att under förmiddagen vrida mot ost och ligger på 3 till 7 meter per sekund med byar upp till 12 meter per sekund. Sikten är
3: god. Så det blir dags för dagens sommarprat med mig, det här Anders i Ålands Radio. Viktor Sundqvist som är principfast sportreporter och gubbig kostym.

Som liten älskade jag bollglass. Det gjorde morfar med. Och tyckte han om något? Ja, då tyckte jag också om det. Morfar tog alltid vanilj och eftersom han ursprungligen var från Jakobstad skulle det såklart vara Sunnice. Själv gick jag för Mövenpicks karamellglass, Karamelita. Jag minns särskilt en sommar då jag åt bollglass typ varje dag, hela lovet. Givetvis också från samma glasskiosk, den som låg på Torggatan snett utanför dåvarande La Strada. Så när jag och mamma senare var på resa till Gotland ställdes jag plötsligt inför ett dilemma. I Visby finns det nämligen en glassbar med flera hundra sorter. Eftersom det här var resans absoluta höjdpunkt för mig så hade mamma lovat mig så många kulor man kunde få, men mot att jag beställde själv. Eftersom jag fortfarande inte läste så guidade hon mig runt sorterna. Och det tog tid. Vanilj, choklad, jordgubb, men också helt obegripliga sorter såsom Pokémon, SpongeBob och regnbåge. Plötsligt fick jag syn på min favorit, Karamelita. Och nu började en tankemässig brottningsmatch. Skulle jag verkligen slösa en av mina kulor på en för mig redan beprövad smak? Även om jag älskar Karamelita så känns det väl lite bortkastat nu när jag hade chansen att prova så mycket nytt. Mamma gav mig pengarna och skickade slutligen fram mig till kassan. Det blev 20 kulor Karamelita. Mitt namn är Viktor Sundqvist och det här, det är mitt sommarprat.

Glasshistorien beskriver mig rätt så bra. Jag snör lätt in på saker och går alltid för det jag redan känner till. Och det är väl lite så jag har tänkt mig med det här sommarpratet. Det blir ganska lättsamt och lite om ditten och datten. Min tanke är att ni ska kunna gå iväg en stund, komma tillbaka och ha lika roligt ändå. Men innan vi drar igång på allvar tänkte jag bjuda på en komprimerad faktaruta. För är det någonting som tidningsbranschen har lärt mig så är det att vi ålänningar gärna håller koll på varandra. Det är viktigt att veta vem som är vem på Åland och hur man hänger ihop med andra. Jag heter alltså Viktor Sundqvist och är 36 år. Jag är född i Jakobstad men flyttade till Åland tillsammans med min mamma redan som bebis. Till vardags jobbar jag som sportreporter, något jag gjort till och från sedan 2009. Jag växte upp på Klinten men bor numera i Östernäs tillsammans med min sambo Cecilia och vår son Kurt. Kurt föddes i januari och är ett riktigt charmtroll. Hans fullständiga namn är Kurt Kai Pekka Bredenberg. En salig blandning som ni hör. Eller som en av mina kollegor uttryckte det. Så kan man ju också heta. Kurt var min morfar. Kai är Cecilias pappa. Och Pekka är min bonusmorfar. Tre för oss viktiga personer. Nu i en fantastisk liten pojke. Det är fint, tycker jag. Eftersom det här ska gå fort och också riktar sig till ålänningar så nöjer jag mig med att rabbla upp den åländska delen av släkten som ni kanske kan känna igen. Min mamma heter Monica Sundqvist och har i över 20 år varit tillsammans med Bertil Johansson. Båda är lärare i grunden, även om Bertil numera njuter av pensionärslivet. Min morfar, som dog för över 20 år sedan, hette Kurt Sundqvist men kallades för Kuti. Han höll på med det mesta och älskade att spela golf. Han jobbade på färja, sålde nyårsraketer och drev en fiskodling utan att gå med vinst. Sedan har vi min moster Mysan Sundqvist och min bonusmormor Rosmarie Roski Sundqvist. Mysan är också hon en mångsysslare. Just nu är hon dock bara filmkommissionär, egenföretagare, producent och spinninginstruktör. Roski är utbildad barnträdgårdslärare men har sålt kläder i många år. Först barnkläder i egen affär och sedan herrkläder på Sygos. Så nu vet ni det.

Hurdan är du då, Viktor, undrar ni? Jo, tackar som frågar. Jag är lite som en man som heter Ove Ove, fast betydligt muntrare. Och utan att kunna de saker han faktiskt kan. Jag tänker och tycker som många gubbar, men kan inte backa med släp, bygga hus eller slå knopar. I vårt hushåll är det sambon som rensar avlopp, klipper gräs och kör båt. Bilen, den tar jag däremot hand om. Eller tar hand om är kanske att överdriva. Jag kör den. Ska det bytas däck eller fixas på den så finns det ju verkstäder. Och då kör jag den dit. Jag uppskattar vaniljglass och vanliga chips utan krusiduller. Fatsers blå ska vara som den är och inte innehålla mariekex eller lakrits. Jag uppskattar linjär tv men förstår ändå fördelarna med on demand som det så fint heter. Text-tv var bäst och visst var det bättre på den tiden då vi hade hallåår. Ni vet, de som dök upp i rutan mellan alla tv-program. Jävlar vad förbannad jag var när de tog bort dem. För att inte tala om när SVT flyttade Svensson Svenssons julavsnitt från SVT 1 på julafton för att istället sända det på SVT 24 under juldagen. Då brann det ordentligt i proppskåpet. Jag hatar när folk håller på i onödan. Bota gärna cancer, men ge fan i trillingnöten. Överlag är förändringar ingenting för mig. Jag vill kunna gå till frisören och säga samma som sist. Det här är också anledningen till att jag för några år sedan hade långt hår. Ända ner till ryggslutet faktiskt. Efter att av olika anledningar ha varit tvungen att byta frisör så fick jag slutligen nog. En skolade om sig, en annan flyttade härifrån och en tredje gick på mammaledigt. Knappt hann jag vänja mig innan det var dags att byta. Till sist slutade jag helt enkelt gå, till dess att hon som gick på mammaledigt kom tillbaka. Det tog 3 år. Annars då? Tja, jag är, som kanske redan framkommit, rätt lat. Jag har högt kolesterol och är överviktig. Jag sover med specialbeställd bettsena och sedan några år också med snarkapparat. En sån där CPAP som är till för oss med sömnapné. Man känner sig inte jättesexig när man stoppar in senan och drar på sig masken. Men de gör jobbet. Det kostar att ligga på topp brukar man säga. Och för mig kommer kostnaden i form av dessa två. Faktum är att det finns ett före och ett efter CPAP. Man kan skoja om det hur mycket som helst, och det gör jag gärna. Men den har förbättrat mitt liv. Jag sover bättre och orkar betydligt mera. Vidare skulle jag ändå säga att jag är rätt skarp. Däremot har jag svårt att dra fördelar av det. Jag vet ofta vad som är bäst för mig, men gör ändå tvärtom. Det är fascinerande det där, hur vissa bara får det att funka. Kost, träning och rutiner. Själva fundamenten i vad man kan kalla ett hälsosamt leverne. Min sambo brukar säga att jag har en släng av ADHD eller ADD. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men förstår ändå till viss del vad hon menar. Jag ställer till det för mig onödan, och trots att jag är fullt medveten om det. Du lyssnar på sommarpratet i Ålands Radio. Idag med mig, Viktor Sundqvist.

Som sportreporter är jag nog rätt unik i det att jag egentligen inte är särskilt intresserad av sport. Jag var det en gång i tiden, därav att jag sökte mig till just sporten. Men med åren har den mattats av, och det är drastiskt. På fritiden konsumerar jag numera nästan ingen sport överhuvudtaget, utom Counter-Strike, som är en e-sport. Den kan jag däremot allt om. Borde jag inte vara en rätt dålig sportreporter om jag inte följer med? Ja, det är väl inte upp till mig att bestämma egentligen, men nej, det tycker jag inte. Bara för att jag inte ser internationell toppidrott på tv längre så betyder det inte att jag inte förstår mig på ämnet. Framförallt har jag ett brinnande intresse för det lokala, det som händer här på Åland. Jag är inte så intresserad av hur det går i hockey-VM eller i Champions League-fotbollen, men däremot bryr jag mig om hur det går för IFK Hockey i Division 2. Eller om innebandylaget VOSK i Division 7. Man kan säga att jag jobbar enligt den i mediebranschen så etablerade närhetsprincipen. En allvarlig trafikolycka i Kroklund berör betydligt mer än en flygplanskrasch i Bangladesh med 70 dödsfall. Det låter konstigt och kan uppfattas okänsligt, men det är så vi människor fungerar. Ju närmare det sker, desto mera berör det. Utanför Åland hade jag nog fått det kämpigt. Och det har jag också fått erfara. Jag har haft kontrakt med det svenska travmediet Kanal 75 och också gjort jobb för Sundsvalls tidning. Och visst löste jag det, men så där väldans intressant var det ju inte. Här känner jag folket bakom själva idrottsutövandet. Kanske inte alla, men många. Och det intresserar mig. Hur det går för Sundsvall Dragons i den svenska basketligan eller för kallblodstravarna i Norrbotten, det gör mig ofta detsamma.

Förutom att skriva om sport så skriver jag också kåserier. Och är det någonting av det jag skriver i tidningen som folk brukar kommentera så är det mina kåserier. Det som Ålandstidningen kallar gluggen och som i Nyan heter spalten. Kåserier är, för den som inte är bekant med uttrycket, en lättsammare krönika. Så brukar i alla fall jag beskriva det. Man kan tycka till, men behöver inte det. Och texterna är ofta till för att underhålla. För mig tog det flera år innan jag hittade min stil, som ofta går ut på att vara gubbig och eller skämta på egen bekostnad. Igenkänningshumor för vissa, säkerligen ren rappakalja för andra. När jag var ny på tidningen hade jag ingen aning om vad ett kåseri var, än mindre vad det betydde att skriva gluggar. Så jag gjorde som man gör när man är osäker. Jag kopierade andra. Inte ordagrant, men i tanken och i själva utförandet. På den tiden hade tidningen flera väldigt seriösa gluggskribenter. Det har vi såklart fortfarande, men jag skulle ändå säga att tonen var lite annorlunda. Det var mera världspolitik, säkerhetslägen och vapenhandel än det idag. Och jag ville också framstå som seriös. Det absoluta bottennappet kom nog sommaren 2013 när jag plötsligt fick för mig att kommentera den militära upprustningen i öst. Vad visste jag om den? Absolut ingenting. Fick jag någonsin några kommentarer? Aldrig. Eftersom gluggarna är schemalagda så måste vi skriva dem, ungefär varannan eller var tredje vecka. Och ibland har man inte tid eller sug för det. Så efter en rad seriösa och rätt dassiga gluggar från mitt håll hade jag en dag inte tid att lusläsa Svenska Ylle för att sedan parafrasera någon politisk iakttagelse. För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Plötsligt började kommentarerna rulla in. Inte i någon stridström, men ändå med jämna mellanrum. Bland annat i Mässa Åland som ännu fanns på den tiden. Inte bara lovord, utan också tillrättavisningar eller egna åsikter på ämnet. Hur som helst, jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen. Och där är jag ännu. Inte i öst, men i det vardagliga.

Det här är sommarpratet i Ålands Radio och idag är det jag, Viktor Sundqvist, som pratar. Mina allra första frilansknäck gjorde jag faktiskt här på Ålands Radio. Året var 2009 och radion sökte en sportreporter på heltid. Jag sökte tjänsten, fick den inte, men blev ändå uppringd av Ove Sjöblom. Har du lust att börja frilansa för oss istället? Frågade Ove. Varför inte? Svarade jag. Mitt första uppdrag blev en hockeymatch. Mikael Rosbäck var tränare för IFK på den tiden och jag var nervös. Det där blir inga bekymmer, sa man. Micke gillar att snacka. Och mycket riktigt. Jag hann knappt presentera mig och säga hej innan Mikael Rosbäck var igång. 20 minuter senare och utan att jag egentligen hade behövt ställa några frågor hörde jag plötsligt hur det pep till i ena örat. Bandspelaren hade laddat ur. Men det vågade jag såklart inte säga. Micke var i hög form och jag fortsatte att nicka med. Mitt andra jobb blev ett reportage om den lokala innebandyn. Sanne Guildford var verksamhetsledare på Ålands innebandyförbund och mitt jobb blev att intervjua henne. Efter en lyckad inspelning cyklade jag glatt tillbaka till redaktionen. På den här tiden cyklade jag fortfarande, något jag inte gjort på många år då det inte passar min image. Överlag tycker jag att det ser lite fånigt ut med stora karar på cyklar. Det blir ofta mycket kropp och väldigt lite hjul. Hur som helst, väl tillbaka på redaktionen så lämnade jag in min bandspelare och drog hem. Det tog inte länge innan telefonen ringde. Någon intervju hördes inte. Däremot hörde man mig flåsa i motvind. På något sätt hade jag bandat över hela materialet. Jag hann inte med särskilt många jobb på radion innan jag fasades ut. Kanske var det på grund av de fantastiska jobb jag just redogjort för, men officiellt hette det åtminstone att man inte fick fråga mig förrän man frågat 7 andra. Bakgrunden var att Ålands Radio varslat 7 personer och efter det gick facket in och höll koll på turordningen. Frilansuppdragen slutade komma och efter ett tag mejlade jag till de båda tidningarna istället. Ålandstidningen svarade och ganska snabbt insåg jag att det här med att skriva nog passar mig bättre än att banda och klippa ljud. Ja.

Även om jag har lättare för att uttrycka mig i skrift än i ljud så är tillvägagångssättet på en tidning ändå rätt likt det i radio. Särskilt när det handlar om att samla in material. Researchen är densamma och intervjuerna snarlika. Visst, ute på fältet kan man använda sig av papper och penna istället för bandspelare om man vill, men jag föredrar fortfarande att spela in mina intervjuer. På det sättet kan jag vara mer närvarande, vilket underlättar när det kommer till eventuella följdfrågor. Det är lätt att man tappar bort sig i samtalet om man samtidigt ska koncentrera sig på att skriva ner intervjuobjektens svar. Många av våra intervjuer sker ju dessutom över telefon och ibland också på andra språk. Och det är inte alltid lätt. Jag minns min första telefonintervju med fotbollstränaren Steve Beeks. Steve var tränare i Ola United och jag var fortfarande rätt ny i branschen. Jag hade förberett frågor på engelska och ringde upp. Till saken hör att Steve pratar snabbt, ofta animerat och ibland utan att artikulera. Och mitt i allt fick jag för mig att haka på. Jag började sluddra, svära och till och med skratta på engelska. Intervjun gick snabbt utför och snart förstod Steve inte längre ett ord av vad jag sa. Sorry, come again, försökte Steve samtidigt som jag tog ny ton. Yeah, you know the game. What's up with that? Till sist fick jag panik och la bara på. Jag samlade mig, ringde upp och skyllde på dålig täckning. Nej, min engelska är inte klockren. Det är mycket how do och do you say that. Mitt allra värsta minne var för bara några år sedan när jag och min kollega Thomas Jonsson bevakade en Europatour-tävling i golf ute i Kastelholm. Thomas började småprata med pappan till en av deltagarna som visade sig vara från Malaysia. Jag trodde inte att samtalet skulle pågå särskilt länge så jag presenterade mig aldrig. Istället stod jag en bit ifrån och trampade otåligt. Allt eftersom samtalet fortsatte började jag känna mig obekväm. Jag borde ha hälsat redan från början när jag hade chansen. För nu skulle det bli konstigt om jag, 5 minuter in i konversationen, plötsligt stegar fram och skickar in klöver 5. Så jag blev kvar, som någon stel sepovakt vid sidan om sitt skyddsobjekt. Till sist började Thomas äntligen avrunda. Han önskade pappan lycka till och skulle just avlägsna sig när jag, och lite från ingenstans, fick för mig att göra detsamma. Som kompensation liksom, för att jag aldrig hälsade. Meningen var att jag skulle vinka och säga, vi ses ute på banan. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Istället spände jag blicken i den stackars pappan och sa det, see you in court.

En sak jag lärt mig genom mina år på tidningen är att vi ålänningar är noga med bynamn. För 10 år sedan gjorde jag ett reportage hemma hos travprofilerna Robert Blomberg och Pernilla Blomros. Robert, som tyvärr inte finns med oss längre, bodde då på Skagvägen i Eckerö. Jag blev riktigt nöjd med artikeln, men dessvärre visade det sig att bara för att man bor på Skagvägen så betyder det inte per automatik att man bor i byn Skag. Det blev jag varse om tidigt morgonen efter publicering, då en upprörd läsare hörde av sig. Robert och Pernilla bodde tidigt på Skagvägen och tydligen gick gränsen för själva Skag flera hus bort. Till vilken by hör husen före då, undrade jag såklart. Ja, inga vet jag, svarar mannen. Men det är satan inga Skag. En annan sak vi gillar är att delta i diverse utlottningar och tips, särskilt om det är gratis. I samband med ett VM-tips i fotboll hade min dåvarande kollega Jonas Abrahamsson verkligen ansträngt sig för att ragga fram ett lukrativt första pris. Efter att ha delat ut en grill i typ 28 raka mästerskap så hade vi på Ålandstidningen nu flera priser, varav det allra finaste var en valfri fotbollsresa till ett värde om 1000 euro. Mästerskapet gick och när det var dags att kontakta vinnaren så visade det sig att han inte alls skulle ut och resa. Det hade han nämligen inget behov av. Så istället ringde vi upp tvåan och frågade om hen kunde tänka sig att byta. Och så blev det. Tvåan fick en resa värd 1000 euro och den egentliga vinnaren en liten digitalkamera eller något i den stilen.

Jag brukar lite skämtsamt säga att Åland är min stora kärlek här i livet. Men det stämmer nog också. En av flera kärlekar i alla fall. Jag älskar Åland och att bo här. Så har det dock inte alltid varit. Som tonåring längtade jag givetvis bort, som alla ungdomar säkerligen gör, åtminstone i något skede. Det skulle bli skönt att flytta härifrån, tänkte jag. Och hösten 2010 var det dags. Uppsala. Det var allt annat än skönt. Jag kände mig ensam, bortkollrad och utan sammanhang. Och ett halvår senare var jag hemma igen. Det var en märklig men oerhört nyttig upplevelse att flytta härifrån. Bland flera saker så insåg jag vikten av meningsfullhet. På Åland kände jag mig som en del av något större. Jag var någon som fyllde en funktion. I Uppsala var jag ingen alls. Det fanns ingen som hälsade på stan, ingen som nickade igenkännande i matbutiken, ingen som stannade och pratade. Sånt som bevisligen är väldigt viktigt för mig, men som jag inte visste då. Några flyttförsök till blev det ändå. Inte med samma entusiasm, men med ambitioner om att faktiskt skaffa mig en utbildning. Jag gjorde ett år i Hällefors, ett halvår i Stockholm och några månader i Sundsvall. Bäst trivdes jag i Hällefors, en liten kommun nordväst om Örebro. Stockholm och Sundsvall var däremot riktiga plågor. Sundsvall blev mitt sista utlandsäventyr. Jag vantrivdes och när Niklas Lampi, dåvarande chefredaktör på Ålandstidningen, ringde och erbjöd mig jobb så hoppade jag av skolan med detsamma. Och dagen efter var jag hemma igen, utan att ens ha fått med mig möblerna. De fick mamma och Bertil köra upp och hämta några helger senare utan mig, eftersom jag skulle på LAN-party för att spela dataspel just den helgen. Jag vet hur det låter att skicka upp sin mor med respektive förflytt och flyttstädning 500 kilometer bort. Men sanningen är att jag mådde riktigt dåligt och det förstod mamma, sådär som mamma gör. Så när mamma och Bertil åkte land och rike runt för att reda upp efter mig så hade jag istället en av de roligaste helgerna i mitt liv tillsammans med mina kompisar. Enligt mamma ställde Bertil upp utan att blinka och utan att klaga en enda gång. Istället visslade han sin vana trogen på i förarsätet längs E4. Det säger en hel del om min mamma och inte minst om Bertil. Det här är sommarpratet i Ålands Radio. Idag med mig, Viktor Sundqvist.

Den största fördelen med mitt jobb som reporter är att jag får tryna runt utan att någon tycker att det är konstigt. Det finns allt som oftast en naturlig anledning till att jag klampar in här och där. I ett kök, på en bakgård, i ett stall eller varför inte i lagtinget. Det är en ynnest att få se sig omkring här på Åland. Och det ska vi ändå vara ärliga med. Vi bor lite sakotis vackert. Jag brukar ofta tänka på det att det finns de som betalar för att komma hit och turista samtidigt som vi får bo här 365 dagar om året, hur länge vi vill. Trots att jag är född i Jakobstad och har merparten av min släkt där så råder det inga tvivel om att jag är ålänning. Jag känner mig som en ålänning och har alltid gjort det. Min mamma tycker också om att bo här, men skulle man fråga henne huruvida hon ser sig som en ålänning, ja, då är jag inte säker på att hon skulle svara ja. Det här diskuterade jag och Johan Mörn, ni vet Silverskärs Altiallo, på en fest för inte så länge sedan. Vi konstaterade att det finns de som bor här hur länge som helst utan att känna sig som ålänningar. Men sedan sa han något som fastnade hos mig och som stämmer ganska bra. Ålänning blir man om och när man känner sig som det. Nej, jag har alltid varit intresserad av att se hur andra bor och verkar. Och har jag chansen att röra mig i nya lokaler eller korridorer så är jag inte sen på bollen. Oavsett om det sker i jobbet eller på fritiden. Det som kommer nu är inga jättestarka anekdoter, men jag drar dem ändå. Bara så att ni ska få en bättre bild av vad jag menar. Härom året jobbade min kompis Ester Djupsund med Mats Lövströms valkampanj. Och då hade de ett tillfälligt kontor i GE-huset. Eftersom GE-huset fascinerar mig så bjöd jag snabbt in mig själv på rundvandring och det gick givetvis för sig. Mats tog glatt emot, Ester lotsade runt och Nils Eklund flikade in med historiska fakta. Ett annat exempel är när våra vänner Mia och Marcus Påvals skulle ha 50+50 års kalas hemma på Vårdö och vi hjälpte till att ställa i ordning. Jag bidrog min vana trogen inte med så mycket praktiskt, men så fort jag hörde att Marcus skulle ta skåpbilen hem till Mias morbrors vän Harry Boman för att hämta bord och stolar, så hoppade jag snabbt in i passagerarsätet. Tanken på hur Sven Harry Boman hade det hemma hos sig hade aldrig slagit mig, men nu blev den plötsligt intressant. Och eftersom han är Mias morbror och dessutom styrelseordförande för Ålandstidningen, alltså min arbetsgivare, så var det ju nästan som att vi kände varandra, fast vi aldrig hade träffats. Det blev ett lyckat besök. Jag fick se ett nytt hörn av vackra Vårdö, gaffla lite med Sven Harry och skrocka hjärtligt tillsammans med Marcus. Borden och stolarna kom också med.

Sommaren 2017 spelade IFK Mariehamn Champions League-kval, tack vare att man vunnit ligan 2016. Lotten föll på Legia Warszawa från Polen. Jag vet inte om ni minns det, men i samband med kvalmatcherna så tog Jenki Rask med allas våran Jan Kigan Mattsson ner till Polen. Och det här ville vi såklart göra en artikel om. Bakgrunden var ett gammalt löfte mellan Jenki och Kigan som Jenki nu infriade. Kigan skulle tydligen ha sprungit på Jenki många år tidigare då IFK huserade längre ner i seriesystemet och frågat honom vad han gör den dag som IFK spelar i Champions League. Då tar jag med dig på bortamatchen, hade Jenki svarat. Och så blev det. Vi träffade Jenki och Kigan på läktaren vid VHA här i Mariehamn för en intervju några dagar innan avfärd. Det var Jenki som köpte det mesta av snacket, men plötsligt bröt Kigan in. Du, vet du vem du liknar? Frågade han mig. Ja, svarade jag lite undrande. Zlatan, du liknar Zlatan, kluckade Kigan glatt. Och det var väl inte helt otänkbart. Även om vi inte var några kopior så fanns det ändå vissa likheter. Förutom att jag, precis som han, har en rejäl kran till snok så hade jag på den här tiden också långt hår i knocka. Ingen mer med det just då, men några dagar senare var vi plötsligt på plats i Warszawa för match. På den här tiden jobbade jag som sportchef på Nya Åland och hade med mig Johan Orre som fotograf. De åländska supportrarna hade samlats på en pub innan matchen och vi var där för att dokumentera det hela. Kigan och Jenki var givetvis också där. Eftersom Johan ville samla alla på bild så tog vi ton och kallade på allas uppmärksamhet. Om du hoppar dit, tack, kommer du lite närmare. Bra, sådär. Och så ser vi glada ut, instruerade Johan. Alla hade fokuset riktat på oss. Då tog Kigan plötsligt ton. Du, vet vem du liknar? Eftersom jag var lite stressad och kanske inte tyckte att läget var det allra bästa så svarade jag snabbt och lite väl nonchalant. Jo, jag vet, Zlatan. Kigan spärrade upp ögonen och sa förvånat. Va? Zlatan? Nej, Magnus Uggla! Timingen kunde inte ha varit bättre.

livets man. När jag fick frågan om att sommarprata så funderade jag inte särskilt länge, vilket ändå förvånar mig. Jag har alltid föreställt mig uppdraget som stort och med mycket stress och press. Och har jag möjlighet att undvika eventuell stress och press, ja, då undviker jag den. Visst har jag varit stressad, men mera på ett lite småtrevligt vis. Så där som man känner när man ska hålla ett föredrag inför klassen, fast ändå om ett ämne man tycker om. Det är nervöst, och man har lite ont i magen, men samtidigt ska det bli kul att berätta. Mest stressad har jag varit över musiken. 10-15 normallånga låtar, löd instruktionerna. Jag vet inte ens om jag kan nämna 10-15 låtar. Jag lyssnar inte allt för ofta på musik, och när jag gör det, då är det sällan jag som får ratta spellistorna. Som jag nämnde i början av mitt sommarprat så snör jag lätt in på saker. Det gäller även musik. Fastnar jag för en låt, då lyssnar jag på den om och om igen tills jag tröttnar. Oavsett om det är 10, 20 eller 100 gånger. Jag lyssnar tills jag känner mig färdig helt enkelt. Däremot är det sällan jag lägger låtarna eller artisterna på minnet. Jag är ocharmigt ointresserad av artisterna bakom musiken. Om det inte är Eldkvarn eller det åländska bandet Oh Really förstås. Jag åker gärna land och rike runt för att få några timmar med Oh Really. Och då är jag ingen som reser i onödan eller går på konserter. Jag gillar inte konserter där man förväntas stå och hoppa med i något större folkhav och i takt med musiken. Men för Oh Really klappar jag gärna med, allra helst sittandes med en öl i ena näven. De är otroliga och utstrålar verklig glädje var de än befinner sig. Dessutom känner jag ju Simon Påvals, vilket inte försämrar saken. Folk brukar säga att jag är bra på att gaffla, men det är ingenting mot vad Simon är. Mest lyssnar jag på Eldkvarn. Jag älskar Plura oavsett årstid. Men det blir något särskilt just på sommaren. Ute på stugan, framför grillen och igen med en öl i handen. Då mår man inte dåligt. Apropå musik. Tidigare i livet var jag tillsammans med en tjej från Stockholm. Hon var rockare och det var också många av hennes vänner. Flera spelade tillsammans i band, någon jobbade med The Poodles och en kille höll på med musikaler. Hur som helst, det snackades alltid musik och jag hade sällan något att bidra med. Mitt i allt kom de in på Rolling Stones och då hajade jag äntligen till. Rolling Stones? Nu jävlar. De brukar spela på Åland ganska ofta. Typ varje år, flikade jag plötsligt in. Alla tystnade. Rolling Stones, frågade en i sällskapet misstänksamt. Ja, Rolling Stones. De brukar spela uppe på gubbhyllan på Arken. Det är vad vi kallar övervåningen på vårt stadshotell. Och så är det lite dans. Även om väldigt få i gänget hade varit på Åland så var det såklart ingen som trodde mig. Och det gjorde mig frustrerad. Vad ska de komma här och ifrågasätta huruvida jag vet vilka som rör sig på Åland eller inte? Musikalkillen hade däremot varit på Åland flera gånger med jobbet och också spelat på Arken. Och nu lade han sig i. Att Rolling Stones spelar på Arken varje år, skulle inte tro det, skrattade han. Jag blev inte tagen på allvar, kände jag, och började googla febrilt. Rolling Stones, Arken. Ingen träff. Rolling Stones, Hotell Arkipelag. Ingen träff. Rolling Stones, Åland. Träff. Äntligen. Det visade sig dock vara en gammal artikel om Hitchhikers, ett åländskt rockband verksamma på 60-talet och som enligt artikeln beskrevs som det närmaste Åland kommit ett lokalt Rolling Stones. De övriga hade redan tappat intresset och slutligen fick också jag ge mig. Det var ändå märkligt, tyckte jag. Jag kände mig ju så säker på min sak, så där som jag brukar kunna göra. Lite senare samma kväll trillade poletten plötsligt ner. Det var inte Rolling Stones jag tänkte på. Det var Sten och Stanley. Men det höll jag för mig själv. Ingen.

Välkomna tillbaka till dagens sommarprat med mig, Viktor Sundqvist. Nästa del av programmet vill jag kalla Kai Spoof och Annie Lahti-segmentet. Nu hajar de säkert till, ifall någon av dem nu lyssnar. Jag känner ingen av dem, inte mera än att jag skulle hälsa på dem. Särskilt på Kai. Honom hälsar jag på oavsett avstånd. Och det är just därför han är en del av det här segmentet. Jag gillar att heja på folk. Det är inte så att jag hejar hejvilt på alla hela tiden, men jag uppskattar att få heja lite grann, här och där, lagom mycket. Ibland tar jag ett varv längs Torggatan bara för att se ifall jag ser någon bekant. Jag har inget behov av att stanna och prata desto mera, det har jag oftast inte tid med. Särskilt inte ifall jag egentligen är på jobb. Det räcker med att få skicka upp kardan eller nicka lite igenkännande. Och jag har en enkel regel när det kommer till att heja. Har vi hejat en gång på varandra, ja, då fortsätter vi med det. Då är det liksom bestämt. Det är en ganska rimlig regel ändå, kan jag tycka. Det blir ju konstigt ifall vi hälsar bara var tredje gång. Undantaget är såklart om man möter någon obekant på, säg, en vandringsled eller i en hiss. Då fungerar ju själva hejet mer som en bekräftelse på att vi båda där och då delar samma väg eller trånga utrymme. Det behöver inte betyda att vi hejar nästa gång vi ses på stan. Men det kan såklart hända. Hur som helst, det kan eventuellt ha hänt att jag gjorde några körlektioner med Kai Spoof när jag tog körkort för sådär 17 år sedan. För visst var det väl så att han på den tiden körde för Jareens bilskola. Nå, det är sak samma. Kontentan är att jag inte riktigt minns om och när våra vägar ska ha korsats. Kanske var det då, kanske var det aldrig. Vi hälsar i alla fall. Och på ganska långa avstånd. Även när han sitter i sin bilskolebil och jag har svårt att se honom så vet jag att han vinkar. Och det gör mig genuint glad. Vid vissa tillfällen kan ett hej av Kai eller någon annan på riktigt göra min dag. Eller åtminstone halva min dag. Jag kommer tillbaka till det här som jag pratade tidigare om. Vikten av meningsfullhet och hur det får mig att känna mig som en del av samhället. Man kommer långt med bara ett hej. Annie Lahti då, vad har hon med det här att göra? Jo, för några år sedan var jag och mamma in till Guldviva nere i kökvarteret och Annie Lahti var på jobb. Där och då hade jag i ärlighetens namn inte en susning om vem Annie Lahti var. Och om jag minns rätt så var det inte ens hon som betjänade oss. Men hon tog sig tid och berömde mina gluggar och sa att hon många gånger känner igen sig själv. Jag blev glad men också lite generad. Mamma blev såklart väldigt stolt. Den gången gjorde Annie Lahti både min och mammas dag. I mammas fall kan det nog hända att hon till och med gjorde hennes vecka eller månad. Efter det försöker jag själv vara noga med att berömma folk, även om jag inte känner dem. Man får inte strössla för mycket, då tappar det sin mening. Men får jag god mat på restaurangen, då säger jag det. Eller om Jonas Wilén återigen, och för 174 veckan i rad, har gjort en rolig spaning i sin veckans Wilén. Då förtjänar han att få veta det. God.

0: Till sist skulle jag vilja uppmärksamma en speciell person i mitt liv. Min bonusmorfar Uki. Uki, som egentligen heter Pekka Rajavita, var tillsammans med min biologiska mormor Teta när jag föddes hemma i Jakobstad. Det tog många år innan jag förstod att han inte alls hette Uki, utan att det egentligen är en finsk benämning för morfar. För mig är han fortfarande Uki och det kommer han alltid att vara. Jag var ganska liten när Uki och mormor gick skilda vägar. Så liten att jag nog inte riktigt hade förstått hur relationen fungerar och att folk kan komma och gå ur ens liv. Så vi höll ihop, Uki och jag. Numera bor han i Ristijärvi, norr om Kajana, och vi ses 2 gånger i året. Tidigare kom han till Åland, men sedan några år är det istället jag som åker upp till Ristijärvi. Jag har många pålitliga personer i mitt liv, men ingen så pålitlig som Uki. Han är speciell på många vis. Han lovar aldrig saker, men är alltid där när det behövs. När min morfar dog så hörde han av sig till min mamma och frågade om han kunde vara till hjälp på något vis. Mamma svarade att jag nog skulle uppskatta ifall han kom på besök, och några dagar senare var han där. Uki är helt finskspråkig och inte särskilt pratglad. Den svenska han kan har han i princip lärt sig genom mig och våra möten. Numera hör han också ganska dåligt. Vi umgås ofta i tystnad och brukar resa land och rike runt i hans bil. Det är inte så att vi inte pratar med varandra, men några längre konversationer blir det sällan. Lika roligt har vi för det. Vi har kört Bottenviken runt och upp till Ishavet via Utsjoki och Norgam vidare in i Nordnorge. Förra sommaren överraskade han mig med en bilsemester runt Saimen, av den enkla anledning att vi varit nästan överallt i Finland, men aldrig i de sydöstra delarna. Av alla resor är det de jag uppskattar mest. Jag och Uki i hans bil. Han är verkligen inte snål, åtminstone inte när det kommer till mig. Däremot är han prismedveten. Han är en sån som hellre köper 100 presenter för 1 euro styck än en rejäl present för 100 euro. Och han lämnar alltid prislapparna kvar så att han kan visa vilka fynd han gjort. Ett av mina starkaste minnen är när jag tog studenten och Uki hade med sig en rejäl påse krimskrams från Timari. Han visade stolt upp den ena saken efter den andra. Bland annat en uppdelad spik i plast med tråd bakom. Ni vet, en sån där som man sätter på huvudet så att det ser ut som att spiken går in i ena örat och kommer ut i andra. Det tyckte Uki var roligt.
1: Var det på riktigt? Var det på riktigt? Var det på riktigt?

0: Att Oki hamnade i Ristijärvi är också en historia. För i Ristijärvi finns det nämligen inte mycket. Oki, som då bodde i Jakobstad, var sin vana trogen ute och bilade i Finland. Han hade hyrt en stuga mitt i ingenstans och när han skulle betala så tog de bara kontanter, vilket Oki såklart hade. Men i takt med att kontanterna försvann behövde han mera. För där är vi nämligen lika, Oki och jag. Man bör alltid ha kontanter med sig. Han frågade stuguthyraren om närmaste bankomat och hamnade således i Ristijärvi. Väl där fick han syn på en skylt. Billiga lägenheter säljes. Oki slog till och nu har han bott där i ungefär 15 år. Oki noterar också vad jag tycker om. Det är hans sätt att visa kärlek. En gång när jag var liten och sov över hos honom så målade jag i mig mikropopcorn. Påse efter påse. Jag tog helt enkelt vara på chansen då vi aldrig hade mikro hemma hos mig eftersom mamma tror att den ger ifrån sig strålning. Nästa gång Oki besökte oss hade han med sig 6 påsar mikropopcorn som han hade låtit poppa hem hos sig några dagar innan avfärd. De smakade givetvis röv, vilket Oki såklart inte förstod och han inte äter popcorn, men jag blev lika glad för det. Det är trots allt tanken som räknas. För några år sedan fyllde Oki 80 år och jag åkte upp för att fira honom. Efter några järn tog jag mod till mig och frågade honom hur han ser på vår relation. Jag ville veta om han ser oss mer som släkt eller som kompisar. Han svarade att han ser oss som kompisar, vilket gjorde mig lite besviken. Oki såg det och förklarade, på knagglig svenska, att släkten, den väljer man inte. Kompisar däremot, de väljer man. Det är nog det finaste svar jag någonsin har fått. Mitt namn är Viktor Sundqvist och du har just lyssnat på mitt sommarprat i Ålands Radio. Allt gott och trevlig sommar.
1: Jag skulle älskat lite till. Jag skulle älskat allt jag kunde. Jag skulle kämpat lite till.

jag skulle älska allt jag kunde. Jag skulle kämpat lite till. Inte gett upp och dukat under. Jag kunde blivit en av dem. Jag kunde blivit en av dem.

0: Vi har hört dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Viktor Sundqvist. Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8:00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
2: Det här är Åland idag, fredagen den 17 juli. I kväll inleds Rock Off. Vi besöker festivalområdet för att se vad som är i görningen. Och vi tittar in i ungdomslokalen Mugg i Mariehamn där vuxna på stan just nu förbereder sig för festivalen. Föreningen önskar få kontakt med flera föräldrar som vill vara med och vandra på kvällar och nätter för att skapa extra trygghet i centrum. Och Poker Run är tillbaka i helgen efter ett års uppehåll. Vi träffar arrangörer nere i Östra hamnen där muskelbåtarna börjat lägga till. I studion Hasse Persson Bruk.

0: Ja, välkomna till programmet. Vi gör lite av en rivstart idag. Det handlar ju om fart och fläkt och kraft och muskelunder. Poker Run är tillbaka i helgen efter ett års uppehåll. Muskelbåtarna ska ta sig runt via Rödhamn, Degerby, Långnäs, Prästö och Kastelholm i jakt på den bästa pokerhanden då, för att sedan återvända i Mariehamn. Och redan nu håller båtarna på att positionera sig i Östra hamnen. Bråda tider där. Vi har reporter Adam Berlin på plats som också har hittat en förare, tror jag.
1: Ja, precis. Jag står här med Niklas Ingfeldt. Berätta, hur många gånger har du kört PokerRun tidigare?
2: Ja, här på Åland har jag varit med och kört ett par gånger tidigare. Sen har jag åkt några gånger hemma i Sverige och Stockholm framförallt.
1: Hur är det att uppleva?
2: Ja, det här är häftigt. Det är massa roliga, glada

0: människor, häftiga båtar som luktar gott och låter gott liksom. Det är en kul upplevelse.
1: Vad förväntar du av årets upplaga då?
0: Ja, som alltid. Det njuter av rolig båtåkning med massa häftiga båtar som studsar på havet, va? Låter gott. Och som sagt, det är en roliga människor.
1: Berätta om din båt som du är med här i. Hur är den och hur fort går den och så vidare?
0: Ja, det är faktiskt en lite rolig historia. För jag var här i våras och köpte den av en kille som har varvet där på Åland. Så att jag köpte en Scarab 26 som vi körde hem här i våras. Och har skruvat på sedan dess. Och den har en historia från USA tidigare. Och en, så att säga, vad jag förstår, välkänd tävlingsbåt i kretsarna. Då. För mig var det ju ny, men ja, men en kul båt.
1: Kan du avslöja hur snabbt den går?
0: Vi är upp mot 63-64 nu och jobbar på att få fram några knop till då.
1: Berätta från dina tidigare upplevelser, hur går det till den här tävlingen och vad är det man gör? Liksom?
0: Ja, det här är ju nöjesåkning i goda vänners sällskap, man säger. Det är, poker run kallas det för, det är alltså ingen tävling som sådan, utan man har gemensamma starter. Första starten går väl här utanför hamnen, vad jag förstår. Och så åker man till ett cardstock där man plockar ett spelkort då. Och så är det fem sådana stopp längs resan med gemensamma omstarter hela tiden. Och det är de här eventen som är det roliga i det, så att säga.
1: Behöver man ha tur med korten på något sätt?
0: Kortspelare är bara tur, va?
1: Så det kan man tycka. Det finns säkert någon som säger att det är skicklighet också. Men har du haft tur eller otur med det tidigare?
0: Faktum är att för några år sedan i Stockholms Poker Round och Powerboat Weekend så drog vi hem bucklan faktiskt.
1: Så pass till och med, så då var du med och fira för. Vad har du för, utöver det då kanske, som bästa minne, och kanske framförallt här från Åland tidigare?
0: Ja, men det är människorna. Så de här människorna är levnadsglada själar som gillar att ha roligt att åka båt. Det är behållning. Och Mariehamn i sig förstås, det är ett väldigt trevligt ställe som också har Rockoff-festivalen samtidigt. Va? Så att det är en skön upplevelse, en skön paketering. Och det är en massa bilmänniskor här också som tycker ungefär som jag tänkte säga.
1: Hur orolig är det för ett eventuellt väder som drar in, som det, vad det verkar imorgon?
0: Det blir alltid väder. Visst, vi ser att det kan bli regn imorgon. Det har förbättrats lite grann. Det verkar att det blir lite senare successivt. Men vi har goggles på, så vi tutar och kör.
1: Är det svårt att köra när det är många båtar i farten samtidigt? Är det någonting man behöver tänka på när man är ute och kör? Liksom?
0: Det är klart man måste vara försiktig, för det är mycket hästkrafter, det är mycket fart, och att kollidera med båtar är inte roligt. Så att man måste ha vettet med sig, köra förståndet förstås.
1: Tusen tack Niklas. Det var Adam här från Östra hamnen där Poker Run-tävlingen genomförs imorgon. Nu över till dig igen Hasse, så kommer jag tillbaka snart igen.
2: Ja, men gör det. Du, häng kvar lite Adam. Det var ju snabba ryck här. Du står alltså där nere nu. Kan du berätta lite? Vad händer där nere? Är det båtar, fler än hans båtar som är på ingång där, eller? Är det långt?
1: Ja, det kan jag absolut göra. Det är väl en 6-7 båtar kanske som har tagit sig hit redan. Som jag förstått det så kommer de flesta lite senare under eftermiddagen och kvällen, och så börjar det imorgon vid 10-tiden. Men de som är här har många gett sig av för att kanske njuta av en trevlig middag i solen eller liknande, som jag förstått det. Så just nu, just här och nu är det inte så många tävlande, men desto fler är det imorgon så att säga.
2: Just det, den här goa doften han pratade om, den ligger inte som ett täcke där runt hamnområdet ännu i alla fall då.
1: Nej, inte riktigt så. Det doftar sommar än så länge skulle jag säga.
2: Mer sommar än bränsle. Ja, men det kan ju vara nog så trevligt det faktiskt. Okej, det där med, vi ska ju prata alldeles strax sen lite med arrangörer där också. Jag blev lite nyfiken här på, man får ju en hand med pokerkort, men man får inga byten, va? Så det är ju lite tur där då. Men får man byta sinsemellan mellan båtarna? Det blir jag lite nyfiken på. Kanske du kan pejla det sen.
1: Ja, det ska vi ta reda på.
2: Men det är ju väldigt mycket båt och väldigt lite poker. Det är mest båtarna i fokus. Vi ska snacka mer om det här, Adam. Dröj kvar där lite så tar vi in det här lite senare. Och då har vi hoppeligen också med oss någon arrangör där nere från Östra hamnen, Mariehamns seglarförening. Men det är allt annat än segelbåtar som är i fokus ju den här helgen. Strax mer om Poker Run.

0: Swedish Mermaid heter låten. Maya Francis, Rebecca och Fiona var det som gav oss den musiken. Jaha, ja, en doft av sommar mer än doft av bensin ännu så länge. Nu så kan man höra vad man själv tänker. Det lär väl bli ändring på det snart när det drar ihop sig för start i Poker Run. Säkert många nyfikna åskådare på väg imorgon mot Östra Hamnen och Mariehamns seglarförening, där vi har vår reporter Adam Berlin på plats redan nu för att få ett litet snack med arrangörerna.
1: Ja, ja, precis. Jag står här med Steve Elliman som också ansvarar för hamnen här, men har en del i Poker Run såklart. Berätta, hur fungerar det här för de som aldrig har talat om det?
2: Nej, men Poker Run är alltså, de kör ju en rutt som är planerad då, och sen starten är vid Råttgrundet. Vi har gemensam start här inne av motorerna klockan 11 då. Sen 11.40 så är starten vid Råttgrundet. Och sen så går de vidare, alltså under Nåtebron förbi Kobbaklinta bort till Rödhamn, och där får de sina första kort allihopa. Och sen går de vidare runt hela, ända upp till Kastelholm då, och sen tillbaka hit igen då.
1: Och hur funkar det med den här korten? Vi fick en fråga från vår programledare här. Kan man byta dem sinsemellan mellan båtarna? Eller har man fått sitt kort när man har fått det?
2: Man har fått sitt kort när man har fått det. Och sen är det pokerspel då, bland de bästa händerna, så är det pokerspel uppe på Rockoff-området ikväll då. Eller imorgon kväll blir det ju.
1: Hur många båtar och deltagare väntar ni er i år?
2: Mellan 15 och 20, det har blivit några avhopp, tråkigt nog. Men de har ju lovat dåligt väder på söndag, så de som åker från fastlandet, Finland eller från Sverige, så de vill väl inte bli kvar här allt för länge sen efteråt.
1: Den här banan som det är i år, är den förändrad på något sätt sen tidigare, eller är det ungefär samma?
2: Ungefär samma. Det är väl, Degerby blir ingen stopp för lunch, utan lunchen blir upp vid Kastelholm. Och där har de då, har ju Sunnan gjort sig så bra så att de tar en rutt dit upp så att alla deltagarna äter lunchen på Sunnan.
1: Mm. Hur tänker ni liksom kring säkerheten när det är så många båtar ute och kör samtidigt och som kör ganska fort?
2: Alltså, vi har ju flaggbåtar på alla trånga passager, om man säger, vid Nåtöbron, och vi har i Bomarsund och ja, men alla de där ställena som det är lite trångt och dant då, som håller koll. Och där har du flaggbåtar som visar att ta det lugnt till deltagarna då. Det är båtar i faret eller det är båtar i vägen, så att, var uppmärksam, ta det lugnt. Liksom.
1: Var ska man vara om man som åskådare vill se det här kalaset bäst?
2: Ja, det Lämström kommer de in, där står väl en massa folk brukar göra, och sen likadant Nåtebron finns ju, Bomarsundsbron också. Är man ute på sjön så finns det på hemsidan Pokeranålan, så finns det faktiskt uppritat vad det är bra för folk att vara och inte vara, även på sjön då.
1: Nu har man ju svårt att tro det när vi står här i strålande sol och typ 25-27 grader. Men det utlovas inte riktigt det vädret här till helgen. Vad kan det ställa till för utmaningar?
2: Nej, utmaningen är väldigt hårt blåst. Men nu har det ju minskat hela tiden med det här väderleken, att regnet skulle ösa ner till att det bara ska komma små skvättar. Så då är det ingen större fara.
1: Vad skulle du säga är tjusningen med pokern?
2: Det är väl farten, tycker jag, när man kommer ut så där, visst är det där. Men sen är det ju hela grejen med, det ser man ju på bryggan här när de gör gemensam start klockan 11, när alla motorer startas, så det är fullt med folk på bryggan brukar det vara. Så det är väl tjusningen med det, att det är lite muskler i farten här.
1: Det blir en härlig doft imorgon vid 11 då?
2: Ja, det lär det nog bli. Men sen är det så härligt också när de väl kommer i mål sen. För då kommer de in mullrande från vattnet, och sen så kommer då alla cruisingbilar precis ovanför oss på östra utfarten. Så det blir en väldig kontrast, men det är muskler åt bägge håll.
1: En lördag i motorernas tecken helt enkelt.
2: Det skulle man nog kunna säga, ja. Många ser fram emot det här, och det är många som är glada över att de har kommit tillbaka nu. Det var ju borta förra året.
1: Ja, precis. Det är ju exakt så. Det var borta förra året. Tror du att många ser fram emot att det blir av igen?
2: Ja, det låter så bland båtfolk i alla fall när de är här. För många har kommit hit bara för att de vill se det igen. Och sen är det är både båtarna och cruisingen då, som det drar väldigt mycket.
1: Vad tänker du liksom, Vad finns det för utmaningar med att anordna något sånt här?
2: Ja, för det första är det vädret. Och för det andra är liksom antalet båtar som anmäler sig. Liksom, kommer det för få så är det ingen mening med att köra. Liksom. Men blir det för många så då blir det ju en stor cirkus av alltihopa. Då måste man ju lägga ner lite mer tid och energi på det. Så det tar mycket tid att anordna det. Det gör det.
1: Vi håller tummarna för vädret helt enkelt. Tusen tack Steve. Och, det här var allt från hamnen här nu i alla fall. Vi lämnar över till dig igen, Hasse.
0: Ja, men precis. Gör så att försvinn inte ut till havs här nu med någon båt, även om det lockar med lite sjöbris. Vi hoppas ju höra från dig mer här i sändningen från torget. Du ska se vad det luktar där också när de håller på och förbereder det sista inför rock off. Visst är det så? Ja, Adam.
1: Jajamän, det stämmer bra. Vi hörs snart igen.
0: Ja, men vad härligt. Du har koll på vart du ska. Då låter vi Adam i lugn och ro ta sig ifrån Östra hamnen till torget i Mariehamn. Och det är inte en sån där jättebit. Men där är det ju också mycket grejer på gång. Rockoff har ju premiär här nu ikväll. Vi ska ju få en stämningsbild därifrån också som Adam kanske kan ge oss. Är det lite aktivitet runt omkring festivalkontoret? Är de klara med scenbygget och området där, eller är det febril aktivitet in i det sista? Han är våra ögon, vår näsa och våra öron i sändningen idag, Adam här, som vi hör mer om lite senare i programmet. Nu Bee Gees, Tragedy.

Bee Gees där alltså, Åland Poker Run tillbaka. Kolla gärna in hemsidan om du blev sugen på att ha lite bättre koll på vart de rör sig egentligen, de här båtarna. De skulle ju via Rödhamn, Degerby, Långnäs, Prästö och Kastelholm innan de återvänder imorgon framåt 15.45 för målgång vid Mariehamns seglarförening. Där finns karta och uppmaningar om var man inte bör befinna sig alltså, och om man har en bättre plats att titta på det hela. Visuellt väldigt tydligt där. Alldeles strax Ålands nytt. Där kommer det bli väldigt tydligt också förhoppningsvis vad det är för väder som väntar. Det har ju varit lite osäkra prognoser, så att det är väl fortfarande kvalificerade gissningar. Men i alla fall, de kommer vara idel öra, alla deltagare här som ju hoppas på mindre busväder än vad det åtminstone varit utlovat tidigare. Alldeles strax alltså Ålands nytt här i Ålands Radio.

0: Ålandsradio.ask. Ax menar jag, förlåt.
1: Det här är Ålandsnytt, god kväll. EU-kommissionen lade på fredagen fram ett nytt förslag om utsläppshandeln inom unionen. Där föreslås mildare krav på EUs industrier och kraftbolag och en förlängning av det så kallade ö-undantaget som minskar utsläppskostnaderna för rederierna. Kommissionen konstaterar att utsläppssnåla tekniker inom sjöfarten utvecklas men att en storskalig omställning av fartyg som upprätthåller viktiga öförbindelser fortfarande begränsas av stora infrastruktur- och investeringsbehov. Därför föreslås att flera tidsbegränsade undantag förlängs från 2030 till den 31 december 2035. För åländskt vidkommande handlar det intressanta undantagen om rederier med fartyg som har isklass 1A eller 1A Super samt om trafiken till små öar utan fast förbindelse. Här kan EU-kommissionen på begäran av en medlemsstat besluta att utsläppsrätter inte behöver lämnas in för resor med passagerarfartyg och ropaxfartyg om öarna har färre än 200 000 invånare och saknar väg- eller järnvägsförbindelse till fastlandet. Viking Lines informationschef Johanna Boyer-Svanström har när Ålands Radio når henne inte tagit del av förslaget men är positiv till en förlängning av ö-undantaget. Enligt henne har systemet hittills misslyckats med att kanalisera de pengar rederierna betalat för utsläppshandeln till en grön omställning inom sjöfartssektorn. Rockoff, Pokerun, Motocruising, Vikingamarknad, konserter och fester. Ålands polismyndighet är väl förberedd inför sommarens evenemangstätaste veckor. Men det är inte den första Rockoff-veckan som är utmanande, berättar polismästaren Johan Pavli.
2: Vi kommer in där på närmast andra veckor, så torsdag, fredag, lördag, söndag. Så det, då är folk trötta, har konsumerat sprit en längre tid. Då börjar ordningsstörningarna synas mer. Och sen är det förstås skäl att påminna att den här tiden på året också att för företagen att ta nu kassorna hemma, lås dörrarna och så vidare för tillfället och tjuven också.
3: I stort ser arbetet på fältet lika ut som vanligt, med några få justeringar som kommer av att uppdragen också blir fler, berättar Johan Pavli.
2: Det som jobbar patrullbil, så de kommer på jobb, sätter sig patrullbilen så händer det mer uppdrag. Så kanske vi placerar oss lite annorlunda, vi kanske försöker vara mer ute ur bilen. Och där var folk synas mera i tid, för synlig polisarbete, det är preventivt.
3: Arrangemangen kring festivalen Rockoff har polismästaren bara gott att säga till om.
2: På det stora hela förlöper allt jättebra. Arrangörerna har gjort ett bra jobb. Ordningsvakten har ett bra jobb där. Och det är fest på stan och det är Mariehamns stadskärna lever upp på ett positivt sätt. Sen kommer det morgonattens timmar eller midnattens timmar. Där det ser problem, folk kan inte uppföra sig eller det ser brott, så då är det vår sak att hugga tag i det.
3: Han påminner ändå om att det som är bra för Åland är bra för Ålands polismyndighet. Och turismen, den är väldigt bra och viktig för Åland.
2: Gemene ålänning kan, och gäst på Åland kan fortfarande fira sommaren tryggt och lugn och ro. Åland är en av Finlands och världens överlägset tryggaste ställen.
1: Det sa polismästaren Johan Pavli, intervjuad av Oskar Skogberg. Prator och klippning var Heidi Grandell Sonk. Ålandsbankens styrelse beslutade på fredagen att dela ut ytterligare 11,56 miljoner euro i dividend till sina 17 000 aktieägare. Istället för att som tidigare år avvakta till nästkommande årsstämma delar banken från och med i år ut en halvårsdividend motsvarande max 50% av resultatet för 2026 till och med juni. Koncernens rörelseresultat sjönk dock med hela 22% under det andra kvartalet på grund av förluster i intressebolaget Alandia Försäkringar. Bankens vd och koncernchef Peter Wiklöf skriver i sin kommentar att bankens egna huvudsegment förbättrade sina resultat under det första halvåret med 1,1 miljoner euro jämfört med motsvarande period föregående år. Dessutom nådde bankens aktivt förvaltade kapital den nya rekordnivån på 12,4 miljarder euro. Våra förväntningar på andra halvåret är, trots en turbulent omvärld, fortsättningsvis höga, kommenterar Peter Wiklöf. Också vädret. Just nu ligger temperaturen mellan 20 och 23 grader och halvklart väder råder. Vinden blåser sydlig 4 meter per sekund. I natt blir vinden fortsatt sydlig mellan 2 till 4 meter per sekund och temperaturen är som lägst 17 grader. Sjövädret. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet får sydlig till sydostlig vind på 4 till 9 meter per sekund. I västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav väntas lokalt dimma under kvällen, medan sikten i skärgårdshavet är god. I södra Bottenhavet blåser det sydlig vind 6-10 meter per sekund. Under natten tilltar vinden för att under förmiddagen vrida mot ost och ligger på 3-7 meter per sekund, med byar upp till 12 meter per sekund. Sikten är god. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
4: Nu fortsätter Åland idag.

0: Que sera, låter det där bekant? Medina heter ju artisten som, artisterna får jag väl säga, som ju ska upp på scen ikväll i Mariehamn 21.00. Då står de på den stora scenen på torget. Rockoff-festivalen har då dragit igång. Gycklarnas afton är ju den första akten med åländska förtecken som drar igång redan 19.45 kväll. Och sen sist upp den här premiärdagen av festivalen då är Hogland 22.30. Det är om några timmar det. Adam Berlin, han är inte sen, han är tidig. Han är redan där i torget nu och trängs och kollar lite, ja men, hur mycket folk som är i rörelse. Om det börjar byggas upp någon slags stämning att nu snart är det på gång. Vad säger du, Adam? Vad är det för känsla där nere?
1: Ja, nej men jättekul att vara här och det är absolut, det börjar absolut bli puls. Vi höll just på att tajma soundchecket här som nu, exakt när jag började prata blev tyst igen. Tur för er som lyssnar, för annars hade ni inte hört mig så mycket, men desto bättre nu. Ja, men jag har väl varit här i en kvart och bara under den här kvarten, och nu hör ni kanske i bakgrunden hur de värmer upp på riktigt.
0: Ja, men
1: under den kvarten då så har det... så har kön växt med från, jag skulle säga, 3 personer när jag kom till en sådär 35 kanske personer. Så nu kön växer hela tiden, och då är det alltså biljettkön, inte kön till insläppet ännu. Den är fortfarande tom på det sättet, men det kommer nog alldeles strax här laddas upp rejält, tror jag i alla fall.
0: Det har ju varit lite skrämmande väderprognoser här nu då. Det är nu det är hetta, det är nu det man får stå där och svettas om man passar på ikväll redan. Vad har de sagt där i biljettluckan då? Är det något tryck på biljetterna?
1: Ja, jag kan bara ta mig själv på pannan så kan vi bekräfta den eventuella svettmängden. För det börjar bli riktigt varmt här och försöker gömma mig i skuggan för en stund. Men jo, jag pratade just med dem i biljettluckan och generellt jättebra tryck på förhandsförsäljningen. Sen är det mestadels komplementförsäljning idag som de kallar det själva. Det är några, såklart några som kör och köper sina pass så här på precis innan. Men generellt har det varit väldigt bra tryck, säger de själva, om årets försäljning. Så det låter ju lovande för deras del i alla fall. Och kanske för Ålands del.
0: Ja, men precis. 9 dagar är det ju som den här festivalen håller på. Den är ju utdragen. Det ska ju finnas folk till alla dagar och alla artister. Men vad säger du när du har stått där nu och tittat på Torggatan? Är det mycket turister i farten? Har de hittat hit? Är det trångt och härligt, eller finns det plats för fler? Vad är din sån här magkänsla?
1: Det skulle jag säga. Jag skulle absolut säga att det finns plats för fler. Än så länge skulle jag säga att det var mer turister i hamnen där jag var för en halvtimme sedan lite drygt och pratade med dig än vad det är just här just nu. Men det tillkommer ju hela tiden folk, och nu höll jag och en cyklist på att krocka. Men det tillkommer ju folk hela tiden. Hej! Vi var tvungna att be om ursäkt till Werner kanske. Som jag var inne på, det tillkommer folk hela tiden och trycket börjar stiga. Och man hör ju en del olika språk, så nu är det turister allt.
0: Ja, men du får inte ställa till med någon olycka där då. Vi ska ju höra lite mer från vuxna på stan sen, hur de ska agera här under kvällarna. De kommer ju finnas till hands med plåster och annat om man skulle behöva det. Men det gick bra för dig där och cyklisten.
1: Vi är lugna, han har cyklat iväg. Men ja, än så länge är nog snittåldern ganska låg här. Så de vuxna kanske behövs här så småningom.
0: Ja, du har inte kändisspottat någon då? Det var lite soundcheck där. Vilka är det som är igång, vet du det?
1: Nej, ja, det vet jag inte riktigt. Men det var de soundcheckade låten Din soldat. Den kände jag i alla fall igen. Sen vet jag inte om det är någon artist av de här två som har den låten, eller av de tre som är idag. Så där blir jag lite osäker på vilken del av Rock of the Var de soundcheckade egentligen.
0: Precis, den Albin Jonsén-låt ger en snabb googling, kan det stämma det? Det är i så fall ett coverband här. De har ju såna också, det är ju den lilla scenen där det uppträder Riforama husbandet här, som är som en slags mellanakt som får det att liksom inte tystna mellan de här stora akterna, så att det ska, ja, men nöta på med musiken där fram till att det stänger vid 00:30 ungefär.
1: Precis, vi kan nog anta att det var Riforama i så fall.
0: Ja.
1: Det ser så ut, jag försöker med min längdkika in, och jag tror att de soundcheckar den lilla scenen just nu. Men jag är inte helt säker.
0: Vi ser det ju inte i radio, men du är hyfsat lång ändå, Adam. Vad säger du, hur har arrangörerna lyckats med att, vad ska vi säga, freda från insyn så att säga? Man vill ju helst att man betalar för sig om man ska in och se artisterna. Lyckas du få en glimt av scenen, eller har de täppt för alla luckor här?
1: Ja, jag testar faktiskt ett knep här just nu, nämligen att stå på de här blocken på, utanför stängslet. Och står jag på det, så då ser jag ju väldigt bra in. Men det är ju bara ungefär 10 personer som skulle kunna göra en sån sak. Man får liksom inte plats fler än en person på de här. Så 10 kanske kan kika in, annars är det väldigt vältäckt får jag säga.
0: Det kanske blir kö både till luckan in och till de här pelarna du pratar om då. Vi får se. Den som är där ikväll får se. Du själv då, kommer du dra hem och ta det lugnt? Du går ju på semester här snart, eller blir det röj på stan ikväll?
1: Ja, halvt röj. Jag vet inte om jag ska på Rockoff, men någonting blir det i alla fall, att fira just det du sa, att gå på semester.
0: Jag tycker du är väl värd det, Adam. Tack för ögonblicksbilden, tack för stämningsrapporten. Musiken tilltar där, vi hör dig mindre och mindre. Du får leta dig hemåt till radion och lämna ifrån dig grejerna, och så får du ha en riktigt skön semester. Adam Berlin på plats alltså vid torget.
1: Tusen tack.
0: Och medan de fortsätter att värma upp på scenen där, om det nu behövs värmas upp, spela igång instrumenten i alla fall, jag tror värmen har de från början, så tar vi och lyssnar till Albin Lee Meldau. Här är låten Josefin.

så lätt. Säger jag du sett någon så fin? Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

0: Albin Lee Meldau där alltså. Jaha, ja, vi har fokus hittills i Åland idag på Poker Run och på Rock Off, evenemang som ju står och stampar för att komma igång här. Men det är inte bara muskelbåtar som vi bryr oss om här på Ålands Radio. Nej, nej, nej. Det finns ju annat också.
1: En sjösättning av sån här skuta, det händer inte så ofta i hela världen. Det är sällsynt.
2: Följ sjösättningen av galeasen Emilia med oss på Ålands Radio. Från klockan 12.30 lördagen den 25 juli. Så bara
0: lördag 25 juli då Rock Off går i mål. Wicklöf firar 80 år med jättekonsert och också Emilia som sjösätts alltså. Ja, det är en minst sagt späckad dag det nästa lördag alltså. Här nu musik innan vi väntar in en lite längre nyhetssändning av det lokala slaget. Med senaste nytt kring väderprognosen har ju kastat hit och dit. Kanske har den hunnit ändras på en halvtimme. Vem vet? Vi hör nu Daniela Ratana till att börja med.

0: Ja, återvändsgränd heter den låten, Daniela Ratana. Anders Fällman håller på och gör sig redo här för Ålandsnytt, har bullat upp med en flaska vatten och kepsen är på. Precis så som de kommer ordna det för alla ungdomar på stan också här. Det var just vattenflaskor och kepsel bland annat som de ska dela ut här i värmen ifrån vuxna på stan som håller koll på kidsen som är på rock-off. Är där helt enkelt för att sprida lite trygghet och finnas till hands, hjälpa till. Jag var och besökte dem lite tidigare här idag i ungdomslokalen Mugg i Mariehamn där de förberedde med grejer som kan behövas de här 9 intensiva dygnen som väntar. Vi ska få höra mer om det tänkte jag lite senare här i programmet, för vi har ju ännu lite tid kvar på oss här nu då innan vi riktigt ger oss för idag. Vi har ju redan kunnat höra hur man förbereder sig vid Östra hamnen och Mariehamns seglarförening för att dra igång Poker Run. Vi fick just en rapport ifrån Adam Berlin från torget där det är hett. Han intygade att det lite folk i rörelse, men att det kan finnas plats för mer. Men det är väl att vara ute lite väl tidigt nu i hettan kanske, om man ska orka vara där hela kvällen också. Kanske handlar det om taktik. Hur som helst, Rockoff är redo i alla fall för att ta emot alla besökare, var så säkra när de öppnar upp dörrarna här i afton. Ja, vi gör väl så att vi lämnar över ord till Anders Fällman, för att nu är tiden slagen. Det är dags för Ålands nytt.
1: EU-kommissionen vill förlänga ö-undantaget. Ålandsbanken delar ut 11,56 miljoner i förskott till sina 17 000 aktieägare. Och polisen på Åland är väl förberedda inför sommarens evenemang tätaste veckor. Det här är Ålands nytt med mig, Anders Fällman, idag fredag. Jag vill börja med att EU-kommissionen idag fredag la fram ett nytt förslag om utsläppshandeln inom unionen. Där föreslås mildare krav på EUs industrier och kraftbolag och en förlängning av det så kallade ö-undantaget som minskar utsläppskostnaderna för rederierna. Kommissionen konstaterar att utsläppssnåla tekniker inom sjöfarten utvecklas, men att en storskalig omställning av fartyg som upprätthåller viktiga öförbindelser fortfarande begränsas av stora infrastruktur- och investeringsbehov. Därför föreslås att flera tidsbegränsade undantag förlängs från 2030 till den 31 december 2035. För åländskt vidkommande handlar det intressanta undantagen om rederier med fartyg som har isklass 1A eller 1A Super samt om trafiken till små öar utan fast förbindelse. Här kan EU-kommissionen på begäran av en medlemsstat besluta att utsläppsrätter inte behöver lämnas in för resor med passagerarfartyg och ropaxfartyg om öar har färre än 200 000 invånare och saknar väg- eller järnvägsförbindelse till fastlandet. Viking Lines informationschef Johanna Boyer-Svanström har när Ålands Radio når henne inte tagit del av förslaget, men är positiv till en förlängning av ö-undantaget. Enligt henne har systemet hittills misslyckats med att kanalisera de pengar rederierna betalat för utsläppshandeln till en grön omställning inom sjöfartssektorn. Ålandsbankens styrelse beslutade på fredagen att dela ut ytterligare 11,56 miljoner euro i dividend till sina 17 000 aktieägare. Istället för att som tidigare år avvakta till nästkommande årsstämma delar banken från och med i år ut en halvårsdividend.
2: Kombinationen av att vi vill vara en bra dividendutbetalare och att vi har väldigt gott om kapital gör ju att det som bolagsstämman beslöt i våras, det vill säga att styrelsen skulle få ett mandat att kunna dela ut upp till hälften av den vinst som vi har tjänat första halvåret. Ja, den väljer nu styrelsen att använda det mandatet och delar ut, tror jag, 49% nu då.
3: Peter Wiklöf säger att bankens kärnverksamheter alla har positiva trender. Han pekar bland annat på att banken fått in 141 miljoner euro mer att förvalta, vilket fått provisionsintäkterna att öka 6%. Koncernens rörelseresultat sjönk dock med hela 22% under andra kvartalet.
2: Största delen av det där kommer från vårt intresseföretag Alandia Försäkring egentligen, som för ovanligheten skulle ha ett svagt kvartal egentligen, och det går in till oss eftersom vi äger 20% i I Alandia så intäktsför vi 20% av deras resultat. För det är det som lite smittar in.
3: Till Ålands Radio uppger Alandias vd Tony Karlström att bolaget inte haft några extraordinära skador under andra kvartalet. I övrigt hänvisar han till Alandias egen halvårsrapport som kommer i slutet av augusti och ännu inte behandlas av Alandias styrelse. Går ni mot ett nytt rekordår?
2: Det vill jag inte spekulera i, men jag tror att vi kan göra bra. Vi är ju efter halvåret så är vi ju nu 4,5 miljoner euro efter förra året, det första halvåret. Så att det förutsätter ju att vi ska göra ett väldigt, väldigt bra andra halvår för att komma fast. Men jag tror ju att vi har förutsättningar att göra ett bra halvår.
1: Sist hörde du Peter Wiklöf. Störst ägare i Ålandsbanken är Anders Wiklöf med ett bolag som i samband med sin 80-årsdag nu får 2,49 miljoner euro i dividend. Reporter var Björn Nylund. På grund av det blåsiga vädret som förväntas dra in över Åland under helgen uppmanar Ålands sjöräddningssällskap sjöfarare att vara försiktiga ute på sjön. Väderläget ändras fortfarande, så håll gärna koll på den senaste prognosen, skriver sjöräddningen. Det kan också vara värt att säkerställa att båten är ordentligt utrustad. Rådet från sjöräddningen är att ha med sig extra förtöjningslinor och kontrollera att tampar är ordentligt fastsatta. Dessutom ska man flytta båten om den ligger på en utsatt plats. Några minuters förberedelser idag kan göra stor skillnad när vinden ökar, skriver sjöräddningen. Rock off, poker run, motor cruising, vikingamarknad, konserter och fester. Ålands polismyndighet är väl förberedda inför sommarens evenemangtätaste veckor. Men det är inte den första rock off veckan som är utmanande, berättar polismästare Johan Pavli.
4: Vi kommer in där på närmast andra veckor, så torsdag, fredag, lördag, söndag. Så då är folk trötta, har konsumerat sprit en längre tid. Då börjar ordningsstörningarna synas mer. När människor blir trötta, det är hett om man konsumerar alkohol i större mängd eller har konsumerat länge, då kommer ordningsstörningarna. Och sen är det för sig själv att påminna att den här tiden på året också att för företagen att ta nu kassorna hem och lås dörrarna och så vidare för tillfället och tjuven också.
5: I stort ser arbetet på fältet lika ut som vanligt, med några få justeringar som kommer av att uppdragen också blir fler, berättar Johan Pavli.
4: De som jobbar patrullbil, så de kommer på jobb, sätter sig patrullbilen, så händer det mer uppdrag. Så kanske vi placerar oss lite annorlunda, vi kanske försöker vara mer ute ur bilen. Och där var folk synas mer i tid, för synlig polisarbete, det är preventivt. Och den typens förändringar, men det är helt vanligt polisarbete som man bara anpassar i förhållande till hur det ser ut på fältet.
5: Arrangemangen kring festivalen Rockoff har polismästaren bara gott att säga till om.
4: På det stora hela förlöper allt jättebra. Arrangörerna har gjort ett bra jobb. Ordningsvakten har ett bra jobb där. Och det är ju fest på stan. Mariehamn stadskärna lever upp på ett positivt sätt. Sen kommer det morgonattens timmar eller midnattens timmar. Och där det sker problem, folk kan inte uppföra sig eller det sker brott, så då är det vår sak att hugga tag i det.
5: Han påminner ändå om att det som är bra för Åland är bra för Ålands polismyndighet. Och turismen, den är väldigt bra och viktig för Åland.
4: Gemene ålänning kan, och gäst på Åland kan fortfarande fira sommaren tryggt och lugn och ro. Åland är en av Finlands och världens överlägset tryggaste ställen.
1: Sa polismästare Johan Pavli. Intervjuades av Oskar Skogberg. Pratar och klipp var Heidi Grandell Sonck. Och nu mer om helgens evenemang. Föreningen

0: ska dyka upp och vilja vara med, om så bara för några timmar eller hela kvällar och nätter. Föreningen har flera sponsorer som ser till att ingen ska svälta.
1: Och det var faktiskt en pappa som sa det, att han trodde han skulle bli fit för att han skulle gå så mycket och så vidare och motionera. Och, men det gör man ju inte. Med allt detta kaffebröd så blir man inte smalare, sa han.
0: Vandrarna går alltid två och två. Kravet är att man är nykter och rökfri medan man vandrar och att man är en trygg vuxen som ser ungdomarna. Sofia Gustafsson från Vuxna på stan tror att vissa kvällar kommer att bli livligare än andra.
2: I år då så laddar vi upp för Tix. Mm. Vi laddar upp för Soppgir och bygget, vad de heter. Mm. Så de laddar vi upp för där vet vi. Och Joakim Lundell tror vi också.
1: Ja, vi har lite sådana där. Mm. Som vi funderar på att kan vara lite mer dragplåster än andra.
0: Och mitt i vimlet kommer de finnas med sina reflexgula västar tills lugnet lagt sig. Vuxna på stan, vandrarna.
1: Ungdomarna ser det kanske på en på ett annat sätt. Att man tänker, åh, där går en vuxen på stan. Hjälp, jag har slagit mig, jag har ett skrubbsår. Mm. Där har jag hjälp. Mm. Det är ju för ungdomarnas skull vi finns där. Att de ska kunna söka upp oss och säga, hörru, jag behöver hjälp. Mm. Till exempel, det är ju så.
2: Ja. Vi är ju inte där för att skrämma iväg ungdomarna. Nej, vi är ju där för att hjälpa dem.
3: Det sa Eva Joelsson och Sofia Gustafsson. Reporter var Hasse Persson Bru. Och så vädret. Just nu ligger temperaturen runt 20-24 grader och klart väder råder. Vinden blåser sydlig 4-5 meter per sekund. I eftermiddag kan lite moln förekomma, men det blir mestadels klart väder under kvällen. I natt blir vinden fortsatt sydlig mellan 2-4 meter per sekund. Temperaturen är som lägst 16 grader. Helgens väder blir däremot ostadigare. Imorgon lördag blir halvklart väder under förmiddagen, men mot eftermiddagen finns risk för åskskurar. Temperaturen förväntas ligga på 20 grader och vinden är fortsatt sydlig 3 meter per sekund. Natten mellan lördag och söndag kan man förvänta sig duggregn och mulet väder. Men mot eftermiddagen på söndag ska molnen lätta och solen kika fram på sina håll, men då med en lägre temperatur på 17 grader som högst. Vinden tilltar och blir nordlig 7 meter per sekund och 14 meter per sekund i byarna. Sjövädret. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet får sydligt till sydostlig vind på 4-9 meter per sekund. I västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav väntas lokalt dimma under kvällen medan sikten i skärgårdshavet är god. I södra Bottenhavet blåser det sydlig vind 6-10 meter per sekund. Under natten tilltar vinden för att under förmiddagen vrida mot ost och ligga på 3-7 meter per sekund. Med byar upp till 12 meter per sekund. Sikten är god. Vädervarningar som råder just nu är terrängbrand och stark UV-strålning. Pollenprognosen visar höga halter av gräs och gråbo. Jag som läste upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman och nu fortsätter Åland idag.
0: Tack för det. Vi ska ha alldeles strax lite mer snack kring Rockoff. Varmt välkomna att lyssna vidare till oss, gammal som ung, nyanländ turist eller riktig pur ålänning. Vi hoppas att du har hittat till oss Ålands Radio 91,3. Här får du alltid senaste lokala nyheterna. Alldeles strax alltså lite tips om vad som kommer att gälla för kvällarna på Rockoff och i City. Det finns ju de vuxna som bryr sig och vill våra ungdomar allra godast och ska skapa så mycket trygghet som möjligt. Och du kan vara med och bidra. Hur? Det hör du alldeles strax.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. I ungdomslokalen Mugg i Mariehamn, där är de sista förberedelserna i full gång. Föreningen Vuxna på stan håller på att kraftsamla inför den 9 dagar långa Rock-off-festivalen.
1: Det är olika sorters grejer som vi kan liksom ge till ungdomar om vi stöter på. Oj, det är varmt, du har ingen keps. Du behöver en keps på dig.
2: Just det.
1: Det är liksom allt möjligt. Mycket som sagt kakor och grejer och sånt här. Då, som är ätbart. Som du får. Och då kan man ju ge, för efter 12 så finns ingenting. Det finns liksom, stänger ju ner.
0: Ja.
1: Vi har ingen toalett, vi har ingenting ätbart. Och ska vi orka liksom utåt nätterna också, då måste vi ha mycket kakor.
3: Viktigt med vätska och ätbart. Man behöver få i sig energi för att orka.
1: Ja.
3: Det tar mer energi än vad man faktiskt tror.
0: Eva Joelsson är där och Sofia Gustafsson lika så. Båda är engagerade i den ideella föreningen som har gjort det till sin uppgift att skapa lite extra trygghet för ungdomarna på stan. Nu hoppas de på hjälp från andra föräldrar. I kväll drar Rock-off igång. Klockan 20.30 finns de på plats för att vägleda andra vuxenvandrare.
1: Det är ett positivt gäng vi har med oss. Så vill man komma med så kommer man med för att vi har roligt.
3: Vi har
1: verkligt roligt alltså. Och alla är jättemycket värda just. Och kontaktar, telefonnummer finns ju. Vi finns på sociala medier och vi sätter upp under kvällen eller veckans lopp egentligen. Lite så här, vi möts ju alltid utanför Mariehamns bokhandel 2030. Och så då lägger vi upp kvällens planer. Och vill man ha kontakt med Sofia eller mig så bara att slå en pling eller vidare så kan vi slussa vidare hur vi lägger upp det.
2: När är behovet som störst då under kvällarna, sena nätter eller vad säger din erfarenhet här?
1: Ja, det är alltid efter 12 där som...
3: Ja, och sen de här mest ungdomsartisterna, de här som ungdomarna lyssnar på.
1: Ja.
3: Som i år då så laddar vi upp för Tix. Vi laddar upp för Soppgir och Bygget, vad de heter. Så de laddar vi upp för där vet vi. Och Joakim Lundell tror vi också.
1: Ja, vi har lite sådana där som vi funderar på att kan vara lite mer dragplåster än andra.
3: Ja.
2: Just det.
1: Och då vill vi finnas till hands. Speciellt just det här att de får se till att de har druckit och allt det där då.
2: Ja. Ja men precis, ni har bullat upp med dricka här också åt alla vuxna som ska gå runt också. De behöver ju också lite energi att gå runt på. Räcker det här då tror du?
1: Nej, det gör det inte.
2: Men ni har många sponsorer som hjälper till.
1: Jo, jag ska ringa några idag och vi har några på gång till då. Du vet, det är 9 dagar så att det cirkulerar mycket vätska och kakor och bullar vi behöver.
3: Vi har ju några ställen som vi far under veckan och plockar upp lite mera. Som de har plockat ihop och sånt. Lite sponsorgrejer då, mycket vätska och sånt.
1: Ja. Det är lite från år till år som vi har haft tur med dem då som är med och hjälper oss. Att det är ju väldigt tacksamt. Men vi började väl kanske för en 3-4 veckor började vi lite landa i det då och börja höra oss för. Om alla är med på banan igen då. Så det krävs ett stort engagemang. Och vi jobbar ju alla ideellt. Så att man måste ju lite brinna för det här. Och tycka att det är viktigt. Vi har ju så himla fina ungdomar allmänt. Så de är ju så trevliga att prata och diskutera. Och många känner igen oss och kanske kommer och pratar. Och då, det värmer ju gott i hjärta när de kommer. För vi verkligen gillar ju de här ungdomarna. Och det kan vara, diskutera, de kanske vill att man ska komma och se på deras nya ljudinläggning i anläggning i bilen. Och
3: bilar och mopedbilar, det
1: så vi har lärt oss en hel del ska jag säga.
2: Och de allra flesta sköter sig eller? Är det den bilden du vill förmedla?
3: Det ska jag nog säga.
1: Ja.
3: Och att de tar ju hand om varandra, de lämnar ju inte varandra ensamma heller. Utan de är ju måna om varandra och tar hand om varandra, det ska jag absolut säga.
1: Och är det någonting som sagt, de frågar ofta som hjälp då. Så jag tycker det funkar bra.
2: Om det kommer ett litet stödigt ungdomsgäng, då har ni något knep där? Ni har hjälp av fältarna där också, säger ni.
1: Det är sällan
2: hur ska man tänka?
1: Vi stöter på sådana som är stökiga.
3: Det skulle jag inte säga nej.
1: Då finns det alltid någon i gänget som säger, nej men nu lägger vi ner här. Nu får ni vara lov och trevliga.
2: Och de vuxna som hör det här nu då blir lite nyfikna på er och ert gäng och vill kanske vara en del av det för en stund. Vad sätter ni för krav på de vuxna? De ska vara nyktra till att börja med.
1: Vi är väldigt noga. Det ska vara man är nykter och man är rökfri. Alltså man får inte syssla med sånt under tiden med vi andra. Där är vi väldigt noga. Man ska ju vara en trygg vuxen och visa att vi finns till.
3: Och se ungdomarna.
1: Ja, ja, ja, det är så. Man behöver ju inte liksom vara sån som ska chitchatta med alla, men att man ser dem och man är trevlig och vill gärna prata med dem kanske om de kommer fram och så vidare. Ja. Mm. Och är man lite blyg och sådär, så då har vi andra uppgifter. Alla passar in. Alla passar in hos oss. Alla är viktiga.
2: Hörrni, hur skulle ni beskriva en bra kväll på stan då under Rockoff som vuxenvandrare? Vad är en lyckad kväll?
3: Mm. Alla har trevligt och roligt.
1: Ja, det är nog det.
3: Ja, och får njuta av det här som vi ålänningar
1: Kan erbjuda,
3: ja.
1: Ja, faktiskt. Och glada människor. Ja, men det är väl det. Det är väl därför man håller på, tror jag.
3: Jag tror det.
1: För att man upplever det här, att det är så roligt. Ja. Och roligt när det kommer nya som är med oss gäng. Och sen de i sin tur tycker att men det här var ju inte så farligt. Nej. Och det här var ganska kul. Och då blir man så här, yes, nu har vi lyckats.
3: Ja. Alla är ju så glada som är på stan när det är så mycket happening. Och det är liksom...
1: Ja.
3: Energierna, alltså det är så himla...
1: Ja.
3: Ja.
1: Och det var faktiskt en pappa som sa det, att han trodde han skulle bli fit för att han skulle gå så mycket och så vidare och motionera. Men det gör man ju inte. Med allt detta kaffebröd så blir man inte smalare, sa han.
2: Och när den här veckan är över, är ni helt slut då? Eller hur brukar det kännas?
3: Man är ganska mör i kroppen efter 9 dagar, det är man. Så det är ju tur att man har en sista semestervecka efter veckan så man får vila upp sig.
1: Så är det. Ja.
2: Men då har ni gjort ett bra jobb då? Då har ni funnits där?
1: Ja,
2: varit aktiva.
1: Vi brukar få bra feedback efteråt, att det varit bra.
0: Säger Eva Joelsson och Sofia Gustafsson där alltså, peppade, förberedda, redo att ta sig an ännu en festival. Jaha, det om detta. Vi tar lite musik här innan vi tar och samlar ihop säcken och knyter ihop det hela inför kvällen. Sara Klang närmast med Go to the Sun.

Sara Klang med Go to the Sun. Det är väl det man får göra. Gå ut i solen, passa på. Det kan ju bli lite ruskväder. Kanske blir det inte så illa ändå. Prognoserna har skiftat. Fortsätt håll koll på detta. Det väntar ju många utomhusevenemang här i helgen. Så att det gäller ju att ha rätt klädsel. Det blir så mycket roligare då. Vi har haft roligt hela vår sändning här, känner jag idag. En riktig pangsändning. Men vi är redo att ta helg här nu faktiskt. Så är vi tillbaka igen på måndag. Ni får ta hand om er där ute så länge, så hörs vi igen. Fredrik Sonck var producent, Hasse Persson Bru heter jag som var programledare. Åland idag är tillbaka på måndag. Fortsätt gärna lyssna till Ålands Radio. Vi har mer att bjuda på strax. Godbitarna ifrån i morse. Ha det gött, vi hörs.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Algot måste till Tranvik och se sig omkring. Han vaknar denna soliga men kalla morgon och vet att tar han sig bara till Tranvik så kommer han att träffa på skogsrået. Skogsrået som han redan kallar sitt. Kanske kan det byta några ord. Han tar med sig en bit bröd att äta på vägen och går mot kyrkan. Bakom kyrkan drar kyrkvägen mot Tranvik och de andra byarna söderut i socknen. Fast när han har gått över bron över strömmen tar han fel väg, viker av österut och hamnar strax på gårdstunet till en ensam gård i en brink över vattnet. Han går in för att höra sig för om var han är egentligen och hittar en fru i stugan. Hon vet besked förstås och berättar att han kommit till Lövvik, men inte behöver han vända om han bara fortsätter vägen uppöver så är han snart i Domarböle och därifrån är det raka vägen till Tranvik. Hon ger honom en skopa vatten när han ber om det, men hon är inte glad att ha honom i stugan. Nog ser hon att han är båtsman och med unga okända båtsmän känner man sig inte riktigt säker. Han ska ju söka sitt skogsrå idag. Han vill inte förmörka sitt sinne med bråk, så han går med detsamma. Hon har haft rätt, frun i Lövvik. Det är inte svårt att hitta till Domarböle från Lövvik. Och från Domarböle går vägen som en pisksnärt rakt över bergen till Tranvik. Högst upp på ett berg som skullar över skogskanten ser han lumparen breda ut sig och det är behaglig nedförsbacke över torr och bergig väg ner till Tranvik by. Väderkvarnarna är först med att hälsa honom välkommen. Han slår sig ner vid en av kvarnarna, alldeles vid vägen. Den som rör sig på byn idag ska säkert förbi här, tänker han. Och han har rätt, för inte har han suttit länge förrän en dräng kommer gående vägen fram. Drängen hälsar och undrar vem han är som sitter här och hänger göranslös mitt på blanka förmiddagen. Du ser väl att jag är båtsman, säger Algot karskt. Nå, vilken rote hör du till då? Han skulle ha god lust att svära åt drängen nu och be honom flyga och fara med sin nyfikenhet och sina frågor. Men man vet ju inte, drängen kan vara från Markusas och då vore det illa att göra honom till ovän. Jag har torpet i Björby, svarar han därför snällt. Rote 91. Du är ny där då, vet drängen. Jo, han förra blev borta i Fredrikshamn. Jag redar upp efter honom i Björby nu, breder Algot på. Drängen går till sitt, och nu var det ju illa att Algot inte han fråga honom vilken gård han är städslad på, om han känner Markus Askarin. Men han har ingen nöd. Han kan sitta här vid vägen, vila benen och bli kvar så länge tills han får se skogsrået sitt. Det är liv och rörelse i Tranvik, det måste man säga. Och precis som man har föreställt sig så ska de flesta som rör sig på byn förbi på vägen där han sitter. Han ser pigor och drängar och bondfolk, men ingen Karin från Markusas. Han ska börja röra på sig, tänker han. Kanske kan han gå en sväng runt gårdarna. Precis då kommer båtsman Frodig gående. Han håller en liten flicka i handen och de sjunger båda två. Ser glada ut, tills de får syn på Algot. Då stannar det och en irriterad rynka syns mellan ögonbrynen på Frodig. Åh, god dag på sig, Frodig, hinner Algot hälsa först. God dag, säger Frodig. Mest för att han måste, verkar det som, för att inte vara oartig mot en broder båtsman. Han verkar inte ha lust att språkas vid och när flickan drar honom i handen följer han genast med, låtsas ha bråttom. Frodig och flickan har hunnit en bra bit bort innan Algot hör hur det tar upp sången igen, som ville det inte att han ska höra. En högfärdig en, den där Frodig. Båtsman i Tranvik sedan flera år och vän med alla rotebönderna säkert. Sköter sig och är arbetsam antagligen. Nej, här är det ingen mening med att sitta kvar längre. Han har tappat humöret nu. Han går ett slag runt gårdsklungan i byn men ser inte till någon Karin. Han är ju inte säker på vilken av gårdarna som är Markusas heller. Norrgård och Södergård kan man ju gissa sig till, men sedan finns det ytterligare 3 gårdar att lista ut vilka det är. Lika bra att gå hem till Björby. Den här promenaden var det rakt ingen mening med. Hemma har han i alla fall kvar av fisksoppan från igår och kan äta sig mätt. Kanske har Ilja gått till Lappböle och tagit sin unge med sig så han får lugn och ro där hemma. Man kan ju hoppas. Han hittar kortaste vägen via Ljusböle till kyrkan den här gången och sedan är det ju bara några steg så är han i Björby. Men ungen är kvar och Ilja. Han försöker att inte låtsas om någon dera när han går raka vägen in och tar åt sig av soppan. Den är kall nu förstås, men han tänker inte ta sig tid att värma den och den går nog bra att få ner kall också. Sedan är han mätt och trött och det känns helt rätt att lägga sig att sova en stund. Fast han hinner bara somna till så kommer Ilja ryande och jagar upp honom. Nu har hon tröttnat på att han ingenting får gjort här. Han har slarvat bort flera arbetsdagar på, ja, bara Gud vet vad. Och när som helst blir han väl kommenderad igen, bara Gud vet vart. Och det han inte får gjort hemma då gör ingen annan åt honom heller. Det ska han ha klart för sig. Åh jo, muttrar Algot. Nu har det lovat rusta torpet i alla fall. Den rustningen du Holm, den kan du titta i månen efter, det säger jag. Jag vet hur hårt bönderna i den här roten håller i virket och verken, tro mig, fräser Ilja. Det skulle bara våga lämna torpet åt sitt öde, de jävlarna, ropar Algot. Men Ilja skrattar åt honom igen, det där skrattet som skvallrar om vilken kolvant hon tycker han är och att hon minsann vet bättre. Ut med dig nu! Härjar hon bara. Ut och red upp fäxet, det som du skulle göra redan igår. Han kommer att bli tvungen att ge henne stryk, den här kärringen. Hon har ingen respekt alls för honom. Och han står inte ut med att bli beordrad till det ena och det andra här hemma. Order tar han av befälen, har han ju tänkt. Men nu är han för trött för att slåss. Han tar sig upp på fötter och ger Ilja en lätt knuff i sidan när han går förbi henne ut. Hon ska inte tro att han är rädd. Ilja dorvar ögonblickligen till honom över nacken så han ser ljusa prickar och små blixtar i hackiga mönster över synfältet. Du ger fan i att knuffas, säger Ilja helt kort. Och sedan vänder hon sig ifrån honom och låtsas inte om honom längre. Det är mest av allt förvåningen som gör att han inte kommer sig för att försvara sig, varken i ord eller slag. Han bara lufsar ut och söker sig till fäxet. Reda upp och reda upp. Han vet inte var han ska börja. Men han får ögonen på en skovel och då är det väl lika bra att få ut den gamla dyngan efter förriga korn först av allt. Han skovlar ut dyngan på det som ser ut att ha varit platsen för dynghögen förut. Det är tungt, men han känner sig nöjd. Den här dyngan är värd sin vikt i guld. Han kan ju odla nu. När han har gödsel att ge växtkraft åt grödan med. Han är nästan som en bonde, minsann. Odlar och gödslar och sedan ska han skörda. Det måste ha sålt kon efter förra båtsman. Den kan ju inte bara ha försvunnit. Ilja har inte nämnt någon ko, men hon måste ju veta. Fan att han inte vågar fråga ordentligt. Fast han gör det ändå. Går in till henne och bara frågar. Kon, säger Ilja med något självsäkert i rösten. Kon, den står i Lappböle. Med korna hos mor och min bror, tills du har fått det här fäxet i ordning. Det är min ko. Så självklart, för henne. Själv har han inte begripit, som vanligt.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 08:00 imorgon bitti.